0: Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Мұрат Абуғазының орындауында Құрманғазының күйі Қызылғайың бірінші түрі.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқа радиосы.
1: Қалғаны Алжанымай, орындайтын Гүлнұр Салбанова.

Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Майра Ілиясованың орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні әдемі ау.

Алтынай Талғат Жорабаевтардың орындауларында Шөмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Ойлайсың ба жаным»?

0: Елордада сағат 7.
1: Шалқар радиосы. Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам. Шалқар таңы.

қай толқынды эфирде бұрады ең сенсіз мұлқау секілді сірә дүниең, атанамның дауысындай аяулысың, әй менің қазақы ұлттық радиом. Кейде артық түссең де кейде кемшін сұлу әуен сиқыр сөз ойлы өлеңсің. Менің даусым сенімен елге жетті, сен менсіз де сөйлейсің, сөйлегенсің. Сен ғарышта, аспанда, ауадасың, дауысыңа дүние тауласың. Көктен дауысың құйылған күндістіні көрінбесе адам ата хауанасың. Білем сенсіз таң атып күн шықпасын, үйірілсін үніңе ұршық басым. Алматы Астанадан сөйлеп тұрған қазағымның дауысы тұн шықпасын. Амандығын елімнің баяндасақ, ішпей жемей дауысыңа тоям ғажап. Радиодан әнұран құйылғанда, ұйқың шайдай ашылсын, оян қазақ деп ақын Жүрсін Ерман ағамыздың жыр жолдарымен қадірлі тыңдарман баршаңызды арайлақтан да тәтті ұйқыдан оятайық. Қайырлы таң қазақ елі, армысыздар қадірлі тыңдаушылар. Сонымен ұлттың үн жариясы болған 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосы, 105 жылдық тарихы бар Қазақ радиосы және 15 жылдық тарихы бар классик радиосы біз қазақ радиоларымыз. Ендеше 1 қазан радио күні құтты болсын деген тілегімізді барша тыңдаушыларымызға жолдағымыз келеді. Ұлттың үн жарығысы қазақ радиосының 100 жылдығына орай мемлекет басшысының жарлығымен 1 қазан радио күні болып бекітілген болатын. Әрине, мінекей содан бері 5 жыл өте шықты, биыл қазақ радиосына 105 жыл толды. Мінекей олай болса, қадірлі тыңдаушылар, жалпы радио деген кездегі сіздің сезіміңіз, толқынысыңыз, радионы тыңдаған кездегі ойыңызға түсер әсерлі сәттер, оқиғалар және аяулы жандар. Ендеше сіз қай радионы тыңдайсыз деген сұрақты бүгін өздеріңізге таңғы тақырып аясында жолдағымыз келеді. Ал енді тапсырма сол Шалқар радиосын тыңдап отырған суреттеріңізді, видеоларыңызды, яғни радио қабылдағышпен өзіңізді бірге түсіріп жіберсеңіз, әрине біз қуанамыз. Олай болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Мен дәл қазір Шалқар радиосын мына жерде, мына өңірде тыңдап отырмын деген өзіңіздің дауыс хабарламаңыз бен видеоңызды жолдасаңыздар, біз өзіміздің Шалқар радиосының Instagram әлеуметтік желідегі парақшалары мен статус бөліміне жариялайтын боламыз. Сонымен ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы сіздермен бірге Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасында радиода 22 жыл сөйлеп жүрген Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және 22 жыл еңбек етіп жүрген Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Ал әсем әндерлегі арнамызда жалғасады. Сіздердің таңғы көңілгелеріңізді асыға күтеміз.

0: Қазақстанда радио хабар тарату тарихы 1921 жылдың қазан айында басталған болатын. Осы тарихи негізді алға тарта отырып, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесімен құттықтау барысында Қазақ радиосының 100 жылдығын мерекелеу аясында 1 қазанды радио қызметкерлері күні деп жариялаған болатын. Яғни радио қызметкерлердің кәсіби күні отандық радионы одан әрі дамытуға қосымша ынталандыру болады деп болжануда дейді. Олай болса, мінекей 5 жыл бойы осы радио күнін тойлап келе жатырмыз 1 қазанның аясында. Және бүгін халықаралық қарттар күні мерекесі десек те, осы бүгінгі бағдарламамызды біз радиоға арнағымыз келеді. Бүгінде енді елімізде 60-тан аса радио бар екен. Соның ішінде арпалысып жүрген қазақша сөйлейтін жалғыз ұлттық арна біз Шалқар радиосымыз. Ал енді Қазақ радиосына 105 жыл, Шалқар радиосына 60 жыл және Классик радиосына 15 жыл біз Қазақ радиолары жауапкершілігі шектеулі серіктестігіміз. Ал Алматы қаласында Қазақ радиосы, Шалқар радиосы мен Классик радиосы орналасқан ғимаратымыз, яғни 90-175 деген мекен жайда Сәтбаев көшесіне жетпей жаңалаңдаңыз. Ал Қазақ радиосының бас ғимараты Астана қаласында медиа орталықта орналасқан. Сонымен сіз қандай радионы тыңдайсыз деген сұрақты сіздерге жолдап отырмыз. Енді әрине Шалқар радиосын тыңдайтын тыңдаушылар тек біздің арнамызда ғой, басқа арнаға енді анда-санда ғана ауысатын шығарсыздар деп бізді жұбатып қойыңыздар. Ал хаттар легі толассыз біздің арнамызға келіп жатыр. Ендеше танысып бастайық. Ақжүрек батыр көшті бастапты. Мінекей радионы көлікте тыңдап бара жатыр екен. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Күніміз берекелі, мерекелі болсын. Әр отбасыға шаттық пен бақыт келсін. Берқұл Ақжүрек Мархабатұлы, радио күні құтты болсын дейміз. Біз Шалқар радиосын тыңдаймыз дейді. Алтын балапанымыз, ақжүрегіміз биыл біздің Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай өткен Шарықтай бер Шалқар деген концерттік мерейтойлық кешімізге келіп өзінің тілегін айтқан болатын. Алтын балапанымыз әрине бізбен бірге аман бол. Әкең, анаң, Мархабат мырза мен Жәудір ханымға жалынды сәлем. Осындай балапанды тәрбиелеп жатқан ұлт жанашырлар аман болсын. Талғат есімді тыңдарманымызда мінекей радионы көлікте тыңдап бара жатыр екен, видео жолдапты. Мерекелеріңізбен, көп жаза алмаймын, көлік тізгіндемін дейді. Тамаша жолыңыз болсын. Еркегүл ханым, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі жұмыс күнімізге сәттілік. Әрине Шалқар радиосын тыңдап жұмысқа кетіп бара жатырмыз. Астана қаласынан Еркегүл Байтуқызы жан жолдасы мен бірге әрқашан Шалқарды тыңдаймыз дейді. Керемет, тамаша. Әрі қарай біздің арнамызда хатты жалғастырған Ержан есімді тыңдарманымыз Шалқар радиосы мерекен құтты болсын дейді. Мінекей 106.5, яғни сіз бізді Алматыда тыңдап бара жатыр екенсіз. Жолыңыз болсын. Біздің енді толқынымыз әр қалада әр түрлі толқында, сондықтан да қадірлі тыңдарман, әрине біздің толқынды таба алмай жүрген жандар да бар. Радио қабылдағышым үйде жоқ, нүктем жоқ деп айтатын да тыңдаушыларымыз бар. Оларға айтарымыз, біз қазір сіздің ұялы телефоныңыздың ішіне кіріп кеткенбіз. Иә, Google арқылы Шалқар радиосы онлайн деп терсеңіз, біз шыға келеміз. Сосын онлайн кез келген уақытта тыңдай бересіз. Және біздің Шалқар радиосының қосымшасын ұялы телефоныңызға көшіріп алсаңыз болады. Иә, кез келген нүктеде бізді тыңдайсыз. Яғни Еркін есімді біздің атыраулық тыңдаушымыз бар ғой ағамыз. Ол кісі әлемді шарлап жүріп, әр мемлекетте Шалқарды тыңдайды. Қазір енді ол кісіден де видео келіп қалар. Мұхтар есімді тыңдарманымыз видео жолдапты.
1: Шалқарсыз жолым болмайды.
0: Ой, тамаша.
1: Шалқармен ғана ташимын.
0: Тамаша, керемет. Мінекей осындай әсерлі видеосын жолдапты. Рахмет. Қандай тамаша, шабыттанып тіпті бір шумақ өлең де шығарып жіберіпсіз. 2404 нөмір иесі, сіз өшіріп тастапсыз. Сәлеметсіздер ме, мерекелеріңіз құтты болсын. Біз күнде машинада тыңдаймыз Шалқар радиосын. Әрине жұмысқа бара жатырған кезде Астанадан мінекей видео сурет келіп жатыр. Мансура есімді тыңдарманымыздан бейбіт мерекелеріңіз құтты болсын дейді. Қайырлы таң ұлттың жариясы болған Шалқарым, бұл бейбіт Сағиұлы. Алматыдан әрине шалқарымды үзбей тыңдауға тырысамын. Радио десе 1980-1985 жылдардағы бағананың басындағы сөйлеп тұратын радио есіме түсіп отыр. Ол да бір керемет еді. Сондай радионы көріп өскен ұрпақпын. Одан бері радиомыз қарыштап дамып жатыр. Мерекелеріңіз құтты болсын. Шабыт тілеймін сіздерге. Радио ұжымына мың алғыс дейді. Иә, бейбіт мырза, өте дұрыс айтасыз. Ауылдағы бағаналар, ол енді әкімшіліктің жанында, бір белгілі бір халық көп жиналатын ғимараттың жанында болушы еді ғой, иә? Біздің ауылда да кезінде сайрап тұратын, кейін оны өшіріп тастады. Иә, сол бағана кей өңірлерде әлі де бар екен. Егер мүмкіндіктеріңіз болса, сіздердің өңірде сондай бағана сайрап тұрса, видеоға түсіріп жіберсеңіздер. Ал Тәттімбет есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум, Қазақ радиосының ұжымы, мерекелеріңізбен құттықтаймын. Құтты болсын 105 жылдығың, ғасырдан асып 3 мемлекетті көрген күнің, жарқырап шарықтай берсін, жарқын үнің тоқтамасын мақтанышым, Қазақ радиосы жасай берсін, деп мінекей Тәттімбет мырза осылай толқынысын білдіріп жатыр. Қандай тамаша, керемет. Ассалаумағалейкум, Қазақ елі, радио күні құтты болсын. Алдиярдан бейбарыс қыздар волейбол құрамасына жалынды сәлем дейді. Қандай тамаша, мінекей суретті жеткізіпті. Мұхит Телғожаұлы, радио күні құтты болсын, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін деген екен. Рахмет. Алмасбек есімді тыңдарманымызда видео жолдапты, мінекей шалқар радиосын тыңдап отыр екен баршаңызға. Басым бөлігіңіз енді әрине жолда тыңдайсыздар, ол белгілі. Көлікке отырған кезде бірден толқынымызды қосып, шалқармен бірге шарықтап, шабыттанып жаңа күнге қадам басасыздар. Әрине сіздермен сәттілік серік болады. Бүгінгі бейсенбі күндеріңіз берекелі болады. Сол үшін де үнемі шалқарды тыңдаңыз. Бізді тыңдасаңыз шаршамайсыз. Олай болса, әсем әндерлегі назарларыңызда қабыл алыңыздар.

Сонымен қадірлі тыңдарман, бүгін 1 қазан елімізде радио күні тойланып жатыр. Осы орайда бізде Шалқар радиосының 60 жылдығына қатысты ақпараттарға тағы да шолу жасай кетейік. Білесіздер, бізде 10 сәуір күні Алматыдағы Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасында Шалқар радиосының 60 жылдығына арналған салтанатты іс-шара өтіп, жаңа кітап таныстырылды. Шараға Қазақстан Республикасының президентінің кеңесшісі Мәлік Отарбаев, Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат бірінші вице-министрі сол кездегі Қанат Ысқақов, Қазақстан Республикасы журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев, Қазақстан РТРК акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Ернұр Бурахан, Шалқар радиосының ардагерлері мен қызметкерлер, зиялы қауым өкілдері қатысқан болатын. Салтанатты жиында Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі Мәлік Отарбаев мемлекет басшысының алғыс хаты мен құрмет грамоталарын радионың дамуына үлес қосқан ардагерлер мен қызметкерлерге табыстады. Арнаның 60 жылдығына орай ұлттың үн байрағы атты кітабымыз жарыққа шықты, тұсаукесер рәсімін өткіздік және сол күні алғашқы диктор КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ радиосының ардагері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялаған болатынбыз. Сол байқаудың қорытындысы жақында шықты. Және наурыз айының басында Алматы қаласындағы радио үйі ғимаратында толық жөндеуден өткен студия ашылды. Оған қазақтың тұңғыш радио дикторы Мина Сейітованың есімі берілді. Біз қазір сол студиядан сіздерге үн қатып жатырмыз. Арнамызға жаңадан қосылған жандарға қайырлы таң деп амандасайық. Бүгінгі күндеріңіз көңілді болсын. Және қандай радионы тыңдайсыз? Радио деген кездегі сіздің әсеріңіз, толқынысыңыз, есіңізге түсетін аяулы сәттер және қадірлі жандар, осы туралы да өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді 8 700 393 22 WhatsApp нөміріне жолдай отырыңыздар. Енді тыңдаушыларымыз дәл қазір біздің радионы тыңдап отыр мекен, сурет, видео жолдаңыздар деген едім. Әрине тапсырманы өте жоғары деңгейде орындап жатырсыздар. Майра ханым жазады: қайлы таң Шалқар радиосы, сіздерді таңертең көлікке отыра сала қосамыз. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Дәл осылай қазақ халқына қуанышты көңіл күй сыйлағандарыңызға мың алғыс. Біз сіздерді жақсы көреміз деген екен. Өте қуаныштымыз. Біз де әрбір тыңдарманымызды жақсы көреміз. Қанат Демебаев есімді тыңдаушымыз: қайырлы таң, мен үнемі Шалқар ұлттық радиосын тыңдаймын деп өзінің радио қабылдағышын видеоға жолдапты. Тамаша дейміз. Толқын Нұржауова: кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын, мың жасаңыздар Шалқар радиосы. Дауысыңыз сыңғырлап тұр, дәл қазір аулада таңғы жаттығудамын деп өзінің керемет көңіл күйін білдіріпті және қарттар күніне орай тілегін де жолдаған екен. Амансыздар ма? Бұл апта сіздермен хабарласа алмай қалдық. Қарттар күні құтты болсын, қарттарым асыл қазынам деген аман болсын дейді. Мінекей тілегін жеткізіп жатыр. Ләззат Төребекқызы: қайырлы таң, аспан астындағы Арсен деп мінекей әдемі сурет, табиғат аясындағы балапанның суретін жеткізіпті. Нұрболат мырза: ассалаумағалейкум, күніміз сәттілікке толы болсын. Радио күні құтты болсын, қызметтеріңізге табыс тілейміз. Шарықтай беріңіздер, Шалқар радиосы біргеміз деген екен. Керемет Күләния апайымыз да: құрметті Шалқар радиосы, қайырлы таң, күндеріңізге сәттілік, мерекелеріңізбен құттықтаймын. Еңбектеріңіздің жемісті болуын тілеймін. Мен бұл күнде тек Шалқар радиосын тыңдаймын. Міне менің радиом деп кішкентай ғана радио сайрап тұр жанында. Қандай әдемі радио. Апа, аман болыңыз, тыңдай беріңіз, шаршамаңыз. Ақтаулық Ерлан мырза: қайырлы таң қазақ елі, радио күні құтты болсын. Жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Шалқарым шарықтай берсін. Мен әрқашан Шалқар радиосын тыңдаймын және біргемін дейді. Ақтаудан Ерлан Әреш есімді тыңдаушымыз. Мына біз керемет әдемі үлкен, қазіргі айтамыз ғой, колонка деп айтамыз, е, ана әртүрлі түстермен жарқырайтын сода сол дүниеден біз сөйлеп тұр екенбіз. Нәсілбек ағамыз: ассалаумағалейкум, Гүл, Мира, Ерхат, әрине Шалқар радиосын тыңдаймын. Бүгінгі мереке құтты болсын, шығармашылық табыс тілеймін дейді. Тамаша, рахмет. Хадиша апайымыз: Шалқар радиосын тыңдаймыз таңертеңнен дейді. Ақтаудан ас үйімде тыңдайтын менің қазақ радиом. Тобына әдемі радио қабылдағыш, қандай әдемі. Мерейлі мереке құтты болсын, әрқашан қазағымның жағымды жаңалығы көп болсын. Қайырлы таң деген екен Хадиша апайымыз. Байжұмаев Қуан: қайырлы таң Шалқар радиосы, радио күнімен құттықтаймыз. Таңмен таласа жұмысқа шығып Шалқарды қосамыз Тараз қаласынан дейді. Керемет, өте қуаныштымыз. Осындай таңғы көңіл күйлер, лебіздер біздің арнамызға толассыз. 8 700 393 22 WhatsApp нөміріне келіп жатыр.
Қайырлы таң, мерекелеріңізбен. Түркістан қаласынан сәлем. Әдеттегідей әкем Мұхтар, анам Жәмила және мен жұмысқа бара жатып тыңдаймыз. Жұмыстарыңызға сәттілік деген екен. Әрі қарай Бейсен ағамыз, ассалаумағалейкум, радио күні құтты болсын. Тек Шалқарды ғана тыңдаймыз. Алысқа шыққанда ұстамай қалатыны бар. Сол кезде әрине Аспан FM-ді қосуға тура келеді. Сондықтан да келешекте ен далада да тыңдауға мүмкіндік болса деймін деген екен. Лида Әбсултанова, құрметті Шалқар радиосы, сіздерді радио күнімен шын жүректен құттықтаймын. Радио алысты жақындатып, жақсы сөз бен әсем ән арқылы адамдардың жүрегін байланыстыратын ерекше әлем. Әр таңымызды жақсы көңіл күймен бастап, жолымызға серік болып, қуанышымыз бен сағынышымызды бірге бөлісіп жүрген еңбектеріңізге алғысымыз шексіз. Әрдайым эфирлеріңіз әсерлі, жаңалықтарыңыз жағымды, тыңдармандарыңыз көп болсын, дауыстарыңыз әр шаңыраққа жылулық пен қуаныш сыйлап, әуе толқынындағы ғұмырларыңыз ұзақ болсын. Радио күні құтты болсын деген екен. Қандай керемет тілек. Рахмет, осындай ізгі тілектеріңіз біздің әуе толқынымызда мәңгілікке әуелесін дейміз. Ал енді әсем әндер сіздердің құрметтеріңізге. Қабыл алыңыздар. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Бірінші қазан радио күні бізді қаншама жан әуе толқынында естіп бара жатып, бүгін үн қатып, құттықтап жатыр. Соның бірі елімізге танымал журналистер, қазақ журналистикасының ардагерлері Қали Сәрсенбай ағамыз бен Таңсұлу Мирманов апайымыз. Жолда кетіп бара жатырмыз. Гүлмира, сіздермен әрқашанда біргеміз. Тіпті бүгінде немерелеріміз көлігімізге отыра қалса, ата мен әжеге Шалқар радиосын тыңдатуымыз керек деп арнайы қосып қояды. Мінекей ұрпағымызбен бірге сіздерді тыңдап келе жатқанымызға өте қуаныштымыз. Шалқар радиосы көңіл күйдің аурасын қалыптастыратын керемет ғажайып әлем ғой шіркін. Шалқармен біз ешқашанда шаршамаймыз деген екен Қали ағамызбен Таңсұлу апайымызға мың алғыс жасай беріңіздер. Сіздердің осындай ыстық ықыласқа толы лебіздеріңізді есту біз үшін зор бақыт. Ал енді тыңдармандарымыздың хаттар легі Медет Нияз есімді тыңдарманымыз. Қайырлы таң қазағым, күндеріңізге сәттілік деп мінекей видео жолдаған екен. Би Нұра ханым, қайырлы таң Шалқар ұжымы, мереке құтты болсын, бақытты ғұмырлы болыңыздар, Қазақ радиосының ғұмыры ұзақ болсын дейді. Әрі қарай жалғастыратын Болат Шегебай мырза, қайырлы таң, міне менің радиом, сүйікті Шалқарым деп радионың суретке түсіріп жіберіпті, көлікте тыңдап бара жатыр екен. Бағира ханым, қайырлы таң, мерекелеріңізбен табыс тілеймін. Бала кезімнен Шалқарды тыңдаймыз, оны тыңдауға үйреткен менің ата-анам, менің әр таңым сіздермен басталады ғой дейді Бағира ханым. Өте қуаныштымыз. Сәрсебай Орманов, қайырлы таң, әрине тек Шалқар радиосын тыңдаймын, студент кезімнен тыңдап келемін, және бұрын Маяк деген радио тыңдайтынмын. Ол кезде солдаттарға арналған «Полевая почта» деген бағдарламаны тыңдайтынбыз деп мінекей радионы тыңдап бара жатқан көліктегі суретті жеткізіпті. Өте қуаныштымыз. Қайырлы таң, мереке құтты болсын, Шалқарды тыңдаймыз, үнемі керемет дейді біздің Айкен есімді тыңдарманымыз. Әзизат ханым, амансыздар ма? Елім, ел тыңдаған Шалқарым, сіздердің кәсіби мерекелеріңізбен радио күнімен құттықтаймын. Радио деген құдірет біздің балалық шақтан басталған жоқ па? Радионың үнін естіп, әні мен әңгімесін білген, түрлі сұхбатқа болып жатқан куә болған, жағымды жаңалықты естіген біздер сол радионың замандастарымыз. Мен үшін радио бұл үлкен медиа сала. Көптеген танымал журналистер, ақындар, жазушылар осы радиодан бастаған. Радио ол адамды бір сезімге жетелейтін дүние. Радио тыңдап отырып талай қиялға берілген кезімде болды. Мен үшін радио бір сиқыры бар болып көрінетін. Әдемі жағымды дауыстар бойыңды баурап алатын. Қаншама жас студенттер радиода тәжірибе өтіп, білімдерін шыңдап, осы саланың қыр-сырын үйреніп, радионы серік етті. Радио тыңдап өскен жан болғандықтан әлі де радио тыңдап, азанмен алаңдап тұратын қаншама кісі бар. Көлікте де, үйде де, жұмыста да радио тыңдаушы өте көп. Ендеше Гүлмираш, радио күнімен сізді және Шалқар радиосын шын жүректен құттықтаймын. Зор денсаулық, қажымас қайрат, шығармашылық шабыт тілеймін. Шалқардың майталмандары болып елге қызмет етіп, адалдықты ту етіп, жақсылықтың ішінде болыңыздар. Сіздерді жақсы көремін деп Айзат ханым әдемі суретін жолдапты. Қандай тамаша. Гүлім ханым, сәлематсыздар ма? Сіздерді Алаш базардан тыңдап отырмыз. Жұмыстарыңызға сәттілік дейді. Сіздерге де сәттілік, берекелі күн болсын. Радио күні құтты болсын, еліміздің тұғыры мықты болсын дейді Кәкен есімді тыңдарманымыз. Қайрат Құрметұлы, мінекей, басқа радиоларды да тыңдаймыз арасында. Классик, Жұлдыз FM дейді. Әрине, арасында болып тұрады ғой. Рахмет, Қайрат мырза. Серік мырза, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы баршаңызға қайырлы таң, мерекелеріңіз құтты болсын. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін, еліміз аман болсын дейді. Орал өңірінен болу керек. Ал Ерлан Байқоңырдан, қайырлы күн Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік, мерекелеріңіз құтты болсын дейді. Бибігүл Мырзақызы, қайырлы таң қазақ елі, Шалқарым, радио қызметкерлері күні құтты болсын. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Әр қазақтың шаңырағында Шалқар шарықтай берсін. Тек қана Шалқар тыңдаймын, басқа радиоға ауыстырмаймын. Шалқар радиосы ғана рухыңды оятып, шабытыңды шарықтатады. Өзін қазақпын дейтін әр қазақ тыңдау керек деп есептеймін. Барлық хабарлар, жүргізушілер ұнайды. Шалқарды тыңдасам керемет күйге бөленемін. Сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Аман болыңыздар, жасай беріңіздер, шарықтай беріңіздер. Қазағымның аспанында қалықтай беріңіздер дейді. Қандай тамаша әдемі көңіл күй, мінекей Ерәділ. Сәлеметсіздер ме, қайырлы таң қазақ елі. Бала күнімізде Қытайда Шыңжаң халық радиосы мен Іле халық радиосы деген қазақ радиосын тыңдап өстік. Қазіргі күндері әрине тек қана Шалқар тыңдаймыз. Еңбектеріңіз жемісті болсын, мерекелеріңіз мерейлі болсын дейді Ерәділ деген тыңдаушымыз. Досатова Назия, бірінші қазан радио күні, мен баршаңызды құттықтаймыз. Халыққа жеткізер жақсы жаңалықтарыңыз, ән шашуларыңыз көп болсын. Радионың даусын бала күнімізде ауылда, көшеде, бағананың басындағы ақ шелектен естіп өстік. Сол дауыс зорайтқышы, осылай атайтынбыз дейді. жылқышылык. Кандай тамаша. Руслан Жәнібек, мереке құтты болсын деп видео жеткізіпті. Маңғаз Маңғыстаудан қос берген де мерекелеріңіз құтты болсын. Солтүстік Бозашы кен орнынан жалынды сәлем дейді. Керемет Ләззат Мырзахметқызы. Армысыздар, 60 жылдық тарихы бар сүйікті шалқарым, кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Әрбір шаңырақта тамаша үндеріңізбен таңғы көңіл-күйімізді көтеріп, ел алғысына бөленген ерекше ой балар орындарыңыз бар. Мереке құтты болсын. Бүгінгі қарттар күнімен де елімізге еліміздегі барша қарияларды құттықтаймыз. Аман болыңыздар дейді Ләззат Мырзахметқызы. Майра, мінекей, сізде бізді тыңдап бара жатырсыз, солай ғой, иә? Ал келесі тыңдарманымыз Болат, мінекей, видео жолдап тұр, радио тыңдап отыр екен. Әрі қарай хаттар легін Ержан Жаркенттен, Шалқар радиосы көлікте тыңдаймыз, мереке құтты болсын деген екен. Тамаша Жазира ханымда, қайлы таң, Шалқар радиосы, сіздердің толқындамыз, тыңдаймыз, Жазира Задашқызы Талдықорғаннан деген екен. Әрі қарай құрметті Шалқар радиосы, істеріңізге береке берсін, әрине Шалқар радиосын тыңдаймыз дейді Қарағандыдан Қайра есімді тыңдарманымыз. Мирам Гүл ханымда, Гүлмира ханым, бүгінгі радио күні құтты болсын, сіздерге зор денсаулық, шығармашылық табыс тілеймін. 25 қыркүйек күні жаңа медиа орталықтан, Шалқар радиосының тарихи ғимаратынан естелік деп, мінекей, біздің Минасейітов атындағы дикторлар байқауына қатысқан екен ғой, сонда сіздің шәкіртіңіз бе? Суреттер жолдапсыз, тамаша. Мінекей, осындай таңғы көңіл-күйлер біздің арнамызға толассыз келіп жатыр. Өте қуаныштымыз, хаттарды тіпті үлгермей жатқан жайымыз бар десек те, мен шырайлы Шымкент шаһарынан осы сәтте Ерсұлтан Әмірбек ағамызды байланысқа қосқым келеді. Себебі бұл кісідей Шалқар радиосының жанашыры жоқ деп айтсам, енді әрине көп сіздер ғой. Бұл кісі бізді үнемі жолда да, түзде де, сапарда да, үйде де, бақшасында да насихаттап отырады. Ераға сәлематсыз ба, қайырлы таң, ал Шымкенттен сөйлеп тұрсыз, біз Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Қайырлы таң, мереке құтты болсын. Радио күнінің жанкүйері өзіңізсіз.
1: Рахмет, құтты болсын, Гүлбира. Қазақтың үні, жан серігі, Шалқар радиосы, ел 60 жылдық мерейтой құтты болсын. Шымкенттен сөйлеп тұрмыз. Жол жөнекей қасымда Коколя деген көркем деген немере қызым бар.
0: Ой, тамаша.
1: Таң менен бірге радио күніне байланысты Шымкенттегі оңтүстіктегілер арасы тікелей эфирге шақырып жатыр екен, сол жаққа жол жүріп бара жатырмыз. Қасымда радио күні құтты болсын деп қасымда көркем қызыма.
0: Ой, көркемтай, біздің алтын қыз.
1: Өлеңі бар, тақпағы бар.
0: Алтындай, қолай болса, көркемтай, қайырлы таң.
2: Радиодай не істейсің, жаңалықтың балын, бұлап қылсаң құлағын, тұқайда әнсің.
0: Ал көркемде, құдай қаласа, біздің орнымызда отырады болашақта. Аман болсын, жол болсын. Иә.
1: Қазақ Шалқар радиосы деген қазақтың жаны, жан серігі ғой, рухы. Бұл енді біз енді осы Әмірбек әулетінен 4 журналист шықсақ, сол 4 Әмірбектің 3 баласы осы Қазақ Шалқар радиосында қызмет ету маңдайымызға жазылған үлкен бақыт деп білеміз.
0: Әулеттің радиосымыз біз, тамаша.
1: Иә.
0: Көпен ағамызды ұмытпаймыз, Шалқар радиосын басқарды. Ол кісі басқарған жылдар, ой, сондай бір думанды жылдар еді ғой. Иә, Шалқар радиосына келген халық бірінші Көпен ағамызға сәлем беретін, содан кейін барып радиоға қарай қадам басатын. Ұмытпаймыз ол кісіні, сағындық ераға.
1: Иә, одан кейін екінші Базарбек Түкібай деген ағамыз, Әмірбек ұлы.
0: Иә.
1: Қазір Евразия ұлттық университетінде 97 жылға дейін осы Қазақ радиосын Алматыда істеп, 97 жылы Қазақ радиосын Шалқарды Астанадағы көшірген, сол жақ алғашқы лекпен барған журналист. Қазір Астанада біз енді Шымкенттеміз, жол жөнекей. Шымкент сағаты деген хабар әлі де Шымкенттен шығып сөйлеп тұрамыз.
0: Иә.
1: Рахмет, Гүлмира.
0: Тамаша.
1: Қуаныштымыз, бар қазақтың жаны болған, жан серігі болған осы Шалқар радиосын тыңдармандарын, бүгінгі барша қазақ елін радио күнімен құттықтаймыз. Бұл да бір үлкен елдің жан серігі болған радионың күнін арнайы белгілеп берген мемлекет басшысы да үлкен рахмет айтамыз.
0: Рахмет аға, аман болыңыз, иә, қашанда жасай беріңіз. Шымкенттен сөйлеп тұрмыз деп әркез Шалқар радиосын сол өңірде шарықтата беріңіз. Мінекей, осындай керемет көңіл күймен біз Ерсұлтан Әмірбек ағамызбен тілдестік. Қадірлі тыңдаушылар, радио күні құтты болсын. Бір әуезді әнге кезек берейін.

әнші композитор Роза Алғожа да бір жылдары осы біздің Қазақ радиосы мен Шалқар радиосында еңбек еткен. Бүгін туған күні 45 деген әдемі мерейтоймен қауышып жатыр. Және 9 қазан елордамыз бас қаламыз Астана қаласында бәріне алғыс деген тамаша шығармашылық мерейтойлық концертін өткізейін деп жатыр. Әріптесімізге әрине экс байырғы әріптесімізге сәттілік тілейміз. Әдемі әндері шарықтай берсін. Ал қадірлі тыңдарман, бүгінгі 1 қазан радио күніне арналған мерекелік бағдарламамыз арнамызда әрі қарай жалғасып жатыр. Қаншама хаттарды біз әлі тауса алмай, үлгере алмай отырмыз. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, төл мерекелеріңіз құтты болсын. Шалқар радиосын таңертең тұрғаннан жатқанша тыңдаймыз. Үндеріңіз керемет, сондай тыңдай бергім келеді. Сіздерге мың алғыс, Шалқар шарықтай берсін деп Хамза Науат есімді тыңдарманымыз жазса, қайырлы таң, біздің шалқарымыз мереке құтты болсын, денсаулық береке берсін, тыңдарман көбейсін, ұжымның әр мүшесіне шексіз жақсылық тілеймін. Гүлмира ханым, мерекеңізбен деп Айза апам Қызылордадан жазып жатыр. Болатбек есімді тыңдарманымыз, Қазақ радиосымен шабыс сыйлаған шалқарым, мерекелеріңіз құтты болсын, асар асу белестеріңіз көп болсын, толағай табыс тілеймін, Астана қаласы Қараөткелден сіздерге жұлдыздарыңыз жана берсін деген тілек арнаймын дейді. Балзира апамыз да мінекей әдемі өзінің суретін жолдапты, дауыс хабарлама жеткізіпті, өте қуаныштымыз. Тамаша мінекей. Сонымен қатар Қуатбек ағамыз да радио күні құтты болсын, Қазақтың қара шаңырағына айналған Шалқар радиосына шығармашылық шабыт тілейміз. Шын жүректен құттықтаймын. Жақсылықтың жаршысы, ел мен халықтың үнін жеткізген, ұлттық рух пен руханиятты насихаттап келе жатқан Шалқар радиосының әрбір эфирі тыңдарман жүрегінен орын ала берсін. Еңбектеріңіз жемісті, шығармашылық ізденістеріңіз ұдайы табысты болсын. Әрбір айтқан сөзіңіз елге ой салып, әрбір бағдарламаңыз тыңдарманға қуаныш сыйласын. Ұжымдарыңызға ауызбіршілік, мықты денсаулық, отбасыларыңызға амандық, шығармашылық биіктер мен толағай табыс тілеймін. Эфирлеріңіз әсем әуенге, жүрекке жылы сөзге, жақсы жаңалыққа толы болсын. Шалқар радиосы жасай берсін, Қазақтың үні мәңгілік естіліп тұрсын деп мінекей осындай керемет ізгі тілегін арнаған екен. Өте қуаныштымыз. Енді біз қалған хаттарды келесі сағаттың еншісіне қалдырайық баршаңызға. Сіздерге де мереке құтты болсын. Шынында да радионы тыңдайтын жандар ешқашан таусылмайды деп ойлаймыз. Енді ойлаңыздаршы, 105 жыл әуе толқынында сайрап келе жатырмыз Қазақ радиосы. Мінекей ұлттың үн жариясының мерейтойын 1 қараша күні біз Астана қаласындағы Еркеғали Рахмадиев атындағы филармония залында тойлайын деп жатырмыз. Ендеше барша астаналық тыңдаушыларымызды, қала қонақтарын және басқа өңірде тұратын тыңдаушыларымызды Қазақтың радиосы 105 жаста деген керемет кешке шақырамыз. Ал Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай әдемі әннен кейін өздеріңізбен әуе толқынында қайта қауышамыз.

0: Елордада сағат 8.
1: Радио халықтың үні, ұлттың айнасы. Бүгін 1 қазан радио күні. Шалқар радиосы.
2: Күн сүйсе, қанаты мен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, Шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2. Шалқар таңы.
4: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.
5: Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасының екінші сағатын бастаймыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. Бүгінгі бейсенбі берекелі, несібеге толы, бақытты, керемет күн болсын деген тілегімізді өздеріңізге жолдаймыз. Микрофон алдында Гүлмир Әділханқызы Әлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Сонымен 1 қазан елімізде радио күні тойлануда. Олай болса, баршаңызды шын жүректен радио тыңдайтын жандарды мерекемен құттықтайық. Сәкен Сейфуллин атамыз кезінде радио деп өлең жазған екен. Қысқа ғана нұсқасын назарларыңызға жеткізейін. Еңбекші ел өнерге күрт бұрды бетті, тіл шығып радионы іске жекті, дүниенің төрт бұрышынан хабар алды, жақын ғып отбасындай қиыр шетті. Радио өнердің бір ілгер алды, ешбір сөз жатсынбайтын тіл көрамды, орнатты өрнек қазақ қаласына радио сымсыз тілді. Телеграмды, радио хабар сөйлеп саңқылдайды, жаңғырып ағаш үйлер қаңқылдайды, естіртіп сүйген жердің әңгімесін сол жердің өз тілімен аңқылдайды деген екен. Мінекей осындай өлең жолдарын жеткізген ақын атамызға әрине басып алғыс айтамыз. Сонымен біздің бүгінгі таңғы тақырыбымыз және тапсырмамызға толассыз тыңдаушылар өздерінің хаттарын жолдады. Назипа, Павлодардан Тілек, Рышан Жакина, Ерлан Рахимов және 1692 нөмір иесі Мария Әміржан, Әзімхан, Абдуллахан, Серікбол, Тұраппек, Забира, Исмайлов, Хасан, Хабибулла, Ақмарал, Ерлан Айтуаров, ұстазы мінекей, Бақтша Дралығызы, Гүлнар Адайбаева, Нұрлан, Қуаныш Ризаев, Жамбулат есімді тыңдарманымыз, Қарағандыдан Бақтияр, Меруерт мінекей, Қарағандыдан Абаева, Әлия, Серік, Балтагүл апамыз, Латифа апайымыз, Айзада апамыз Шымкенттен осындай керемет таңғы көлгелерін ыстық ықыласқа толы лебіздерін жеткізген екен. Баршаңызға басып алғыс айтамыз. Сіздер жеткізген сурет видеоларды міндетті түрде жариялаймыз. Енді ұстазым Ерлан Айтуаровтың хатын оқып жіберейін. Ассалаумағалейкум қазақ елі, бейсенбі берекелі болсын. Гүлмира Шайналайын көлік тізгінде келе жатып жаза алмай жатырмын. Қоңыр даусыңды естіп жұмысқа Шалқар радиосын тыңдап бара жатқан жайымыз бар. Жасай берсін сүйікті радиомыз Шалқар. Радиода қызмет жасайтын әріптестерімізге, шәкірттерімізге мереке құтты болсын дейміз. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, шығармашылық табыс тілеймін деген екен. Әрине, біз енді осы радиоға топ етіп бірден радио жүргізуші болып түсе қалған жоқпыз. Біз де білім алдық. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетіндегі барша ұстаздар қауымына

әрине мың алғыс. Сіздер бізді тәрбиеледіңіздер. Радио, теледидар, газет және басқа да осы бұқаралық ақпарат құралдары саласында қалай еңбек етуді тыңдарманмен, көрерменмен, оқырманмен қалай көңілдерін табу үшін жұмыс істеуді барлығын сіздер үйреттіңіздер, осы күнге аман есен жеткіздіңіздер. Сіздердің құрған мінекей айтады ғой әлгі кірпіш болып қаланып жатырмыз сіздер қалаған дүниеге. Сондықтан да ұстаздарымызға әрине мың алғыс дейміз. Әрине біздің орнымызды да әлі талай жүргізуші, радио жүргізушілер басады. Бүгінде қаншама шәкірттерді де біз қанаттандырып ұшырып жатырмыз. Осы радиодан тәлім тәрбие алып, басқа да радиода еңбек етіп жатқан біздің шәкірттеріміз бар. Сондықтан да ұстаздың әркез мақсаты осы шәкірт тәрбиелеу болса, ұстаздан шәкірт озар деген де сөз бар емес пе? Сондықтан да әркез ұстаз бен шәкірт арасындағы сыйластық мәңгі болсын. Ал Әсем Мәндерлігі арнамызда қадірлі тыңдарман, баршаңызға мереке құтты болсын.

сөйлеп тұрмыз.

Иә, қадірлі тыңдарман, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Қазір ғана сіздер Шалқар радиосының әнұранын тыңдадыңыздар. Бұл керемет тарихтан, тарихқа жететін, жылдан жылға әуелейтін әнұранның сөзін жазған әріптесіміз Бақыт Жақпарұлы, әнін шығарған Ұшқын Жамалбек және орындаушы автор. Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойында «Шарқтай бер Шалқар» деген мерейтойлық концертімізде тұсауы кесілген болатын. Мінекей әрі қарай әуе толқынында сіздердің назарларыңызға ұсынылып жатыр. Енді біз осы мерейтойдың аясында Шалқар радиосының 60 жылдығына арнап Мина Сейітова атындағы байқауды жариялаған едік. Бұл байқауда әрине жеңімпаздарымыз жан-жақтан келіп, өздерінің өтініштерін тапсырып, өте бір керемет тартысты дода болды. 11-ші сынып оқушыларынан бастап колледж жоғары оқу орындарының студенттері және әртүрлі саланың мамандары қатысты, бақтарын сынады. Осы орайда бір бас жүлде, 2 бірінші орын, 2 екінші орын, 3 үшінші орын және 5 ынталандыру сыйлығының жүлдегерлері анықталғандығын айта кетейік. Олай болса, осы барша жеңімпаздарымызды құттықтаймыз. Әркез Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Біздің эфирімізді, біздің бағдарламаларымызды тыңдап, болашақ біздің орнымызды басатын керемет алтын дауысты диктор болуларыңызға тілектеспіз деген ізгі тілегімізді жолдаймыз. Енді тыңдарман тарапынан толассыз келіп жатқан хаттар легі Ерболат Сәриев, Бүбіш Бақбергенова және Тараздан Нұркен есімді тыңдарманымыз, Ақтаудан Мақсат, Ерслан есімді, Дариға, Айжан Шайқығызы, Хасен есімді тыңдаушыларымыздан тілектер, лебіздер жолданып жатыр. Көп рахмет дейміз. Осындай әркез радиоға деген махаббаттарыңыз, сезімдеріңіз сарқылмасын, суымасын деген ізгі тілекті жолдаймыз. Енді қазір әдемі ән сіздердің назарларыңызда. Шалқар радиосы шарықтай берсін. Бүгінгі радио күні құтты болсын. Қазақ радиосының 105 жылдығы, Шалқар радиосының 60 жылдығы, Классик радиосының 15 жылдығы құтты болсын.

Қайырлы таң деп арнамызға жаңадан қосылған жандарға амандасайық. Мінекей керемет көңіл күймен радио күніне орай біз арнайы бағдарлама жасап жатқан жайымыз бар. Қаншама тыңдаушыларымыздан ізгі тілектер ақ көңілмен, ақ жүрекпен айтылған лебіздер жолданып жатыр. Баршаңызға мың алғыс дейміз. Ал енді батыстағы ағайын, Оралдағы біздің тыңдаушыларымыз керемет дүбірлі, керемет шараның куәсі болған боларсыздар. Иә, қос шектен төгілген 132 ән тарихи рекорд. Ақжайық төрінде қазақтың дәстүрлі ән өнері тағы бір биік белесті бағындырды. Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық академия филармониясының әртісі, құрметті орденнің иегері, мәдениет саласының үздігі Қайрат Кәкімов ұлттық өнердің ұлы көшіне өз қолтаңбасын қалдырып, домбыраның сүйемелдеуімен 132 дәстүрлі ән орындалды. Бұл жай ғана ән саны емес, бұл дәстүрлі өнерге деген адалдықтың, шеберліктің, табандылықтың және ұлттық мұраға деген құрметтің көрінісі емес пе, ардақты ағайын? Мінекей қандай тамаша, Қатимолла Бердіғалиев ағамызда сол өңірдің алтын дауысы, ол кісі де рекордты жаңғыртты, жаңартты және бұл шараға еліміздің түкпір-түкпірінен осы дәстүрлі ән өнерін дәріптеп жүрген дүлдүлдеріміз, бұлбұлдарымыз, өнерпаздарымыз, өнертанушы ғалымдарымыз барып арнайы құрметке бөленіп жатыр екен. Және осы өңірде рекорд жаңартқан Қатимолла ағамыз бен Қайрат Кәкімов есімді керемет өнерпаз ағамызға сонда қос тұлпар сыйға беріпті. Мінекей өнерді бағалау деген осы емес пе? Сондықтан да әр өңірде осындай жағымды жаңалықтардың көп болуын тілейміз. Жасай беріңіздер. Әсіресе осы керемет дәстүрлі ән, жыр, күй, термені орындап жүрген біздің өнерпаздарымызға, дәстүрлі әншілеріміз бен күйшілерімізге біздің құрметіміз әрқашан жоғары деңгейде болуы керек. Сол керемет тұлғалардың әндерін, қадірлі тыңдарман, сіздер біздің Шалқар радиосынан тыңдай аласыздар. Кез келген уақытта біздің арнамызды қоссаңыз, қазақтың күмбірлеген домбырасының үні естіледі. Иә, сондықтан да мен қазақпын дейтін жандарды Шалқар радиосын тыңдауға шақырамыз. Енді Талғат Кентібаев есімді тыңдарманымыз, Ерболат Сариев есімді тыңдаушымыз да мінекей өздерінің ақ тілектерін арнамызға жолдап жатыр. Видеолар, суреттер жетіп жатыр. Оның барлығын қазір біз 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріндегі статус бөліміне және Шалқар радиосының Instagram парақшасына жариялап қоямыз. Енді қазір санаулы минуттардан соң қадірлі тыңдарман біздің студиямызға қонағымыз келіп жайғасып отыр, сіздерге сұхбат беретін болады. Таңғы қонақ айдары бойынша жоғалған есім көрерменге ой салатын телесериал деген тақырыппен осы жобаның продюсері Шолпан Батырбаева Қазақстан ұлттық телеарнасынан көрерменге жол тартатын жаңа телесериал туралы айтып беретін болады. Ендеше арнамыздан ажырамаңыздар, қадірлі тыңдаушылар. Бүгінгі күндеріңіз көңілді, керемет, әдемі сәттермен өрілсін. Енді жаңа Шалқар радиосының тыңдармандары атынан сіздерді құттықтасақ бола ма, барсақ бола ма деген тыңдарманымыздан хат та келіп жатыр. Арман есімді тыңдаушымыз болу керек. Әрине, 90-175 осы жерде Шалқар радиосы Алматы қаласында орналасқанбыз. Келіңіз, өзіңіздің ыстық ықыласыңызды білдіріп, біздің студиямызды көріп, радио әлемінің қандай екенін сезініп қайтсаңыздар болады. Ал Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай әуе толқынында сіздермен біргеміз.

0: Ұлттың жариясы Шалқар радиосының толқындамыз, қадірлі тыңдаушылар, ал сіз ше біздің арнамыздасыз ба? Бүгін енді радио күні тойланып жатыр. Сіздердің тараптарыңыздан хаттар легі толассыз келіп жатыр. Ақ тілектеріңізге бас иіп алғыс айтамыз. Әрқашан Шалқар радиосымен бірге жасай беріңіздер. Біз де сіздерге қал қадірімізше, күш-қуатымыз таусылғанша сөзімізді арнап, жылы лебізімізді жолдап, даусымызбен сіздерді жалықтырмай әуе толқынында сайрай берейік. Гүлмира Әділханқызы, Нәлібай микрофон алдындамын. Ал менің қазір жаныма қонақ келіп жайғасты. Таңғы қонақ айдары бойынша «Жоғалған есім» деген тамаша телесериал көрерменге керемет ой салатын телесериал болып жол тартайын деп жатыр. Қазақстан ұлттық телеарнасынан осы жобаның продюсері Шолпан Батырбаева ханым келіп жайғасты. Қош келдік, Шолпан, жұлдызындай жарқырап келген Шолпан ханым, қалыңыз қалай, көңіл-күйіңіз жақсы ма?
1: Сәлеметсіздер ма? Сіздерге жаңағы Шалқар радиосының тыңдармандары қайырлы таң, күндеріңіз сәтті өтсін, шақырғандарыңызға көп рахмет. Ал енді біз эфирде қазір жүріп жатырмыз.
0: Иә. Yeah.
1: Біз 10-шы серия эфирде болып жатыр қазір.
0: 10-шы сериямыз басталып кеткен екен ғой. Мен енді халыққа жол тартады екен десем, тамаша, өте қуаныштымыз. Олай болса, қадірлі тыңдарман, Қазақстан ұлттық телеарнасынан осы «Жоғалған есім» деген телесериалды көріп жатқан болсаңыз, өздеріңіздің пікірлеріңізді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай аласыздар. Сонымен Шолпан ханым, бұл біздің 25-ші жұмысымыз екен, яғни бұған дейін де көптеген телесериалдар, фильмдер халыққа ұсындық. Әрине, бұл енді жақсы болғаннан кейін әрі қарай жалғасын тапқан сүйіктісіңіз деп ойлаймыз. Сонымен бұл «Жоғалған есім» телесериалының басқа дүниелеріңізден ерекшелігі неде? Соған тоқтала кетейік.
1: Бұл енді 25-ші ма, жоқ 26-ші ма, өзім кішкене
0: шатасып жатырмыз.
1: Үйге барамын, бір санап алу керек екен. Әр жобаның өзінің бір идеясы бар, әр жобаның өзінің бір миссиясы бар деп айтуға болады. Бұл «Жоғалған есім» дегенде бұның атауы тек қана есім туралы емес, бұл құжаттағы есімі емес, адамның жаңағы бұрынғы өмірі туралы, оның болмысы жоғалғанын, соны қалай іздеу керек екен, өтірікке өмір енгіз, жаңағы өтірікке фундамент болмау керек туралы, сол туралы біздің жаңағы идеямыз, басты идеямыз. Бұл жерде басты кейіпкер Айдар деген жігіт, сырт көзге қарағанда тамаша өмірі, жаңа керемет семьядан, отбасы да жақсы, мама папасы, өзінің әйелі де бар, білімі бар, жап жақсы өмір сүріп келе жатады да, бір күннің ішінде оның барлық жаңағы сенген нелері,
0: адамдары,
1: бәрі бір быт-шыт шығады.
0: Бір күннің ішінде.
1: Сонда ол түсінеді, оның өмірі барлығы тек қана өтірік болғаны. Ол отбасынан емес, басқа отбасынан екен. Жаңағы бәрі өтірік болып шығады да. Сол туралы. Жаңағы біздің идеямыз, бұл жердегі ең басты идея. Адамның өмірі өтірікке құралмау керек. Сол шындық болу керек.
0: Ана мен баланың арасындағы байланыс ешқашан үзілмейді. Олар жылдар бойы бір-бірін көрмесе де, жүректері бір-бірін іздейді. Өзінің асыранды бала екенін кездейсоқ білген Айдар өткеннің көмескі іздерін қуып, туған анасын табуға бел буады. Бірақ бұл жолда көп жыл бойғы жасырылған құпиялар ашылады екен. Негізгі мазмұны «Жоғалған есім» телесериалында осындай. Соңғы уақытта жалпы осылай күрделі өмірдің кейіпкерлерінің тағдырын біз көбірек телесериалға арқау ететін болдық. Фильмдерімізде де солай. Және әрине оның барлығы өмірде болып жатқан оқиғалар ғой. Бұл идея қайдан туындады? Продюсер ретінде неге осы тақырыпқа, осындай мазмұнды дүниеге біз қадам бастық?
1: Біздің енді бұл басты жаңағы мақсатымыз, әрқашанда біз жаңа идея іздеп жүреміз. Сонда сценаристер осы идеяны маған ұсынғанда, мен бірден қолдадым. Неге десеңіз, маған өте қызық болды бұны зерттеу, жаңағы осы сұрақты адамның. Мысалы, көбінесе біз ойланбаймыз қой, қазір бір нәрсе жасасақ, бір шешім қабылдасақ, ол 25-30 жылдан кейін қалай, қандай неге алып келетінін, енді қандай жағдайларға алып келетінін біз кейде ойланбай жасаймыз қой. Сол үшін бұл қызық маған тақырып болды, осыны зерттеу. Жаңағы бұл жерде Айдардың өзінің туған атасы Назымға өзінің қызы Назымды сомдайтын жаңағы Мақпал Исабекова бізде. Сол қызына жаны ашып, оның жаңағы өмірі бұлай болмайды, жоқ, бұлай болады деп өзінің қатал шешімдерін қабылдайды. Ол ойламайды, ол сүнген ананың туған баласына қалай әсер етеді. Назымның өмірі қандай жағдайға келетіні сол үшін. Бұл жаңағы 25-30 жылдан кейін барлық өтірікте, барлық дұрыс емес шешімдерде қандай жағдайларға алып келетін, сол маған өте қызық болды зерттеу үшін. Сол үшін сценаристер ұсынғанда мен бірден қолдадым. Сонан кейін біз ұлттық арнаға ұсынғанда ұлттық арнаға да ұнады.
0: Тамаша.
1: Олар бірден қабылдамайды ғой, сол бәрін қарап зерттеп ашқаннан сол.
0: Арнайы ұлттық телеарнамызда осы телесериалдарының продюсерлерімен, режиссерлерімен кездесу өтіп жатады. Солардың арнайы осы байқау жарияланып жатады. Сол кезде өздеріңіздің тақырыптарыңызды ұсынасыздар. Және біздің көркемдік кеңестің талғамынан, таңдауынан өткеннен кейін барып, бұл жоба жарыққа шығады. Солай, мінекей, сол жаңадан жоғалған есім деген телесериал Қазақстан ұлттық арнасында жүріп жатыр. Қадірлі тыңдарман, біздің енді Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қазақ радиолары, біз бір шаңырақтың астында болып жатқан соң, біз өзіміздің дүниемізді халыққа насихаттауымыз керек. Осы орайда бүгін жоба продюсері Шолпан Батырбаева ханым келіп отыр. Олай болса, сұрақтарыңыз болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Қазір бір әдемі әннен кейін ары қарай сұхбатымызды жалғастырамыз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Мінекей, хаттар легі толассыз әлі де біздің арнамызға келіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Ақ тілектеріңіз қабыл болсын. Нұрман аға, Отырардан Жанар Манақбаева, Айсұлу апай, сіздерге мың алғыс. Сайраш апайымызға да әрине шексіз ризамыз. Әдемі ән сіздер үшін.

0: Иә, қадірлі тыңдарман, назарларыңызға Мақпал Исабекованың орындауындағы «Сенемін» деген әнді бекер ұсынған жоқпыз. Себебі осы «Жоғалған есім» деген телесериалда Мақпал қыздарыңыз басты рөлдің бірін сомдайды екен. Айзада апамыз жазып жатыр, мен Шымкенттен. Айзада апаларың, қайырлы таң қазақ елі. Осы елді таңнан кешке дейін әдемі үндеріңізбен шалқытып отыра беріңіздер. Мерейлі мереке құтты болсын. Мына бір оқиға есіме түсіп отыр. Шымкентте автобуспен қатар газелдер жүруші еді. Жүргізуші бір шетелдің түсініксіз әнін қойыпты. «Балам, мынадан басқа тамаша радио бар, соны қойшы» дедім. «Қандай радио?» деп сұрады. Ол айтар, мол, саған көпке дейін жан серік болатын шалқар радиосы дедім. Оны толқыннан табуға көмектестім. Кейін сол жігіт көрсем, апа, рахмет сізге. Шалқарды үнемі қойып қоямын. Қанша тыңдаушылар, жолаушылар тыңдап маған алғысын айтады деп, маған осындай керемет сөзін жеткізді. Бұл менің сүйікті шалқарым, таңнан кешке дейін тыңдаймын. Ал енді «Жоғалған есім» телесериалын көріп жүрміз. Жақсы, қазақ киносының жақсы туындысы екен. Адамның тағдыры, қилы-қилы өмір. Назым, Айдар байлықтың құрбаны болып отыр ғой деп, мінекей Шымкенттен Айзада апам жазып жатыр. Алғашқы көрерменнің лебізі. Иә, алғашқы кезде әрине осыдан бір 10-15 жыл бұрын түсірілген телесериалдарға біз қарнымыз ашып қынжылатын едік. Соңғы уақытта жанымыз жадырай бастады. Өткені әрине сын түзелмей, мін түзелмей де қаншама өзгерістер бар. Қазір енді бұрын Мексиканың, Бразилияның сериалдарын осы тағатсыздана күтіп бәрімізде соны жаңа қарапайым Марияны байлар да жылайды деген сериалдарды көрген кезде, кешірім сұраймын, сол кезде ойлайтынбыз, бізде қашан пайда болады деп. Құдайға шүкір, қазір өте көп, міне 25-26 тіпті саннан жаңылып отырмыз. Шолпан ханым, өзіңіз шында да жыл өткен сайын сапа да артып келе жатыр. Және бәсеке де бар. Солай ғой,
1: Солай, дұрыс айтасыз. Мен сізді жаңа ең алдымен осы Шалқар радиосының 60 жылдығымен құттықтап қояйын деп едім.
0: Рахмет.
1: Жаңа ұмыт кетіппін, кішкене қобалжып отырым, күнде радиоға келмейміз. Сіздердің жұмыстарыңыз қандай керемет те, қызықты да менің ойымша. Біз өзіміз енді дубляж саласымен айналысқаннан кейін сол дауыстың несін, қадірін білеміз де. Сол үшін құтты болсын, мерекелеріңіз құтты болсын. Тыңдармандарға, бәріктеріңізге бірге, енді бір командасыздар ғой. Сіздер жаңағы күнде эфирде, ол кісілер күнде тыңдайды. Бәріктеріңіздің мерекелеріңіз құтты болсын. Ол бір. Екіншіден жаңағы біздің түсірілім саласы ұлғайып келеатыр, ол рас. Енді санның несі сапаға көшет дейді ғой енді.
0: Иә.
1: Санның жаңағы
0: ауқымы,
1: иә, сол сапаға көшет дейді. Соған мен сенемін. Менің ойымша жылдан жылға біз сапамыз жақсы болып келе жатыр. Енді кейбір кезде бізді салыстырады, неге түріктермен, түріктің сериалдары сіздерден басқаша деп, анау-мынау. Ол енді олардың бюджеттерін бізге салыстырғанда ол енді аспан мен көктей,
0: жер мен көктей арасы,
1: жер мен көктей, сол үшін оның салыстыруға болмайды деп мен есептеймін. Бірақ та біз үшін біздің болып жатқан не оқиғаларымыз, біздің ата әжелеріміз пен жаңағы балалардың немерелердің ата ене бәрінің оқиғалары біз үшін жақын да болады, қызық та болады деп есептеймін. Сол үшін түріктер мен корейстерді қарағанша біздің қазақ сериалдарын қарау керек деп мен есептеймін. Сол қазақ қарамаса оны кім қарайды? Басқа ешкім қарамайды.
0: Әрине, қазақ үшін түсіреміз ғой.
1: Қазақ үшін түсіреміз ғой.
0: Иә, сондықтан да көбірек көріңіздер осы «Жоғалған есім» деген жаңа телесериал халықпен бірге. Енді шында да қазір жаңалық өте көп, жаңа бейнелер пайда болды. Яғни актер-актрисаларды айтып отырған жайым бар. Кезінде ой, кез келген адамды тамыр танысын түсіреді деген ұғымға қазір тоқтау болған сияқты. Соңғы уақытта таңдалып жатқан бейнелер де шында да көңілден шығады. Олардың сөздері де шынайы бола бастады. Бұрын жасандылыққа көп мән беруші еді, не бар соны айтылатын. Қазір енді осының барлығы түзеліп келе жатыр. Сосын жаңа дубляж деп айтып қалдыңыз. Дубляжда Қайрат Әділгерей, Бақытжан Жармұхамед деген алтын дауысты жігіттер бар. Талантты жігіттер. Олар осы радиодан тәлім тәрбие алған жігіттер. Бүгінде қаншама дүниені өз дауыстарымен оқып, халыққа сол түсірілімдерді көрсету үшін бар жан дүниесін салып жатыр. Енді дубляж деп айтып қалдық, осы салада сонда біз шетелдің дүниелерін қазақшалаймыз ба, әлде өзіміздің туындыларымызды қазақшалап, яғни дубляждап халыққа ұсынамыз ба?
1: Әртүрлі. Мысалы, біз жаңағы түрк сериалдарында, корей сериалдарында, орыс сериалдарында қазақшаға аударамыз, керек болса орысшаға аударамыз. Кейде біздің киноларымызды ағылшын тіліне аударып жатырмыз. Кейбір біздің фильмдер фестивальдарға қатысады. Сол үшін жаңағы ағылшын тілге де біз сөйтіп дыбыстаймыз. Сол енді жаңағы айтып өткен Қайрат біздің студияда қаншама жыл жұмыс істеп, Эльмира деген біздің бессменный режиссер ғой. Сол екеулерің
0: үнемі қалжыңдасып жатады әлеуметтік желіде. Тамаша.
1: Күнде студияға кірсең, солардың әуттері күлкісі.
0: Мінекей, тыңдарман тарапынан келіп жатқан хаттар легі бүгінгі мерекемізге арналған лебіздер. Гүлшат ханымнан, Жарқын мырзадан, Байбосынов Ерлан, Аманкөл есімді тыңдаушыларымыздан жетті. Сәлеметсіздер ме? Өкінішке қарай қазір сериалдарды қарауға уақыт болмай жатыр. Теледидар балапаннан босамайды дейді. Енді осы балаларға да бір телесериал шығару керек пе екен? Қалай ойлайсыз, Шолпан ханым?
1: Шығып жатыр ғой.
0: Олар да бар. Әрине бар, ол әлеуметтік желіден, YouTube-тан көріп жатады. Біздің енді Балапан телеарнасында да бір шама ұсынылып жатыр. Тамаша. Енді Балапан телеарнасын көрген балалардың тілі нағыз таза қазақи шығар. Әңгіместе түзу олардың. Сондықтан да мен айтам, ана үйдегі шылдырлеп, былдырлап, басқа тілде сөйлеп жүрген балаларыңызға қосып қойыңыз Балапан телеарнасын деп айтам.
1: Біз Балапан арнасына да көбінесе көп мультфильмдерді дыбыстаймыз. Негізі. Сол үшін жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, қазақ балаларының тілдері жақсы шығып жатыр деп. Оған да біздің үлесіміз бар деп ойлаймын.
0: Әрине. Тамаша, бәрекелді. Керемет туындыларды молайта беру керек. Енді мінекей, жаңа телесериал деп айтып жатырмыз. Біршама бөлігі тыңдар көрерменге ұсынылыпты. Енді соңғы уақыттағы елдің ықыласын қалай сезініп жатырсыздар? Оны сіздер қалай зерттеп зерделейсіздер?
1: Ол өте оңай, неге десеңіз, бізге күнде-күнде жазады жаңағы YouTube-та бір серия шықты ма, бізге сол моментте жазады жаңағы. Мынау дұрыс емес, мынау дұрыс, мынау ұнады, мынау ұнамады деп бізде жаңағы прямая связь дейді ғой.
0: Тікелей байланыс.
1: Тікелей байланыс.
0: Болып жатқан кезде көріп отырып пікірін жаза береді. Міне дамыған заман.
1: Сол үшін біз жаңағы өзіміздің көрермендерімізбен байланыстамыз деп айтуға болады. Егер мысалы кейбір сериалдарда екінші сезон болады ғой, мысалы «Ауыл мұғалімінде» бізде екі сезон болды. Сонда бірінші сезон өткеннен кейін біз көрерменнің пікірлеріне қарай кейбір кейіпкерлердің линиясын ұлғайттық кәдімгідей.
0: Осы маусымды қайта-қайта көбейту қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Бір телесериалдар, атын айтпай ақ қояйын, төртінші, бесінші кезеңге кетіп қалды. Енді ол адамды жалықтырып жібермейді ме? Ойын шашырап кетпей ме?
1: Жаңағы қараңызшы, бұл ол сериалдың несі қызық болып тұрғаннан кейін ғой. Сол үшін арнада сөйтіп сондай шешім қабылдайды, егер көрерменнің ықыласы көп болса.
0: Арғарай жалғастыру үшін.
1: Арғарай жалғастыру үшін. Кейіпкерлер мысалы соншалықты өзіне жақын болып кеткеннен кейін сол үшін жаңағы сондай шешім қабылданады. Бірақ та кейбір кезде мүмкін керек жоқ та шығар, тым ұзын. Бірақ та бұл енді көрерменнің несіне байланысты. Егер де ұнамаса, үйтіп жалғастырмайтын еді.
0: Ұнағаннан кейін оны жалғастыра берсек, дәмі де кетіп қалама деген ой ғой менікі. Негізі әр нәрсенің өзінің бір тәтті күйінде сол адамға аңсарын жаңағы әр қарай дамытпай тоқтай қалғанын жақсы көреміз. Өйткені біз кеңес заманның туындыларын көріп өскен ұрпақпыз ғой. Біз енді кейінгі туындылармен байырғы туындыларды салыстыра отырып қараймыз да, біздер таусылғаннан кейін енді әрі қарай ұрпақ сіздердің туындыларыңызбен одан кейінгі туындыларды салыстырып оқи, тыңдайды. Сондықтан да осы бір дүниенде бір сөз етіп жатқан жайым бар. Шолпан ханым, мінекей, таңертең ерте тұрып, Алматының қалың кептелегіне қарамай, Шалқар радиосына келіп, әңгімеңізді айтып отырғаныңызға мың алғыс айтамыз. Зымыраған уақыт, мінекей, бағдарламамыздың соңғы минуттары. Өзіңіздің көрермен қауымға айтар тілегіңіз?
1: Күндеріңіз сәтті болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, тек қана өсіп Шалқар радиосын тыңдап, ұлттық арнаны көріп, жаңағы балаларыңыз қазақ тілге, қазақ тілінің тазалығына жақсы жаңағы құлақтары соған үйреніп өтсін деп тілеймін. Тек қана еліміз аман, заманымыз тыныш болсын деп айтам. Сол.
0: Көп рахмет. Шолпан жұлдызындай жарқырай беріңіз. Керемет қазақ үшін мінекей жасап жатқан туындыларыңыз елдің көңілінен шыға берсін. Нағыз ұлттық телесериал деген атқа лайық бола беріңіздер. Шығармашылық тобыңызға да шабыт тілейміз. Істеріңіз алға баса берсін. Бізден жалынды сәлем. Сіздерді әркез қолдаймыз. Ал қадірлі тыңдарман, бүгін біз таңғы қонақ айдарында жоғалған есім көрерменге ой салатын телесериал деген тақырыппен осы жоба продюсері Шолпан Батырбаева ханыммен сұхбаттастық. Енді мүмкіндіктеріңіз, уақыттарыңыз болып жатса, Қазақстан ұлттық телеарнасын көріп жүріңіздер. Осындай керемет телесериал туындыларымызды тамашалаңыздар. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай біз өздеріңізбен осы сәтте әуе толқында қимай қоштасамыз. Әрине, мен түскі жайдарман бағдарламасында бірге боламын. Осы бүгінгі бағдарлама барысында үлгермей қалған хаттар легін сол жайдарман бағдарламасында радио күніне орай әуе толқында назарларыңызға ұсынатын боламын. Олай болса, әркез шалқа радиосымен бірге болыңыздар. Бүгінгі радио күнімен барша әріптестерімді шын жүректен құттықтаймын. Мінекей таңның атысы, кештің батысы, халыққа қызмет етіп, бар жүрегімізді арнап, көңілімізді жолдап отырмыз ғой. Сол еңбегімізді қадірлі тыңдарман бағалағандарыңызға мың алғыс. Ерінбей жалықпай 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне тілектеріңізді жеткіздіңіздер. Ал біз сол сөздерден шабыт аламыз. Махаббатымыз, сағынышымыз, жүрегіміз сіздерге арналады, қадірлі тыңдаушылар.

0: Елордада сағат 9.
1: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Тарих. Тағылым. Таразы. Ұлттық радиоға 60 жыл. Әуе толқынында Шалқар шуағы радио ойыны.

Қайырлы күн ағайын. Бүгін елімізде қос мереке радио күні және қарттар күні. Халқымыз қартын сыйлаған елдің қазынасы мол деген екен. Қазынамыз ортаймасын, ата жерлеріміз аман болсын. Сонымен бірге елімізде радио күнін жыл сайын 1 қазанда атап өтіп жүрміз. Бұл мереке 2021 жылы Қазақстан үкіметінің қаулысымен ресми түрде бекітілді. Әріптестерімізді радио күнімен құттықтаймыз. Сонымен Шалқар шуағы радио ойынына қос мерекеге орай радио ардагерлерінің дауысын жасырамыз. Эфирде жүрекке жылу сыйлайтын Шалқар шуағы бағдарламасы микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыз қызы әуенмен әрлеп эфирге қосатын Ерхат Қуанышұлы. Естеріңізде болса, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисы, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауының жарияланғандығын хабарлаған едік. 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатысқанын білесіздер, ал байқаудың қорытындысы мен мерекелік шара радио күні қарсаңында өткізілді. Байқаудың демеушісі көрнекті жазушы Ғабиден Құлахмет қоры. Қорытындысы бойынша 5 ынталандыру сыйлығын қазір сіздерге барлық жеңімпаздардың аты жөнін айтып өткім келіп отыр. Астана қаласындағы Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде журналистика мамандығы бойынша 3-ші курс студенті Асыл Мырзағалиев пен Жетісу радиосында редактор Жолың болсын жолаушы хабарын жүргізушісі Жұмаділ Арайлым және Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің 2-ші курс студенті Айхын Мали, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 2-ші курс студенті Шалқар радиосының тұрақты тыңдарманы Жолдас Рауан, Шахмардан Есенов атындағы Каспи технологиялар және инжиниринг университеті электроэнергетика сыныбының 1-ші курс студенті Ермұрат Орынбаев иеленді. 3-ші орын Кимеп университетінің менеджмент мамандығы бойынша студенті, Орталық Азия цифрландыру сарапшылары қауымдастығының вице-президенті және құрылтайшысы Сарқытбай Ерсұлтан. Жібек жолы телеарнасы эфирлік қамтамасыз ету қызметінің эфир аға редакторы Ақмарал Берғазденова, Есік қаласындағы Есік гуманитарлық педагогикалық колледжіне қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі мамандығының 3-ші курс студенті Тұрғынбек Айбынға бұйырды. 2-ші орынды Сүлеймен Демирел атындағы университет журналистика факультетінің 1-ші курс студенті Нұрғали Нұрайым және Жетісу облысы Текелі қаласындағы нөмірі 5-ші мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Әділет Серікұлына табысталды. 1-ші орынды Тұран ТВ телеарнасының журналист-редакторы Құрманғұл Дарын және Хабар телеарнасы Ойнайық бағдарламасының жүргізушісі актер шоумен Олжабай Дарын, яғни қос Дарын есімді жігіттер иеленді. Бас жүлдені Күлтөбе подкаст YouTube арнасының журналисі және Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің аға оқытушысы Берікбол Төлеген ұтып алды. Жеңімпаздарды шын жүректен құттықтаймыз. Әсем ән осы байқауға қатысқан барлық қатысушыларға және біздің Шалқар радиосының тыңдармандарына арналады. Радио күні құтты болсын ағайын!

0: құрметті радио тыңдарман, Қазақ радиосына биыл 105 жыл, Шалқар радиосына 60 жыл. Қазір осы жылдар аралығында еңбек еткен радио ардагерлеріміздің естелігін, яғни дауысын жасырып, эфирге шыққан хабарларынан үзінді тыңдатамыз. Ал сіздер сол ардагер аға-апаларымыздың кім екенін табуларыңыз керек. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірін білесіздер. Дәл қазір қосулы тұр. Жазыңыздар, жеңімпаз болыңыздар. Көктөбе ойын-сауық орталығына сертификатты ұтып алыңыздар. Ендеше мұқият тыңдаңыздар, біздің алдыңғы буын аға-апаларымыздың, радио ардагерлеріміздің дауысын кім бірінші болып табар екен, тыңдайықшы.
1: Біздер өткен 19-шы ғасырда туған халық композиторларының өмір мен творчестволық өнерлеріне танысқанымызда, олардың барлығы да дерлік өткендегі заман заңынан өгейлік көріп, өздерінің өмір жолын үлкен өкінішпен өткізгендігін көреміз. Солардың бірі республикамыздың батысында әннің туын тіккен әйгілі әнші, даңқты халық композиторы Мұхит Мералыұлы екен. Мұхит 1843 жылы қазіргі Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданындағы Жақсыбай өзенінің бойында ауқатты Мералы төренің семьясында туған. Ата тегі ауқатты адам бола тұрса да, Мұхит оған ешбір масаттанбайды. Ат жалын өз тартып мінеуге жарағаннан кейін ақ, ол аталарының үстемдік істеріне жеркене қарап, кіші пейілді қарапайым, адал ниетті адамдар қауымына қосылады. Мұқиттың әкесі Мералы ел билеу әкімшілік жолына баулықсы келеді. Бірақ жаста болса, сана сезім ерте оянған Мұқит әкесінің бұл жағымсыз ойын жаратпайды. Онан жастайынан ақ іргесін бөлек салып, алшақтана бастайды. Әкесінен еншік алып шыққан астындағы жалғыз атымен ел аралап қана жан сақтайды. Бірақ жарлыққа жасымайтын жігерлі жас оған ешбір қажымайды, қайраттана түседі. Сөйтіп ол өз тұсынан еркін өмір сүруді, серлік құруды ән шырқап, күй шерту өнерін көксейді. Ел ішіндегі үлкен өнер иелерінің айтқан ән тартқан күйлерін құмарлана тыңдап, солардан үлгі алуға талаптанады. Ексең орарсың, ізденсең табарсың дегендей, өзінің осындай үлкен талабы нәтижесінде ол аз жылдың ішінде ән салуға әбден төселіп, ауыл арасындағы той думан, ойын сауықтарға арнап шақырылатын таңдаулы әншілер қатарында болады. Оның аспанға шарықтаған асқақ үні мен шырқата салған әсем әні тыңдаушыларын өзіне тартып, тамаша сүйсіндіреді. Әнші Мұхит атанады.
2: Аспан мен жер жаралғанда, көкте көк тәңір жерде момын қаған тақ құтырды. Сөйтіп алып далада, Алтайдан Атырауға дейін, Таскеннен Сібірге дейін басы барды иілткен

Шалқар Шуағы радио ойыны тікелей эфирде. Бүгін радио күніне орай ардагерлеріміздің дауысын жасырып отырғанымызды жаңа айттық. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. 9:00-ді Азат Алматыдан не дейді? Қайырлы күн қазақ елі, төл мерекелеріңіз құтты болсын шалқарым. Халыққа берер мәнді де мағыналы бағдарламаларыңыз көп болсын. Мынау жаһандану заманда ұрпақтарымызды дұрыс жолға түсуге аз да болса көмектесетін ұлттық арнамыз мәңгі жасай берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алматыдан Азат деген екен. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Радио ойынға да қатыса отырыңыз. Жарай ма? Бейбіт тыңдаушымыз Сауық Жаханова апайымыздың жас кезі деп жазыпты. Ардақ Алматыдан Сауық Жаханова дейді. Шалқар радиосының ардагері Әнуарбек Байжанбаев хабарласып отырған Шалқаров Бейсебек дейді. Бейсебек тыңдаушымыз түсінбедім. Келесі мына жерде қазір Меңдігүл, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосының ұжымы, радио күні құтты болсын Гүлбану алпамыз қызы, денсаулық, шығармашылық, табыс, амандықта болыңыздар, шексіз шүкіршілік дейді. Рахмет, әумин. Ойынға қатысып, біз кімнің дауысын жасырып отырмыз, қосыла отырыңыздар, е? Ең бірінші болып, 9-дан 12 минут өткен кезде, біздің тұрақты тыңдаушымыз Дүйсәлі Әл-Құлсәри атамыз Мина Сейітова деп толық нақты жауабын жолдаған екен. Дүйсәлі атамыздан кейін Бақытжан Әубәкіров, Мина Сейітова апамыз жақында ғана студияда отырып тыңдағанбыз дейді. Иә, Бақытжан аға, дұрыс айтасыз. Әзімхан біздің тұрақты тыңдаушымыз Мина Сейітованың өзі деп жазыпты. Бағира тыңдаушымыз да Мина Сейітова деп жазған екен. Бәріңізді айтып үлгердім бе? Ерболат Сариев. Радио саласының барша мамандарын кәсіби мерекелеріңіз радио күнімен шын жүректен құттықтаймын. Елге маңызды ақпаратты жедел жеткізіп, халықтың көңілінен орын тауып жүрген еңбектеріңізге алғыс білдіремін. Әр эфирлеріңіз сәтті, тыңдармандарыңыз көп болсын, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге шығармашылық табыс тілеймін. Әрдайым дауыстарыңыз халыққа жетіп, жақсы жаңалықтардың жаршысы бола беріңіздер депті. Айтқаныңыз келсін. Бірақ Құрманғазы Сағырбайұлы деп жазып қойған екенсіз. Мына жерде Шалқар радиосының ардагері Әнуарбек Байжанбаев хабарласып отырған Шалқар Бейсебек. Жаңа оқыған екенмін ғой. Иә, өте дұрыс, құлағы түрі, көзі қарақты, ойы озық тыңдаушыларымыз бірден тауып алады деп өзіміз де солай ойлағанбыз. Дұрыс жауабын Дүйсәлі атамыздан бастап жолдадыңыздар. Бұл Қазақ радиосының алтын қорынан алынған Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСРО-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітованың дауысы болатын. Мина апамыз Қазақ радиосына 15 жасынан қызмет еткен екен. Ал біздің жарқырап тұрған жаңа студиямызда осы Мина Сейітова атымен аталады. Олай болса, Ерхат, жеңімпаздарымызға деп әсем бір ән жолдасақ.

0: Хабарымызды жалғастырамыз. Ал енді тағы бір Қазақ радиосының тарихында өшпес із қалдырған белгілі диктор апамыздың дауысын жасырамыз. Сіздерге көмек ретінде тұспалдап айтайын. Апамыз Әнуарбек Байжанбаев, Мина Сейітова, Мәмбет Сержанов, Мырзабек Қуатбеков және Қатира Әзімбаева сияқты Қазақ радиосының негізін салушы халыққа танымал майталман дикторлармен бір дәуірде иық тіресе қызмет етті. 2-3 жыл бұрын 101 жасында қайтты. Біз кім туралы айтып отырмыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар.
1: Өнерлі жігіт деген музыкалық хабар тыңдаңыздар. Кең сахнаның салмақты шымылдығы баяу жылжып, сырғып ашыла берді. Көрермен қауымның кеугелескен әңгімесі күл түзіліп, зал ішіне бейне бір бей-жай тыныштық орнайған. Жез таңдай әншілер мен он саусақ қос шекте ортекедей ойнаған небір жүйрік домбырашылар бірінен соң бірі өнерлерін топталқысына салып шығып жатыр. Конференцияның ізін ала сахна төріне жұқалтай келген ақсары өңді балаң жігіт шыға келді. Сусып маңдайына түскен ұзын шашын салалы саусақтарымен кейін қарай ысырып тастады да бапта тұрған домбырасын шерте жөнелді. Әсем әуен бір сәт қияс самғап шырқау биігіне көтерілсе, енді бірде жерден жемтігін көріп қиядан құлдилай құлаған қырғидай төмен

0: Радио ойынымыз одан әрі жалғасуда. Сайра шапамыз, қайырлы күн шалқарым, мен енді қосылдым. Радио күні, халықаралық қарттар күні құтты болсын деп жазған екен. Келесі біздің Махамбетов Аслан. Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін радио жоқ жерде едім. Сіздерді үнемі тыңдап жүремін. Маңғыстаудан Аслан дейді. Ойынға қатыса отырыңыздар, иә? Нұркен Тараздан. Қайырлы күн шалқарым. Бейсенбі берекелі күн болсын. Радио күні құтты болсын. Жасай берсін шалқарым. Тараздан жалынды сәлем дейді. Зұлхия Жұматова апамыз шығар деп жазыпты Нұркен Тараздан. Бақытжан Әубәкіров ағамыз Хабиба Елебекова деп жазыпты. Зұлхия Жұматова екен деп отырмын дейді Әзімхан біздің тұрақты тыңдаушымыз. Дүйсәлі атамыз Әлқұлсари Райсаманбаева болмаса Қатира Әзімбаева деп ойлап отырмын деп жазып жіберіпті. Бір ғана ғайни есімді тыңдаушымыз дұрыс жауабын тапқан екен, Сара Омарходжаева деп жазыпты.
1: Әй, бәрекелді!
0: Иә, біз бұл хабарды Қазақ радиосының алтын қорынан алып, ішінен үзіндісін кесіп алып сіздерге тыңдатқан едік. Бұл ұлттық радиохабар тарату саласының дамуына зор үлес қосқан алтын дауыстардың бірі Сара Омарходжаеваның дауысы болатын. Өнегелі жігіт деген хабардан алып бергенімізді жаңа айтып отырмыз. Сара Омарходжаева өзінің жоғары көркем сөз оқу шеберлігімен және қайталанбас дауыс ырғағымен танылған жан. Сара апамыздың оқыған хабарлар мен мәтіндері Қазақ радиосының алтын қорына енген. Апамыздың жатқан жері жайлы болсын дейміз. Ал жеңімпазымыз Ғайниға арнап бір ән жолдаймыз.

0: 3932282 біздің WhatsApp нөміріміз. Ал енді біздің келесі жасыратын ардагер апамыздың, өмірдің талай белесін көрген апамыздың дауысын кім таныр екен? Мұқият тыңдап көріңіздер. Бұл кімнің дауысы? Шалқар радиосының тұрақты тыңдарманы болсаңыз, бірден табуыңыз мүмкін.
1: 67 жылы Шалқарға бірақ жыл болды ғой. Ол редакция емес, соңғы хабарлар редакциясының ішіндегі бір бөлім ғана ақпаратты сазды Шалқар бағдарламасы. Ол радио емес. Қазір Шалқар радиосы болып, дербес жеке дара ұлттық арна болып отыр мысалы. Ол кезде 67 жылмен келгенде редакцияда Досан Жанботаев, Дулат Исабеков, Жеңіс Қашқынов, Нұрсұлтан Әлімқұлов ағамызды Шалқарда істеді. Кеңесжан Шалқаров дейтін Қытайдан келген ақын жігіт ол да істеді. Қасымхан Ерсарин аға да сонда отырды бізбен бірге. Кейін Жеңіс Ақпанбетов пенен Серік Тұрғынбеков 1-2 жылдан кейін келді олар Шалқарға.
0: Қандай хабарлар дайындайтын едіңіздер? Әлде тек қана ақпарат болды?
1: Жоқ. Ақпарат әр жарты сағат сайын. Ол республика жаңалықтары, одақтас республикалар, шетел жаңалықтары, әр түрлі жаңалықтар. Сол өзінің уақытымен әр 30 минут сайын эфирден беріледі. Сосын әдеби хабарлар болды. Жаныңда жүр жақсы адам деген хабар болды мысалы. Дулат Исабеков соны жасайтын. Әдеби хабарлар, сәті түскен сұхбат, бүгінгі күн тақырыбы, сосын сол хабарлардың ішінде міндетті түрде дауыстар кететін. Дауыстар болғанда интервью, комментарий, не осылар кететін. Сосын көп хабарлар болды.

0: Хабарымызды жалғастырамыз. Амансыздар ма? Қазақ радиосы, Шалқар радиосы жасай берсін. Радио ұжымына денсаулық, амандық, толағай табыс тілеймін. Атыраудан сәлем деп жазыпсыз. 74-25 соңғы нөмір, бірақ есіміңізді жазбапсыз. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Келесі Демесінова Сайлау Гүл есімді тыңдаушымыз. Міне дәл осы радиодан бала күнімізде Шалқарды тыңдайтын едік деп суреттерін қосып жіберіпсіздер. Рахмет. Біз сіздер дей тыңдармандарымызбен мақтанамыз. Сіздердің болғандарыңызға қуанамыз. Бірақ бүгінгі біздің радио ойынымызға қатыса отырыңыздар, жарай ма? Ал енді дұрыс жауабын жазған тыңдаушыларымыз. Нұрбалат есім тыңдаушымызды сәлем деп қана амандасып қойыпсыз, бірақ ойынның шартын ары қарай жалғастырып жазбапсыз. Ең бірінші болып ғайни тыңдаушымыз Руслана Құдайбергенова деп жазыпты.
1: Әй, бәрекелді!
0: Ғайнидан кейін біздің тұрақты тыңдаушымыз өзіміздің ең сүйікті тыңдарманымыздың бірі Дүйсәлі Әлқұлсәри атамызды Руслана Құдайбергенова деп жазған екен. Бағира Руслана Құдайбергенова деп дұрыс жауабын жолдапты. Нүркен Тараздан тұрақты тыңдарманымыз Руслана Құдайбергенова екендігін жазыпты. Келесі Әзімхан. Әзімхан да біздің тұрақты тыңдарманымыз Руслана Құдайбергенова деп жазған екен. Бағлан Жұманов Кентаудан. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, Кентау қаласынан жалынды сәлем, Руслана Құдайбергенова деп дұрыс жауабын жазыпсыздар. Иә, өте дұрыс. Біздің Шалқар Шуағы радио ойынымызда жасырған ардагер апайымыз, Қазақстан журналистер одағы сыйлығының иегері, Қазақ радиосының үздігі және құрметті қызметкері Руслана Құдайбергенова апайымыздың дауысы болатын. Осы толық сұхбатты біз толқындағы дәурен хабарынан бердік. Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы. Ендігі жасырғалы отырған ардагер апайымыздың дауысын біз алдыңғы хабарларымыздың бірінде жасырдық. Бүгін радио күніне орай қайта жасырып отырмыз. Тыңдап көріңіздерші.
2: Шалқар радиосы қашанда қазақ әлемінің, қазақ руханиятының, өнерінің, мәдениетінің, әдебиетінің үнжариясы болған радио бағдарламалардың толқыны. Шалқар радиосы бұл біздің қазақ елінің жылнамасы десек болады. Қазақ радиосының Шалқар редакциясы дейтін біз бұрын, кейіннен өзіне үлкен жаңағы отау тігіп Шалқар радиосы деп аталды. Сондықтан да Шалқар радиосы бұл біздің алтын қорымыз. Мысалға, сіз қазір Жамал Омарованың, Роза Бағланованың, Ермек Серкебаевтың дауыстарын естимін десеңіз, осы алтын қордан табасыз. Ұмытылмас дауыстар, әр қазақтың көкірегінде, көкейінде жатталған оқиғалар, бәрі-бәрі осы Шалқар радиосында. Шалқар радиосында меніңше осы жастар біле ме, білмей ме, білмедім. Кезінде, мысалға, Мұқағали Мақатаев та өзінің өлеңін оқыған, Мұхтар Шахановтың да Танагөз поэмасын оқыған, өзінің дауысымен сақталған, мен ойлаймын, таспа әлі күнге шейін бар Қазақ радиосының, осы Шалқар радиосының алтын қорында. Сондықтан да Шалқар ол Қазақстандағы тек қана қазақ тілді радио тыңдармандар үшін ғана емес, сонымен бірге осы қазақ тіліне құлақ түрген, дүние жүзіндегі қазақ тіліне үйренемін деген, қазақ тіліне құрметпен қараған барлық радио тыңдармандарға хабар тарататын бірден бір бірегей радио.

Радио күніне орай арнайы ұйымдастырған хабарымыз аяқталуға жақын қалды. Бүгінгі радио күні құтты болсын. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Шалқар радиосынан қазақтың ән күйі әлемге таралсын депті Абылай ағамыз, тыңдаушымыз. Келесі Сәкен Керелбаев, Бикен Римова деп ойлап отырмын дейді. Ақтаудан жолдапты. Бағлан Жұманов Кентаудан, Сауық Жақанова деп жазған екен. Сайра шапамыз Фарида Шарипова депті. О, ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы таң Шалқар радиосы. Радио күні құтты болсын, шығармашылық табыс, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Нидерландия елінен сәлем Еркін депті. Қандай керемет, бізді ғаламтор арқылы тыңдап отырсыз ғой, бізден де сіздерге жалынды сәлем. Ғайни біздің тұрақты тыңдаушымыз. Нақты дұрыс жауабын Нұржан Мұхамеджанова деп жазыпты. Расында бұл қазақ руханияты мен телерадиода өзіндік орны бар. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі медиа менеджер Нұржан Жалауқызы Мұхамеджанованың дауысы болатын. Мен тұрақты тыңдаушыларымыз Нұрман аға, Дүйсәлі ата сіздерден күткен едім, бірден дұрыс жауабын жолдайды ғой деп. Бүгінгі хабарға қатысқан барша көз ашық, көкірек ояу, еркін ойлы тыңдаушыларымызға алғысымызды айтып, мерекелік хабарымызды аяқтаймыз. Ғайни, сіз бүгін хабарымыздың жеңімпазысыз. Радио күні тағы да құтты болсын. Әріптеріміздің саңқылдаған дауысы шар тарапқа тарай берсін. Түйіншілейтін жаңалықтарымыз бен көңілге қуаныш сыйлайтын рухани танымдық хабарларымыз көп болсын. Бүгінгі радионың ойынымыз осымен тәмам. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, әуенмен әрлеп эфирге қосқан Ерхат Қуанышұлы. Жеңімпаздарымызға әсем ән, Шалқар радиосы, Шалқар Шуағы хабаратынан қабыл алыңыздар. Сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстанда бүгіннен бастап онлайн несие рәсімдеу тәртібі өзгереді. Алаяқтықтың алдын алу мақсатында банктер интернет арқылы кепілсіз қарыз алғысы келетін әрбір клиентке 7 сұрақтан тұратын арнайы сауалнама жүргізуге міндеттелді. Оның барысында азаматтардың несиені кімнің нұсқауымен және қандай мақсатта рәсімдеп жатқаны анықталады. Егер күдікті белгілер немесе дербес деректердің жылыстатуы байқалса, банк несие беруді тоқтатып, телефон нөмірін ұялы байланыс операторларының базасы арқылы қайта тексереді. Сондай-ақ алаяқтармен күрес үшін несие рәсімдеуге қатысты барлық аудио және цифрлық материалдар банктерде кемінде 5 жыл сақталады. Бүгіннен бастап Қазақстанда шетел валютасындағы депозиттердің бір бөлігі бойынша шекті сыйақы мөлшерлемесі жылдық 1%-дан 2.5%-ға дейін өседі. Бұл тек 12 айдан ұзақ мерзімге ашылатын немесе мерзімі ұзартылатын жинақ салымдарына ғана қатысты. Өзгеріс қалған валюталық салымдарға әсер етпейді. Мемлекеттік кепілдік мөлшері де бұрынғыша сақталып, шетел валютасындағы шоттар үшін 5 миллион теңгеге дейінгі соманы құрайды. Елімізде жұмыссыздарға төлем тәртібі өзгереді. Жұмыстан айырылуына байланысты тағайындалатын әлеуметтік төлем мерзімі 3 аймен шектеліп, ең жоғары мөлшері 267.750 теңгені құрайды. Егер мансап орталығы ұсынған 3 жұмыстан бас тартса, азамат есептен шығарылып, төлем тоқтатылады. Ақтөбеде бүгіннен бастап мектептерге, балабақшалар, интернат пен медициналық мекемелерге жылу беріледі. Ақтөбе Су Энерджи Груп мекемесінің хабарлауынша, қаладағы тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттарды жылу жүйесіне қосу жұмыстары 15 қазаннан басталмақ. Дайындық маусымында шаһардағы 27 қазандық жөндеуден өтіп, 29 учаскеде 4 шақырым жылу құбыры жаңартылған. Ережеге сәйкес, сырттағы орташа ауа температурасы 5 тәулік бойы плюс 10 градус және одан төмен болған жағдайда толық жылу беру шешімі қабылданады. Айта кетейік, қазіргі уақытта Қазақстанның 5 өңірінде жылу ту маусымы басталып кетті. Бүгін халықаралық қарттар күні. Қазір Қазақстанда 65 жастан асқан 1.980.000-ға жуық адам тұрады. Бұл ел халқының 9.6%. Осы датаға орай Астанада 110.000-нан астам адамға 2.5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолға әлеуметтік төлем беріледі. Ал ұлытаулық зейнеткерлер 20.000 теңгеден алады. Ол үшін ешқандай өтініш берудің қажеті жоқ. Ақша тұрғындардың есепшоттарына автоматты түрде түседі. Сонымен қатар бүгін Қазақстанда радио күні. Дәл осы күні отандық хабар таратудың қара шаңырағы Қазақ радиосының алғаш рет әуе толқынына шыққанына бүгін 105 жыл толып отыр. Осы уақыт ішінде радио елдегі маңызды жаңалықтарды халыққа жеткізіп, мәдениет, өнерді насихаттаудың маңызды құралына айналды. Қазақ радиолары серіктестігіне елдің басты ақпараттық саяси толқыны Қазақ радиосы, ұлттық рухани бағыттағы Шалқар радиосы және еліміздегі жалғыз классикалық музыкалық арна Классик радиосы кіреді. Ұлттың үн жариясы еліміздің барлық өңірімен қатар шекаралас мемлекеттерге тәулік бойы хабар таратады. Ғасырдан астам тарихы бар Қазақ радиосы бүгінде заманауи трендтерді бағындырып, толықтай цифрлық жүйеге көшті. Бізде осы сәтті пайдалана отырып, мемлекетіміздің қоғамдық саяси өмірін назардан тыс қалдырмай, елдің тыныс-тіршілігін жеткізіп отырған әуе толқынын әуезді әнмен әрлеп, ақпаратты жедел етіп жүрген әріптестерімізді кәсіби мерекесімен құттықтаймыз. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 440 теңге 49 тиын, евро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады 16 градус жылы, Алматыда да жаңбыр жауады 23 градус нөлден жоғары. Орал, Қарағанды, Петропавл, Павлодар, Семей, Көкшетауда 17 градус жылы, Қостанай, Өскемен, Шымкентте 19, Ақтөбе, Жезқазған, Тараз, Түркістанда 21, Атырау, Қонаевта 23, Талдықорған, Ақтау, Қызылордада бүгін 25 градус жылы болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жыр термесі, күй шежірі ән дастан, батырлардың семсеріндей алдаспан, тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Арнада жарнама.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Аширова Боранкөл, Шымкент қаласынан хабарласып

0: астыма мен больницаға жатпаймын. Былайша айтқанда, саумалдың арқасында денім сау деп айта аламын. 30 жылдай жиналған ауру бірден шығып кетпейді. Жаймен-жаймен көмектеседі. Мен давлением бар еді. 180-200 ұратын. Қазір давлением қойғанына Құдайға шүкір жақсымын. Мына ауыздан келген ашында пыранда бәрі кетті. Балдарымды көріп қуанып атыр. Үлкен-үлкен рахмет жандерім.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне күніне осындай көп деген алғысын арқалаған қоңыраулар мен хабарламалар келеді. Жаңағына Боранкүл апамыз нео саумалды ішіп, бірнеше дертіне шипа тапқанын, денсаулығы жақсарғанын айтып өтті. Соның ішінде біз бүгін жүрек қан тамыр ауруларына тоқталғымыз келіп отыр. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Қош келдіңіз. Енді жүрек ауруы дегенде қан қысымы, яғни давление мазалайтын адамдарды көп кездестіреміз. Қан қысымының көтерілу себебі неде?
2: Сәлеметсіздер ме? Оның себебі көп. Негізгісіне тоқталсам, жас ұлғайған сайын қан тамырларының тарылуы, артық салмақ, тұзды, ащы тамақты шамадан тыс тұтыну, күйзеліс пен ұйқының дұрыс болмауы, барлығы қан қысымының көтеріліп, түсіп ойнамалы болуына әсер етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізді асқазан ішек жолдары аурулары, қан қысымы мазаласа, нео саумалға тапсырыс беремін десеңіздер, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен ала аласыздар. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
3: Мен Шымкент қаласынан Гүлнар Қуандықов боламын. Нео саумалына былтырғы жылдың февралінен бастап ішіп жатырмын. Менің асқазанымда эрозия бар, бауырымда май басқан болатын шамалы. Ұйықтамайтынмын, ішкен тамағымды сіңіре алмай қиналып жүретін болатынмын. Бір екі апта дегенде сезе бастадым, ұйықтайтын болдым. 3-4 ай бұрын неге түскем өзіге? Сол кезде өзіге бауырдағы майдың кеткенін ескертті. Асқазанымдағы ашы беретін, жүрегім дайында беретін нәрселердің барлығы тоқтады. Қазір салмақты да қосып, жақсы болып қалдым. Менің жолдасым да инсульт алған ғой. Ол кісіге түнімен ұйықтай алмайтын, кезінде жүре алмаған, ол кісі де өте жақсы, ұйқысы қанық, көңіл күйі дұрыс, жаймен деп таяқпен жүретін болды. Сондықтан бұл нео саумалыға өте ризамын. Еліміз аман жұртымыз тыныш болып, осы саумалын жүрейік.
2: Гүлнар апай, өзіңізге де осындай жақсы нәтижелеріңізбен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Тыңдаушымыз айтқандай, саумал өнімі ең бірінші асқорыту жүйесіне, оның ішінде асқазан, өт, бауыр ағзаларының жұмысының жақсаруына өте жақсы әсер етеді. Себебі саумал адам ағзасына тез сіңетін минералдар мен дәрумендерге бай өнім. Сонымен қатар саумал зат алмасу процесін реттейді. Тұмау мен суық тиюге қарсы иммунитетті күшейтеді. Өйткені саумалдық құрамындағы С дәрумені басқа өнімдерге қарағанда екі есе жоғары. 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан саумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
1: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, Қазақтай асқақ ел барда нео саумалдан асқан ем барма. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198-003-E00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

атыңның белгісін өлең мін айт, айтпесе үйіңе қайт дейді. Сонда Ахмади: ақ тоқым қостаңбалы өзі жирен, қиян кез ұралмазы шықпайды үйден. Жануар жылқы болмай адам болса, болыс боп бір тайп елді билер еді дегенде, Қожахан болыс одан арғысын айтқызбай: аты жүйрік қайырады, тілі жүйрік айырады деген, мынаның тілі улы екен, жоғын тауып беріп қайтарыңдар депті. Қадырбай мен Байтоқ. Бір күні Жәңгір хан билер алдында отырғанда, сыртта Байтоқ ақын келіп түсіп жатыр деп хабарлайды. Мәжілісте Қадырбай ақында бар екен. Хан: Байтоқты есіктен кірмес бұрын бір ауыз сөзбен тоқтатшы депті Қадырбайға. Табалдырықтан аттай берген Байтоққа Қадырбай: осы үйде үлкен күші толып отыр, шай менен қымыз ішіп болып отыр. Байтоқ ақын келгенмен орын бермей, басыма дәулет құсы қонып отыр дейді. Сонда Байтоқ тоқталмастан: біреу бес намаздың бесінде тұр, әлгі бір айтқан сөзің есімде тұр, алақандай басыңның бәрі тақыр, дәулет құсы таз бастан есін отыр дегенде, отырған халық шуласып ақынға орын беріпті. Қисаның Балсаң қызбен кездесуі. Жайық бойын жайлаған бөлеген көпті көрген қарт екен. Ол осы өңірді жайлаған Қиса ақынның бір байдың атақты сұлу қызы Балсанмен кездесуінен туған өлеңдерін есіне сақтаған. Қиса талай рет айтысқа қатысып, ел ішінде шешендігімен танылып, 30-шы жылдың бас кезінде бандылар қолынан қаза тапқан кісі екен. Балсаң Қисаны сөзден тосу үшін Каспий мен жайықтың балығын мақтап өлең айтып бер деп қолқа салады. Сонда Қиса іркілместен былай деп жырлай жөнеліпті: бір балық су ішінде бекіре балық, жатады көк толқынды секіре жарып. Бір балық одан кіші шортан балық, түйелі бай қонады сортаңды алып. Бір балық суда жүзер жайын екен, бір тіні ер жігіттің қайын екен. Бір балық тағыда бір қысыл балық, тұмсығы шошаңдаған ұзын балық. Бір балық одан кіші сазан балық, біз оны астық талай қазан қалып. Бір балық одан кіші табан балық, жүрмейтін қамшыласаң шабан балық. Бір балық одан кіші ақ қайранды, жеткізбей қуған арман шырайын алды. Бір балық одан кіші қылыш балық, Балсаңғыз жақсы сөзді ұмытпалық. Бір балық одан кіші қара балық, қасында серігі жоқ дара балық. Бір балық одан кіші бақа балық, басында айдары жоқ сақа балық. Бір балық одан кіші шабақ балық, бұлдағы ас қазанға тамақ балық. Бір балық одан кіші құртқа балық, балықтың еті тәтті сорпасызсы, аузын күйіп қалмасын ұрттап алып. Балық түрін білетініне көзі жетіп, сөзден тосылған Балсан сұлу енді өзім арнап бір ауыз өлең шығаршы депті. Қиса оған да іркілмей: атыңды шешен сүйіп қойған Балсан, жылқыдан асау керге мініп алсам, ыссыда көлеңкелеп жемге байлап, шаптырып жұма сайын терін алсам, көбайдың көрмегелі жүзі болды ауылын, Балсан қыздың іздей қалсам, басына биік қырдың шыға келіп, ертеңгі тазауымен әнге салсам, кербезім бипалақтап үйден шығып, алдымен киіз салып әзір қылсаң, былтырғы Гуриевтен алған шай деп қадаға бес теңгенің шайын салсаң, самаурын жезғұманнан шайды құйсаң, жантайып жайлап ішіп қанып алсам, құрбыжан қонып кет деп қиыла қап, керует белден төсек маған салсаң, ойлаған тілегімді бердің бе деп бас екеу аяқ төртеу жата қалсам, көргенше қошаман бол ал құрбым деп көтеріп қолтығымнан аттандырсаң депті.

Атадан қалған асыл сөз. Ақ тоқым қостаң балы. Әрі ақын Балуан Ахмади деген жігіт жалғыз атын жоғалтып, бақ-бақтыда жиын өткізіп жатқан Қожахан болыстың ауылына келеді. Болыс баса көктеп кірген кедей ақынды жақтырмай, шаруасын сұрап білген соң,

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Бейсенбі Дөненбайұлының күйлерінен концерт ұсынамыз. Кеңес күйін орындайтын Айтжан Тоқтағанов.

0: Сіздер бейсенбі Дөненбайұлының күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: 1-ші қазан. Радио қызметкерлерінің күні. Ұлттың үн жариясы. Шалқар радиосы қосулы болсын.

Қанымның жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Сәуле Жанпейісованың орындауында Мұхиттің әні жаймақ өңір бірінші түрі.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Кәкімбек Ердібаевтың шығармасы «Хан ұраны» Қабанбай орындайтын Тарбағатай Уралтайым фольклорлық ансамблі.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры хабары. Біз бүгін саумалдың балаларға пайдасы бар ма деген сұраққа жауап береміз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Іңкәр ханым, бие сүтін балаларға беруге бола ма?
2: Сәлеметсіздер ме? Әрине, балаларға ішуге болады. Бие сүті құрамы жағынан ана сүтіне өте жақын тесіңеді. Олардың иммунитетін көтеріп, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады.
1: Саулықтың сыры орталығына хабарлассаңыз, мамандар кеңесі тегін және зейнеткерлерге, көпбалалы отбасыларға, мүгедек топтағы жандар үшін орталық тарапынан барынша жеңілдік жасалады. Нео саумалға тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін екенін айта кетейін. Байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
3: Саламатсыздар ма? Мен Қордай ауданы Атар ауылында тұрамын. Осы Нео саумалына алып пайдаланғаныма міне бір жылдай уақыт болды. Аяқ қолым қақсап, және де давлением де болдым өзімде. Гастритім болды асқазанымда, сол үшін мен де соны алып көрейін деп алған. Қазір давлением де нормальный болды. Асқазаным гастриті де кетті. Соны іздей ішуге тырысып жатырмын. Немерем де ішіп жатыр. Бір жас, 10 ай немерем бар. Ол алдында пневмония болып ауырған. Содан кейін иммунитеті төмен түсіп, тамақты дұрыс ішпей, сөйтіп қалғаннан кейін мен өзім сол саумалымды бердім. Екі мезгіл. Қазір тамақ іше бастады. Өзін жақсы сезінеді. Осы Нео саумалға рахметімді айтамын. Аман болыңыздар.
1: Сіз де аман болыңыз. Хабарласқаныңызға рахмет. Нео саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Нео саумал өнімінің құрамы қандай?
2: Нео саумал 100% таза, табиғи бие сүтінен дайындалады. Артық қоспа қосылмайды. Сонымен қатар капсуладағы құрғақ бие сүтінде пайдалы аминқышқылдары бар.
1: Нео саумал өнімін балаларға қолдануға бола ма, және қандай жастан бастап ұсынылады?
2: Нео саумал өнім 3 жастан асқан балаларға қолдануға ұсынылады. Ең басты шарт, бала капсуланы жұта білуі керек. Нео саумал ішек микрофлорасын жақсартып, баланың иммундық жүйесін қолдайды және ағзаның дұрыс дамуына ықпал етеді. Бұл өнім әсіресе жиі ауыратын, тәбеті төмен немесе иммунитеті әлсіреген балаларға пайдалы. Мысалы, саумалдағы табиғи С витамині қабыну процестерін азайтып, вирустар мен бактерияларға қарсы күресуге көмектеседі. Лактоферин және лизоцин сияқты белоктар баланың ағзасындағы табиғи қорғаныс механизмдерін белсенді етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
4: Саламатсыздар. Түркістан қаласынан Айменова Құралай. Осы саумалды ішкеніме 2026 жылы январьдың 26-сынан бастап ішіп жатырмын. Мен өзім инфаркт алдым 2 рет, рецидив салдым. Қатты тяжелый болғандықтан денсаулықты жөндеу үшін саумалды ішейін деп өзім шешім қабылдадым. Бірінші алла, екінші осы саумалдың арқасында мен күш қайратым, энергиям пайда болды. Өйткені бұл саумалдың көп пайдасы бар. Қай жерге болса да өзің қалтыңа салып жүре бересің де. Ауа салып ішкенінде пайдасы бар. Оны біз 30 күн 40 күн ішеміз де тоқтата саламыз. Ал бұны кәдімгідей 3 мезгіл болса 3 мезгіл, 2 мезгіл болса 2 мезгіл қалтыңа салып барған жеріңде ішіп жүресің. Жаңғыз өзің де ішкен жоқ, немерем де ішті, қызым да ішті. Қазір жақсы иммунитеттері көтеріліп, энергиясы бар. Мен өзім сабыттанып кеттім. Жақсын, Аллаға шүкір. Көп пайдасы бар бізге. Барлық ағзаларымызды тазалайды. Осындай саумалды ішіңіздер, денсаулықтарыңызды түзеңіздер. Рахмет, көп.
1: Денсаулығымыз мықты, рухымыз асқақ болсын десек, ата-бабамыздың асыл мұрасына бет бұрайық. Бүгіннен бастап денсаулығыңызға инвестиция жасаңыз, саумалышып, ұзақ та салауатты өмір сүріңіз. Саулығымыз өз қолымызда. Нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен алыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
5: Биологиялық белсенді қоспа өнімі сенім дәрілік заты емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Жанболат Ербатыров, Жазира Байырбекова, Мирас Құралай Бекжановтардың орындауларында Мұхтар Шахановтың әні «Жұбайлар жыры».

0: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Әнші-композитор шығармашылығы.
2: Жігіттерге өсиеттермесін орындайтын Ахан Абдуәлі.

0: уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында. Бүгінгі сөз
1: хабары. Армысыз тыңдарман, студияда Болатбек Төлепберген. Дыбысты үйлестіруші Ербол Ерсінұлы. Ұстаз мерекесі мұғалім ұлықтауға дайын мамандық. Осы тақырымызға орай хабарымызға Алматы қаласындағы нөмірі 203-ші жалпы білім беретін мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері Қарымсақова Жанат Қабденқызы студиямызға келіп отыр. Қош келдіңіз.
2: Саламатсыздар ма?
1: Жанат Қабденқызы, алда келе жатқан ұстаздар мерекесі алдымен өзіңізге құтты болсын дейміз.
2: Рахмет.
1: Жалпы көңіл күйіңіз қалай?
2: Көңіл күйім бүгінгі көңіл күйім ерекше. Және бүгінгі есіктен кіріп келгеннен бастап, сіздерде радио күні болып отыр екен. Сіздердің де мерекелеріңіз құтты болсын.
1: Рахмет.
2: Шалқардың 60 жылдығы құтты болсын мерекеңіз.
1: Рахмет, рахмет. Бірнеше мереке қатар келіп, бір қуанышты күн болып отыр дейсіз ғой.
2: Иә, тамаша.
1: Оның үстіне сіздердің мына мерекелеріңіз де жақындап қалды, ұстаздар мерекесі. Жанат Қабденқызы, осы ұстаздар мерекесі қарсаңында мектептерде түрлі шаралар өтеді ғой, жалпы өтіп жатқан шар қазіргі кезде. Мұндағы мақсат ұстаз бен шәкірт арасындағы үйлесімділікті дамыту, ұстаз мәртебесін көтеру, жалпы ұстазда ұстаз мамандығын құрметтеу ғой, жалпы негізгі жаңағы мақсат.
2: Иә, дұрыс айтасыз. Ұстаздар күнін тек мерекелік концерт өткізіп, гүл сыйлау қана күн емес, ондай күн емес бұл. Бұл ұстаз бен шәкірттің арасындағы ыстық сыйластық нығаятын ерекше күн. Ал сол күні енді мектептің жүрегі ұстаз дейміз. Өйткені мектептің материалдық базасы қаншалықты керемет жақсы болғанмен, баланың жүрегіне жол тауып, білімге қызықтыратын ол мұғалім. Сондықтан мұндай шараларда тәрбиелік мәні өте үлкен. Және бала ұстаздың еңбегін, оның арғарай еңбегіне жауапкершілік етіп, оның түсініп, және оны сыйлап бағаласа, ол да бір керемет қой бүгінгі.
1: Әрине.
2: Және ұстаз мәртебесі тек мерекелі күнге айналмау керек бұл. Бұл жақсы сөз, сол күнге ғана мұғалім, сол күн бойы ғана есту емес. Ол мұғалімнің бойында. Және оқушы, қоғам, ата-ана мұғалімді құрметтеп, мұғалімнің мәртебесін асыратын күн деп ойлаймын.
1: Өте дұрыс. Өйткені ұстаз, шәкірт және ата-ана үштігі бұл бір үйлесімділікте бұл қажетті дүние ғой жалпы қазіргі қоғамда.
2: Иә, міндетті түрде ол.
1: Жанат Қабденқызы, сіз Алматы қаласындағы нөмірі 203-ші жалпы білім беретін мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары қызметін атқарып келесіз біраз уақыттан бері. Енді осы биылғы ұстаздар мерекесіне мектеп ұжымы қандай жетістіктермен келіп отыр деген сұрақ қойғым келіп отыр.
2: Биылғы мерекеге біздің ұжымның ең бастылығы бірлігіміз, ізденісіміз және жаңа оқу жылына қойған нақты мақсаттарымызбен келіп отырмыз. Біздің мектебімізге тәжірибелі ұстаздармен қатар жас мамандар да келіп жатыр. Жас мамандар өте көп биылғы біздің мектебімізде. Біз үшін маңызды бағыттың бірі жас маманды мектепке қабылдап қана қоймауымыз керек бізге қазір. Оған кәсіби қалыптастыруына, ол жас маманның арғай жұмыс істеуіне, сонымен қатар тәлімгерлік пен әдістемелік көмек беруіміз қажетпіз. Және білімді оқушыларымыздың бойымызда олқылықтарды анықтау. Қазіргі бірінші мәселе білім сапасы болып отыр. Сол білім сапасын қалай көтереміз? Оқушыларды қалай дайындаймыз? Қалай жұмыс жасауымыз керек? Оларды бірыңғай ұлттық тестіге қалай дайындаймыз? Және педагогтардың кәсіби дамуын бағыттармен жұмыс жүргізіп жатырмыз.
1: Дұрыс екен, Жанат Қабенқызы. Сіз жалпы мынау жылда тамыз конференциясы болады ғой жалпы елімізде. Биылғы жылғы тамыз конференциясының негізгі тақырыбы бұл еліміздің жаңа конституциясымен сабақтастырылған тақырып болды. Сіз өзіңіз жылда осы тамыз конференциясында жаңағы баяндамалар жасап, қатысып белсенді түрде осы білім мәселесіне өзіңіздің көзқарасыңызды жыл сайын білдіріп жүретіндігіңізді білеміз. Осы тұрғыда сұрақ қойғым келіп отыр. Қазіргі ұстаз жалпы бұл үнемі ізденісте жүретін, бүгінгі жаңағы ұстазға қойылатын талап бұл ізденіс, еңбек осы тұрғыда енді тәртіп мәселесі және бар. Осы жаңағы мәселелерді ұштастырып өзінің ұстаздық мәртебесін не деген адалдық дейміз. Осы тұрғыда ұстазға қойылатын бүгінгі мәселе даму мәселесі ғой былай. Ізденісте жүру, даму мәселесі деген сияқты. Осы тұрғыдағы біздің қазіргі ұстаздарымыздың жаңағы өздерінің мәртебесі қалай жалпы?
2: Ұстаз мәртебесі қазір қоғамымызда ең басты мәселе. Ұстаздың мәртебесі өте басты мәселе болғаннан кейін, мұны ата-анамен де, қоғаммен де ұстаз бірге болу керек. Қазір соңғы уақыттарда байқайтарсыздар, ұстаздың мәртебесі өте көтерілуіне байланысты. Мектептерде бұдан 4-5 жыл бойы бұрын ата-аналар мектептің есігін інтіліп кіріп, баласының қорғап отыратын. Қазір ата-анаға да сол ұстаздың мәртебесі қандай екенін еліміз және елімізде конституция жеткізіп отыр. Олар әр түрлі хабарлармен алып отыр. Ұстаз мәртебесі ол ұстаз мектептің жүрегі. Ұстаз балаға білім ғана бермейді, ол бағдар беріп отыратын. Соны ата-аналар соңғы уақытта түсінді. Және қоғамда ұстаздардың мәртебесін жоғары көтерілуге, ол біздің ұстаздың мәртебесі дегенде ол біздің әр өзіміздің мәдениетіміз, ол біздің инноваттылығымыз. Өзімізден басталу керек ұстаз мәртебесі. Ұстаздың өзінде болу керек. Ұстаздың естен кіріп келгенде ұстаздың қабағына байланысты болу керек. Сіздің естен кіріп келгенде жүріс тұрысыңыз, әр баламен сәлемдесуіңіз, амандасуыңыздың өзі балаға бір күнгі күш береді, жігер береді. Міне, ұстаз мәртебесі мұғалімнің өзінен басталу керек деп айтар едім.
1: Ұстаз өзін қалай ұстайды? Қоғамда, мектепте, соған байланысты оның өзіндік келбеті қалыптасады дейсіз ғой жалпы. Сондықтан ұстазға қойылатын талап та қазіргі қоғамда жоғары екенін білеміз. Енді Жанат Қабиянқызы, қазір мектептегі пәндерді оқытудың түрлі платформалары бар. Және осы платформаларға деген талап та күшейіп келе жатыр. Бұл мектептегі пәндерге талаптың күшейгені ме, әлде басқа да себептері бар ма?
2: Мен мұны тек қана талаптың күшеуі деп қарамас едім. Бұл ең алдымен білім беру тәсілінің өзгеруі. Қазіргі бала ақпаратты ортада өсіп келеді. Яғни ол ақпаратты тек оқулықтан немесе мұғалімнен ғана алмайды оқушы. Сондықтан мұғалім де заманға сай құралдарды тиімді пайдалана білу керек. Біздің білім беру платформасына мұғалімдерді алмасу үшін емес, оның жұмысын толықтыру үшін қажет. Мысалы, тапсырмаларды саралау, тестілерді өткізу, тез нәтижесін көрсету оқушыға, оқушының қай тақырыпты қиналып жүргенін анықтау мүмкіндік береді бұл платформа. Қазіргі жасанды интеллект білім беру саласында белсенді еніп келеді. Бірақ бұл жерде бір маңызды мәселе бар. Технология мақсат емес, ол құрал. Мұғалім кез келген платформаны бәрін қолданып жатыр деген емес. Бұл менің оқушымның білім алуына қандай пайда береді деген сұрақты таңдау керек мұғалім. Өйткені ешқандай платформа мұғалімнің орнын баса алмайды. Технология ақпарат бере алады. Ал ұстаз баланың бойындағы сенімді ұялатады, бағыт бере алады. Міне осылай деп айтар едім.
1: Түсінікті. Жанат Қабиянқызы, жаңа жасанды интеллект деген мәселені айтып қалдыңыз ғой.
2: Иә.
1: Осы білім саласына қалай еніп жатыр дегенде, мектеп бағдарламаларына мектептегі ұстаздар осы жасанды интеллектті пайдалануда нендей мәселелерге баса назар аудару керек деп ойлайсыз?
2: Жасанды интеллектті біз қазір информатика сабағын информатика және жасанды интеллект деп ауыстырды пәні. Ал бұл ақпаратты жүйе

0: Ні, мұғалім қалай пайдаланады? Бұрындары біз отырып алып, бәленбай сағат сабақтың қысқа мезгілі жоспарын жазып үйде, оған қаншама уақытымыз кететін тұғын. Ал қазір осы технологияларды пайдаланып, мұғалім 1-2-3 минуттың ішінде өзінің сабағына пайдаланады. Жасанды интеллект. Өте тамаша құрал. Енді оқушыға ол оқушыға білім беруіне қажетті дүние. Өйткені оқушылар қазір ақпаратты ортада өсіп келе жатыр ғой. Оны бормен, тақтамен түсіндіру олар түсінбей қалуы мүмкін. Ал бұл мұғалімнің уақытын үнемдейді біріншіден, және мұғалімге өте пайдалы. Ізденіс үстінде болу керек та. Мен айтар едім, әр мұғалім үздіксіз білім алу керек. Қанша жасқа келсе де.
1: Оның ішінде қазіргі мына жасанды интеллект дендеп еніп келе жатқан кезде ұстазға міндетті түрде ізденіс отыруда қажет дейсіз ғой.
0: Міндетті түрде ізденіс. Курстарға бару керек. Бізде өрлеу біліктерін арттыру курстары осы қыркүйек айынан бастап қаншама мұғалімдерге 2 апталық курс беріп жатыр. Тегін курс беріп жатыр. Соған мұғалімдеріміз барып үйреніп курстан кейін мектептерге сабақтарын үнемді сабақ өткізіп жатыр.
1: Арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін хабарымызға. Алматы қаласындағы нөмірі 2

0: үшін не істелінуі қажет дейсіз жалпы осы? Не нәрсеге баса назар аудару керек қазіргі кезде?
1: Бұл өте маңызды сұрақ. Қазіргі балалардың бұрынғы әдіспен ғана қызықтыру өте қиын. Себебі бүгінгі балалар ақпаратты қабылдау жылдамдығы да, қызығушылығы да өте өзгерген. Бірінші кезекте балаға оқып жатқан білімнің өміріне не үшін қажет екенін түсіндіру керекпіз. Мұны ол екіншіден баланың үнемі басқа оқушылармен салыстыру қажет емес. Мұндай ортада өзінің нәтижесі кері беріледі мұғалімдер. Одан кейін барып, үшіншіден еңбекке баулы мектепте жүргізілу керек. Ата-ана оған жауапты. Балалар арасында бірлестікпен жұмыс жасау керек. Бала дайын дүниеге ғана тұтынбай, өз еңбегінің нәтижесін көру керек. Енді меніңше бүгінгі білім берудегі бала тәрбиелеудегі қатар өзінің ойлайтын, еңбек ететін жауапкершілікпен, кәрім баланың өзіне жауапкершілікті көп арту керек деп ойлаймын да. Негізінде балаға көп сенім білдіру керек. Біз кегезде балаға сенбейміз. Біз балаға сенбейміз. Ал кегездерде атана болады, сенің негізгі болашақ мамандығың көкең сияқты, ағаң сияқты дәрігер боласың, тағы немесе заңгер боласың дейді.
0: Атана таңдап береді.
1: Атана таңдап береді. Ал баланың өзінің таңдауы басқаша болады. Ал негізінде ұстаздардың бағдары өте мықты болады балаға деген. Ол бойындағы қабілет түсінеді. Ал еңбектенген баланың уже ол мектептен бастап еңбек сабағы қазір мектептегі таза Қазақстан аясында мектептің жан-жағын тазарту, сыныпты тазарту, бір кездерде мектепте мүлде оқушы кабинеттерді жууға қарсы болдық қой.
0: Иә, yeah, иә. Yeah.
1: Мектептің жан-жағын тазартуға да қарсы болдық қой. Ал қазір мынау таза Қазақстан аясында оқушылар еңбекке құштарлық тарасты. Олар өз кабинеттерін, өз отырған жерлерін жуып тазалап, өз еңбектерін өздері уже енді бағалай білді, түсіне білді. Ал қазіргі мектептегі кіші қызметкерлерге, техперсоналдарға оқушылар мүлде басқаша көз қараспен қарайды. Өйткені ол кісілердің жуып сыпырып кеткен жерлерін келесі әрбір таза бейсенбі күні оқушылар өздері жасайды ғой. Ол кісілер көмектеседі. Міне еңбекке баулу осыдан басталады. Қазір президентіміздің таза Қазақстанды осы аясында жұмыс істеу өте бізге қолайлы болып тұр да қазір. Кей кездерде сен бүгін ата-аналар да келіп мектепке көмектесіп атады іс-шараларға. Ағаш отырғызу, гүл отырғызуға. Бұл да бір еңбекке баулудың үш жақты жаңа ата-ана, мектеп, мұғаліммен жұмыс істеуіміз.
0: Өте дұрыс екен. Мынау оқушының саны көбейген сайын жалпы оқытушыға деген қажеттілік артып жатқанын біліп отырмыз қазіргі кезде. Сіздерде осы маманмен қамтылу жағы қалай?
1: Қазір ішіне керек мынау орыс сыныптарындағы мамандар жетіспейді. Математика пәнінің маманы жетіспейді, орыс тілінің маманы жетіспейді. Жас мамандарды қабылдап жатырмыз мектепке. Жас педагогтер келеді. Бірақ та олардың тәжірибелі мұғалімдер арасында тәлімгерлік бекітуіміз керек жас маманға. Алғашқы келген бастап әдістемелік қолдау беруіміз керек. Өйткені жас маманның мектепке шақыру жұмыстың басы ғана емес ол. Ең маңыздысы оның мектепке қалып, кәсіби тұрғыда өсуіне жағдай жасауымыз керекпіз. Сондықтан кадр мәселесі біз сан жағынан ғана емес, сапа жағынан қарауымыз керек біз қазір келіп отырған кадрларға.
0: Мамандарға, иә. Жалпы осы жаңа айттыңыз ғой, мамандар қабылдап жатырмыз, әсіресе мынау орыс тілі сыныптарда математика, тағы басқа орыс тілінен мамандардың тапшылығы байқалады деп, осы келіп жатқан, қабылдап жатқан мамандардың сапасы қалай жалпы? Қазір біздің университеттер бітіріп келіп жатқан мамандардың тәжірибесіне қаншалықты жаңағы мән беріп жатсыздар?
1: Мен біз бейіл физикадан жас маман қабылдадық, магистр Азамат деген жігіт. Өте тамаша. Мынау оқушылармен тіл табысуы, қазіргі мынау практика жүргізуі физикадан. Бейілгі жылғы оқушылар енді керемет физика.

0: кәне керемет өздеріне қабылдады. Бұрындары жылдардан қабылдағаннан жас мамандардың осы соңғы жылдағы, соңғы бір үш жылдағы жас мамандар ерекше өзімнің көңілімнен шығады да, білімдері. Университеттер өте таза, жақсы білім берген. Өзіңіз білесіз, ер балалардың өзі қазір мұғалім бола қоймайды ғой, ондай мамандар.
1: Барғысы келмейді.
0: Барғысы келмейді. Ал қазіргі, одан кейін біз бастапқы әскери дайындықтан жаңадан жас маманға алдық. Ол да керемет. Бұған дейін білмеймін, біздің мектепте болған. Бірақ та олай киім үлгісі әскери. Бұл баланың қызығушылығы сонша болды ма? 13-11 сыныптың балалары қазір әскери киіммен киініп жұма күні күтіп жүреді жаңа ағайлар.
1: Ұстазға байланысты.
0: Жалпы бәрі ұстазға байланысты. Ұстаз қалай өзіне баурап алса баланы. Меніңше ойлаймын, мына жас мамандардың мектепке келуі, мына баланың өзіне баурап алуы маған ұнайды. Тек қана осы жас мамандарға бізге әдістемелік көмек беріп қолдап отсақ болды деп ойлаймын мектепте. Қорықпау керек жас маманды. Наоборот, жас маманды керісінше көп қабылдау керек. Алматы қаласының педагогикалық колледжінен келді, бірінші колледжден келді. Бастауыш сынып мұғалімі. Сабағына кірсең ұйып тыңдайсың. Жаңағы бірінші сыныптың балалары мұғалім не айтады, бәрін орындап отыр. Орнынан тұрып кету, қашып кету деген жоқ. Бұл жерде не? Мұғалімнің сыңғырлаған дауысы. Мұғалімнің оқушының ортасында өзін ұстауы. Баламен бала бола білуі. Және балаға бала тілінде сөйлеп оны түсіндіре білуі. Қалам ұстамайтын балалардың өзі қалам ұстап, қазір 1-ші, 5-ші, 11-ші сыныптардың өзі, 10-ші сыныптардың ортасында қазір қалыптастыру жүріп атады ғой өзі. Міне, сол бастапқы қалыптастыру 1-ші сыныптарда керемет жүріп атыр. Мен биылғы қабылданған жас мамандарға өте ризамын. Қазақ тілінен мұғалімдер келді бізге жас маман. Енді тек қана сол біздің қазір қиналып отырғанымыз орыс сыныбының математика пәнінің мұғалімі керек. Және осы тыңдап отырған тыңдармандардың ішінде болса орыс тілінің мұғалімі керек. 203-ші мектептерге келсеңіздер деп сіздерді шақырғым келеді сол.
1: Есік ашық дейсіз ғой.
0: Есік ашық.
1: Тек жаңағындай тәжірибелі ізденістегі, дамудағы жаңағы оқушылармен тіл тапсалатын сондай ұстаздар болса
0: шақырамыз.
1: Дұрыс екен. Жанат Қабденқызы, қазір білім беру мекемелерінің қауіпсіздік талаптарына сай болуы қатаң бақылауда. Мектептеріңіз бұл талапқа қаншалықты сай? Жалпы осы мәселеге де баса назар аударатын шығарсыздар.
0: Иә, баланың қауіпсіздігі мектеп жұмысындағы ең басты мәселенің бірі. Себебі ата-анасы таңертең мектепке жіберген соң, ең алдымен оның қауіпсіздік ортада болатын сенімді болу керек. Сондықтан мектептегі қауіпсіздік тек күзетшімен, бейне камералармен шектеулігі тиіс емес ол. Оған ғимаратқа кіру тәртібі, өрт қауіпсіздігі, төтенше жағдайдағы іс-қимылдар, санитарлық талаптар, оқушылардың үзіліс кезінде қауіпсіздік және психологиялық кіруі, мектептегі оқу бағдарламасы бойынша тиісті жұмыстар жүйелі түрде жүргізіліп, жауапты мамандар тарапынан бақылау жүзеге асып отырады. Қауіпсіздік бойынша түсіндіру жұмыстары, оқу жаттығулар жүреді. Және мектепте арналған қауіпсіздік дәптері бар. Әр балаға түсіндіріледі де мұғалім сынып сабағатында. Ол оқушы соны мен түсіндім, мен мынандай қауіпсіздік ережесі болды деп қол қойып қояды. Сонымен бірге қауіпсіздік мектепте тек қана әкімшілік қалыптастыра алмайды. Бұл жерде мұғалім, оқушы, ата-ана, мектеп қызметкері барлығы ортақ жауапкершілікті сезінуі қажет. Біздің ұстанымымыз бала мектепте білім алуға келгенде өзінің қауіпсіз, еркін, қорғалған сезіну керек. Өйткені қауіпсіз орта қалыптаспағанша сапалы білімді беру өте қиын болады. Қазір видео камералар бар мектептерде. Бәрін бақылап тұрады оқушылардың. Оқушылар өзінің өте сенімді сезіледі. Буллинг дегенді біз кәнімгідей жоқ деп айтамыз. Егер де сондай жоқ, мен осындай жерде бір балам нандай жасады десе, видео камералардың бәрі көрініп тұрады. Ол үлкен экран бар, экран арқылы біз бәрін көріп отырамыз. Даже

0: мен сіздерге айтайын, мынау мұғалімдер бөлмесінде біз директордың орынбасарлары отыратында үлкен лит экраннан мектептің ауласын көріп отырамыз ғой. Мектептің ішін, бәрін, қабырғасын көріп отырамыз.
1: Біз барлығы бақылауда,
0: бақылауда, өте қатаң бақылауда, және күзет те бар мектепте.
1: Дұрыс екен. Жанат Қабденқызы, осы енді мынау мектептегі білім сапасы туралы, жаңағы тәртіп мәселесі, қауіпсіздік мәселесін туралы айтып бердіңіз. Енді мынау осы жыл сайын осы мектептегі оқушылардың, шәкірттеріңіздің өзінің мамандығы бойынша мынау грантқа түсіп кету деген бір басты критерий сияқты дүние ғой жалпы әрбір мектеп үшін де. Осы мәселеге сіздердің дайындықтарыңыз қалай? Жыл сайын осы шәкірттеріңіз жаңағы грантқа түсуі деген мәселе, өзінің жолын тауып кетуі, өзінің қалаған мамандық, қалаған университетіне оқуға түсіп кетуі деген тұрғыда сіздер арнайы бір шәкірттеріңізді, жоғарғы сынып оқушыларын жалпы бағыттайсыздар ма? Осы мәселе қалай болып жатыр сіздерде?
0: Біз негізінде осы 9 сыныптан бастап біздің мектепте биылғы жылы медициналық класс ашылды. 9 сыныпқа біз медициналық класс аштық. Ол медициналық колледжбен меморандумға отырдық. Енді одан бастап оқушылар ол колледжге барып, ол мамандықтың не екенін біліп, тек қана онда бір ғана мамандық емес қой, бірнеше мамандық бар. Оның екінің бірі беренмейтін. Біз Түрксіб ауданында екі мектеп ашылды онда медициналық колледж. Алматының, негізі Алматы білім басқармасының картасы бойынша бірнеше мектептерді ашылды. Ал бізде Түрксіб ауданында 59-ші мектепте, мектеп гимназиясында және 203-ші мектепте аштық. Бұл өте балаға медициналық да. Былтырғы жылы бізде медициналық колледжге, медициналық университетке түсетін балалар көп болды. Химия, биологияны таңдайтын балалар көп болды. Сондықтан біз 9-шы жастан бастап ашып отырмыз. Ары қарай 9-шы жастан кейін колледжге кетем деген бала болса, еркін түсе алады ол оған. Өйткені колледждің мұғалімдерге оларға дәріс береді. Және олар барып, колледжге барып, практикалық сабақтарды көреді. Ол тек қана мынау сабақ оқу, білім алу емес, тәжірибе де керек оларға. Содан кейін ұлттық бірыңғай тесттен барлық балалар 100% өтіп, керемет дайындықтары тамаша деп мақтану өте қажет емес оны. Ішіне керек, өйткені кейбір балалар біз ұлттық бірыңғай тестті тапсырмаймыз, біз армияға барамыз дегендер. Әскерге барамыз деген балалар шықты. Және біз жұмыс істейміз, ол ұлттық бірыңғай тестімен баланың тағдыры ғана

0: Енді мен айтатын ем, әр бала білім алуға міндетті, бірақ та осы ұлттық бірыңғай тестімен баланың өмірін өлшеу біз үшін өте қиын. Бірақ та оған дайындалады. Мектепте бірыңғай ұлттық тестіға бола өзінің таңдаған пәні бойынша мұғалімдер жұмыс жасайды. Және ата-аналар оларды тағы да орталықтарға беріп дайындайды. Онда енді бізде биылғы жылы осы 11 қыркүйектен бастап кеттік қой. Бірыңғай ұлттық тестіға дайындауды. Және былтырғы жылғы оған әртүрлі платформалар алып, тестер кезет платформасын алып, ол былтырғы жылғы ОБТ-ның сұрақтарын алып, қазір біздің мұғалімдеріміз дайындық үстінде. Шыны керек.
1: Дұрыс екен. Енді Жанат Қабденқызы, алда ұстаздар мерекесі келіп жатыр. Бүгінгі біздің де сіздің студияға келіп сұхбат беруіңізде осы ұстаздар мерекесіне қатысты және қарсаңында жүзеге асып жатыр. Енді өзіңіздің әріптестеріңізді, жалпы еліміздегі ұстаздар қауымын осы мерекемен құттықтасаңыз болады. Мархабат.
0: Рахмет. Енді қымбатты ұстаздар, сіздерді, барлықтарыңызды мына ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, шығармашылық табыс, шәкірттеріңіздің жетістігі, еңбектеріңіздің жемісі болсын. Қоғамымызда ұстаздар мәртебесі арта берсін дегім келеді. Және өзімнің ұжымды басқарып отырған директорым Расима Сұлтаналиевнаға рахметімді айтқым келеді. Өте Расима Сұлтаналиевнаның бойындағы өте бір мықты қасиет, ол кісі әр оқушының, әр мұғалімнің жүрегінен орын таба біледі. Ол кісінің отырған мектебі, мынау 203 мектеп салынғанына 5-6 жыл болған. Ішіне керек, өзі фундаментінен бастап салып жүрген жаңағы. Нағыз осы мектептің иесі. Мектеп мәдени мұра, мектеп енді мұғалім, директор қалай директор қалай өзінің ойымен салынған мектеп. Енді жалпы Қазақстанның ұстаздары мерекесімен құттықтаймын. Сонымен бірге бүгін ең алғаш өзімнің ұстазым, өзімнің бауырым, Қостанай облысы Рудный қаласындағы ең алғаш ұстазым Мәркеш Қарымсақованы шын жүректен құттықтаймын. Биылғы жылы ұстаз болғаныма міне 39 жыл. Келесі жылы 40 жыл болады. Әрбір ұстаздың алдынан шәкірті озып тұрса, сол бақыт деген келеді. Сіздердің арналарыңызға Шалқар радиосына мыңда бір рахмет. Шығармашылық табыс тілеймін. Енді сіздермен меморандумға отырып, оқушыларымызды алып келіп, тыңдармандарыңыз көп болсын, уайымдарыңыз жоқ болсын деген
1: көп рахмет. Жанат Қабденқызы, алда келе жатқан ұстаздар мерекесі өзіңізге де құтты болсын. Бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салып, уақыт тауып студиямызға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті тыңдарман, хабарымызға Алматы қаласындағы нөмірі 203 жалпы білім беретін мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері Қарымсақова Жанат Қабденқызы қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметіне Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Алдымен ресми ақпарат.

Мемлекет басшысының өкімімен Ғұмар Серғазин атом энергия жөніндегі агенттігі төрағасының орынбасары лауазымынан босатылды. Бұл туралы Ақорда хабарлады. Қазақстанда коллекторлар үшін жаңа тәртіп күшіне енді. Бүгіннен бастап коллекторлық агенттіктер борышкерлерге қарыз талаптарын өзгерту құқығы туралы ресми хабарлауға міндеттелді. Енді азаматтар табысының төмендегенін растайтын құжаттар арқылы берешекті жеңілдетуді сұрай алады, ал өтініш 15 күн ішінде қаралады. Жаңа ереже бойынша агенттіктер борышкердің жағдайын оңалту үшін айыппұлдар мен өсімпұлдарды бір жақты тәртіппен жоюға құқық алды. Реформа азаматтардың қаржылық қиындықтарын тиімді шешуге және олардың құқығын қорғауға бағытталған. Қазақстанда шаруаларды ерте қаржыландыру науқаны басталды. Аграрлық несие корпорациясы бүгіннен бастап кең дала екі бағдарламасы бойынша өтінімдер қабылдауда. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер үшін жеңілдетілген несиенің сыйақы мөлшерлемесі жылдық 5% құрайды. Бұл тетік аграршыларға келесі жылдың шығындарын алдын ала жоспарлап, егіс науқаны басталғанға дейін қажетті ресурстарды ерте сатып алуға мүмкіндік береді. Алматыда бүгін сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің жаңа тарифі күшіне енді. Бекітілген баға қала тұрғындары мен кәсіпкерлері үшін тұтынушылар тобына қарай ерекшеленеді. Қарапайым тұрғындар, яғни жеке тұлғалар үшін судың текше метрі 178 теңге, ал кәріз қызметі 119 теңге шамасында болмақ. Бизнес пен заңды тұлғалар үшін қосылған құн салығын есептегенде 626 теңгеден асады, ал мемлекеттік ұйымдар үшін сумен жабдықтау тарифі 649 теңге болып белгіленді. Қазақстанда 100-ден астам азамат жалған инвестициялық жобаларға алданып, қомақты қаржысынан айырылды. Бас прокуратураның мәліметінше, тек соңғы бір айда ел бойынша осындай 119 дерек тіркелген. Алаяқтар әлеуметтік желілерде танымал тұлғалар мен ірі банктердің атын жамылып, аз ақша салып, жоғары табыс табуға шақыратын жалған жарнамалар таратады. Жыл басынан бері кибералаяқтар қазақстандықтарға 30 миллиард теңгеге жуық шығын келтірген. Астанада аумағы 10 мың шаршы метр болатын орталық Азиядағы ең ірі заманауи жабық Айленд аттракционы парк ашылады. Заманауи жабық бақ ауа райына қарамастан жыл бойы келушілерге қызмет көрсететін басты демалыс орындарының біріне айналады. Бірге ойын-сауық нысаны қаланың туристік әлеуетін арттырып, экскурсиялық бағыттарды айтарлықтай кеңейтеді. Жаңа жоба таяуда ашылады деп жоспарланып отыр. Отандық радио хабар тарату саласына 105 жыл, дәл осыдан 105 жыл бұрын 1921 жылдың 1 қазанында Қазақ радиосы алғаш рет әуе толқынына шыққан болатын. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының тікелей мұрындық болуымен солтүстік Астана Орынбор қаласынан басталған бұл тарихи қадам қазақ журналистикасының алтын мектебін қалыптастырды. Ғасырдан астам уақыт бойы ел өміріндегі маңызды оқиғаларды уақытылы жеткізіп, қоғам мен мемлекет арасындағы сенімді ақпарат көпірі қызметін атқарып келеді. Бүгінде ұлттың үн жариясы

Бұған дейін Елдос Сметов пен Абиба Абужақанова Азияның күміс жүлдесін ел қоржынына салған болатын. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 440 теңге 49 тиын, евро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады 16 градус жылы, Алматыда жаңбыр жауады 23 градус нөлден жоғары. Орал, Қарағанды, Петропавл, Павлодар, Семей, Көкшетауда 17, Қостанай, Өскемен, Шымкентте 19, Ақтөбе, Жезқазған, Тараз, Түркістанда 21, Атырау мен Қонаевта 23, Талдықорған, Ақтау, Қызылордада 25 градус жылы болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Таза Қазақстан – жарқын болашағымыздың кепілі. Бұл жай ғана ұран емес, бұл шын мәнінде еліміздің тазалығы, өркениетті болашаққа апаратын даңғыл жол деген сөз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев – Таза Қазақстан Республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Армысыз ағайын, әр күніміз жағынды жаңалықтарға, көңіл жадыратар қуанышқа, бақытты сәттерге толы болсын. Ұлт руханиятының алтын арқауы, асыл өзегі Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Тікелей толқында ақпараттық сазды түске ойын бағдарламасы. Микрофон алдында Нұржамал Қасанқызы, ал бағдарламамызды әсем ән мен әлеттің операторымыз Ербол Ерсінұлы. Бүгін міне қазан айының бірі, сап-сары жапырақ

жүрекке көшетін, бие ағытылып күздік сойыла бастайды. Әсіресе солтүстікте таулы аймақтарда кей жерлерде қар ұшқыны білініп, суға мұз да қатады, бозғырау түседі. Пісіп үлгермеген көкөніс пен егін суыққа ұрынса, халық оны қазан ұрды дейтін. Қазанда таразы жұлдызы туып таң суытады. Ардақты ағайын, қазір нағыз сарала күз. Жеміс-жидектің бәрі уылжып пісіп, от, шөп, ағаштардың жапырақтары сарғайып, сан түрлі бояу реңкке бөленген кезі. Ендеше бір бірімізге деген көңіліміз, ниетіміз осы сарала күздің күніндей жомартта мейірлі, күздің таңғы таза шығындай таза болсын.

0: дамытуда, ақпарат таратуда, өскелең ұрпақты тәрбиелеуде елдің ең сенімді ақпарат көзі ретінде мәдени танымдық функцияларды атқарды. Ал бүгінгі жоғары технологиялар дамыған заманда да радио өзінің маңыздылығын жоғалтпай, басты миссиясын орындап келеді. Қазіргі таңда да радио миллиондаған тыңдарманның досы, жолаушының серігі. Біз осы салада еңбек етіп келе жатқан барлық қызметкерлерді бүгінгі кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Өзімізді Қазақстанның еңбек ері, алтын жұлдыз және отан орденінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген мұғалімі Аягүл Миразованың мерекелік құттықтауымен жалғастырсақ.
1: Құрметті радио қызметкерлері, құрметті халқым, радионың қазақ өміріне еніп, халқымыздың өткен тарихы мен руханиятының, өнері мен өмірінің, әдебиеті мен мәдениетінің жаршысы болып келе жатқанына ғасырдан асты. Радиомен талай ұрпақ тәрбиеленді, талай жан жаңалықтар мен өнер мен әсем әуенмен, жыр мен күмбірлеген күймен сусындады. Осының бәрі сол радиода қызмет етіп келе жатқан мамандардың арқасы. Солардың маңдай тері, еңбегі. Радио деген дәрине ерекше орны бөлек, ол Шалқар радиосының атқарған еңбегі ұшан теңіздер едім. Ұлтымыздың ұлылығын насихаттауда, бүгінгі шынайы болмысымызды көрсетудегі орны бөлек. Біздің білім саласында үнемі қамтып, назардан тыс қалдырған емес. Өзіміз де талай рет сол радио арқылы бүгінгі білім саласындағы өзекті мәселелер жайлы, жалпы ұстаздар қауымының қоғамдағы орны, мәртебесі жайлы қоғамға өз ойымызды осы радио арқылы білдіріп, үн қосып келеміз. Құрметті радио қызметкерлері, сіздерді кәсіби төл мерекелеріңізбен құттықтай отырып, шын жүректен әрқашан жақсылықтың, жаңалықтың жаршысы болып, талғамы биік тыңдармандарды қуанта беріңіздер. Отбастарыңызға амандық, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Отандық ақпарат айдынында құлаштарыңызды кең жайып, қазақ даласын әуе толқынындағы дауыстарыңыз арқылы тербей беріңіздер. Мереке құтты болсын!

бүгінгі таңда 105 жыл толып отырған хабарларын тәулік бойы тарататын Қазақтың үні Қазақ радиосы, еліміздегі ең ірі іргелі ақпарат жүйесі, осы 105 жыл ішінде осы қасиетті қара шаңырақта еңбек еткен талай майталман журналистер, мамандар, дикторлар Қазақ руханиятында өшпес із қалдырды. Биыл 60 жылдық мерейтойын атап өтіп отырған ұлттың үн байрағы атанған Қазақтың үнін үздіксіз асқақтатқан Шалқар радиосы да алғаш құрылған күннен бастап ақ ұлттық руханияттың, өнер мен әдебиеттің мәйегін сақтап, халықтық мұраны, дәстүрді, құндылықтарды насихаттауды басты мұрат тұтты. Уақыт осса да бұл игі жолынан таймай, асыл парызын абыроймен атқарып келеді. Шалқар алғаш ашылған жылдары тәулігіне 2 сағат қана эфирге шықса, қазіргі таңда күніне 18 сағат хабар таратып отыр. Биыл Шалқардың 60 жылдығына орай толық жөндеуден өткен жаңа студия ашылды.

0: шығармашылық табыс тілейміз. Белгілі қаламгер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әкім Ысқақтың лебізін тыңдасақ.
1: Шалқар радиосы жай радио емес. Кішкентай кезімізден ұлттық рух сыйлайтын, қадір қасиет сыйлайтын керемет радио. Және шетте қазақтар да осы Шалқар радиосы арқылы шалқып, Шалқар радиосы арқылы отанға деген сағынышын арттыра түсті. Я, Шалқар деген сөздің өзінде ұлтжандылық қасиет, Шалқар дегенде қазақтың кең биік даласы, салт-дәстүрі, өнері бәрі-бәрі сиіп кеткен сияқты. Сондықтан Шалқар радиосы естіген сайын жан дүниеміз шалқиды, Шалқар радиосынан ұлттық рух аңқиды. Шалқар радиосы сен іздеген көктем сияқты, адамға нұр сыйлайды, қазақ елінің бір бәйтерегі сияқты. Сол бәйтеректің тамыры кеңге жайылып, қазақ деген рухы мықты халықтың одан да мәртебесін биіктете берсін. Шалқардың шаттығы көбейсін, Шалқардың жақсы үні әрбір қазақтың жүрегіне жетсін. Шалқардың мерекесі қазақ халқының мерекесі деп айтамын.
2: Алматыдан сәлем.

жатырмыз.

0: байқаудың демеушісі көрнекті жазушы Ғабиден Құлахмет қоры мектептің 11-ші сынып оқушысынан бастап колледж жоғары оқу орындарының студенттері әртүрлі саланың мамандары бақ сынаған байқауда қатысушылардың ішінен бір бас жүлде, екі бірінші орын, екі екінші орын, үш үшінші орын және бес ынталандыру сыйлығының жүлдегерлері анықталып, жеңімпаздар қаржылай сыйлықпен марапатталды. Қазір осы байқауда бірінші орын алған Тұран ТВ телеарнасының журналисі Дарын Құрманқұлдың оқуында Ақшұтап Бақтыгереваның «Дала» өлеңін қабыл алыңыздар.
1: Кезің жоғау, кең далам жаңармаған, туып жатыр сен жайлы сан алуанын. Ақын түгіл әр адам жүрегінде сенді ғажап сезім бар алаулаған. Саған туған түлектің бәрі құштар. Жүректерде сарқылмас сағыныш бар. Сапар шығып кетсе де ай жұлдызға, саған қайта сол сезім алып ұшар. Құшағындай анамның кеңсің керім. Мен өзіңнен өзгені жерсінбедім. Уа, кең далам, сайратқан ерке өсірген. Отан деген ұғымым сенсің менің.
0: Қадірлі ағайын, енді Менасейітов атындағы республикалық жас дикторлар байқауының бас жүлдегері Күлтөбе подкаст YouTube арнасының журналисі және Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің аға оқытушысы Берікбол Төлегеннің үніне құлақ түріңіздер.
2: Берікбол Төлеген, Мұқағали Мақатаев, бабаларым, рахмет сендерге. Бабаларым, рахмет сендерге. Балаларым болмасын деп көргеуде, қобызыңмен қосып әнмен тіл бердің, өмірге мен мұлхау болып енгенде. Бабаларым, рахмет сендерге. Жыраулардың жазбай кеткен жырларын, арулардың айтпай кеткен сырларын, қорқытыңның қорқынышты мұң зарын қобызыңның шанағынан тыңдадым. Құлазыған сенің құла түздерің, не білмеген, не көрмеген ізгелім, жазылмаған тарихымның жолдарын ауыз екі аңызыңнан іздедім. Мен білмеймін, басың әлде орнап бақ, шахар салып жасадың ба жәннәт бақ, әлде қалай тасқа түскен таңбада табынамын тарихымдай ардақтап. Сырашпайды сенің құла дүздерің, сырашпайды тау тастағы іздерің, сенің бүкіл болмысыңның тағдырын домбыраңның пернесінен іздедім. Іздедім де сәттерімде түңілген, тастап кеткен аңызыңа жүгінген, жүгінгенде қайта туғам, тірілген тарихымды жазудамын бүгін мен, бабаларым, сенің ана тіліңмен. Менің мына қайта туған күнімде сөйле оркестр, дүрілде бір дүрілде, сөйле Моцарт, менің ана тілімде, сөйле Данте, менің ана тілімде.

Қадірлі ағайын, биыл Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисы Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауы жарияланып, осы жуырда ғана қорытындысы шыққанынан хабардарсыздар.

Эй, болашақ, қарт келеді зиялы. Кейімесін атағыран ұялы, сен сыйласаң сәби сәттің мысқылын. Атаң саған ұзақ өмір қияды. Қадірлі ағайын, 1 қазан халықаралық қарттар күні. Қарттарды қадірлеп, аға толқынға құрмет көрсетіп бағалай білу еліміздің кейінгі толқынының парызы. Бұл мерекенің мақсаты да сол. Қарттардың қоғам мен мемлекет алдындағы еңбегін құрметтеу, олардың мәселелері мен қажеттіліктеріне өмір сапасын арттыруға назар аудару әрі қамқор болу. Бүгін Алматыда Қазақ концерт залында белсенді ұзақ өмір сүру орталығы ұйымдастырған ауқымды мерекелік шара өтіп жатыр. Бағдарламада аға буын өкілдерінің орындауындағы би нөмірлері, домбырашылар ұжымының музыкалық туындылары және театрландырылған қойылымдар көрсетілуде. Бұл күн қарттықты құрметтеу, үлгі тұту, қарт адамдардың еңбектерін мемлекеттің дамуына қосқан үлестерін мойындау, оларға алғыс айту күні. Қазақ қарттары бар үйдің қазынасы бар дейді. Өмірден көргені, көкейге түйгені көп. Қазыналы қарттарымыз отбасының ғана емес, бүкіл қоғамның ақыл-кеңес берер алтын діңгегі, өнегелі өмір мектебі, еліміздің байлығы, тірегі, тілекшісі.

0: Елордада сағат 13.
1: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс деп, болашағының ғамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Он жыл бойы тұмар мен үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. Он жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Құрметті тыңдарман, әр қазақ

Жақсы әнді тыңдасаң, жаның еріп, жабырқаған көңілің көтерілер дейді. Ардақты қадірлі тыңдаушылар, есті әндерді, осындай ескі әндерді тыңдағыларыңыз келсе, әркез Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Армысыздар деп арнамызда өздеріңізбен қайта қауышып отырмыз, сағынып қалдық. Бүгін 1 қазан радио күні елімізде тойлануда. Бүгін Қазақ радиосына 105 жыл, олай болса, мерейтой құтты болсын дейміз. 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосы, әрине, Қазақ радиосын біз Баба радио деп санаймыз, ал біз ата радиомыз. Ал әрі қарай радиолар өз кезегімен кете береді. Сонымен бүгінгі күндеріңіз жарқын, көңіл-күймен жақсы өтсін деген тілегімізді жолдап, жайдарман құттықтау бағдарламасын бастаймыз. Бүгін тыңдаушылар тарапынан радио күніне толассыз хаттар легі келіп жатыр. Бізді жақсы көреді екенсіздер, сондай Шалқар радиосымен бірге жасап жүрміз. Күніміз мәнді, мағыналы, сәнді өтіп жатыр деген сөздеріңізді арнап жатырсыздар. Сіздерге шексіз ризамыз. Біз де сіздерді жақсы көреміз. Ал Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы бүгінгі жайдарман құттықтау бағдарламасын бастаймыз. 1 қазан өмірге келген жандарды құттықтаймыз.

Лида Әбсұлтанова есімді тыңдарманымыз. Шалқар радиосы бүгін Қазақстан Республикасының жоғары білім қызметкерлері күні осы айтулы мерекеге орай өзімнің сүйікті қара шаңырағым Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің барша ұжымын, соның ішінде механика, математика факультетіндегі аяулы әріптестерімді кәсіби мерекемен құттықтаймын. Білім мен ғылым жолында атқарып жүрген еселі еңбектеріңіз әрдайым жемісті болсын. Шәкірттеріңіздің жетістігі мерейлеріңізді өсіріп, ғылыми ізденістеріңіз жаңа белестерге жетелей берсін. Скорпус базасындағы мақалаларыңыз көбейіп, ғылыми жобаларыңыз сәтті жүзеге асып, еңбектеріңіз халықаралық деңгейде жоғары бағалансын. Әріптестеріме зор денсаулық, отбасыларына амандық, шығармашылық шабыт, ғылым мен білім жолында толағай табыстар тілеймін. Қара шаңырағымыз қазудың абыройы асқақтап, механика, математика факультетінің мерейі әрдайым үстем болсын. Кәсіби мерекеміз құтты болсын деп осындай керемет ізгі тілекті Лида Әбсұлтанқызы жолдап жатыр. Тамаша. Ерлан Рахимов: ассалаумағалейкум, қазақ елі, Баянауылдың төрінен баршаңызға ыстық сәлем жолдаймыз. Біздің сүйікті Шалқар радиосының барша ұжымын радио күнімен құттықтаймыз. Қазақтың әні мен жырын, тарихы мен дәстүрін, елдің рухы мен сөзін төрге шығарып келе жатқан Шалқар халқымыздың үнін жеткізген қастерлі қара шаңырақ, әрдайым эфирлеріңіз әсем әнге, тағылымды әңгімеге, жақсы жаңалыққа тол болсын. Шығармашылық шабыт, толағай табыс, тыңдарманның ыстық ықыласы серік болсын. Қазақ елімен бірге жасай беріңіздер. Ізгі тілекпен, Рахимов Ерлан, Баянауылдан, дейді. Керемет. Исмаилов Хасан: қайырлы күн. Менің көлік алғаныма 5 жыл болды. Содан бері Шалқар радиосын тыңдап келемін. Өзім үшін қаншама жаңа ақпарат аламын. Қызықты ақпараттарды мектепте оқушыларыма айтып отырамын. Жолдамын, тоқтаймын, жазамын сіздерге. Мереке құтты болсын, дейді Түркістаннан Хасан Исмаилов. Бақыт Жадыралықызы: қайырлы күн, қазақ елі. Гүлмир апай, радио мерекесі құтты болсын. Радиомен оянғалы 16 жылдан асыпты. Шалқар радиосындағы қарт ата апаларымды қарттар мерекесі мен құттықтаймын. Радио менің адал досым, әдемі қартаюды нәсіп етсін. Шалқар радиосы жайнап жарқырай берсін, деген екен Бақыт Жадыралықызы. Көп рахмет. Гүлнар Адайбаева: қайырлы күн, құрметті Шалқар радиосы. Сіздерді төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Мен сонау бала күнімізден бері эфир 67 деген антеннасы бар батареямен жүретін марқұм әкем мен анамның үлкен радиосын тыңдап өскен едім. Қазір өзім де балаларым мен немере жиендеріммен бірге үзбей тыңдап келемін. Сіздерді әр күні жанұямызбен тыңдап отырамыз. Еңбектеріңіз жемісті, табысты болсын, дейді Құлсары қаласынан Гүлнар апамыз. Ал келесі хат: күніміз қайырлы, берекелі болсын, радио күні құтты болсын. Таң атқаннан радио қосып, үйден шыққанша сіздерді тыңдап жүреміз. Қазыналы қарттар күні құтты болсын, үлкендеріміз аман болсын, асқақтай беріңіздер. Шалқар радиосы жасасын, деп Қарағандыдан Абаева Әлия есімді тыңдарманымыз осылай жазады. Серік есімді тыңдарманымыз да: ассалаумағалейкум, Шалқарым, қайырлы күн болсын, мейрамдарыңыз құтты болсын, шарықтай беріңіздер. Еңбектеріңізге сәттілік, Гүлмира ханым, мейрамдарыңызбен, деген екен. Ал Балтагүл апамыз не дейді? Құрметті Шалқар радиосы қызметкерлері, мерейлі меншікті мерекелеріңіз құтты болсын. Қазақтың ұлттық рухына қосар үлестеріңіз арта берсін. Ұжымдас құрметті ардагерлерді қарттар күнімен құттықтап қойсаңыздар, денсаулық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, деген екен біздің алтын апамыз. Латифа апайымыздың хаты: қайырлы күн, Шалқарым, радио күнімен бірге келген даналық күні құтты болсын, жақсылықта болайық, мереке көп болсын, дейді. Ал енді Айжан Шайқы қызы былай дейді: Шалқар радиосы, қайырлы таң, қымбатты қазақ елі. Шалқарым, қайырлы күн деп айтайық, я ұлттың үн жариясы Шалқардың барлық ұжымын кәсіби мерекелері радио күнімен құттықтаймыз. Еңбектеріңіз табысты болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, әрдайым жүздеріңіз жадыраңқы болсын, қарттарымыз аман сау қуатты болсын, деген ізгі тілекті жеткізген екен. Дариға есімді тыңдарманыңыз: қайырлы күн, сүйікті Шалқарым, мерекелеріңіз құтты болсын. Әр күніміз Шалқардан басталады, әр таңда жолда тыңдаймыз. Ғұмырларыңыз ұзақ болсын, Қазақ радиосы жасай берсін. Барлық радио ұжымына бақыт табыс тілейміз, дейді Дариға Алматыдан. Ал енді келесі тыңдарманымыз: сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз жақсы ма, мерекелеріңіз құтты болсын. 2009 жылда алғаш өзім еңбек етіп телефон алып, содан бері сіздерді тыңдап келемін десем болады. Әуелі Алла сосын сіздердің риясыз көңіл күйлеріңізбен өмірге деген құлшынысымыз арта береді. Саялы Сарағаштан Абдулла мырза, дейді. Қандай керемет. Ерслан: мерекелеріңіз құтты болсын, жақсы жандарға жалынды сәлем, десе Мақсат: Шалқарым, мереке құтты болсын, Алла сіздерге зор денсаулық, мол байлықты нәсіп етсін. Ақтаудан сәлем, деген екен Талғат Кентібаев: шарықтаған Шалқарым, төл мерекелеріңіз құтты болсын. Шалқарым, 60 пен 70-те де бар болғайсың, 80 мен 90-да да нар болғайсың, жүздің жүзін көріп ғасыр тойды тойлағайсың, деген екен

көп рахмет. Бүбіш ханым, таңнан түннің бір уағына дейін тыным таппайтын жан сергім радиом, бүгінгі төл мерекелеріңіз құтты болсын. Шығармашылық табыс тілейміз, еңбектеріңіздің жемісін жеңіздер, амандық саулық болсын, қаламдарыңыз ұштала берсін деген екен. Жанар Манақбаева, мінекей Қызылорда қаласында Рабия дүкенінде күнде таңғы 7-ден қосулы тұрасыздар. Дыбыс күшейткіші бар музыкалық орталықтан тыңдаймыз. Дүкенге кірген әрбір үлкен кісілер біздің замандағы шалқар ғой деп жастар әнге көңілденіп шығады. Биіктей беріңіздер. Өмірлеріңіз қуанышты күндермен, мол табыспен, шынайы махаббатпен өрле берсін. Мереке құтты болсын деп Қызылордадан жазып жатыр. Ал енді Аманкүл есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн, мерекелеріңіз құтты болсын, еңбектеріңіз жана берсін. Алғысымыз шексіз сіздерге. Бүгінгі қарттар күні құтты болсын, қарттарымыз аман болсын деген ізгі тілек арнаған екен. Біз де осына өзгі тілектерге шын жүректен қуана отырып, шабыттана отырып ән шашуды жолдаймыз.

Иә, қадірлі тыңдарман, ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгін 1 қазан елімізде радио күні тойланып жатыр. Қазақ радиосының 100 жылдық мерейтойында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осындай керемет қуанышты күнді бізге белгілеп берген болатын. Зымыраған жылдар-ай десеңізші, мінекей биыл 5-ші жыл атап өтіп жатырмыз. Сонымен қатар 1 қазан қазыналы қарияларымызды құрметтейтін күн. Осы керемет өмірдің қызығын көріп, өмірдің бар қиындығын көріп, бүгінде еңбектің, бейнеттің зейнетін көріп отырған ардақты жандарға деген махаббатымыз, сағынышымыз да бүгінгі бағдарлама барысында әуелеп жатыр. Ал енді келесі тыңдарманымыздың лебізі: қайырлы күн қазақ елі, бүгінгі қазақ радиосының күні құтты болсын. Себебі өзін қазақпын, жүрегі қазағым деп соққан, бар ниетімен, тілегімен қазақ елінің амандығын тілеп жүрген әрбір қазақ үшін бұл күн ерекше қуанышты күн деп ойлаймын. Осы қазақ радиосы арқылы қазақтың өнері, салт-дәстүрі, ұрпақ тәрбиесі, ұлттық құндылықтар дәріптеледі. Онымен қоса елдің өткені жайлы естеліктер мен құндылықтар, елдің келешегі туралы жақсы ойлар осы қазақ радиосында, Шалқар радио осында айтылады. Сол себепті осындай ерен еңбек жасап жүрген қазақ радиосы саласындағы барлық мамандарды, шығармашылық топтарды кәсіби мерекелермен құттықтағым келеді. Егеменді еліміздің дамуы барысында жасап жатқан еңбектеріңізге мол табыс, шығармашылық жетістіктер тілеймін. Тыңдарманның көңілінен шығатын, әр көкірекке ой салатын жақсы бағдарламаларыңыз көп болсын. Айтар жақсы жаңалықтарыңыз таусылмасын деп Ерлан Байбосынов есімді тыңдарманымыз осынау ізгі тілегін жеткізген екен. Гүлшат есімді тыңдарманымыз: қайырлы күн Шалқар радиосы, бүгінгі кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерге Алладан шапағат, адамнан махаббат тілеймін. Әрбір арайлап атқан таңда халқымызға қуаныш сыйлап, жақсылықтың жаршысы болып, халық игілігіне қызмет жасап, күн бойына керемет көңіл күй сыйлағандарыңыз үшін сіздерге мың алғыс. Зор денсаулық, қызметте табыс тілейміз. Мәртебелеріңіз биік, тұғырларыңыз терең болсын деп Гүлшат есімді тыңдарманымыз осылай ақ тілегін арнаған екен. Ал енді міне, дәл осы радиодан бала күнімізде Шалқарды тыңдайтын едік. Келмеске кеткен біздің бақытты балалық шағымыздың куәсі болған радиомыз жасай берсін деп Демесінова Сайлаугүл есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Лаура есімді тыңдарманымыз: құрметті Шалқар радиосы, сіздерді мерейлі мерекелеріңізбен құттықтаймын. Қазақтың үні мен рухын, салт-дәстүрі мен мәдениетін насихаттап, халыққа рухани азық сыйлап келе жатқан еңбектеріңізге алғысымыз шексіз. Әр эфирлеріңіз тыңдарманға қуаныш, жақсылық, жақсы жаңалық пен жылы көңіл күй сыйласын. Дауыстарыңыз әр шаңыраққа жетіп, тыңдармандарыңыздың қатары арта берсін. Шығармашылықтарыңыз шыңдалып, еңбектеріңіз жемісті болсын. Шалқардың шырағы әрдайым жарқырап, Қазақ радиосының биігінен көріне берсін. Лаура деп қол қойған екен. Тамаша. Келесі хатымыз: құрметті Шалқар радиосы, Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Жаңалық ауылының тұрғындары, ардақты атамыз Құсайын, аяула жеміз Бақшарат, сіздерді қарттар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздер біздің шаңырағымыздың берекесі, әулетіміздің ақылшысы, кейінгі ұрпаққа жол көрсеткен асыл жандарсыздар. Ақпаталарыңыз бен жылы сөздеріңіз біз үшін әрдайым үлкен күш. Дендеріңізге саулық, көңілдеріңізге қуаныш, ғұмырларыңызға ұзақтық тілейміз. Балаларыңыз бен немерелеріңіздің қызығын көріп, ортамызда аман есен бақытты ғұмыр кеше беріңіздер. Әрдайым шаңырағымыздың төрінде отырып, ақ баталарыңызды беріп, ұрпағыңыздың қуанышына куә болыңыздар. Атасы, әжесі сіздер барда біздің үйдің жылуы да, берекесі де бар. Қартаймаңыздар, аман болыңыздар деп балаларыңыз бен немерелеріңіз осынау ізгі тілекті жеткізеді. Бейбіткүл есімді тыңдарманымыз: Шалқар радиосы, Алматы облысы Жаңалық ауылында тұратын апайымыз Ноғайбаева Нұршарат Нұрсапағызын 75 жасқа толған мерейтойымен құттықтап қойсаңыздар. Өміріңіздің осы жаңа парағы сізге ерекше бақыт сыйласын. Ұрпағыңыздың қызығына кенеліп, ұзақ ғұмыр кешіңіз. Көрген жақсылықтарыңыз еселеніп, өміріңізде қуаныш көбейсін. Әрбір күніңіз бақыт пен шаттыққа толы болсын. Жаныңыз жай тапсын. Сізге Алла Тағала зор денсаулық берсін. Бала-шаға бақытына бөленіңіз деп туыстар осынау өзгі тілекті өзіңізге жолдаған екен. Және біздің келесі хат: құрметті түскі әуен бағдарламасы, сәлеметсіздер ме? Ауыл аймақ қуанышына айналған, елге есімі танылған азаматтар баршылық қой. Солардың бірі ардақты әке, аяулы жар, бірімізге аға, бірімізге құда Тегенбаев Құсайын Әлханұлын 60 жасқа толған мерейтойымен және жұбайы Баян Маратқызымен отау құрғандарына 35 жыл толған мерейтойларымен құттықтаймыз. Бар өмірінде Құсайын Әлханұлы Тұздыбастау ауылының шаруашылығын көтеріп, көркеуіне атсалысып еңбек етті. Кезінде тың жерді игеруде мал шаруашылығымен еселі еңбегімен көзге түсіп, ауданға, тіпті облысқа танылған. Қазір адал еңбегінің қалыссыз қызметінің арқасында
ел жұртына сыйлы. Жұбайы Баян Маратқыз екеуі 4 бала тәрбиелеп, 5 немере өсіріп, ұлдарын ұяға, ұяға, қыздарын қияға қондырған бақытты жандар. 60-тан ассаң барасылың түгел жайнап, маңыңа сәуле шашқан шырақтайсың демекші. Тұзбастау ауылында сыйлы азамат Құсайын Әлханұлын 60 жасқа толған мерейтойымен және Баян Маратқызымен баянды да бақытты өмір сүріп, ұрпақтарыңыздың қызығына бөліне беріңіздер деген тілегімізді Шалқа радиосы арқылы жеткіземіз. Зор құрметпен туыстар, дос-жарандар, ұл-қыздар, Санжар, Динара, Дәурен, Ажар, Еркебұлан, Ақылжан, немерелер Әлтемір, Асылым, Амалия, Әлижан, Әмірхан, құда-құдағайлар, Айдос, Гүлсім, Бауыржан, Эльмира, осынау өзгі тілегімізді әдемі әнмен жалғасаңыздар деген екен, ендеше қабыл алыңыздар.

Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. Бейсенбінің берекелі күні 1 қазан, жаныңыз жадырап, ерекше қуанып, жайдарман бағдарламасына хат жолдап, жақындарыңызға тосын сый жасаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Ал енді Бақты есімді тыңдарманымыздың ақ тілегіне кезек берейік. Сәлем бердік, қайырлы күн. Бүгінгі радио күні құтты болсын. Мерекелеріңізбен талдықорғандық зейнеткерлердің ақ батасын қабыл алыңыздар. Талдықорған қаласының тұрғыны, радиода көп жыл қызмет атқарған қазір зейнеткер апам Максим қызы Рымгүл апаны қос мерекесімен қуана құттықтағым келеді. Осы жасында әрине денсаулығы мықты болсын, жүрегінде тыныштық орнасын, әркез осындай апаммен мақтанып, жақсы көріп мен де аман-есен жүре берейін деп Талдықорғаннан Бақты апай осы ізгі тілегін жеткізген екен. Мария есімді тыңдарманымыз, қымбатты Шалқар радиосы, мерекелеріңіз құтты болсын. Адамның рухани дамуына үлкен ықпал ететін осы радио деп білемін. Сіздердің әдемі үндеріңіз жүрегімізге жылу сыйлайды, өмірімізге деген құлшынысымызды арттырады. Өмірді сүю, арманға ұмтылуда бойға күш жігер береді. Жақсы сөз, әдемі үн бойға қуат, ойға шуақ береді. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын деп Ақтөбеден Мария есімді тыңдарманымыз осылай жазған екен. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты, қайырлы болсын дейді Бейбіт есімді тыңдарманымыз. Және Айгүл есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн, құрметті Шалқар радиосы, Абай облысы Құндызды ауылында тұратын Ноғайбаева Гүлшарбат Нұрсапа қызын туған күнімен құттықтаймыз. Сізді осынау саналы ғұмырыңызда жездемізге адал жар, ұлғыздарыңызға аяулана, немерелеріңізге сүйікті әже бола білгеніңіз үшін әрине бас иеміз. Ата-енеңізден қалған қара шаңыраққа қаратаудай қорғансыз. Алдыңыздағы 68-ден асуындай шаршап шалдықпаңыз. 70-ді желіп, 80-ді секіріп, 90-ға тоқтамай 100-ге жетіңіз. Жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден қуаныш, үйіңізден бақ береке кетпесін. Ағайын туыстарыңыз бен бауырларыңыздың құрметіне бөленіп, отбасыңыздың ортасында толғанайдай жарқырап отыра беріңіз. Сізге Алла Тағала зор денсаулық берсін деп туыстарыңыз Ноғайбаевтар әулеті жазады. Ал Айсылу есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн Шалқарым, бүгінгі қарттар күні және радио күні баршаңызға құтты болсын. Сіздерге мың алғыс. Қарттарымыз аман болсын. Алдағы ұстаздар күні мен Алматыда тұратын Роза Аяпбергенова апайымды құттықтаймын. Алланың берген жасын жасай берсін. 80-нің сеңгірінен асып 100-ге жетіңіз. Оқушыңыз Исаева Күнсұлу Бектұрған қызының ақ тілегін қабыл алыңыз дейді. Ал енді келесі ақ тілектер көшін әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті Қалиасхат Уәлиұлы деп басталған екен бұл хатымыз. Сізді бүгінгі 58 жасқа толған мерейлі туған күніңізбен құттықтаймыз. Әрине өзіңізге басты байлық, зор денсаулық тілейміз. Ұзақ ғұмыр жасауды Алла нәсіп етсін. Отбасыңыздағы амандық пен береке мәңгілік болсын. Әрбір атқан таңыз қуанышқа, әрбір күніңіз жақсылыққа толсын. Еңбегіңіздің жемісін көріп, абыройыңыз асқақтасын. Артыңыздан ерген жиен іні қарындастарыңызға қамқор болып, қара шаңырақтың ұйытқысы болып, әрдайым ел жұрттың құрметіне бөленіп жүре беріңіз. Жасыңызға жас қосылып, бақтыңыз молая түссін. Алдағы өмір жолыңыз шуақты, көңіліңіз әрдайым көтеріңкі болсын. Алла қаласа 60-тың асуы да жақындап келеді. Әрине сол мерейтойды бірге тойлауды Алла нәсіп етсін. Мерейіңіз үстем, мәртебеңіз биік болсын деп әпкелеріңіз Күләйхан, Күлімхан, Уәли қыздары осынау өзгі тілекті жолдап, әдемі әнмен жалғасаңыз деген екен. Олай болса, қабыл алыңыз.

Жаны жайсаң жақсы адамдарымыз аман болсын деп жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне Серікбол былай деп хат жазған екен. Құрметті Шалқар радиосы, Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Өлеңті ауылының тұрғыны Беркінғалиева Нұрзила Ерқызын, ардақты енемді, аяулы анамды бүгінгі 58 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Осы қуанышты күнде сізге күйеу балаңыз ретінде шын жүректен ақ тілегім, ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасымыздың ортасында аман есен жасай беріңіз. Бізге әрқашан ақыл кеңесіңізді айтып, ақ батамен қолдап жүре беріңіз. Қызыңыз екеуміздің бақытымызға куә болып, жиендердің, шөберелердің қызығын көріп, төрімізде қадірлі анамыз болып отыра беріңіз. Алла әр күніңізге қуаныш, әр жылыңызға береке берсін. Ақ жаулықты анамыз ортамызда ұзақ жылдар аман жүрсін деп, Қызылордадан қызы, күйеу баласы Серікбол Дана және Орал қаласындағы қыздары, күйеу балалары Манарбек Дина, Жәнібек Айдана, Руслан Гүлдана осы лебізге жиендер де қосылады деген екен. Райхан есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн Шалқар радиосы және Қазақ радиосы, бүгін мінекей 60 жылдық, 105 жылдық мерейтой деп жатырсыздар. Құтты болсын. Сіздер арқылы Абай облысы Мақанша ауданы Қабанбай ауылында тұратын аяулы анамыз Бәтішті қарттар, қариялар күнімен құттықтаймыз. Осындай керемет асыл анамыз аман болсын, ортамызда жарқырап жайнап жүре берсін, ұрпағының қызығын көрсін. Әркез анамыздың жанында еркелеп бізде бала болып жүре берейік деп ізгі тілегін балалары жеткізген екен. Ал келесі хат, қайырлы күн Шалқар радиосы, бүгін керемет мейраммен барлық қарияларды шын жүректен құттықтаймыз. Алланың қалауында, бақыттың базарында болыңыздар. Өмір жастарыңыз ұзақ, мәнді сәнді керемет болсын. Сарыөзек кентінің тұрғыны аяулы анамыз Шалшықбаева Бәтима Дәутәліқызын да құттықтап қойсаңыздар. Жүрегімді жарып шыққан бар ізгі тілектерім, өмірдегі ең қымбатты ардақты жан анашым өзіңізге арналады. Бізді өмірге әкеліп, ақ сүт беріп, аялап өсіріп, тұмсықтыға шоқтырмай осы күнге жеткізгеніңіз үшін алдыңызда мәңгі қарыздармыз. Мейірім мен махаббаттан жаралған кең жүрегіңізден, қызуы тұла бойымызды жылытқан ыстық алақаныңыздан, айналайын деп маңдайымыздан емірені сүйіп еркелеткен үніңізден артық біз үшін еш нәрсе жоқ. Анашым, жүзіңізден шуақ кетпесін, біздің ортамызда күліп ойнап, шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп жүре беріңіз. Ұлғыздарыңыз, күйеу балаларыңыз, немерелеріңіз, шөберелеріңіз осы тілекке қосылады. Талғат Мұсатов ағамыз, мерекелеріңізбен құттықтаймын деген екен, өте қуаныштымыз. Сәния Советқызының хаты, бүгінгі Шалқар радиосының мерекесі құтты болсын. Семей қаласында тұратын Божбанов Қайырғали Айтқалиұлын құттықтаймыз. Сіздердің сыңғырлаған үндеріңізбен, әсем сазда үндеріңізбен жаңа жасымен құттықтап, көңілін бір серпілтіп тастағымыз келіп отыр. Досымызға мықты денсаулық, қажымас қайрат тілейміз. Светадай асыл жарымен қол ұстасып, жұптары жазылмай, 100 жасқа жетсін, немереден шөбере сүйсін деп, Семей облысы Байырғы, қазіргі Абай облысы Шұбартау ауданы Қосағаштық замандас достар осылай деп ізгі тілегін жеткізеді. Ал енді келесі хат, оқушы бойына шынайы білім мен білік дағдыларын дарытып, зердесіне ғылым негіздерін тоқытқан ұлағатты ұстаздардың қашанда орны бөлек. Бүгін 126-шы мамандандырылған лицейдің математика пәнінің мұғалімі Батанова Жанар Жұмабекқызын төл мерекесімен құттықтап, саналы білімді ұрпақ тәрбиелеудегі ерен еңбегіңіздің жемісін көріңіз деп тілек айтамыз. Адал еңбегіңізге тәнті болып өскен әрбір оқушыларыңыз сізге айтар алғысы шексіз болсын. Жолдасыңыз Бекберген мен өмір дариясында қосаққудай талмай тынбай мәңгілікке қол ұстасып, бір-бірлеріңізді сыйлап жүзе беріңіздер. Ұлғыздарыңыздың, немерелеріңіздің рахатын көріп, сүйінсеңіздер дүреу, ұшсаңыздар қанат болсын деп жүрек жарды тілегін жолдаушы Алматыдан Жанар Жұмабек қызының достары Ермек, Сағдат, Қайрат, Ләзат, Нұрлан, Гүлназия, Ержан, Айгүл, Есенжан, Гүлжан, Шалқар радиосы жасай берсін деген екен. Ендеше сіздердің құрметтеріңізге келесі ән шашу.

0: дейді.
1: Бүгін енді бірінші қараша, қазан қос мереке болған соң, радио күні, қарттар күні және туған күндер болғаннан кейін бізде толассыз келіп жатыр хаттар легі. Ендеше әрі қарай жалғастырайын. Сайра шапамыз жазат: қайырлы күн шалқарым, мереке құтты болсын, біз сендермен біргеміз, шарықтай беріңіздер, қарттар күні құтты болсын деген екен. Ал біздің Еркін ағамыз: ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы таң шалқар радиосы деп таңертең жазған екенсіз. Сол кезде Нидерландия елінен сәлем депсіз. Енді қазір Бельгия жерінен сәлем, шалқар радиосы, радио қызметкерлері, мерекесі құтты болсын, сіздермен біргеміз деп жазыпсыз. Қандай тамаша жолыңыз болсын, аман есен межелі жерге жетіңіз. Қайырлы күн шалқарым, радио күні құтты болсын, шығармашылық табыстар тілеймін. Сондай ақ қарттарымыз аман сау болсын, ұзақ өмір сүріп ортамызда жайнап жүре берсін деп Бақытжан Әубәкіров ағамыз жазып жатыр. Қайырлы күн, қазақ елін әнмен күйге бөлеген шалқар радиосы, мерекелеріңіз құтты болсын. Біз сіздер арқылы Кербұлақ ауданы Алтынемел ауылында тұратын сіңіліміз Айна Меңдібайқызы және Жансүгір ауданы Қосағаш ауылында тұратын Ләйла Меңдібайқызы сіңілерімізді туған күндерімен құттықтаймыз. Айна, Ләйла, егіз сіңілерім бүгінде 44 жасқа толып жатыр. Отбасылы, бақытты, байлығы, шүкір, тәуба жетіп жатыр. Балалары құшағында, немерелері бар. Жандарым, жұптарыңмен бақытты болыңдар. Өмірдегі бар бақытты өздеріңе тілейміз. Сендер менің әпкемнің көзісіңдер, менің әпкем сендердің аналарың. Өмірден өтсе де артында алтын асықтай ұлдарын гүлдей құлпырған қыздары қалды, орында бар оңалар деген әкелерің, екінші аналарың аман болсын. Сендерге жастарыңа жас қосылсын. Мерекелі күндерде берекелі дастарханда әрдайым гүлдей құлпырып ұрпақтарыңмен жүз жасаңдар деп тілек айтамын, дейді Көксу ауданы Алғабас ауылынан әпке жезде Жақсылық Әмина. Осы сіңілеріме арнап ән шашу болса дейді. Рахмет. Дина Қарабалина: балам деп барын берген, немерем деп жанын берген, әр шаңырақтың алтын діңгегі, ақылдың кені, берекенің бастауы болған ардақты да аяулы қарттар мерекесімен Елтай ауылының барлық қарттарын құттықтап, дендеріне саулық, отбасыларына амандық тілейміз, дейді Атырау облысы Индер ауданы Елтай ауылынан осындай ізгі тілекті жолдап жатыр. Түркістаннан Ажар апам: сәлематсыздар ма, қалдарыңыз қалай, радио күні құтты болсын, десе Тәжігүл деген керемет аяулы анамыз да таңнан кешке дейін шалқар радиосы жан серігім, жан досым, жасай беріңдер деп дауыс хабарлама арқылы ізгі тілегін жолдаған екен. Қайырлы күн құрметті шалқар радиосы, бүгінгі атаулы мереке халықаралық қарттар күнімен Қостанай облысы Қостанай ауданы Тобыл қаласының тұрғындары, ардақты әкеміз Толықбаев Жаңбырбай мен аяулы анамыз Ырысалдыны құттықтаймыз. Сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, мол бақыт тілейміз. Немерелеріңіздің қызығын көріңіздер, дейді Екібастұз, Көкшетау, Қостанай, Тобыл қаласында тұратын ұлдары мен келіндері, немерелері. Ал тілекті жазып жатқан ұлы Нұржан Толықбаев деген екен. Ал келесі хат: мектебің мынау класың, осында 10 жыл тұрасың, тардай болып кіресің, таудай болып шығасың, демекші Абай облысы Мақанша ауданы Жарбұлақ ауылының Бейімбет Майлин атындағы мектеп қабырғасын 1988 жылы аяқтаған түлектерді 38 жылдықтарымен және құрметті ұстаздарымды атаулы мерекелерімен құттықтаймын. Ұстаз шәкірт тірегі, шәкірттер еңбегінен ләззат алып, денсаулықтарыңыз мықты, көңілдеріңіз қашанда шуақ пен қуаныштардан арылмастан бақытты күндердің куәсі болып, адал еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Қажырлы еңбектеріңіз үшін ұстаздарымыздың алдында бас иеміз. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын, деп Жарбұлақ ауылында 1988 жылғы бітірген барлық түлектердің атынан Айгүл Молдахметқызы осынау өзгі тілегін жеткізген екен. Ал енді біздің келесі хат шырайлы Шымқаладан үнемі ақпарат тарататын Ерсұлтан Әмірбек ағамыздан жеткен екен. Қайырлы күн шалқар радиосы, сәлем берді Гүлмира әріптесім, бүгінгі 1 қазан радио күнімен барша әріптестерімді құттықтаймын. Ұлттың үн жариясы жасай берсін. Бүгін 1 қазан радио күнімен бірге менің Отырар ауданы Шәуілдір ауылында 11 жыл бірге оқыған класстас досым Барлыбаев Марс деген жиенімнің аяулы жары Лауранның мерейлі жасы. Лауранның 50 жасқа толған қуанышты күні құтты болсын. Төлебидің тауында, еліктің лағында ерке өскен Лаура осыдан 33 жыл бұрын Отырар ауданы Шәуілдір ауылындағы ұлағатты ұстаз Барлыбаев Сұлтан көкеміздің шаңырағын шаттыққа бөліп келін болып түскен еді. Әулеттің анасы Роза апамыздың көзін көріп тәрбиесін алған Лаураның өзі де бұл күнде үлкен бір әулеттің, қара шаңырақтың ақылшы анасына айналған жан. Қазір Марс пен Лаура екеуі ұлды ұяға қызды қияға қондырып отырған құтты шаңырақ иесі Сұлтан Сүлеймендей тәтті немерелер мен Диана қызының кішкентай бөпесі қылықты жиендерінің қызығын көріп отыр. Өсіп өне берсін, Марс пен Лаура екеуіне бақыт, қуаныш, шаттық күндерің көп болсын деп тілейміз. Бұл тілекті Шәуілдірдегі Шәмші Қалдаяқ мектебін 1990 жылы бітірген барша түлектер атынан Ерсұлтан мен Айжан достары жолдайды. Әсем әнді Лауранын құрметіне жолдасаңыздар деген екен. Ендеше қабыл алыңыздар.

Қайырлы күн Шалқар радиосы, Нұрсұлу әжем екеуміз күнде сіздерді тыңдаймыз. Ақтаудан сәлем. Бүгінгі мереке құтты болсын. Әжем, мерекең құтты болсын. Сізге ең бастысы мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Әрқашан аман болып, ортамызда күліп жайнап жүре беріңізші. Бізге деген мейіріміңіз бен жылы сөзіңіз жүрсін. Сізге мың алғыс. Немере шөберелеріңіздің ортасында әрдайым қуанып жүріңіз. Нұрсұлу әже деп мінекей Саяна Ақтаудан жазып жатыр. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, мерекелеріңіз қайырлы, құтты болсын. Әр минут сайын жақсы жағымды жаңалықтарыңыз таусылмасын. Бүгінгі қарттар күні мен әкетайым Қаратаев Мамырхан Сабиханұлы мен анашым Азибаева Пану Төлебаеваны, Аягөз тұрғындары, барлық қарттарды, таксист апаны құттықтаймыз. Қарттарымыздың денсаулықтары мықты болып, арамызда ұзағынан жүре берсе екен, Құдай тілеуімізді қабыл етсін, ел аман, жұрт тыныш болсын дейді Алмас. Ал Жанар, 60 жылдық мерейтойларыңызбен құттықтаймын. Шығармашылық табыс тілеймін. Көптеген адамдардың ықыласына бөленіп жүрсіздер. Бүгін арнайылап тыңдадым. Менің нағашы апайларым Бақшарат, Бейбіткүл, Айгүлдің құттықтауларын естіп отырып жазып жатырмын. Рахмет сіздерге. Әрі шешемнің туған күні Ноғайбаева Гүлшарбат Нұрсапақызын құттықтаймын. Аман есен ортамызда денсаулығы мықты болып жүре берсін. Әлі күнге соғымызды жіберіп бала деген ана жүрегі ел жүреуде, сол жүрек ұзақ соқсын дейді Жанар ханым. Тағы да Азамат есімді тыңдарманымыз, амансыздар ма? Шалқардың шадыман тыңдаушылары, мереке құтты болсын. Қарты бардың қазынасы бар дейді. Қарттар күні құтты болсын. Сіздерге көп рахмет деп Алматыдан Азамат пен Майра жазып жатыр. Серік бол, әрі қарай хатын жалғастырған екен. Еңбектеріңіз еленіп, әрбір эфирлеріңіз тыңдарман жүрегінен орын ала берсін. Халыққа сапалы ақпарат пен жақсы жаңалық жеткізудегі еңбектеріңіз жемісті болсын. Қаламдарыңыз ұшқыр, дауыстарыңыз анық, шығармашылықтарыңыз шыңдала берсін. Шалқардың үні әрдайым биіктен естіліп, абырой асқақтай берсін деп ізгі ниетпен Қазалы ауданынан Шайхов Серікбол радио күніне құттықтау жеткізеді. Құрметті Шалқар радиосы, бүгінгі қарттар күніне байланысты барша сыныптас достарымды құттықтаймын. Денсаулық, амандық тілеймін. Қартаймай жүре берейік деген екен Рахмет Қаюпов ағамыз. Нұрсұлу ханым Тараздан, Шалқар радиосы, 1 қазан Тараз қаласының тұрғыны Аязбаева Қалдыгүл Тұрғынбекқызының туған күні. Қалдыгүл әпкеміз 64 жасқа толып жатыр. Міне, зейнет жасында отырсыз. Алла күш қуат берсін. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз дейді. Және Тараз қаласының тұрғыны, үйіміздің тірегі Мұстафаев Бақыт Ыстайұлының туған күні. Өмірде бақытты бол, әкеміз әркез анамыздың жанында жасай берсін деп Тараз қаласынан жары Толқын Аманқызы ұлғыздары осынау өзгі тілекті жеткізеді. Және Нышанова Параим апайымызда 71 жасқа толып жатыр. Анамызға өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Ортамызда қамқорлығын аямай айналайын деген жылы сөзімен жан жүрегімізді елжіретіп, аман есен жүре берсін деген екен. Ақатайқызы Алтынгүл анамызды да Тараз қаласында тұратын бүгінгі қарттар күнімен құттықтап, ұзақ өмір тілейміз. Әркес аман есен жүріңіздер деп мінекей Нұрсұлу ханым хатты жолдаған екен. Енді уақыт аз болған соң қысқартып жатқан жайым бар. Қалдыгүл Әбдірасылқызы апамызға да жалынды сәлем жолдаймыз. Бізді Жамбыл өңірінде тыңдап жатыр. Қызылбай ағамыз Қызылорда облысы Сырдария ауданы Бесарық ауылындағы 147-ші орта мектептің ардагер ұстаздарын құттықтаймыз. Мінекей сіздер талай жыл ұрпаққа білім мен тәрбие беріп, ұстаздық жолда өшпес із қалдырған ардагер жансыздар. Аман болыңыздар, әрдайым елдің құрметіне бөлене беріңіздер. 147-ші орта мектеп бастауыш ардагерлер ұйымының төрағасы Қызылбай Оңғарбаев деген екен. Ләззат Төребекқызы, Жұмазия есімді тыңдарманымыз, мінекей Атырау қаласынан анамыз Клара Қажығалиқызын қарттар күнімен құттықтаймыз. 89 жасқа толып жатыр. Жас кезінен еңбекке ерте араласып, 10 баласын тәрбиелеп өсірді. Тыл еңбеккері атанып, қазіргі уақытта немере шөберелерінің бақытына бөленіп отырған аяулана аман болыңыз дейді Атыраудан қызы Жұмазия Серікқызы. Және Шалқар радиосы арқылы немереміз Қайрат Хантөре Айтбайұлын 5 жасқа толуымен құттықтаймыз. Алматы қаласында тұратын Мотиевтер отбасының қуанышы, атасы мен Қайрат, апасы Ләззат, өз балаң өскенше, немерең өлгенше деген қазақтың сөзі бекер айтылмаған екен. Ет жүрегіміз елжіреп, емірене сүйетін сүйікті немереміз Хантөренің бүгінгі туған күні жақсылықтың бастауы болсын. Құдай қосқан құдаларымыз, нағаш атасы Сағындық, әсем апасы аман есен жүре берсін. Ортамыздағы балапан Алла тіл көзден сақтасын. Атанасы Абай мен Мақпалдың қуанышы қолғанаты болып, атасы мен апасының мейірім шуағына нәр алсын. Туған күнің құтты болсын, немерем, Азамат боп кеңесінші керегең, арман мақсат мұратыңа жете бер деп атасы мен әжесі тілек жолдайды. Алматы облысы Үңгіртас ауылынан әжесі Күлман, нағаш атасы
апасы Сағындық әсем мотивтер әулеті деген екен. Қатырлы тыңдарман, мінекей бізге берілген уақыт осымен тәмам. Бағдарлама барысында оқылмай қалған хаттар бар, оны кешкі сағат енді 6-да басталатын сырлы саз бағдарламасында әріптесім Гүлбақыш Бостанға өтініш айтайын, енді оқып осы хаттарды жеткізсең деп. Баршаңызға бүгінгі қуанышты күндеріңіз құтты болсын. Мінекей радио күні деп, қарттар күні деп ұлан асыр шаттанып жатырмыз. Иә, тағы да бір хатты оқып жіберейін. Ұлан есімді тыңдарманыз, менің класстас бауырларым Гауһар Романованы, Жанат Байсариеваны құттықтап қойсаңыздар, басымыз әрқашан қуанышта қосылсын. Күндерің сәтті, тәтті болсын, аман сау болыңдар деп 1966 жылғы құрдастар хат жазып жатыр. Міне, қадірлі тыңдарман, бүгінгі айтылған тілектеріңіз қабыл болсын. Сіздерге қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы әрқашан әуе толқынында амандықпен қауышқанша, жүздескенше дейміз. Уақытымыз бар ма әлі де? Алтай ағамыздың хатын оқиын. Қайырлы күн шежірелі шалқарым. Бүгінгі кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Қарттар күні құтты болсын. Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Нұра ауылының тумалары, сыныптың бүгінгі зейнеткерлері Смағұлов Асылбек Айжырғұлын, Әбдікова Күләш Ерғалиқызын, Берекешова Әмина Ебішқызын, Үмбетярова Орынгүл Әділханқызын, Әбсатқов Тәңірбек және Баймурзин Жанғали Кенжеғалиұлын құттықтаймыз. Дендеріңе саулық, ұзақ өмір тілейміз дейді барлық сыныптастар. Нұркен Тараздан сәлем сіздерге, және қызымыздың өкіл анасы Тараз қаласы нөмірі 5-ші Жамбылатындағы мектептің ұлағатты ұстазы құдағиымыз Сәбираны 47 жасымен құттықтаймыз. Өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Гүлбағыңызда бұлбұлдар сайрасын, жақсы күндеріңіз көп болсын деп мінекей қызыңыз және осына өзгі тілекті арнаған екен. Ал Гүлмайра апайымыз Гүлбейбіт Жамбыл қызын 65 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Оралдан сіңлісі Гүлмайра, барлық бауырлары аман болыңыз, жасай беріңіз дейді.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қостанай облысында өңірдегі ең ірі жел электр станциясы салынады. Тиісті қаулыға үкімет басшысы Олжас Бектенов қол қойды. Энергетика вице-министрі Ержан Ертаевтың айтуынша, нысанның құрылыс жұмыстары кезінде 700-ден жаңа жұмыс орны ашылмақ.
3: Жоба аясында қуаты 1000 мегаватт болатын жел электр станциясы және 300 мегаватт электр энергиясын жинақтау жүйесі салынады. Инвестициялар көлемі шамамен 380 миллиард теңгені құрайтын жоба 29 жылдың соңына дейін пайдалануға беріледі. Құрылыс кезеңінде шамамен 700 жаңа жұмыс орны ашылып, ал нысан пайдалануға берілгеннен кейін 50-ге жуық тұрақты жұмыс орны қамтамасыз етіледі. Осылайша жобаны іске асыру өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына серпін беріп, энергетикалық инфрақұрылымның тұрақтылығы мен тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
2: Ал Павлодар өңірінде электр энергиясы мен ауызсу тарифтері өзгерді. Бүгіннен бастап күшіне енген бұл өзгеріске сәйкес жеке тұрғындар үшін жарық құны 5%-ға қымбаттады. Мұндай қадамға Павлодар энергия компаниясы үшін электр энергиясын сатып алу бағасының өсуі тікелей себеп болып отыр. Ал ауызсу мен жабдықтау және су бұру қызметтерінің құны керісінше төмендеді. Енді қала тұрғындары үшін таза судың 1 текше метрі бұрынғы 97 теңгенің орнына 92 теңгеден есептеледі. Air Astana әуе компаниясы Дубайға тұрақты рейстерін қайта жандандырды. Бүгіннен бастап Алматыдан, ал ертеңнен бастап Астанадан Біріккен Араб Әмірліктеріне тікелей ұшақтар қатынайды. Әуе компаниясы Таяу Шығыстағы қалыптасқан жағдайды жіті бақылауда ұстап отырғанын және қауіпсіздік үшін кестеге кез келген уақытта өзгеріс енгізілуі мүмкін екенін мәлімдеді. Жамбыл облысындағы Шу станциясының теміржол вокзалын қайта жаңғырту жұмыстары толық аяқталды. Жаңартылған нысанның 5 қабатты ғимараты мен пероны заманауи келбетке ие болды. Вокзалдың қасбеті қапталып, ішкі бөлмелері халықаралық талаптарға сай жабдықталды. Тәулігіне орта есеппен 1500-ден астам жолаушыға қызмет көрсететін бекет арқылы 48 пойыз үздіксіз қатынайды. Вокзал Шу қаласын Қазақстанның ірі шаһарларымен қатар Ресей, Қырғызстан және Өзбекстан елдерімен байланыстырып отыр. Ал Алматы-Ташкент пойызында алғаш рет әйелдер вагоны іске қосылды. Бүгіннен бастап нөмірі 1-ші және 2-ші халықаралық пойыз құрамында қызмет көрсететін бұл вагондарға билеттер тек нәзік жандарға сатылады. Жолаушыларға арнайы әйел жол серіктер қызмет көрсетеді және аналарымен бірге 7 жасқа дейінгі ұл балалардың жүруіне рұқсат етіледі. Қазанның алғашқы күндерінде кей өңірде қар аралас жаңбыр жауады. Қазгидрометтің болжамынша алдағы 3 күнде атмосфералық фронттардың әсерінен еліміздің басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болып, жаңбыр жауып, жел күшейеді. Әсіресе батыс аймақтарда күн күрт суытып, түнде ауа температурасы -6 градусқа дейін төмендейді. Батыс және солтүстік батыс өңірлерде жаңбыр соңы қар аласады, ал елдің солтүстігі, шығысы, орталығы мен оңтүстігінде ауа райы әзірге салыстырмалы түрде жылы болады, дейді синоптиктер. Жапонияда өтіп жатқан Азия ойындарында отандық джиу-джитсу шеберлері Нұржан Батырбеков пен Жібек Құланбетова жүлдегер атанды. Байрақты доданың шешуші кезеңінде Нұржан Батырбеков Біріккен Араб Әмірліктері өкіліне есе жіберіп, Азияданың күміс медалін иеленді. Қыздар арасында бақ сынаған Жібек Құланбетова кіші финалда Оңтүстік Корея балуанын айқын басымдықпен ұтып, ел қоржынына қола жүлде салды. Ал екі дзюдошы Азия ойындарының финалына шықты. Алматы әділет жартылай финалда Тәжікстан балуанын, ал Ажар Асхат Моңғолия спортшысын айқын басымдықпен қапы қалдырды. Өкінішке орай қыздар арасында Есмигүл Қойолова жарыс қожайына есе жіберіп, енді қола жүлде үшін күреседі. Тағы бір отандасымыз Дана Әбдірова Жұбаныш белдесуінде Қытай балуанын ұтып, Азияданың 3-ші орнына таласу мүмкіндігіне ие болады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 440 теңге 49 тиын, евро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 6, күндіз 17 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауады, түнде 11, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Орал Қостанайда 12, Ақтөбе Петропавлда 14, Қарағандыда 16, Ақтау, Атырау, Жезқазған, Павлодар, Көкшетау, Семей, Өскеменде 19, Тараз, Талдықорған, Қонаевта 21, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 23 градус жылы болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757 308 Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында.
6: Армысыздар ағайын, сөздерді дұрыс айту мен дұрыс жазуымыздағы кейбір мәселелер туралы тағы да сөз етпекпіз. Қожа, төре деген не мағына береді? Түрк пе, түрік пе? Ауылы ма, аулы ма? Кино қараймыз ба, кино көреміз бе? Қанша мен нешенің айырмашылығы қандай? Лингвист ғалым, PhD докторы Қуаныш Жұмабекұлымен өткізілген сұхбатымызда тағы да басқа мәселелер сөз болады. Келіңіз, бірге тыңдайық. Қуаныш мырза, студиямызға қош келдіңіз. Сіздің ойыңызша, жалпы қазіргі қазақ қоғамында дұрыс сөйлеу мен дұрыс жазуға қаншалықты мән беріліп отыр?
7: Енді жалпы тәуелсіздік алғаннан кейін қазақша кітаптар көп жазылды. Ғалымдардың көптеген еңбектері шығып жатыр. Бұрыннан да шығып жатыр әрине, десе де тәуелсіздік жылдары бағыты еркін деген сияқты. Сондықтан қазіргі уақытта қате жазып жатқан сөздерге қатысты тоқталамыз, бірақ үлкен бір тенденция бар. Дұрыс сөйлеуге, дұрыс жазуға, әлеуметтік желілерде де оқырмандардың жазған сұрақтарынан қаншама адам жазады. Жазған адамдардың барлығы лингвистер емес. Қарапайым қатардағы зейнеткер болсын, қызметтегі адамдар шығып жатады. Мынау қайсы деген, бұл деген керемет нәрсе деп ойлаймын. Уақытым болған сайын жекеме жазады, астына жазып жатады, жауап беруге тырысам. Өйткені мен өзім мамандығым осымен өмір сүреміз деген сияқты. Сондықтан жақсы бағыт бар деп айтуға болады. Алайда мәселеде жұмыс істеу керек, ғалымдардың жұмысы өте көп. Соны айтар едім. Былай айтайыншы, ғалымдар ортақ жұмыс істеп, талқылайтын талқылап, Башқан кезде ұрысу керек болса ұрысып, ғалымдардың арасында бола береді ғой. Бір пәтімге келіп, осы орфография сөздік болсын, түсіндірме сөздіктерді дамыта беру керек. Мен айтарым осы.
6: Қазір сіздің ойыңызша, өзіңіздің әріптестеріңіз ғой ғалымдар дегеніміз. Ғалымдар осы қазақ тілін дамыту бойынша қаншалықты жемісті жұмыс жасап жатыр?
7: Қазір енді монографиялар жазылып жатыр, ортақ мынау жиілік сөздігі деген шықты институтта мысалы. Жиілік сөзі дегеніміз сөздің қолданылуы ғой, енді жиі қолданылу. Мысалы, қазақ деген сөз өзім есімде, қазақ деген сөз көп қолданылады екен, ауыл деген сөз көп қолданылады екен. Мысалы, ағылшын тілді қалай? Нақты қойылған, иә, мысалы, intermediate, advanced деген деңгейлер. Ол енді ол мұғалім, ол ғалым емес қой. Ол қайдан алады ол сөзді? Сонда еңбектерден алады. Ол еңбек өзімде де бар, бір емес, бірнешеуі бар. Үнемі қарап отырам. Яғни ғалымдардың жұмысы еңбектері аса қажет. Және қазіргі уақытта өзім әріптестерім бар, жаңадан қорғап жатқан қыздар, жігіттер бар деген сияқты. Сол үлкен ғалымдардың еңбектен қаз көз түрі мынау, үлкен ғалымда Нұргелді Уәли бар, мақалаларын үзбей оқып отырам деген сияқты. Оқитын адам оқиды, материал жоқ деп айтуға болмайды. Адам өзіне байланысты ғой. Ізденген адамға мол дүниелер өте көп. Жоқ деп айтуға болмайды. Жұмыс істеп

0: Өзім сол 6 ай жүріп зерттеппін. Зерттеп жүрген адамдар бар, бірақ лингвистикалық жағына мен өзім қарап шықтым. Сон бір сөзінің өзімен 6 жылда жүріппін ғой.
1: Қожа деген сөз не мағына береді екен?
0: Қожа деген ұстаз деген сөз ескі парс тілінде. Мынау саманидтер дәуірінде қожалар енді мектебі қалыптасқан ғой, яғни әр рудың бір қожасы болды деген сияқты. Ол кездегі университет дегеніміз медресе болды, яғни қожаның статусы өте жоғары болды. Қожа деген ұстаз деген сөз. Ұстаз Ахмет Яссауи деген сөз.
1: Дін таратушылар келген арабтар, сол арабтар, арабтардың ұрпақтары қазаққа сіңіп кеткен, соның бәрін қожалар дейді ғой.
0: Енді ол пікір сол кезде де болған. Саманидтер бірін-бірі жаулап алу кезеңі ғой. Мынандайға құмар болған ғой. Әркімнің өзінің руын пайғамбарға апарғысы келу, енді сондай тенденция болған енді ол. Әр қайсысы өзінің ата-бабасын пайғамбарға дейін апару сондай бір үрдіс қалыптасқанда, пайғамбарға бірақ апарғанда.
1: Демек қожа деген бұл жерде ру емес, ұлт емес, бұл ұстаз деген мағына береді.
0: Ұстаз ғой, бәрі қазақ, бұлардың бәрі қазақ. Араб тілшілер емес, қазақ, қазақтың сол кездегі оқығандары ғой. Сол кезде университет бітіргендер.
1: Ол араб тілін таратушы арабтар емес пе келіп?
0: Араб тілін таратушы деген
1: соның ұрпақтары қожа болып кеткен жоқ па?
0: Бұл жерде енді тек қана дін таратумен айналыспаған ғой енді қожалар. Бұл жерде адам өлген кезде, қайтыс болған кезде мынау тіпті мынау дәстүр, енді діни жоралғылар шығар, бірақ десе де одан да бөлек тәрбие жұмысымен де айналысқан. Медресе тек қана дін емес, енді қожалар енді ақсүйек саналды, соған қарап бой түзегендер де болды. Атын өзгертті мысалы, атына қожа қосып шығарды. Қожа болғысы келді, қожа сияқты болғысы келді. Өйткені университет бітірген адамдар қожа саналып отырды.
1: Жақсы екен. Енді қожаны зерттесеңіз, төрені де зерттеген шығарсыз. Төре, төлеңгіт деген мағыналарды ашып айтсаңыз.
0: Төре дегеніміз, мен оны қарап көрдім, төре деген сөз қазіргі тілмен айтқан кезде мемлекеттік қызметкер деген сөз екен. Төре деген сөз заң деген сөз. Көне түрікте. Ол да әлеуметтік топ дейді. Ғылыми атауы әлеуметтік топ бұл. Бұл ру емес, әлеуметтік топ. Бірақ қазір мен өзім шешім қожа, қазір ру деңгейіне көтерілді. Осыны ара жігін ажырату керек. Қазір ру деп атады, енді өйткені қазір әлеуметтік топ емес қой, бұрынғы сияқты қожалардың дәуірі жоқ қой. Қазір сол қожалар іріктер бір ру сияқты қалыптасып кетті, ру деп аталып жүр, сол ру деп аталады қазір. Қазір олар сендер ру емессіңдер деп айтуға болмайды, ол ру. Ары арабтан нету деген артық сөзі болады, мен сонай. Қазір ру, бірақ бұрын
1: төре де солай ғой.
0: Төре де солай, әлеуметтік топ.
1: Бұл енді төрелер Шыңғыс ханның тұқымдары деп айтады ғой.
0: Мен қазір қараңызшы, егер төре деген сөзді біз Шыңғыс ханның тұқымы деп мойындап жүрсек, бүкіл енді шыны керек, ана ұлтымыз жығып берген бір дейін деп, мұны арты да дұрыс ой емес. Төре деген қазақтың сөзі, оның бәрі қазақ деп айтуымыз керек. Төре деп егер біз басқа жағын әкететін болсақ, енді ұлтымыздың тамырына бір күмән тудырғандай боламыз.
1: Жоқ, мен жаңағы қожа деген сөздің мағынасын білдім дегенге, мен төрені де сұрап отқан, төре деген сөз қайдан шыққан?
0: Дұрыс қой, енді қазақтағы ең ақсүйек осылар болды ғой, қожалар.
1: Төрелер.
0: Төрелер. Бүкіл қазақ элитасы ғой бұлар. Екеуінде элитаны да екі жаққа бере салмаймыз, ол қазақ.
1: Иә, қазақ қой әрине, оны ешкім бөліп жатқан жоқ қой енді. Жалпы мен бұл жерде сөздің төркінін сұрап жатқаным ғой.
0: Түбі төркіні төре, күні түрк. Түрк емес, түрік.
1: Жарайды, онда сөздің төркініне қарай кеттік қой. Түрк па, түркі ма?
0: Түркі емес,
1: түрік па?
0: Түркі деген сөз енді өзіңіз де білуіңіз керек, 60-70 жылдары ғана терминология қалыптасты. Оның түркінің ар жағында терминологиясы жоқ.
1: Қайсысы дұрыс енді?
0: Бүкіл түркі халықтарының ең алғашқы тіл жәдігері қалай деп аталады? Дивани лұғат ат түрк. Ол жерде түркі деп тұрған жоқ. Бүкіл күллі түркі халықтарының ең алғашқы еңбегі, ортақ еңбегі түрк деп тұр. Көне түрк, көк түрік жазуы дейміз.
1: Түрк төрт әріп қой,
0: иә? Иә.
1: Төрт дыбыс.
0: Көк түріктер империясы. Ол жерде түрк деп тұр, түркі деп тұрған жоқ. Түркі деген мынау арабшаға икемделген, қателеспесем. Ал қазақ түрік деген. Енді оны түрік деп оқыған екен басында, бірақ ғалымдар сол түрікке тоқтаған екен. Басында оны түрік деп тоққан екен.
1: Түрік
0: деп өмен. Иә. Түрікке тоқтаған, сол түрік дұрысы.
1: Ал енді түрік пен түріктің айырмашылығы бар ма? Көне түркі жазбасы деп айтамыз, иә. Енді түрік ұлты бар ғой, түрік республикасы.
0: Қазір енді семантикалық тұрғыдан айырмашылығы бар ғой енді қазір. Қазір түрік деген кезде автомат түрде Түркиядағы халықты нетеміз. Қазір бізде ресми ғалым, үлкен ғалымдардың бәрі түрік деп айтады қазір. Қазірдің өзінде де мынау тарихшы, түріктің дұрыс екенін кез келген ғалым біледі. Түркінің кейіннен қалыптасқан. Енді қазір синоним ретінде енді оны қазір шығара алмаймыз, бірақ түріктің тек қана түрік ұлтына тән емес екенін, оларға тән емес екенін де білуіміз керек. Бәріміз түбіміз түрік. Шәкәрімнің де сөзі бар, түп атамыз батыр түрік деп Шәкәрім айтады ғой.
2: Әуе толқынында сөз киесі хабары.
1: Жақсы, бұл енді сөз төркініне қарай кетіп қалдық қой әңгімеміз. Бірақ бүгінгі біздің тақырыбымыз дұрыс айту, дұрыс жазу еді ғой. Дұрыс айту мен дұрыс жазуға кедергі болып отырған негізгі факторлар деп нені айтатыңыз? Неге кедергі болып отыр?
0: Бір нәрсе айтайын. Сөзді жөндеу үшін түбіне баруымыз керек те. Яғни дұрыс бағытта отырмыз деп ойлаймын. Түбін қазбай дұрыс бағытын таба алмаймыз. Мысалы, қарапайым ел қолданып жүрген сөзге тоқтап көрейікші. Үлкен рахмет, көп рахмет. Үлкен рахмет дегеніміз таза калька. Большое спасибо-дан көшірілген. Орыс тіліне икемдеп қойған ғой. Яғни орыс тілінің стилистикасына, ережелеріне бағындырып қойған.
1: Дұрысы көп рахмет қой.
0: Көп рахмет, иә. тағы бір көп талқылауға ұшырап жатқан

0: аулы ма аулы ма деген сияқты. Мынандай ереже бар, иә, бір қатар түбіз сөздерге дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанған кезде бір қатар деп та, бір қатар сөздерге ал мен ә түсіріп жазылады дейді. Аулы, яғни тұрған жерде аулы деп түсірейік дейді. Бұл жерде жараспалық өте көп. Енді бір нұсқасы тоқтайық десе, мен түсірмей жазу керек дегенге тоқтаймын. Мысалы, қазақты былай қояйық, шетел азаматын түсіндіріп жатыр дейік. Енді шетел азаматында неңіз бар деп айту мүмкін шығар, бірақ енді тілдің өзге ұлттарда сөйлейтіндей қылу үшін оларға да түсінікті болу керек қой, өйткені бір жүйе болу керек, стандарт болу керек. Бұл да бір математикалық жүйесі болу керек тілдің де. Мысалы, бір қатар сөздер, яғни мына сөздер деп, ол адамды шатастырады ғой, мынадай сөздер түсіріледі, мына сөзді түсірмейді. Тура сондай ережеге сәйкес, мысалы, кәсіп деген сөз бар. Кәсіпі демейміз ғой. Балық деген сөз бар. Балқы демейміз ғой. Тура мен ғой ол жерде. Енді бұл жерде екі ақ қана мәселе болуы мүмкін. Мен өзім тапқан сөзден, тағы да сөзде бар шығар, мен тапқан сөз, мысалы, халқым деген сөз шынымен қалыптасып кетті. Бірақ мен сізге бір қызық айтайын, кейбір осы Қытайда қандастарымыз бекен халығым деп жазатын қазақтар бар екен, өте аз, бірақ ана халықты сақтап тұр да мына жерде. Бірақ халқым, содан кейін тағы бір сөз таптым, құлқым деген сөз. Негізі құлық қой, ана жерде түсіп тұр. Осы екі сөз өте қатты қалыптасып кетті ме деп ойлаймын. Орыстар айтады ғой, исключение деген сияқты, бір ерекшелік, бір ережеге бағынбайтын бір екі сөз. Бұл жаттағанға оңай да, мысалы осы 3-4 сөзді бүйтіп енді қалыптасып кетті деп, егер тіпті қалдама жатса. Ал енді аулы дегенде екеуі қазір ережеге бағынып жатқан жоқ қой, келісесіз ғой. Ауылында ауыл деп екі сөз жазып жүр.
1: Иә, сол өткенде бір мұғалім хабарласып мектептен. Диктантта сол осындай ауыл деген сөз келген ғой, оқушылардың жаңа 25 оқушының жартысы ауылында деп жазған, жартысы ауылында деп жазған. Қайсысы дұрыс дейді ғой? Сосын мен мына кәдімгі өзіміздің орфографиялық сөздік бар, emle.kz сайты бар, қарасам, екеуін де беріп қойыпты. Ауылы да дұрыс, ауылында да дұрыс.
0: Өткен жаңағы сұхбатымызда да сізге айтқаным сол ғой, орфографик сөздікке біреуін беру керек. Жауап ала алдыңыз ба?
1: Жауап қалай аласың? Екеуі де дұрыс, екеуі де қате емес. Сенің екеуі де сөздікте тұр ғой.
0: Ал енді түрік тілінде ондай сөз жоқ, ағылшын тілінде ондай нәрсе жоқ.
1: Ол біреуі дұрыс болу керек қой.
0: Яғни әлем тілдері
1: түбір сақталу керек дегенге мен келісемін. Ауылында болу керек. Ауылында емес.
0: Тағы бір дәлел келтірейін түсінікті болу үшін. Сол бір қатар түбір сөздерге деген ережеге сақталып тұр ма? Соған бағынып
1: сақталып тұрған жоқ қой, сақталып тұрған жоқ, мәселе осы.
0: Яғни басқа қырын қарау керек. Тіпті халқым деп жаза алмайтын болса, халқым деп жаза берсін.
1: Жоқ, бұл жерде тілші ғалымдардың да
0: қалған бәрінде проблема болмайды.
1: Тілші ғалымдардың да осының бәрін бақылап, реттеп отырмағандығынан шығар, біз ауа жайылып кеткеніміз, әркім білген қолданып кеткен сияқты ма?
0: Бұл жерде былай ғой, кім қалай түсінеді, бұл жерде міндеттеу заңы болмай тұр ғой. Бірақ енді оны міндеттеуді күтіп отырмай, орфографик сөздік мысалы Қытайда да міндеттеледі. Ресейде де Москва деп мысалы молоко деп айтатын орыс естіген, осы кезінде молоко деп айтқан дейді. Бірақ жазған кезде молоко, айтқан кезде молоко дейді. Молоконы мысалы бір қазақ барып молоко деп жазса қате деп белгілеп береді ғой.
1: Иә.
0: Ол халық айтып жүр деп ешкім айтпайды ғой. Қытайда тіпті айыппұл салады деп естідім, қаншалықты рас білмеймін. Қате жазуға болмайды екен. Бізге енді ол заман келетіні шығар, бірақ қазір енді бос отыруға болмайды ғой, бір келеді екен деп орфографик сөздікті жөндей беру керек.
1: Жақсы, Қуаныш мырза, өзіңіз де жассыз жастардың ортасында жүрсіз ғой, жалпы қазіргі жастардың тілдік мәдениетті сақтау дәрежесі деңгейі қай деңгейде деп ойлайсыз?
0: Енді жастар тілі деген сөз, бұл бағыт бүкіл әлем тілінде бар. Ағылшын тілінде де жастар тілі деген бар. Тіпті мынау Ресейде ғалымдар айналып жатыр екен, жастар тіліне ағылшын тілдері өте көп кіріп кетті. Орыс тілінде қазір үлкен проблема екен. Чемодан дегенде олар кейс деп ағылшын өте көп кіріп жатыр, соны қалай тоқтатамыз деп күресіп жатыр дейді. Орыс тілінің өзі, орыс тілі енді оңай тіл емес қой, анау Біріккен Ұлттар Ұйымындағы тіл. Ағылшындарда да солай, қысқартып жазу, қалай болса солай жазу, былай шыққан кезде SMS-тің тілі деген пайда болды ол жақта. For деген бар, 4 дегенде 4 деп жазсалады, ана ең ішінде ол бәрі бола береді, бірақ оның бәрі реттеу үшін ғылым мықты болу керек. Сауатты жастар шықпайды емес,
1: норманы сақтап ережесін бекітіп отыру
0: керек. Яғни ғалымдар жұмыс істей беру керек, сауатты жастар шығады ғой. Сауатсыз адам онсыз сауатсыз болып кетеді солай. Бірақ ол
1: сүйенетін құрал болу керек қой, бір ереже болу керек қой.
0: Бұл жерде баланс сақтау үшін сауаттылардың санын көбейтумен айналысамыз, толық бәрін жоя алмаймыз ондайды. Бірақ сауатты жастарды көбейтумен айналысу. Яғни бұл жерде айналып келгенде қайтадан ғалымдар. Орфографиялық сөздік және түсіндірме сөздігіміз. Тағы бір ұсыныс айтар едім. Түрік тілі курумы деген бар Түркияда. Оның арнайы сайты бар. Бізде де бар. Сөздік қор деген бар. Түсіндірме сөздіктен бәрі сол сайттан таба аласыз. Соларды дәріптеу керек деген сияқты.
1: Жалпы осы мына тілімізде бала құлақтар көбейіп кетті ғой. Әзір орфографиялық комиссия жұмыс істеп жатыр деп жатырмыз. Жалпы егер латын әліпбиіне көшетіндей жағдай болып жатса, мысалы латын әліпбиіне көшу дұрыс болатын ба еді, жазуға айтуға дұрыс әсер ететін ба еді, жоқ керісінше біз тілімізді бүлдіріп алатын ба едік?
0: Енді жалпы кез келген реформа оңай болмайды, бірақ қазіргі біздің жағдайымызда жөндеп алуға тіліміз үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Латын графикасына негізделген әліпбиіміз үлкен мүмкіндік болар еді. Иә, қиындықтары міндетті түрде болады, соны өткерген ұрпақ үшін қиын болады. Кез келген жағдайда болашақты ойлауымыз керек қой. Бір қалыптасу уақыты, мына Түркияның тәжірибесімен алатын болсақ, 30 жыл уақыт кетіпті оларға. Мың жерден анау қамшылап тұрып өзгерткен ғой, өзіңіз білесіз, 6 айда міндеттеп жүрген. Бірақ бәрі де 30 жыл уақыт алыпты ғалымдардың жазуы бойынша. Бізге де 30 жыл уақыт кетеді бір қалыптасқанша. Сол 30 жылдың ішінде
1: бір ұрпақ
0: қой. Сол ұрпаққа оңай болмайды, бірақ келесі ұрпаққа әсері. Бұлайшыққан кезде ол адамдар қаласа да қаламаса да ұлт үшін күресіп жүреді ғой.
1: Кейін рахмет айтады ғой, келер ұрпақ рахмет айтады ғой, солай ма?
0: Бір 40-қа толған кезде бұлайшыққан кезде мен көп көрім жұмыс істеппін ғой дейді ғой, бейсаналы түрде бұлайшыққан ұлт жолында күресі болады ғой. Мен сондай бір жеңіл формада түсінемін. Қанша неше дегенге келтірейікші мысалы. Қанша мен неше сөзінің парқын білмейтіндер, мен сізге айтайын, 99% адам білмеуі мүмкін.
1: Иә, айырмашылығы не?
0: Айырмашылығы оны біз таптық Ахмет Байтұрсыновтың еңбегінен, тіл құралынан. Қанша деген сөзі дейді, сөздің нақты санын емес, шамасын сұрағанда қанша деңдер? Сөздің нақты санын сұрағанда неше деңдер дейді Ахмет Байтұрсынов. Керемет. Мысал
1: неше деген нақты ғой,
0: иә? Иә, неше деген нақты. Өзі мысал келтіреді. Тойға қанша адам келді деп сұраңдар дейді. Бұл енді логикаға салсақ, енді ол жерде жазбаған, бұл логикаға салсақ, тойдағы адамдарды ешкім санай алмайды ғой, жобалап қана айтады ғой,
1: біз жақта деп.
0: Бір өзіңіз білесіз, бір ақын келсе жанына 200 адам келеді деген сияқты. Шығармашылық адамда солай болады. Сол сияқты оны ешкім санамай шамалап айтамыз. Мысалы, өртенген орманның қанша жылда деп айтуымыз керек шығар, өйткені оны нақты қанша жылда өсіп өркейетінін ешкім білмейді ғой, нақты жол болжай алмай. Енді шамалап айтады ғой, қанша деуіміз керек шығар. Қанша теңге тұрады деп шамасын сұраймыз. Неше теңге болды, нақты неше теңге болды деп мысалы. Саудаласқан кезде қанша дегені жаңағы шамасын сұрау екен. Керемет дерек, бұны да көп жер мақала өте аз жазылған бар бірен саран. Көп дәріптеу керек, сонда адам түсіне бастайды ғой сөздің парқы неде. Қазір қанша мен нешені қаншауды шығарды
1: ғой. Қаншау дейді, қаншау.
0: Адамды күйдіріп қаншау деген пайда болды деген сен.
1: Нешеу деген бар ғой енді, соны нешеуге келтіріп соны қаншау деген.
0: Ең сұрақсы бұл тілдің байлығы дейді де бір екеуі маған. Бір таныстарым айтқан, мен түсіндіргенше түсіндірдім, бірақ енді сөздің басында айтқандай адам бірден қабылдай алмайды. Ең қиыны сол. Та бір күйіп тұрған бір не, құдағи.
1: Құдағи деген бұл енді құда дегеннен сөзден шыққан ба?
0: Енді ғалымдар Баскаковтың мынау нелеріне келетін болса, құт деген сөзден шыққан дейді. Құт деген өзіміз сөзіміз енді. Құт деген сөз енді оны ешкім дауы жоқ. Тағы бір ғалымдар айтады екен, бір тобы, құт деген хұт монғолша, құдағидың худғой деген сөзден шығады. Құдағи худғой кішкене келіп тұрған сияқты да. Соның әсері ма деп ойлаймын, өйткені халық бір жерден алады ғой енді оны. Қателеспесем батыс жақ қолданады, иә? Батыс жақ
1: құдағай дейді.
0: Иә, құдағай деп қолданады. Нормада құдағи.
1: Иә.
0: Батыс жақ ренжімес, мысалы мен өзімнің туған жерім Семейде де мысалы огурцыдан әгіршік дейді. Бірақ енді нормада басқаша ғой. Норманы сақтауы керек деп
1: есептеймін. Нормада қияр,
0: иә. Иә, мысалы қиярдың да түбі парша екен, бірақ оның да этимологиясы көне түріктерден де бар екен. Дамыта беру керек тілді сол жағынан. Енді нормада құдағи. Онда тұрған шене жоқ деп ойлаймын, өйткені тіл ортақ. Бір нақты мысал келтірейін. Осы 100 жыл бұрын түрік халықтары бір-біріне хат алмасқан кезде аудармашы болмаған екен. Қалай кирилица келді? Қазір мен түрік тілін еркін білемін, бірақ түрікше қазір мен сізге сөйлесем түсінбей қаласыз. Şimdi түрікшеге конышмаған басшыларсам аңдамассыңыз, яғни çok zor olabilir, çünkü çok zaman geçti arada. Түсіндіңіз ба мысалы? Арада уақыт өтті, яғни айтайын дегенім, тіл не үшін керек? Екі қазақты бір-бірін түсіністіріп тұрған не? Сол орфографиялық сөздік сияқты сол еңбектер ғой. Тағы бір мысал, әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ дейді. Бұл жерде енді шыны керек, әже деген сөз қалыптасып кеткен. Неге түбі ажа екен қызығы? Ауыл аймақтағы енді беделді, сыйлы адам ғой, түбі сол екен. Тағы бір логикаға келмейтін бір сөз айтайын. Алдыңғы арба қалай жүрсе, соңғы арба солай жүреді дейді. А қайдан білесіз, бұл алдыңғы арба тезекке біреуі шөп кетіп басқан шығар. Арбаның алдыңғы дөңгелегі қалай жүрсе, артқы дөңгелегі солай жүреді екен. Кино қарау, кино көру деген бар. Дұрысы кино көру. Қарау дегеніміз енді бірден алаңдап отыр, арасында бүйтіп қарап отырсаңыз қолдануға болатын шығар, кино қарап отырым арасында. Зейін қойып қарап отырсаң кино көру деген әбден дұрыс деп есептеймін. Сөзге мән беру ғой енді бұл жерде.
1: Енді мынау әңгімеміздің соңында тыңдаушыларға қандай тілегіңіз бар, қандай үмітіңіз бар, біздің тілімізді жөндеуге кедергілер бар ма деген сияқты ойды қорыта кетсек.
0: Адамның ниетіне байланысты ғой. Адам ниеттенсе сізге жаңағы мұғалім сізге хабарласты деді ғой, ниеттеніп іздеп отыр ғой. Өйткені өзі мұғалім, бірақ сонда да ізденіп жатыр ғой. Яғни ниеті оқушыларға дұрыс нәрсе айтқысы келіп тұр. Адам ниетіне байланысты. Қаламайтын адам бәрі қаламайды. Бірақ құр қарап отыруға болмайды. Ғылымға көп көңіл керек. Мен тілегім осы ғана.
1: Ғылымға арқа сүйеуіміз керек қой.
0: Ғылымға арқа сүйеуіміз керек. Және практикалық жағынан, практика деп асын сызып айтайын. Мысалы сіз журналистсіз, тек қана легистердің шаруасы емес бұл. Комиссия құрылған кезде журналистикаға қатысты терминология болатын болса, журналистер келу керек. Мықты енді болады ғой бір. Іріктеліп шақырылады ғой, мықты деген сөз қоры мықты, сол журналистердің бәрі араласу керек. Қазақтың жаңа шетін бәрі. Медицина қатысты терминология қаралама, қазір де комиссияда солай жүріп жатыр. Мен өзім де комиссияда болдым ғой, сол бағыт өте дұрыс. Яғни бұл тек лингвистердің шаруасы емес. Қазақтар да айту керек. қатысы болмаса да мен өзім былай кейде күлдіртіп айтамын, тілге қызмет деген сөз, сіз жай ғана қазақша сөйлегеніңіздің өзі тілге қызмет деймін де.
1: Дұрыс.
0: Тек ештеңе жазбай қой, ең кіші сіздің көмегіңіз орысша қажет емес, ағылшынша қажет емес жерде қазақша сөйлесеңіз тіл өлмейді. Ал сөйлейтіндер азая берсе ол тіл өледі ғой. Қолданушылар азайғаннан кейін ол тілдің болады. Қазақша сөйлеп жүріңіз, сол сіздің еңбегіңіз, күшіңіз, күресіңіз сол.
1: Жақсы, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Рахмет. Я, тілге қызмет дегеніміз сіздің жай ғана қазақша сөйлегеніңіздің өзі тілге қызмет етіп тұр деген сөз екен. Яғни орысша не ағылшынша айтуды қажет етпейтін жерде қазақша сөйлесеңіз, сіздің қазақ тілін дамытуға қосқан үлесіңіз болмақ. Сондықтан да тілді қолданғанымызда ғана, қазақша сөйлеп қазақша жазатын болсақ қана тіліміз өлмейді, мәңгі жасайды деген сөз. Ахаң Ахмет Байтұрсынұлының сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады деген тұжырымын жиі айта беретініміз де содан деп түсінгеніміз абзал. Осымен сөз кесі хабарын аяқтаймыз. Сөздерді дұрыс айту мен дұрыс жазуымызда кездесетін мәселелер туралы сөз еткен хабарымызға лингвист ғалым, PhD докторы Қуаныш Жұмабекұлы қатысты. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Сәбетхан Мейірханұлы. Әуе толқында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Эфирде еңбек, әр дыбыста адам, әр әуенде сезім. Радио жүректен жүрекке. Бүгін 1-ші қазан, радио күні. Шалқар радиосы.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Ержан Базарбековтің орындауындағы әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Үкілі Бұрайдың әні «Алты басар».

0: Елордада сағат 15.
1: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге жеті жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүлдала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.

0: Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Әл қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Халық күйі Телқоңыр орындайтын сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамбль.

0: Әйел құқығын қорғау, әйелге құрмет тек жеке тұлғаның емес, бүкіл қоғам мен ұрпақ тәрбиесінің басты мәселесі және қоғамның даму деңгейінің көрсеткіші.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Тұрсын Қазы Рахмовтың орындауындағы үндаспаға жазылған авторлық әндерден концертті ұсынамыз. Несіпбек Айтұлының өлеңіне жазылған Ақбөкен әні.

0: сіздер Тұрсынғазы Рахмовтың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған авторлық әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Радио халықтың үні, ұлттың айнасы. Бүгін 1 қазан радио күні. Шалқар радиосы.
2: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Ақ тоқым қостаң балы. Әрі ақын Балуан Ахмади деген жігіт жалғыз атын жоғалтып, бақ-бақтыда жиын өткізіп жатқан Қожақан болыстың ауылына келеді. Болыс баса көктеп кірген кедей ақынды жақтырмай, шаруасын сұрап білген соң, атыңның белгісін өлең мін айт, айтпесе үйіңе қайт дейді. Сонда Ахмади: Ақ тоқым қостаң балы өзі жирен, қиянкес ұралмазы шықпайды үйден. Жануар жылқы болмай адам болса, болыс боп бір тайып елді билер еді дегенде, Қожақан болыс одан арғысын айтқызбай: Аты жүйрік қайырады, тілі жүйрік айырады деген, мынаның тілі улы екен, жоғын тауып беріп қайтарыңдар депті. Қадырбай мен Байтоқ. Бір күні Жәңгір хан билер алдында отырғанда, сыртта Байтоқ ақын келіп түсіп жатыр деп хабарлайды. Мәжілісте Қадырбай ақын да бар екен. Хан: Байтоқты есіктен кірмес бұрын бір ауыз сөзбен тоқтатшы депті Қадырбайға. Табалдырықтан аттай берген Байтоққа Қадырбай: Осы үйде үлкен күші толып отыр, шай менен қымыз ішіп болып отыр. Байтоқ ақын келгенмен орын бермей, басыма дәулет құсы қонып отыр дейді. Сонда Байтоқ тоқталмастан: Біреу бес намаздың бесінде тұр, әлгі бір айтқан сөзің есімде тұр. Алақандай басыңның бәрі тақыр, дәулет құсы таз бастан есін отыр дегенде, отырған халық шуласып ақынға орын беріпті. Қисаның Балсаң қызбен кездесуі. Жайық бойын жайлаған бөлеген көпті көрген қарт екен. Ол осы өңірді жайлаған Қиса ақынның бір байдың атақты сұлу қызы Балсанмен кездесуінен туған өлеңдерін есіне сақтаған. Қиса талай рет айтысқа қатысып, ел ішінде шешендігімен танылып, 30-шы жылдың бас кезінде бандылар қолынан қаза тапқан кісі екен. Балсан Қисаны сөзден тосу үшін Каспи мен Жайықтың балығын мақтап өлең айтып бер деп қолқа салады. Сонда Қиса іркілместен былай деп жырлай жөнеліпті: Бір балық су ішінде бекіре балық, жатады көк толқынды секіре жарып. Бір балық одан кіші шортан балық, түйелі бай қонады сортаңды алып. Бір балық суда жүзер жайын екен, бір тіні ер жігіттің қайын екен. Бір балық тағда бір қызыл балық, тұмсығы шошаңдаған ұзын балық. Бір балық одан кіші сазан балық, біз оны астық талай қазан қалып. Бір балық одан кіші табан балық, жүрмейтін қамшыласаң шабан балық.

Да айдар жоқ сақа балық. Бір балық одан кіші шабақ балық, бұлдағы ас қазанға тамақ балық. Бір балық одан кіші құртқа балық. Балықтың еті тәтті сорпасызсы, аузын күйіп қалмасын ұртта балық. Балық түрін білетініне көзі жетіп, сөзден тосылған Балсан сұлу енді өзім арнап бір ауыз өлең шығаршы депті. Қиса оған да іркілмей. Атыңды шешен сүйіп қойған Балсан, жылқыдан асау керге мініп алсам, ыссыда көлеңкелеп жемге байлап, шаптырып жұма сайын терін алсам, көбайдың көрмегілі жүзі болды ауылын Балсан қыздың іздей қалсам, басына биік қырдың шыға келіп, ертеңгі тазауы мен әнге салсам, кербесім бипалақтап үйден шығып, алдымен киіз салып әзір қылсаң, былтырғы Гуриевтен алған шай деп, қадаға 5 теңгенің шайын салсаң, самаурын жезғұманнан шайды құйсаң, жантайып жайлап ішіп қанып алсам, құрбыжан қонып кеттіп қиыла қап, керует белден төсек маған салсаң, ойлаған тілегімді бердің бе деп, бас екеу, аяқ төртеу жата қалсам, көргенше қошаман бол, ал құрбым деп, көтеріп қолтығымнан аттандырсаң депті.

Ар радиосу сулуу саз көркөм сөз асхаганның арнасы.

0: 귀
1: 코드리
0: 귀
1: 귀에
2: халық күйі бала ноғай сазы орындайтын мүслім әмзе.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Қасым Жомарт Тоқаев Нигерияның тәуелсіздік күніне орай президенті Бола Ахмет Тинубуға құттықтау жеделхатын жолдады деп

0: Ақмарал Ерекешева мен Айбота Ертайқызы финалға жолдама алды. Іріктеу кезеңінде гимнастшылар доп, ұршық, таспа және шығыршық жаттығулары бойынша бақ сынаған. Жоғары шеберлік көрсеткен Ақмарал Ерекешева көш баштаса, тағы отандасымыз Айбота Ертайқызы үздіктер қатарынан көрінді. Финалдық бәсеке 3 қазан күні өтеді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 440 теңге 49 тиын, евро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 6, күндіз 17 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 11, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Орал Қостанайда 12 градус жылы, Ақтөбе Петропавлда 14, Қарағандыда 16, Ақтау Атырау Жезқазған Павлодар Көкшетау Семей Өскеменде 19, Тараз Талдықорған Қонаевта 21, Шымкент Түркістан Қызылордада 23 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар радиосының әуе толқынында жақсының жарық хабары.
1: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Микрофон алдында журналист Мирамгүл Исатайқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, біздің бүгінгі хабарымызда көзі қарақты оқырманға таныстыруды қажет етпейтін есім, ұлтымыздың ұлы тұлғаларының ізі қалған қара шаңырақ, Егемен Қазақстан газетінде басшылық қызметтер атқарған қаламы қарымды журналист Жанболат Әлиханұлы Ауыппаевтың отбасы туралы әңгіме болмақ. Хабарымыздың қонағы Хан Тәңірінің етегінде туып өскен журналист жазушының жары Ләззат Шәкерқызы. 50 жылдан астам Жанболат Әлиханұлы мен бір шаңырақ астында түтін түтетіп, Ардақ, Айнұр деген екі қызбен Елдос атты ұл тәрбиелеп өсірген Ләззат апайдың мамандығы филолог. Бір кездегі Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін 1974 жылы қызыл дипломмен бітірген ол, бұрынғы Семей, қазіргі Абай облысы Аягөз ауданы Тарбағатай ауылында көп балалы отбасында туып өсіпті. Өзінің алғашқы еңбек жолын балабақшадан бастаған Ләззат Шәкерқызы өз қызмет жолында елімізге белгілі көптеген шәкірттердің армандарына қанат байлаған ардақты ұстаз. Бүгінде ол Қазақстан Республикасы білім беру ісінің озық қызметкері. Ләззат Шәкерқызы педагогикалық жұмыстан қол үзбей, 50-ді еңсерген шағында Қазақтың алғашқы пьесалары деген тақырыпта кандидаттық жұмысында қорғапты. Тек денсаулығы сыр бергендіктен сол ғылымға терең бойлай алмады. Бүгінде сүйкімді немерелерінің күміс күлкісіне бөленіп отырған Ләззат Шәкерқызымен арадағы әңгімеміз өзінің отағасымен алғашқы таныстығы жөнінде жалғасқан еді.
2: Біздің алғашқы кездесуімізге себепші болған ол кезде Киров атында деп аталатын Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің аудиториясы сол кезде бір оқыған жатақхана сол себепші болған шығар деп ойлаймын өзім. Соның ішінде мысалы Жәкең сол бізбен қатар журналистика факультетінде оқыды, мен филология факультетінде оқыдым. Бізде кейде лекциялар, семинарлар ортақ болатын көбінесе. Біздің курста 25 ұл, 25 қыз оқыдық. Қазіргі журналистикада көбінесе қыздар оқиды ғой, а бізде ол кезде ұлдар мен қыздар тең оқыдық. 25 ұл, 25 қыздан өмірден өткендері де бар, көбі жақсы нәтижелерге жетті. Ішімізде 5 адам ғылыми атаққа ие болды. Соның ішінде бізбен қатар оқыған журналистика факультетінің жігіттері өте талантты болды. Қазақтың айтыс өнерінде негізін салған Жүрсін Ерман, одан кейінгі кәдімгі қазақ журналистикасының мықтылары деп аузымыз толтырып айтатынбыз, бүкіл журналистер қауымының ұстазы болған Намазәлі Омашев, одан кейін абайтану ғылымының негізін салған Тұрсын Жұртбай айтатын болсақ, оның кейін Құдатқұл Білік біздің арғы тарихымызды зерттеп, бірақ өмірден ерте кеткен Асқар Егеубаев, осылардың барлығы Жанболатпен бірге оқыған курстастары. Солардың әрқайсысы әрбір ғылым саласында өзіндік жол салып, өзіндік артынан қаншама ұрпақ тәрбиелеп, ғылымда да болсын, еңбекте де болсын көптеген жетістіктерге жетті. Соның ішінде біздің

0: әкең өзі бұрыннан сол бір сала, журналистика саласымен айналысты, басқа ат ауыстырып мінген жоқ.
1: Осындай көз ашық, көкірегі ояу, сен тұр мен атайын деген алтын асықтай қазақтың жігіттерінің арасында жүрген Жанболат та көпшіліктің назарын өзіне аударта білді. Ол студент кезінен қалам қарымды журналист ретінде ерте танылды. Оның жазған мақалаларын біз сүйсініп оқитынбыз. Алғашында мен оның өзінен гөрі мақалаларына ғашық болғандаймын деп сәл жымиған Ләззат Шәкерқызы өз сөзін былай жалғады.
0: Енді ол кезде былай қарауысың, махаббат бірден басталмайды ғой. Енді қазір қатар оқып жүрген кезімізде Жәкеңнің сол кездегі Лениншіл жас газеті дейді, қазіргі Жас Алаш газеті, сол Лениншіл жас газетіне химия ғылымының докторы туралы мақала шығыпты. Сосын осы мақаланы оқып отырдым да мен өзім сүйсініп, оны жазған автор қайда екен деп қызығушылықпен сұрастыра бастадым. Сөйтсем өзімізбен қатар оқыған журналистика факультетіндегі Жанболат Ауыпбаев деп сол жерден оқып, содан кейін бар обзорный лекцияда бірге жүрген кезде сол жерден көрдім алғаш көрген кезімде. Ол кезде сезімге деген, махаббатқа деген бір керемет тұрақтылық бар бізде ол кезде. Сон кейіннен де сол көрісіп жүрдік те, сол 5-ші курс оқып жүрген кезімізде біз көбінесе диплом жазуға ұзақ уақыт береді бізге. Бұлар журналистер көбінесе сол диплом жазып жүріп жұмыс істейді. Жұмыс істеп жүргенде олар көбінесе күндіз күн бойы жұмыста болады. Ол кезде Жәкең жұмысқа ертерек шығып кетті. Ол 5-ші курс оқып жүрген кезінің өзінде ол Жас Алаш газетінде жұмыс істеп жүрді сол кезде. Педагогикалық практика деген болады. Біз мектептерге кетіп қалдық. Сол педагогикалық практикадан қайтып келіп, сол жылы қар жауып, жүзім қардың астында қалды да бәріміз бір жүзім қалып барды.
2: Қай жаққа?
0: Иә. Есік деген жерге, Алматы облысы Есік селосына алып барды.
2: Қазір
0: Еңбекші қазақ ауданы. Біз кештеу келіп қаппыз да, журналистика факультеті біздің алдымызда автобустың ішінде ертерек келіп орын алып апты. Біздің үстімізде жұмыс киімі де жоқ. Мұғалім болып жүрген адамдар кәдімгі жұқа киімменен келіп автобустың ішіне кірсе орын жоқ. Бүкіл орындықта журналистер отыр екен. Содан кейін аяғымыздан тік тұруға тура келді. Сол кезде Жәкеңді бірінші рет жақыннан, енді бұрында көріп жүрдік.

0: мына кірісіп кеттік. Сол кейіннен сол жылы сол екеуміздің арамыздағы байланыс сол көктем кезінен басталды. Хат жазысып жүрдік. Ол кезде енді телефон дегеннің өзі онша қолжетімді емес. Кейіннен бітіріп Семей облысы Аягөз ауданының Шоқан Уәлиханов атындағы мектепке мен мұғалім болып ауылға әке шешемізге ол кезде бір қыздардың бір алдына бір мақсат қоятын. Әке шешемізге нанымызды жегіземіз деп айтатынбыз. Сол мен өзім жаңа Аягөзге кеттім. Сол жылы біз сол қараша айында қайтадан хат жазысып, құда түсіп, кәдімгі қазақтың салт-дәстүрімен үйлендік. Қазір енді үш баламыз бар. Құдайға шүкір, жаман емес. Әрқайсысы өзі еңбек етіп жүр.
1: Өзің бас қосқан жанмен жақсы отбасы болып кетуің үшін таңдаған мамандығыңның да маңызы орасан зор. Өйткені бір шаңырақ астында өмір сүргендіктен ерлі-зайыптылар бір-бірінің ішкі жан дүниесін терең түсіне білу өз алдына, бір-біріне сүйеу де, тіреу де бола білулер керек дейді Ләззат Шәкерқызы.
0: Ғұламалардың сөзі бар ғой, адам екі нәрседе қателесуге болмайды дейді. Біріншісі мамандық таңдауда дейді. Мамандық таңдауда мен Аллаға шүкір қателесе алған жоқпын. Өзіміздің сүйетін мамандығымызға барып, сол мамандығымыздың нанын тауып жедік. Екінші әлгі жар таңдауда дейді. Сол жар таңдауда енді қазіргі жастарға қарап отырып, кейде интернетпен әртүрлі жағдайлармен танысып, үйленіп, артынан ажырасып жатады. Енді ол тағдырдың ісі дейміз, бірақ та кейде адамның өзінің де кейде мысалы себепшісі болады. Сол кезде біз қатар оқып жүріп, кімнің кім екенін байқайтынбыз көбінесе. Ол кездегі жастар бір өмірге деген көзқарасы басқаша болды ма? Мен сол кезде мысалға ел мақтаған жігітті қыз жақтар деген. Сол кезде біз өзімізбен қатар оқығандардың ішінде көзге көрінетін білімді, сауатты жігіттерді біз қадірін біліп, өзімізді түсіне білетінбіз. Жәкеңде сондай өзінің факультетінің арасында, өзінің жора жолдастарының арасында кәдімгідей жақсы мақтауға ие болып жүрген, бітіріп кеткеннен кейін елге барғаннан кейін маңайымызға қараймыз ғой. Маңайымызға қарап, өзіміздің көңіліміз толатындай адамдарды кейде кездестірмейсің, бұрынғы студенттік кезіңді аңсайсың. Сосын ойладым, қой одында өзімізбен қатар оққан білетін адамдарға тұрмысқа шыққанымыз дұрыс шығар деп, сон кейіннен қайтадан байланысып, екесі тұрмысқа шыққанда сол ешқандай өкінген жоқпыз жағынан. Аллаға шүкір, енді одан жаман болған жоқпын. Құдайға тәубе. Жақсы отбасы болу үшін мамандықтың да бір ұқсастығы, мамандықтың да бірін бір түсінгені, біріне бір жақын болған дұрыс па деп ойлаймын. Өйткені енді өмір дегеннің өзі үлкен тәжірибеден тұрады ғой мысалға. Кейде мен ойлаймын, біздің журналистерге мысалға сауда қызметкерлері, есеп қызметкерлеріне үйленгендер де болды. Әрине жақсы отбасы болып кеткендері бар ішінде. Бірақ көбі олардың көзқарастары кейде үйлеспейді. Мысалы журналистер күндемей, түндемей, әркімнің жұмыс кестесі әртүрлі ғой мысалға. Журналистерді мысалға көбінесе іссапарларда жүреді бұлар. Сол іссапарларда әртүрлі адамдармен кездеседі, әртүрлі адамдармен тілдеседі. Сен оның барлығында негізінде бір мақал бар ғой, журналист аяғы асырайды дейді. Ал егер ол ешқайда іссапарға бармаса, ешқайда шықпаса, онда ол мақаланы қалай жазады ол кезде? Мысалға қазіргі блогерлер дейді ғой, блогерлер отырып алады да көшіріп жаза береді. Ол кезде журналистер көбінесе іздену, өзін өзі алдыға қарай күн дамыту, сондай мен олар ізденіспен өмір сүретін. А қазіргілер ондай емес, мен кейде қарап отырып, мына блогерлер мен журналистер дегеннің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Тек қана оның кейін жазып әкелген фактілерінің барлығын саралап, түнменен отырып, еше күндіз жұмыс бар, ал түнде жаңағыны жазудың өзі де оңай емес. Ол үшін әйел адам мысалға бала жылайды кей кезде жаңадан үйленген кездерде, барлығымыз да бірден топ ете түскен жоқпыз, пәтерде жүрдік. От жағатын үйлерде жүрдік, орыстардың үйлерінде, кәрістердің үйлерінде жүрдік. Сонда ол көбінесе біз ер адамның жағдайын жасауға тырысатынбыз. Қиыншылықтар болды, біз бәрімізде бұл керемет болды деп айта алмайсыз. Бірақ соның бәрінде де біз көбінесе мына ер адамға жағдай жасауға тырысатынбыз.
2: Сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жақсының жары хабарын тыңдап отырсыздар.
1: Хабарға жазушы журналист Жанболат Алиханұлы Ауыппаевтың жары Ләззат Шәкерқызы қатысып отыр. Хабарымыз жалғастырамыз.
3: Ләззат апай, жалпы Жанболат ағаның жазудан басқа қандай хобби бар? Бос уақытындағы немен айналысады?
0: Жазу үшін де ізденіс керек, білім керек. Жерден көп оқиды, көп ізденеді. Оның кейінгі менің бір өзім, Құдай Алла тағала тілімізден сақтасын, жадысы өте мықты. Еске сақтауға білеті бар. Көп адамдар кейде фактілерді, бір өздерінің күмәнданған сұрақтарын жәкеңнен сұрап жатады. Мен күлем, ол сен барлығын энциклопедиясын айтып бересің деп, негізінде өзінің құрдастары айтады, жәкең энциклопедия.

0: деп айтады. Көбінесе кейбір адамдардың характеріндегі қабілеттерін, сосын кейін кейбір ерекшеліктерін байқай қояды соны. Соған кейде риза боламыз. Соның арқасында бұл көбінесе кәдімгі өзінің кейіпкерінің бас кейіпкері болсын, қандай кейіп, қосымша кейіпкері болсын, сол кейіпкерінің мінезіндегі кейбір ерекшеліктерді жақсы таба біледі де, сонымен және оны өзінің жаңа мақаласында жақсы қолдана біледі.
1: Сұрастырып отырсам, балаларыңыз көбіне мынау басқа салада екен. Сіз біреуіңіз филологсыз, біреуіңіз журналистсіз. Жалпы сіздердің жолдарыңызды қуған немерелер арасынан мықты журналист шығады деп ойлайсыз ба? Ағайға тартқан.
0: Біздің үлкен қызымыз Ардақ мектепті алтын медальмен бітірді негізінде. Ол кейіннен алғаш Түркия елшілігі біздің Қазақстанға келіп орныққан кезде экономикалық жағындағы бөлімінде сонда жұмыс істеді. Сонда алғашқы түрік бизнесмендері, алғашқы түрік ғалымдары көбінесе Ардақтың таза түрік тілін меңгеруіне олар көп көмек етті. Көп жағдай жасады. Соның ішінде кейіннен Қазақстан мен Түркия арасындағы мәдени байланыстар деген тақырыпта бұл кандидаттық диссертация қорғады да, бірақ кейіннен бұл ғылым саласына кеткен жоқ, мұнай саласына кетті. Қазір Атыраудағы Ембі мұнай-газ компаниясында қызмет етіп жүр, бір баласы бар. Осы қыздың филологияға, тарихқа деген бір ізденісіне қарап отырып, кейде осы бізге жақындау бола ма деп ойлап едім, осы біздің мамандығымызға. Қазіргі заман басқа болды да, дегенмен де әкесінің көптеген шығармаларын оқып, шығарма жазудағы ерекшеліктерін Ардақ көбінесе аңғарып байқап отырады. Екінші қызымыз Айнұр есеп саласына кетті. Ол басқару академиясын бітірді де, сол ұлттық банк істегенде міне 22 жыл болды сол салада қызмет етіп жүр. Оның үлкен баласы Германияның жаңа Дрезден қаласында инженерия мамандығына қарай кетті. Ол да біздің саладан бөліп кетті. Ал енді үлкен немереміз Аграрный университет дейді. Осы Астана қаласындағы Аграрный университет несіме телекоммуникация жағына кетті. Ал ұлымыз ол да инженерлік мамандыққа
1: қарайды.
0: Сонда енді немерелердің ішінен ана кішкентай Зере деген немереміз бар, ең кішкентай. Ол Зере енді бұдан кейін де балалар болатын шығар, немерелер болатын шығар деп үміттенеміз. Зере өте ұғымтал, көп нәрсені аңғарымпаз, кейде қарап отырсаң бір ерекше қабілеттерін байқаймыз. Зереден сол үміт күтеміз. Енді балалардың өзі заманы басқа ғой қазір, енді не деп айтуға болады.
1: Апай, сіздің әңгімеңізден байқап отырмыз, мамандық таңдаудан да, жар таңдаудан да жаңылыспаған жансыз, бақытты жансыз деп есептеймін сізді. Бақытты жансыз. Дегенмен өкінішіңіз бар ма?
0: Өмірдің өзі күрес қой. Өткеннің бәрі сағыныш дейді. Кейде қарап отырсаң, әрине мен мысалға осы педагогика саласында еңбек еткен жылдарымда, кейіннен денсаулығыма байланысты кішкене зейнетке шыққаннан кейін де көп нәрсемен айналысуға болатын еді, бірақ қазір енді балалар тәрбиесін ген денсаулыққа байланысты көп нәрседен қазір қол үздім. Міне осы жағынан өкінемін мен шынында да. Мен алғаш еңбек жолымды балабақшадан бастағам. Сол балабақшадағы тәрбие, одан кейінгі екінші орта білім саласы, одан кейінгі кәдімгі мектеп саласында барлығында мен жұмыс істедім. Ең соңында жоғарғы білімге келдім. Жоғарғы білім саласында да мен бір 7-8 жылда еңбек еттім. Сонда қарап отырсам, сол кандидаттық диссертацияны мен ертерек қорғауым керек еді деп өзім кейде өкінемін әрине. Адамдар еңбек етіп жүр ғой, дегенмен де ойлайсыз, көп нәрсені ол кездердегі білім беруде де көптеген қиыншылықтар да болды, жетістіктер де болды. Мысалға қазіргі білім беру саласындағы ұстаздарға қарап отырып, өзіміздің оқытқан балаларымызға қарап отырып, шіркін-ай осы жерден біз кішкене қателік жібердік ау, осы жерлерде біз былайша істеуіміз керек еді, оқулық жазған кездерімізде болды, сол оқулықтарды былайша жазуымыз керек еді деп кейде бір өкінетін кезіміз болады. Кейде қай сала болсын, сол өзіңнің сүйген мамандығың бойынша кейбір кемшіліктеріне жаның ауырады, жақсылықтарына қуанасың әрине.
2: Халқымыздың ұлттық салт дәстүріндегі отбасылық қағидаларды толық орындаған жанұя иелері екі дүниеде де шаттыққа кенелері сөзсіз. Сондықтан да шаңырақ көтерген жастар білімді болуымен қатар ата-бабаларымыз көрсетіп кеткен ұлттық қазақы дәстүрлерімізді де басты негізге алып отыруды да естен шығармаулары тиіс. Бүгінгі қоғам ойларын елге жеткізе алатын, діні мен діліне берік, таза рухты жандардың қажеттілігін сезіп отырған анық. Сондықтан да жастарымызды терең ойлай білуге, ойшыл болуға тәрбиелеудің де маңызы өте зор деген Ләззат Шәкерқызы сөз соңында былай дейді.
0: Көптеген үйден тойларына барамыз, кейде қарап отырып сол үйлену тойларынан көптеген ой түйіп қайтамыз. Енді өмір деген күрес дейді ғой, өмірде әп-әдемі болып тұрған, мөлдіреп тұрған жігіттерді, мөлдіреп тұрған ақ көйлек киіп тұрған қалыңдықтарды көреміз. Бірақ сол кейде бүйтіп ойлаймын, осылар өмірде кездесетін қиыншылықтарға шыдар ма екен деп. Та бірақ осы кейде кейбір өкінішті жағдайларды естіп жатқан кезде ойлайсың, сол кезде бұларға бір шіркін ай, бір жөн сілтейтін адамдар болғанда ғой деп. Өмірдің қиыншылығы да болады, жақсылығы да болады, қуанышы да болады, соның барлығына шыдап жеңе білу керек қой деп ойлаймын мен. Жас отбасы оратындарға көбінесе айтатыным, бірінші мүмкіндік болса өзің сүйген мамандығыңа барған дұрыс деп ойлап, сол мамандықтан нан тауып жейсің, болашаққа сеніммен қарайсың, үлкен үмітпенен өмір сүресің. Балаларды тәрбиелеу кезінде де енді тәрбие деп айтып жатады ғой, мысалға бала тәрбиесінде де ата ана өзін жіберген қателігін өзі байқамайды көп нәрседе. Мысалға кейде қаталдық та керек кей жерлерде. Мысалға біз мына ұстаздарға ұстаз болып еңбек етті өмір бойы, бірақ кейде мына ұстаздардың көбі өз баласын тәрбиелемейді, өйткені өз баласын тәрбиелеуге уақыты жоқ олардың. Көбінесе елдің баласын тәрбиелейміз біз. Содан кейінде әйтеуір жақсы бол деп айтасың, өмірде сол жақсылықтарды көбінесе көрсетіп, сол балаларды кішкене мына енді қазіргі балалар театрға да бармайды ғой, енді қарап отырсаң көбінесе телевизор қарайды, одан қала берсе әлеуметтік желі деген пәле ше, біздің кезімізде ондай нәрсе жоқ болатын. Қазір кейде соған қарап отырып ойлайсың, кейде осы тәрбие жұмысында көп нәрсе ақсап жатыр. Енді әлгі балаларды алдыға қарай сүйрелейміз деп кейде бір айтыпты ғой, бір уақыттың қалай өткенін де байқамай қалыппыз. Шынымен сай балаларды жақсы тәрбиелесең жақсы нәтиже береді. Сосын кейде ыбырай алтынсаринның мысалдарын мен көбінесе кейде көп өзім өмірімде мысалға келтіремін. Әлгі қисық ағаш, дүзу ағаш деген мысалға қарап отырсаң, егер бағбан егер мәпелеп өсіп жүрген ағаштан әдемі дүзу ағаш шығады да, қалай болса солай күтімі жоқ ағаштан, өздеріңіз көріп жүрсіздер, әлгі әртүрлі ағаш деп жай ғана бір мысалмен ыбырай алтынсарин кереметтей жақсы мысалдар берген. Енді қазіргі балалар ыбырайдың мақалаларын, ыбырайдың өлеңдерін, абайдың өлеңдерін шіркін түсініп оқыса деп ойлайсың. Қазір оларды да қазір оқымайды көбі, бірақ қарап отырсаң соны айтып жеткізе білетін ұстаздар болса деп ойлаймын мен. Қазіргі жас отбасыларға қарап отырсаң көп нәрсе жетіспейді көбі. Мысалға қазір балалар мысалға қазақ мектептерінде білім алып жатыр, орыс мектептерінде білім алып жатыр, қазір енді кейін кезде ағылшын мектептерінде білім алып жатыр. Енді бір ғалымның айтқаны бар еді, тәрбие деген тәңір бар деп. Ол қанша білім берсең де мысалға ол тәрбие болмаса ол білім болмайды. Тәрбиесіз білім кәдімгі далаға кеткен біліммен тең. Сондықтан да бірінші сол балаларды дұрыстап тәрбиелеу керек, одан кейін ол білімде сол соған байланысты ол білімді жеткізе білу керек. Ал кейде қарап отырсаң қандай білімді балалардың кейбіреулерінде білімді жаста, қазір тәрбие жоқ, соған қарның ашады кей кездерде. Қазір ата аналардың уақыты да жоқ, таңертең ерте кетеді, кешке жақын келеді, сосын көбі қазір өздерінің міндеттерін дұрыс атқармайды деп ойлаймын. Ғабит Мүсіреповтің де сөзі бар ғой, ата ана кешегі күн, әке шеше бүгінгі күн, бала ертеңгі күн дейді. Сол баланың ертеңгі күні жақсы болу үшін әке шеше дұрыстап еңбек ету керек.
1: Жазат апай, әңгімеңізге көп көп рахмет, дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер жақсының жары хабарын тыңдадыңыздар. Хабарға қатысқан жазушы журналист Жанболат Әлиханұлы Ауыппаевтың жары Ләззат Шәкерқызы Ауыппаева, хабарды дайындап жүргізген журналист Мейрамгүл Исатайқызы, әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын.
3: Алатаудан асатын асқар жыры естілсін шар тарапқа, Шалқар үні, Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, Шалқар мен шырайлы.

Мен жиналған халық еліме, ел ішінде еріме, ақылға кәмілбегіме. Аға менен інеге қатар құрбы теңіме, ұлай қаттап сөйлейін әркімнің рет түріне. Кімдер әуес болған жоқ бұл дүнияның қызыл гүліне, айып еткен айында, жылып еткен жылында, кетіп жатыр күніне, таласы болмас адамның өлшеулі сүректеміне. Жан сауында сөйлейін зар болармыз мұның біріне.

Bugün bir Allah aslan minin şiirde altı mıngday ayvanat, altı mıngday nebedat, altı mıngday şebedat. Бәріне де солардың қожалық қылған адамзат құдіреттің істерін айтып болмас тамамдап, айла шарғаң әуелден күн көріп жүрміз амалдап. Ай менің күнді жаратқан ғалам қараушан ажарлы, біз бұл дүниеге келген қонақ.

Қалы қайтып жүріп белгілі айтқыш ақынды сәтті құлдай ағаны ескі менен жаңағай. Алтындай сөзі бағалы ай, көпшілік сынап қарасы ай, қиынын тауып айтпаса сөздің де кетер мазасы ай. Біразырақ сөйлейін ермекке сөзім жарасы ай. Маңғыстаудың ойында сөз асылы шығып жүр сәтті құлдай.

алдына келсе бүгілген қисық бас өмір ақындар шарғы тарих көлемнен қапы ұрдың қожасы ай солардан қалған нұсқаны біздер ұстап еленген ай менің айтып жүрген өлеңім солардан қалған мұралық ай үстімнен қалық кеткен жоқ жасымдан ақ құралып талай алқаға түстім сыналып байрақты жерде бәйге алдым өтірік емес бұл анық

аңалмаса арыңа мағаттың асылы, бабына түспей шабалмас, жиналған қалық қарындасы ай, сөздің дауға келін кәрі жас, жасың үлкен аға бар, жасы кіші іні бар, жиналдың бәрің замандасы ай, мерекелі қалқа.

жемесе ашусыз ауыз ақсандық, сөйлететін болсам көп балық, қолымда болса күлеші бұл дүниенің қызығы, тірлікте күліп ойнаған мереке сауық тойлаған ай, жақсылардың белгісі ай көп жа...

0: Елордада сағат 17.
1: Заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Дін Ислам Жайлаубектің орындауында Ғалымбек Омархановтың өлеңіне жазылған Мұратхан Егінбаевтың әні «Аңсағаным ауылым».

0: 1 қазан. Радио қызметкерлерінің күні. Ұлттың үн жариясы. Шалқар радиосы қосулы болсын.
1: Намыста қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Таза Қазақстан – жарқын болашағымыздың кепілі. Бұл жай ғана ұран емес, бұл шын мәнінде еліміздің тазалығы, өркениетті болашаққа апаратын даңғыл жол деген сөз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев – Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен.
2: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Талғат Оразаевтың орындауындағы Қожекенің күйлерінен концертті назарларыңызға ұсынамыз. Қос келіншек күйі.

0: сіздер Талғат Оразаевтың орындауындағы Қожекенің күйлерінен концертті тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңдар.

0: есігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға ғалым Сүлейменовтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Жабайыл Бейсеновтың өлеңіне жазылған Теміржан Базарбаевтың әні «Ауылым».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Селжақсыбай, қайырлы кеш. Қасым Жомарт Тоқаев Си Цзиньпинді Қытай Халық Республикасының құрылғанына 70 жыл толуымен құттықтады деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. Президент екі ел арасындағы достық пен тату көршілікке негізделген мәңгі жан-жақты стратегиялық серіктестік тың қарқынмен дамып келе жатқанын атап өтті. Сонымен қатар биыл Шанхайдағы жүздесу өзара ықпалдастықтың келешегіне деген ортақ көзқарасты бекемдеп саңғырлы ынтымақтастықтың көкжиегін кеңейтуге жол ашқанына тоқталды. Президент Қытай төрағасының жауапты мемлекеттік қызметіне толайым табыс, ал достас Қытай халқына құт береке тіледі. Астанада әлеуметтік желілерде заңсыз құмар ойын ұйымдастырушылардан 124 миллион теңгеден астам қылмыстық кіріс мемлекет пайдасына өндірілді. Елорда прокуратурасының мәліметінше екі азамат Instagram және TikTok платформалары арқылы арнайы лицензиясыз интернет лотереялар өткізіп заңсыз табыс тапқан. Сот шешімімен айыпталушылардың мүлкі тәркіленді. Құзырлы орган желіде заңсыз ойын бизнесін дөңгелеткендер 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылып, белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына шектеледі. Ескертті. Павлодар облысында прокуратураның араласуымен аудандық мәдениет үйінің 69 қызметкеріне 28 миллион теңгеден астам міндетті төлемдері қайтарылды. Жергілікті қадағалау органының мәліметінше бұл заң бұзушылық аудан прокурорының еңбек ұжымымен өткен көшпелі кездесуі барысында тұрғындардың шағымы негізінде анықталған. Тексеру кезінде мекемедегі бухгалтерлік есептің дұрыс жүргізілмеуі салдарынан зейнетақы жарналары мен әлеуметтік төлемдердің ұзақ уақыт бойы уақытылы аударылмағаны белгілі болды. Прокуратураның шешімінен кейін жұмысшылар алдындағы барлық қарыз өтеліп, бұл іске кінәлі лауазымды тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ұлыбританияның әлемге әйгілі Кембридж университетінде солтүстік Қазақстанның ежелгі тарихынан сыр шертетін Ботай ұлы дала мәдениеті көрмесі ашылды. Халықаралық деңгейдегі бұл шараның басты мақсаты жылқы ең жылғы қолға үйретілген бірегей Ботай қонысының бай мұрасын ЮНЕСКО-ның тұрақты тізіміне енгізу. Қоғамдық саяси және мәдени маңызы зор бұл жоба қос мемлекет арасындағы академиялық ынтымақтастықты нығайтуға және отандық жас ғалымдардың британдық білім ордаларында тәжірибеден өтуіне жаңа серпін бермек. Қазақстанда экологиялық заң бұзушылықтарды жедел анықтау үшін сфера контроль жүйесі мен жасанды интеллект негізіндегі эко-агент құралы енгізілді. Ол мемлекеттік инспекторлардың қолмен атқаратын жұмыс жүктемесін 50%-ға азайтуға мүмкіндік береді. Жаңа цифрлық платформа кәсіпорындардың шығындары мен есептілік деректерін бір жүйеге жинақтап, лимиттен ауытқулар болған жағдайда мамандарға автоматты түрде белгі береді. Сонымен қатар халықпен жедел байланыс орнату мақсатында таза қазбот, телеграм бот іске қосылды. Оған бүгінгі дейін азаматтардан 50 мыңға жуық өтініш келіп түскен. Бакудегі Әзербайжан ұлттық тарих музейінде Түркістанның тарихи мәдени мұрасы мен Қожа Ахмет Яссауидің рухани мұрасына арналған көгілдір күмбез құпия сатты халықаралық көрмесі ашылды. Жоба Қожа Ахмет Яссауи мұрасын зерттеу, сақтау және халықаралық деңгейде танытуға бағытталған. Көрме Қазақстан мен Әзербайжанның мәдениет министрліктері және түркі мәдениеті мен мұрасы қорының қолдауымен ұйымдастырылған. Валюта бағамына кезек берсек, бір ақш доллары 441 теңге 91 тиын, евро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 6, күндіз 17 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 11, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Орал Қостанайда 12 градус жылы, Ақтөбе Петропавлда 14, Қарағандыда 16, Ақтау, Атырау, Жезқазған, Павлодар, Көкшетау, Семей, Өскеменде 19, Тараз, Талдықорған, Қонаевта 21, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 23 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, таңды таңғырып, әбден кеш батқан уақытта өздеріңізге бүгінгі күннің қандай армандары орындалды екен деген сәттерін әнмен жеткізетін ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы екенін жақсы білесіздер. Кешкі 6-дан 9 минут өтті, сынаптай сырқыған уақыт, мінекей қазанның бірінші жұлдызына келіп те табан тіредік. Бүгінгі кештеріңіз көңілді, істеріңіз өнімді болсын, қаншама ойға алған шаруаның барлығын орындауға күш қуаттарыңыз жетсін дегіміз келеді. Әдеттегідей бүгін радио күні екенін жақсы білесіздер. Тыңдаушыларымыздың барлығы жан-жақтан ардақты Шалқарым радио күні құтты болсын деген толассыз тілектеріңіз келіп түскен екен. Көп-көп рахмет. Алдағы 2 сағат аясында сіздермен бірге Гүлбағыш Постан, пультті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы. Бірінші сағатта өздеріңізге жеткізетін сан түрлі жаңалықтарымыз бар. Екінші сағатта әдеттегідей көнерген сөздердің сандығын ашамыз. Бізбен бірге болыңыздар.

Адамның үнемі нейрондары жаңарып, санасы сілкініп, жасарып тұру үшін әрине миды жұмыс істету керек деп айтады. Соның бірі өзіміздің дәстүрлі музыканы, дәстүрлі әуенді, күйлерді, халық композиторларының ән-күйлерін тыңдау, егер мүмкіндігіңіз болса, домбыра тарту, домбыра, жетіген, шаңқобыз сияқты ұлттық аспаптарды меңгеру сіздің жаныңызды жасартады, жаңартады. Сондай-ақ балаңызбен бірге тартсаңыз тіпті ғажап емес пе? Енді құрметті радио тыңдаушы ағайын, 4 қазан күні, жексенбі күні қолыңыз бос болса, күндізгі сағат 4-те Алматы қаласындағы Ықылас атындағы халық музыка аспаптар музейінде бір тамаша кеш өтеді. Белгілі дәстүрлі әнші Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұржан Жәмпейісовтің «Әнжу Маржан» атты дәстүрлі музыка кеш өтеді. Бұл дәл осы шағын аудиторияда бетпе-бет отырып қаншама әндердің тарихын білуге, тыңдауға мүмкіндігіңіз болады. Сондықтан да жексенбі жақсы бір осындай толымды дүниеге толық болсын десеңіз, жоспар құрып жаныңызға балаңызды, жақындарыңызды ертіп, дәл осы Әнжу Маржан концертіне баруыңызға болады. 8-700-962-76-96 WhatsApp нөмірі арқылы алдын ала тіркелу керек екен. Өздеріңізге дәл осындай дәстүрлі әуенге, ән-күйлерге қатысты сан түрлі кіруі тегін, жаныңызды байытатын кештер туралы сағатымызда айтатын боламыз. Сондықтан Шалқар радиосынан ешқайда бұрылмаңыз.

Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Бүгінгі радио күні құтты болсын, шығармашылық табыс тілейміз. Шалқар радиосы тек қана алға деп Гауһар ханым өзінің тілегін қосқан екен. Роза есімді тыңдаушымызда радиомның ұжымына мереке құтты болсын деп Өскеменнен сәлем жолдап отырған жайым бар дейді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайым, бүгін 1 қазан радио күні екенін жақсы білесіздер. Толайым тілектеріңізге көп-көп рахмет. Кешкі сағат 6-дан 26 минут өтті. Шалқар радиосын тыңдап келе жатқан барша тыңдаушыларға үйге аман-есен жетіңіздер дегіміз келеді. Үйде тыңдап отырған тыңдаушыларымызға кешкі астарыңыз дәмді болсын. Енді Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы халықаралық темір жол қатынасында жаңа қызмет түрі енгізілді дейді. Бүгіннен бастап 1-ші және 2-ші Алматы бекетінде Алматы-Ташкент пойызының құрамында алғаш рет әйелдерге арналған арнайы вагон қатынайды деп Адырна тілшісі хабарлайды. Бұл туралы теміржол қызметінің баспасөз қызметі хабарлады дейді. Вагонда билеттер тек әйел жолаушыларға сатылады. Оларға әйел жолсеріктер қызмет көрсетеді. Сондай-ақ өзі әйелдер өздерімен бірге 7 жасқа дейінгі ұл баласын алып жүруге мүмкіндігі бар. Әйелдер вагоны бұған дейін Қазақстан ішіндегі теміржол бағыттарында енгізілген. Қызмет іске қосылғалы бері оны 946 мыңнан астам жолаушы пайдаланған екен. Алматы-Ташкент пойызы күн сайын 1-ші және 2-ші бекеттен қатынайды. Алматыдан пойыз кешкі сағат 7-ден 5 минут өткенде жөнелтіліп, Ташкент қаласына жергілікті уақыт бойынша 12:53-те келеді екен. Ал кері бағыттағы пойыз Ташкенттен 14 сағат 41 минутта шығады да, Алматыға таңғы сағат 8-ден 51 минут өткенде жетеді екен. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осындай жағымды жаңалықтар бар. Ташкент қаласына барса қаншама сапарларымыз, демалыстарымыз жоспарланған еді деген тыңдаушыларымыздың қуанатынын әрине жақсы білеміз. Ел ішіндегі жақсы жаңалықтар көп болсыншы деп тілейтін ұлттың

Шалқар радиосының әуе толқынында өмір құлай Ниязов болатын «Жүзіктім ау» деген тамаша ән шырқаған кешкі 6:35 минут өтті. Енді өзінің сахналық ғұмырында дәл сондай әдемі жүзік таққан саусақтарымен, керемет керім әндерімен көпшілікті сүйсіндірген Қазақстанның халық артисі Майгүл Қазтұрғанованы еске алатын «Әнім мені алысқа жетелерсің» деген керемет ән кеші ұйымдастырылып жатыр. Құрметті тыңдарман, 4 қазан күні кешкі сағат 6:00 Алматы қаласының орталық музейін бетке алыңыздар дегіміз келеді. Дәл осы күні «Әнім мені алысқа жетелерсің» деген тамаша ән кеші болады. Отырар сазы фольклорлық этнографиялық ансамблі Нұрғиса Тілендиев атындағы көркемдік жетекшісі және дирижері Дензухра Тілендиева және дирижерлар Жалғасбек Бегендіков, Әбілқайыр Бейсеков болады. Сондай ақ әншілер Жұмағаным Рахымова, Ержан Әлімбетов күйші, Фархат Көбеев, Мақпал Қазбекқызы, Алма Аманжолова, Гүлшат Тәкежанова, Біржан Бәзілжан, Жұлдыз Байжұма, Даяна Тілендиева, Ақбота Молдағайынова, Әзиза Әбдірайым, Әуесхан Исахан, Ұлжан Ағлақова деген керемет әншілер мен күйшілер дәл осы кеште өнер көрсетеді. Бұл кештің ұйымдастырушысы әрі жүргізушісі біздің әріптесіміз Гүлмира Нәлібай екенін де айта кеткіміз келеді. Ендеше дәл осы жақсы кеште барлығымыз жолығайық. Шалқар радиосын тыңдап отырсаңыздар, біз өздеріңізге алдағы осы сағаттың аясында 7 қазан күні болатын тағы да бір қызықты жаңалықты айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар.

ғажайып қазендім өзің барда, қайталанбас ешбір жазуларда сезім. Сендегі өңде бар, кімде бар, шабытымды менің оятатын, өмірімді түрлі боятатын сезім.

Мереке құтты болсын, қазыналы қарт шалқар радиосы болып ұзақ жасай беріңіздер. Ұжымға сәттілік, жетістік, бақыт тілейміз деп Жеміс есімді тыңдаушымыз жазған екен. Менде күні-түні қосылып тұрады. Өзім радионың жанында жатып, түнгі 11-ге дейін тыңдайып жатам. Таңда бірге оянам. Радио екеуіміз ас үйде күні-түні менің жан серігіме айналған. Жасай берсін шалқар радиосы деп керемет фотосуреттерінде жолдаған екен. Біраз тыңдаушыларымыз өздерінің жүрек жарды лебі тілектерін дауыс хабарламасымен де жеткізіп жатыр. Өздеріңізге алғысымызды жеткізгіміз келеді. Жаңа ғана өздеріңізге уәде еткендей 7 қазан күні кешкі сағат 5-те Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының Ахмет Жұбанов атындағы кіші залында Жетісу күйшілік дәстүрінің көрнекті өкілі Сыбанқұл Қалбасұлының 160 жылдығына арналған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, философия докторы, домбыра кафедрасының доценті, белгілі Хассақ тобының жетекшісі, домбырашысы Ержан Жәменкеевтің Сыбанқұл сарыны атты керемет күй кеші өтеді екен. Бұл кешке қатысушылар Жетісу күйшілік дәстүрінің өкілі күйші Сауқынбек Шаханов келеді екен, сондай-ақ мәдениет саласының үздігі күйші Айбол Құдайбергенов, қобызшы Айгерім Қарсақбаева, Тұран ансамблінің мүшесі күйші Бауыржан Бекмұхамбет келеді екен. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының жеке орындаушысы әнші Біржан Бәзілжан қатысады деп отыр. Сондай-ақ көне музыкалық аспаптар кафедрасының оқытушысы, сыбызғышы Арайбек Асқар және Ержан Жәменкеевтің шәкірттері Альбина Енисеева, Айым Шәкір, Қатира Тұрсынбаева, Мерей Нұржанова, Ерасыл Шайзада деген осындай керемет өнерпаздар қатысады. Дәл осы Ахмет Жұбанов атындағы шағын залда отырып, құлақтың құрышы қанатын керемет күй тыңдап, және сол күйдің тарихын, оның жүріп өткен жолын тыңдаған сайын күйді, кез келген күйді түсінетіндей, оның астарына үңілетіндей жаңа бір қасиетке ие боласыз. Кіру әрине тегін, сондықтан да барыңыздар, көріңіздер, дәл сол жерде кездесейік дегіміз келеді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, ұлттық мұрасын, төл мұрасын, өз мұрасын насихаттаушы әрине ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, әріптесіміз Нұржамал Хасанқызының сөзіне жазылған Ержан Серікбаевтың әні «Мейліні» Қайрат Нұртастың орындауында тыңдадыңыздар. Бірінші сағатымызды дәл осы жерден түйіндейік. Әдемі әнмен астастыра отырып, келесі сағатта әдеттегідей сөз сандықта көнерген сөздерді ашамыз. Сіздермен бірге Гүлбахыш Бостан, пультті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы.

0: Елордада сағат 19.
1: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс істеп, болашағының ғамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: әр дыбыста адам, әр әуенде сезім. Радио жүректен жүрекке. Бүгін 1-ші қазан, радио күні. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды.

Кеш жарық сүйікті шалқар радиомыз. Сіздерді бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Еңбектеріңізге табыс, шығармашылық шабыт тілейміз. Бар қазақты қуантып, әр үйге шаттығын үн сыйлайтын сіздердің әрдайым мерейлеріңіз үстем бола берсін. Әр таң, әр кеш асыға тыңдайтын сіздердей радиомыздың болғанына қуаныштымыз деп Гүлжазира ханым жазған екен. Көп-көп рахмет. Сайраш апамыз, кеш жарық шалқарым, қашан да өздеріңізбен біргеміз дейді. Сондай-ақ астаналық Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыз, кеш жарық ұлтымыздың үні, ұлтымыздың діні Шалқар радиосы. Бүгінгі кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Сонау 1966 жылдан бастап қазақ халқының рухани және мәдени мұрасын сақтау, дамыту мен дәріптеу жолындағы ісіңіз әрқашан жемісті болсын дейді. Көп-көп рахмет. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен әдеттегідей сөз сандық радио ойынын бастаймыз. 8700-393-2882 WhatsApp нөміріне өздеріңіздің дайындықтарыңыздан белгі бере отырыңыздар. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пульті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы. Қос бірдей әнге кезек беріп алайық. Содан кейін сөз сандықтан шыққан көнерген сөздердің мәні мен мағынасын бірге ашайық.

армандары бір арнада астасқан, алты бақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында алты бақан кешкі сазды сағаты.

Биылғы жылдың сезімге толы әндерінің ішінде дәл осы «Ләйлім» деген әндер сан түрлі, әр түрлі авторлардың, орындаушылардың нұсқасында радио толқындарынан тарап жатыр екен. Дәл осы «Ләйлім» деген әннің тағы бірін тыңдатып алдық өздеріңізге. Кешкі сағат 7:15 өтті. Ақтөбелік Жақыпова Орынгүл, қайырлы кеш, радио күні құтты болсын. Шығармашылық табыс тілей отырып, жақсы жаңалықтарыңыз көп болсын. Елдің сүйіп тыңдайтын Шалқар толқынында үндер шалқи берсін деп тілеймін деген екен. Көп-көп рахмет, сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы. Әдеттегідей әр бейсенбінің кешінде өздеріңізбен сөз сандықта ашамыз. Кәдімгі апамның сандығын ашып, көне дүниелерді ақтарып, көзайым болып отырғандай сөз сандықтан көнерген сөздерді шығарамыз. Сөйтіп сіз болып, біз болып түйсігімізге сүйенеміз, оқыған көркем әдебиеттерімізге. Бала күнімізде ата-әжелерімізден дәл осы сөздердің сарқыншағын естіп те қалған шығармыз. Сөйтіп өзіміздің сөздік қорымызға енгізуге мүмкіндік болады. Бұған дейін де айтқандай, біраз біздің тыңдаушыларымыз дәл осы көнерген сөздерден өздерінің кәсібінің атауын да қойып жатқан жайы бар. Бір бөлімде екі сөз жасырамыз, үш түрлі нұсқасы болады, демек үш түрлі жауабы бар, бірақ бір жауап қана дұрыс. Сіз дұрыс жауапты 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдайсыз. Жауабы, екі бірдей жауабы бірінші болып жеткен тыңдарман жеңімпаз болады. Тікелей эфирде өздеріңізбен сұхбаттасамыз, қалаған әніңізді сұрауға, сәлем жолдап құттықтауға мүмкіндігіңіз болады. Ләззат Мырзахмет қызы, қайырлы кеш, батыстан сәлем, баршаңызға сәттілік тіледім дейді. Көп-көп рахмет Ләззат ханым, қашанда біздің радио ойындарымызда өте белсенді, өзге тыңдаушыларымыздың шаттығына, бақытына, жеңісіне бірінші болып қуанатын тыңдаушыларымыздың бірі. Ләззат ханым, екіншісі Лаура ханым, Таңатар апам бар деп айта кетуге болады. Сонымен бастадық қоя, сіздер дайынсыздар ғой. Сіздер дайын болсаңыздар, біз сөз сандықта аштық. Сөз сандық лингвистикалық көнерген сөздер энциклопедиясының нақты нұсқасы бойынша бірінші бөлімде бірінші сөз былай деп шыққан екен. Қанадыл деген не? Жақсы естідіңіздер ғой, иә? Қанадыл деген не? Бірінші жауап торғай. Екіншісі жалқа, үшіншісі қоза. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдаңыз.

0: Ербол Мырзаның өздеріңізге әдеттегіден асырып бір минуттай уақыт беретіні бар. Жауаптарыңыз 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келіп жатқан жайы бар. Қайырлы кеш, қазір ғана қосылдым деп жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар екен. Ал өздеріңізге тағы да айта кетейік. Ертеректе қазақта қанадыл деген сөз болған екен. Дәл осы қанадыл деген сөздің жауабы үш түрлі нұсқасын өздеріңізге бердік. Біріншісі торғай, екіншісі жылқы, үшіншісі қозы. Қазақ қанадыл деп қайсысын айтты екен? Біраз тыңдаушыларымыз бұл қанадыл дегеніңіз торғай болуы мүмкін. Торғай болғанда шіл тәріздес кішкентай құстарды қанадыл деп айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл қанадыл дегеніңіз жылқы. Жылқы болғанда да жылқының тұлпарын қанадыл деп те айтатын болған дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл торғайыңыз да жылқыңыз да дұрыс емес, қанадыл дегеніңіз жаңадан туған қозы. Әлсіздеу қозыны қанадыл деп айтатын болған дейді. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы, біздің тыңдаушыларымыздың дәл өстіп жауабы итшығыс түсіп жатқан жайы бар. Енді жаңа ғана өздеріңізге айтқандай, ғалымдардың қанша жылдан бері жинаған еңбектері сөз сандық деген керемет үлкен лингвистикалық топтама болып, энциклопедия болып жарық көрген болатын. Дәл осы сөз сандықпен астасып, бізде көнерген сөздердің сандығын ашайық. Сіз боп, біз боп, біздің жадымызға бабаларымыздың айтқан бір кездері күнделікті тұрмыс тіршілікте өмірде қолданған сөздері біздің де жадымызда, санамыздың түкпірінде жүрсін, балаларымыз да біле жүрсін деген болатынбыз. Сонымен қанадыл деп бабаларымыз нен айтты екен? Бірінші жауап торғай, екінші жауап жылқы, үшінші жауап қозы. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді ғаламторға, жасанды интеллектке, ChatGPT-ге біздің жылдам сала қоятын тыңдаушыларымыз бар. Енді олар жаңағы жарық деген сияқты мүлдем басқа жауаптарда беріп жатады. Ал біз сіздерге, енді ол бір сөздің бірнеше баламасы, түрі болуы мүмкін, бірнеше жауаптары. Бірақ соның ішінде біз осы қанадыл деп торғайды айтты ма, жылқыны айтты ма, қозыны айтты ма, сол бір ғана бағытына тоқталып отырған жайымыз бар. Ол синоним болуы мүмкін, амоним болуы мүмкін дегендей. Ал сонымен 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Қанадыл деген не? Бірінші жауап торғай, екінші жауап жылқы, үшіншісі қозы. Дұрыс жауапты ашайық. Қанадыл деп ертеректе бабаларымыз қанадылдай паретті қайран ғұмыр дейді екен, торғайды айтқан екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Жауабымызды өзгертпейміз, е? Біраз жылдам тыңдаушыларымыз бар, жауабын дереу арада өзгерте қояды. Ал кез келген ойында әділ болса деп айтасыздар, сіздерден де дәл сондай әділдік сұрайық. Екінші сөзді мұқият тыңдайық. Босат деген не? Біріншісі су, екіншісі ауа, үшіншісі жел. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз?

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Біздің тыңдаушыларымыз жалпы босат деген сөзді естігенбіз дейді, білеміз дейді, көркем әдебиеттен кезіктірдік дейді. Біраз тыңдаушыларымыз бұл босат дегеніңіз ертеректе суды айтқан дейді. Біраз тыңдаушыларымыз бұл бір теңізден бөлініп қалған су болуы мүмкін десе, біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл босат деген науат қардың еріген суы дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, босат дегеніңіз бұл ауа дейді. Ауа болғанда жаздағы, жаздың таңындағы тып-тынық ауаны босат деп айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз керісінше бұл босат дегеніңіз жел. Жел болғанда да күздің бір өңменіңнен өтіп бітетін суық желін босат жел деп айтқан дейді. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне келіп түсіп жатқан жауаптар дәл өстіп ит шығыс түседі, сонысымен қызық, сонысымен маңызды, есімізде де сондықтан сақталып қалатыны бар. Жаңа ғана қанадылдың торға екенін білдік, енді босат дегеннің не екенін сіз боп, біз боп тауып көрейік. Сонымен босат дегеніміз не десек, тыңдаушыларымыз бірі су дейді, Венера ханым орныңды босат дейді. Енді бұл жерде ертеректе бабаларымыз айтқан, кейін уақыт өте келе қолданыстан шығып кеткен, біз ұмыта бастаған, қаншама ұрпақ жаңарғанда жойылып кеткен, бірақ біздің тілші ғалымдарымыз сонау ғасырлардың қойнауындағы дәл осы сөздерді біздің бүгінгі күнге алтын көпір болып жеткізіп отырған жай бар. Сонымен босат деген не? Бірінші жауап су, екінші жауап ауа, үшіншісі жел. Біраз тыңдаушыларымыз су деген су болғанда да теңізден бөлініп қалған су болмаса, науат қардың алғаш ери бастағандағы суы дейді. Біраз тыңдаушыларымыз жып-жылы ауа дейді босат деген, ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, босат дегеніңіз күздің қара суығындағы жел өңменіңнен өтетін дәл осы сәттегі бір жаңбыр алдындағы жел дейді. Сонымен енді кейде тыңдаушыларымыз бәлкім су шығар, болмаса ауа болуы мүмкін, желді деп ойлаймын деп бірден бірнеше жауапты айтып жатыр. Бір жауапқа ғана тоқталамыз. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Ал сонымен дұрыс жауапты ашайық, е? Барлығыңыз жауаптарыңызды жазып үлгірген сияқтысыздар. Әйтпесе, біздің тыңдаушыларымыз әрбір жауапта айтқан сайын, оған әрқайсы өзінің бір байламын, дәлелін келтірген сайын өзінің жауабын өзгертіп, ауып кетіп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сонымен дұрыс жауапты жеткізгіміз келеді. Босат деген не десек, ол ауа демес, жел демес, теңізден бөлініп қалған су екен, құрметті тыңдарман.
1: Тамаша!
0: Тамаша, енді дұрыс жауап берген әр тыңдарман өздеріңізді құттықтаймыз. Бірақ біздің радио ойынымыздың шарты бойынша, кімнің жауабы бірінші жетеді, кім дұрыс жауап береді, сол жеңімпаз болады. Біздің Шалқар радиосының шынайы жанашырлары таңын Шалқармен атырып, күнін өткізіп, кешін Шалқармен батыратын біздің аяулы тыңдаушыларымыз өте көп. Солардың бірі де бірегейі сонау Астана қаласынан Серікбай ағамыз бен Таң Атар апамыз.
2: Жеңіс құтты болсын!
0: Жеңіс құтты болсын дегіміз келеді. Көптен бері Таң Атар апамыздың сәл осы уақыт жағынан көмекшілер сәл жеткізе алмай жүреді. Бүгін өте қуаныштымыз. Сәлематсыз ба, апа, қалыңыз қалай?
3: Кеш жарық, Бибаш ханым, кеш жарық.
0: Амансыз ба, қалыңыз қалай, көңіл күйіңіз қалай?
3: Шүкір, көңіл күй жақсы.
0: Аха, сіз бен біздің радиомыздың күні ғой бүгін, құтты болсын.
3: Сонда айтай деппін, иә, сол бірінші радио ғой. Құттықтаймын. Шығармашылық табыс тілеймін. Осы енді қазақ бар жерде осы Шалқар радиосы, қазақ радиосы бар. Осы екі радио бар жерде қазақ бар. Шалқи берсін. Қанаттарыңыз талмасын, қаламдарыңыз ұштана берсін. Отбастарыңыз аман болсын. Бізді осылай қуанта беріңіздер деген келеді.
0: Ой, рахмет. Серікбай ағам қалай? Қалы жақсы ма?
3: Серікбай ағам қалы жақсы. Ол кісі бүгін қонаққа кетті.
0: Аха, көмекшіңіз кім бүгін?
3: Көмекшім мен жаным балам.
0: Даусыңыз сәл естілмей кетіп жатыр, Таң Атар апам. Қайтадан байланысқа қосып көрейік. Дәл қазір қайтадан байланысқа шығып көрейік. Таң Атар апамызбен байланысымыз сәл үзіліңкіреп кетті. Таң Атар апамызға бәрекелді деп жүректерін сонау еліміздің түкпір-түкпірінен жолдап жатыр өзіңізге, апа.
3: Алло? Жақсы, жақсы, мен сіздерді естіп тұрмын.
0: Иә, байланысымыз сәл-сәл үзіліп қалды. Сонымен кімге сәлем жолдайсыз? Қандай ән сұрағыңыз келеді бүгін?
3: Бүкіл қазақ еліне сәлем жолдаймын. Осы Шалқар радиосын тыңдап отырған ойыншыларға, тыңдармандарға сәлем жолдаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бар болайық, бай болайық, қуатты болайық. Шалқарымыз шалқи берсін. Біз тыңдай берейік. Бізді қуанта беріңіздер. Шығармашылық табыс тілеймін. Әннен енді...
0: Аха. Байланысымыз сәл-сәл нашарлау болып тұр. Бүгін ауа райына байланысты ғой, дейме? Күздің жаңағы қара суығы сәл бізге кедергісін келтіріп жатқан сияқты. Таңатар апа, дәл қазір қандай ән сұрайтындарыңызды қасыңыздағы балаңыз жазып жіберсе тіптен жақсы болатын еді, себебі байланысыңыз сәл нашарлау болып тұр. Ләззат Мырзахметқызы, жеңіс құтты болсын, керемет, қарттарым аман сау жүрші, қазыналы қартты ғұмыр тіледім Таңатар апа, деп Ләззат қызыңыз өзіңізге сонау батыстан сәлемін жолдап жатқан жайы бар. Жарайсыздар, деп Тараздық Лаура біздің үнемі біздің жеңімпаздарымызға тілектес, ниеттес болып жататын осы ақ жүрек қосбірдей аруымызға қашанда алғысымызды айтқымыз келеді. Енді дұрыс жауап берген басқа да тыңдаушыларымыз бар еді. Нұрсұлу жазған екен, бірақ бірінші жауабы дұрыс болмай қалыпты. Абылай ағамыз да дұрыс жауап беріпті, бірақ бірінші жауабын жазып үлгермеген екен. Дәл осындай Қосберген мырза да жақсы жауап берген екен, бірақ бірінші жауабы дұрыс болмай қалған жайы бар екен. Мінекей бұл жағынан қамшы салдырмай бірінші жеткен жауабы сөзсіз бүгінгі күннің жеңімпазы Таңатар апамыз. Атамекен әнін сұраған екен, барлықтарыңызға рахмет, деп жатыр Сайра шапа да. Жарайсыз Таңатар апа, деп өзінің тілегін, ниетін қосып жатқан жайы бар. 8700-393-2-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз екінші бөлімде тағы да өздеріңізге сөз сандықтан сондай бір қызықты, сіз бен біздің жадымызға тоқып алатын тағы да көнерген сөздерді дайындап қойдық. Таңатар апамыз ел аман, жұрт тыныш болсын, деп Шалқар радиосының барлық тыңдарманына арнап Атамекен әнін қойды.

Бүгінгі қарттар күні құтты болсыншы, қарттарымыз аман болсын, әжелеріміз жүз жасасын, немере шөберелерінің қызығына тоймай жүре берсін. Мені дәл осы сәтте анам Бақмолда қызы Текес ханды да құттықтаймын. Анашым, сіздің қарттығыңыз Алланың мейірімі, сізді жақсы көрем деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Енді қарттар күні болғасын, анаға деген жүрек жарды лебіз болғасын, міндетті түрде оқи кеткіміз келді. Себебі ат салысып дұрыс жауап беріп отырған тыңдаушыларымыздың ара гідік дәл осындай құтты құттықтаулары әуе толқынынан қалықтай отырса еш айып емес шығар, иә құрметті тыңдарман. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен сөз сандықтан тағы да көнерген сөздердің тағы да қос бірдей сөзін шығарғымыз келіп отыр. Соның біріншісін мұқият тыңдаңыздар. Екінші бөлімнің бірінші сөзі былай деп шыққан екен: ертеректе бабаларымыз қанай деп кімді айтты? Бірінші жауап бауыр, екіншісі көрші, үшіншісі дос. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Жазыңыз.

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Біздің тыңдаушыларымыздың біразы дүйсел атамды іздеп жатыр екен. Сонау құлсардан дүйсел атам көптен бері дауысын естімей кетті. Қалы жақсы ма, денсаулығы жақсы ма? Жауабын жаза отырса жақсы болатын еді деп жатыр. Дүйсел ата, жаза отырыңыз қал күйіңізді. Ал сонымен ертеректе бабаларымыз қанай деп кімді айтты екен? Бірінші жауабымыз бауыр, екіншісі көрші, үшіншісі дос. Бүгінгі күні де қанай деген азаматтарды, қанай деген адамның есімін жиі кездестіресіздер. Демек, бұның түп тамыры сонау не бауыр болуы мүмкін, не көрші болуы мүмкін, не дос болуы мүмкін. Біз оның бәлкім мән мағынасын аса қатты біле бермесек те, сөздің өзі бір жанымызға жақын, жүрегімізге жылы тигенін кейін балаларға есім қып беруіміз әбден мүмкін. Сонымен қанай деп ертеректе кімді айтты десек, біраз тыңдаушыларымыз бұл қанай дегеніңіз адамның жақын бауыры дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, қанай дегеніңіз жақсы көрші емес пе дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, қанай дегеніңіз жан қиыспас дос болуы мүмкін дейді. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Қанай деген кім? Бірінші жауап бауыр, екіншісі көрші, үшіншісі дос. Жауаптар өте жылдам жақсы келіп жатыр. Дәл осы сөз сандық радио ойынына біраз бейімделіп қалдық, ә? Қазір амандық, саулық сұраспай-ақ бірден жауапты жаза қояды біздің тыңдаушыларымыз. Көп-көп рахмет. Сонымен қанай деген кім десек, қанай дегеніміз бауыр екен ғой, құрметті тыңдарман.
1: Бәрекелді.
0: Естеріңізде сақтай жүріңіздер, қанай бауырым деп айтқанды да естідік үлкендерден дейді. Шынымен де естеріңізде болсын, қанай деген бауыр екен. Ал сонымен дұрыс жауап берген біраз тыңдаушыларымыз бар. Енді жеңімпазды анықтайтын сәт екінші сұрақтың жауабына келіп тіреледі. Дүйсел атамыз қал жағдай, көңіл күй, денсаулық, ауа райы 106.5 дейді. Еш уайымдамаңыздар, Дүйсел ата, сізде радио ойынға біраз көмекшілеріңіз жылдамырақ жауап беріп отырса жақсы болатын еді. Ал сонымен екінші бөлімнің екінші сұрағы, бозбұға деген не дейді? Жақсы естідіңіздер ғой, бозбұға деген не? Бірінші жауап кәмпит, екінші жауап дәрі, үшінші жауап бал. Қайсысы дұрыс деп ойлайсыз?

0: 8700-393-22 WhatsApp нөмірі әдеттегідей өздеріңізге тынымсыз қызметін жалғастырып жатыр, сондықтан жауаптарыңызды бірден қағып алып бізге жеткізуде. Кешкі жеттен 39, меке 40 минутқа кетіп бара жатыр. Ертеректе бабаларымыз бозбұға деген сөзді айтқан екен. Бозбұға деп кәмпитті айттым екен, бозбұға деп дәрін айттым екен, бозбұға деп балды айттым екен. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыздар? 8700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Бірнеше тыңдарманымыз бозбұға дегеніңіз бұл мұз кәмпит болуы мүмкін деп жазған екен. Түрлі қалыпқа құйып, жануарлардың қалпына келтіретін дәл осы кәмпиттің түрін бозбұға деп айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бозбұға деген шатаспаңыздар, бұл шөп дәрі болуы мүмкін, дәрі деген жауапқа тоқталамыз дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, оған екі жауабыңыз да дұрыс емес, бозбұға дегеніңіз бал ғой дейді. Тәтті балды, көктемгі балды бозбұға деп айтатын болған дейді. Енді біз өздеріңізге нем айтудан жалықпаймыз, біз бұны лингвист ғалымдардың бізге жеткізген сөз сандық энциклопедиясынан алып, қанжама жылдардағы көз майын тауысып зерттеген еңбектерінің нәтижесінде дәл соған сүйеніп отырған жайымыз бар. Сонымен бозбұға дегеніміз не деп өздеріңізге сауалды ортаға тастадық. Бозбұға дегеніміз кәмпит пе екен? Бозбұға дегеніңіз дәрі мекен, бозбұға дегеніңіз бал мекен. Сөйтсек, бозбұға дегеніміз дәрі екен, құрметті тыңдарман.
1: Тамаша!
0: Шөптен, шөптің тамырынан жасалатын дәріні ертеректе бозбұға жасады деп айтады екен. Енді біздің бірінші жаңаға қанай бауырды дұрыс тапқан тыңдаушыларымыз өте көп болды, бірақ екінші сұраққа келгенде сәл сүрінді. Бірақ екінші жауабы дұрысырақ, бірақ бірінші жауабы сәл қиыс кеткен тыңдаушыларымыз да болды. Қос бірдей жауабы дұрыс жеткен тыңдаушыларымыз қайғайсыңызды да жеңімпаз дейтінімізді білесіздер. Ал енді дұрыс жауап беріп, екі бірдей жауабым дұрыс деген тыңдаушыларымыз да бір ауыз өздеріңіздің сәлемдеріңізді, құттықтауларыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Ал бірақ біздің тілдесетін жеңімпазымыз кім десеңіздер, ең бірінші болып жауабы бірден жеткен 6902 нөмірмен аяқталатын аккаунтында Нұрсұлу есімді тыңдаушымыз екен.
2: Жеңіс құтты болсын!
0: Алған еке, жеңісімен құттықтайық. Бүгінгі күн ақырын суып, сәл шаршаған жұмыс кешін осындай бір әдемі тыңдаушыларымыздың керемет көңіл күйімен, жеңісімен, әнімен жалғастырғымыз келеді. Сәлематсыз ба? Радио қабылдағыштың дауысын басып қойсаңыз.
3: Саламатсыз ба?
0: Амансыз ба? Қалыңыз қалай? Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз. Жеңісіңіз құтты болсын.
3: Жақсы, өздеріңіз, рахмет көп-көп.
0: Аккаунтыңызда Нұрсұлу деп жазылып тұр. Қателескен жоқпыз ба?
3: Жоқ, дұрыс, я.
0: Қай өңірден?
3: Мен Алматы қаласынанмын.
0: Нұрсұлу дәл қазір бізді қай жерде тыңдап отыр?
3: Қазір жолда, сол пробкада, Алматының пробкасында.
0: Қай көшеде, қалың пробкада? Қалың кептелекте келе жатырсыздар.
3: Рысқұлов көшесінде
0: дәл қазір қалың кептелектің ішінде Шалқар радиосын тыңдап, жауап жазып үлгеріп жатырмыз дейсіз ғой.
3: Иә.
0: Бәрекелді. Шаршаған жоқсыз, көңіл күйіңіз жақсы ма?
3: Иә, жақсы, бәрі керемет.
0: Ал сонымен кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз?
3: Барша осы радионы тыңдап отырған көрермендерге сәлем жолдаймын. Қандай ән десеңіздер, көк тудың желбірегені деген ән бар ғой сол.
0: Көк тудың желбірегенін тыңдағыңыз келеді, иә? Бәрекелді Нұрсұлу, көп-көп рахмет. Бүгінгі кешіңіз көңілді болсын дегіміз келеді. Үйге аман есен жетіңіздер. Дәл қазір Алматы қаласында Рысқұлов даңғылының бойында бізді тыңдап келе жатқан тыңдаушыларымыз болса, бір-біріңізге белгі бере отырсаңыздар да болады. Біздің ақ жүрек Лаура ханым, тамаша жарайсыздар деп үн қосып жатқан жайы бар. Енді жақсы өзінің дәлелімен жауап жазып жатқан тыңдаушыларымыз да өте көп болды, бірақ енді радио ойынның шарты бойынша өздеріңіз білесіздер, қос бірдей жауаптың бірінші болып жетуі маңызды. Сонымен Нұрсұлу ханым, көк тудың желбірегені. Алмас Ахметбектің әні.

тыңдармандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды сағаты.

Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Алматыда сағынып жүрген қаншама достарыңыз болса, Шалқар радиосы арқылы қашанда сәлем жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Бүгінгі сөз сандығы радио ойыны өздеріңізге әсерлі, есте қалатындай болды деп ойлаймыз. Ертең сөздер сөйлейді радио ойынында қайта кезіккенше. Сіздермен бірге болған Гүлбақыш Бостан, пультті басқарған Ербол Ерсінұлы.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Әйел құқығын қорғау, әйелге құрмет тек жеке тұлғаның емес, бүкіл қоғам мен ұрпақ тәрбиесінің басты мәселесі және қоғамның даму деңгейінің көрсеткіші.
3: Ырғақты әуен қалқысын, Шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: кеудесіне қоңыр күй толып, тал бесігін қоңыр әнмен тербеткен қазақтың бағзыдан бізге жеткен ұлттық өнерін дәріптейтін телқоңыр хабары.
1: Ассаламу алейкум, құрметті Шалқар ұлттық радиосына құлақ түрген барша тыңдаушы. Шалқар радиосының тікелей толқынында телқоңыр хабары. Хабарымыздың дыбысын қадағалап, әнмен әрлеп отырған менің әріптесім Назым Еркін қызы, микрофон алдында Жасұлан Наурызбайұлы. Бүгінгі телқоңыр хабарының қонағы белгілі әнші Телман Нұртайұлы. Қош келдіңіз, Телман аға.
2: Қош көрдік.
1: Көңіл күйіңіз қалай, жақсы ма?
2: Жақсы, жақсы. Тамаша.
1: Телман аға, енді қазіргі таңда сіз енді филармонияда көп жыл қызмет атқардыңыз. Бұл енді әншілік өнер сіздің әулетке, Құжимановтардың әулетіне біткен өнер ғой. Бұл сіздер үшін бабадан жеткен, кешегі сол өздеріңіз туған өңірде жақсылардан, өнерпаздардан жұғысты болған өнер. Бұл әулетке дарыған өнер. Сондықтан енді өзіңізді филармонияда көп жыл қызмет атқардыңыз, осы қазақтың өнерін байтақ қазақ даласына, тіпті әлемге, шетелде талай гастрольдік сапарда болдыңыздар. Қайрат ағадан дәріс алып, осы өнерді елге дәріптеген бүгінгі қазақ өнерінің аға буыны болдыңыз аға сізде. Бірақ енді қазіргі таңда осы өнерпаздар бас қосқан жерде көп жерлерде көрінбей қаласыз. Телман аға, қайда жүріп атсыз жалпы?
2: Жалпы енді Астанада жүріп жатырмыз. Сол жеке өзім бір кішкене шаруаларыммен.
1: Шығармашылықпен айналысып жатсыз.
2: Иә, шығармашылықтармен айналысып. Сол жүріп жатыр.
1: Үлкен бір жаңалықтармен күндердің күнінде жарқ етуге дайындалып жатырмын дейсіз.
2: Құдай қаласа.
1: Енді одан кейінгі сіздің бір үлкен өнеріңіз. Жалпы байбосын Қайрат ағамызда сіздің осы домбыра жасау шеберлігіңізге қатты тәнті болатын аға. Және мына домбыраның бетін ашып жауы, домбыраның дыбысын іздеуде Қайрат аға айтып отыратын адамның бір қолының бір қасиеті болады. Сондықтан Телманның домбыра жасаған домбырасы не болмаса, осы Телман бетін жапса, ол домбыра ұзаққа барады, үні де ерекше болады деп Қайрат ағамыз қатты тәнті болып отыратын осы бір өнеріңізге. Бұл өнерді әрі қарай домбыра жасап жалғастырып жатсыз ғой.
2: Анда санда енді қолдың бос кезінде хобби дей ма? Сол бос кезде жасап қоямыз домбыра.
1: Осы бір өнерде сіздердің бір әулетке дарыған шаңыраққа біткен өнер, иә? Өйткені сіздің бауырларыңыз Жоламан ағамыз, Ерлан аға, ол кісілерді өздері әнші, өздері шебер домбыра, өз домбырасын өзі жасап, жалпы баяғы халық композиторлардың, жалпы бұрынғы әншілердің барлығы солай болған екен ғой. Телман аға, өз домбыраларын өздері жонып жасап, өздеріне лайықты үн, өздеріне тән дауысыз деп солай ғой, өздері жонып алады екен. Енді Телман аға, өзіңіз жайлы, сіздің шығармашылығыңыз жайлы әңгіме қозғағанда, әлбетте сіздің туған топырағыңыз, туған еліңізге ораламыз біз. Өйткені талантты топырақ тудырады. Және сол өзіңіз бала кезден өскен ортадан сіздің бойыңызға дарыды, құлағыңызға әбден сіңді осы қазақтың қасиетті өнері. Олай дейтініміз, сіз туған жер, мына шығыс өңірі, Семей, оның ішінде мына Ақсу атауданы ғой енді бала кезіңізде өскен. Бір сауықшыл ел, кешегі әміренің елі, Шәкір әбеновтің елі патшаға, тұңғыш президентімізге батасын берген. Енді әріден айтсақ, Абайдың елі, Шәкәрімнің елі, талай жақсылардың табаны тиген киелі топырақ қой, өнерлі өлке. Осы өлкеде туып өстіңіз аға. Одан кейін осындай жақсылар туған өлкеде туып, осындай бір қасиетті топырақта өскен адам бұл өнерпаз болмаса болмайды. Бұл топырағынан дарыған өнер. Ал енді осы шығыс өңіріндегі әншілік өнер жайлы әңгіме қылатын болсақ, бірінші әлбетте Әміре атамыз жайлы айтамыз. Парижде ән шырқаған, әннің атасы атанған Әміре ғой. Одан кейін осы шығыс өңірінде жасаған Шәкір Әбенов аталарымыз. Одан кейін енді Мәдениет Жекеев аталарымыздың өзіңіз көзін көрдіңіз аға.
2: Иә, көріп, бірге жұмыс істеп,
1: бірге қызмет атқардыңыздар. Сондықтан енді әмір атамыздың шығармашылығын ел білет, өнерпаз қауым тіпті жақын білет. Енді Шәкір атамыздың осы бір санаулыған әні ғой, және сол әндерін сіз өзіңіз орындапсыз барлық әндерін. Шәкір ағамыздың. Телман аға, сондықтан енді бірінші әңгімемізді сол сіздің өскен ортаңыз және осы біз айтып отырған Шәкір Әбенов атамызды көрдіңіз бе аға өзіңіз?
2: Мен ол кісіні көрдім, бір ақ рет көрдім. Мен анау Амангелді Шкент деген ағамыз бар.
1: Иә.
2: Абай ауданында. Сол жерде сол кісіге барғанда бір рет қана көрдім ол кісіні.
1: Әндерін кімнен үйрендіңіз?
2: Әндерін енді Семейде шыққан үлкен әнші ағамыз бар. Келденбай Өлмесек деген ағамыз. Сол кізден үйрендім, Амангелдіден үйрендім. Жаңағы Жоламан ағамыздан үйрендім.
1: Енді Телман аға, әлбетте мына кейінгі ұрпақ осы өнер деп жүрген, өнердің сөзін сөйлеп жүрген және әнді шырқап жүрген кейінгі ұрпақ қалай болғанда да осы өнерді қалыптастырып бізге жеткізген аға буынды ұмытпауымыз керек қой аға.
2: Әрине.
1: Сондықтан сол сіз өскен елде туған өнерпаздар жайлы жаңа біз енді білетін Шәкір ақсақалды қазақ өнерінің сол жақтағы бір алғашқы айтулы тұлғалар деп атап жатырмыз ғой. Одан кейінгі өнерпаздар жайлы, сол өңірде өнерді қалыптастырған тұлғалар жайлы айтыңызшы аға.
2: Енді айтар болсақ, жаңағы Шәкір ағамызды бір ақ рет қана көрдім дедім ғой. Ол кісінің әнін мен жаңа Келденбай Өлмесеков ағамыздан үйрендім. Тұрсынғазы ағамыздан үйрендім. Енді мен мектепті бітіре салып, мен Семей филармониясында жұмыс істедім Әміре Қашаубаев атындағы.
1: Мектепті бітіре салып?
2: Онды бітіргеннен кейін.
1: Музыкалық біліміңіз жоқ?
2: Білім жоқ, енді ән айтамыз.
1: Иә, бірақ енді ән деген әрине ол қасиет қой. Топырақтан берілетін.
2: Сол кезде мен Мәдениет ағамыз бен Болат Сұбанов ағамыз бен Келденбай ағамыз, Тұрсынғазы ағаларымыз бен бірге гастрольдік сапарда жүрдік.
1: Болат Сұбанов ағамыз қолына баянын алып ән шырқады, қандай жандар еді ол орта, қандай еді аға? Сіз енді ол сол аға буындармен де қатар жүрдіңіз. Мәдениет Ешекеев, санаға беуіп ағаларымыз бар. Жаңа өзіңіз айтып отырған Болат Сыбанов аталарымызды көзін көрген адамдар жыр қылып айтып отырады ғой. Болат аға былай көпшілік ортада жүргенде, қарапайым болғанмен сахнада жүрген кезде бір ерекше кейіпке еніп
2: кететін,
1: жанып кететін деген осындай бір дүниелерді айтып отырады аға. Енді сол ортаны өзіңіз көрдіңіз ғой, қандай орта еді ол, не алдыңыз сол кісілерден?
2: Енді ол кісілерден жаңағы ол кісілер ең алдымен сондай жаңағы ұлы адамдар еді ғой. Ашығын айтқанда ол кісілердің жаңағы ән айту дастарханда, я болмаса халықтың арасында өзін ұстау, сахнада қалай ұстау, сол кісілерден үйрендік қой. Енді
1: өнердің мектебі деген сол ғой аға.
2: Өнердің мектебі деген сол ғой.
1: Әйтпесе мысалы жоғары оқу орнына барып бір ұстаздың алдында сабақ үйреніп отыру емес, сондай бір тарихи тұлғалардың соңында жүріп солармен қатар сахнаға шығып және солардан ән үйрену деген сіз үшін үлкен мектеп болды ғой аға.
2: Мен мынау Тұрсынғазы ағамызды 5-ші класстан, мектептен 5-ші сыныптан білемін. Өйткені Жоламан ағамыз біздің араласты да, сол кісінің әндерін 5-ші сыныпта мен үйренгем.
1: Сіз 5-ші сыныпта қолға домбыра ұстадыңыз?
2: 1-ші сыныпта ұстағам мен.
1: 5-ші сыныпта кәдімгідей осы төселген домбыраны шебер тартатын әнші болып шыға келдіңіз ғой.
2: Өйткені сондай төселген демейді енді, айтып
1: ол енді
2: еліктеушілік дей ма?
1: Жоламан аға бар ғой сіздің алдыңызда. Қазақтың үлкен айтулы тұлғасы, осы қазақтың өнеріне бір үлкен бір жаңалық болып келген тұлға Құжыманов. Жоламан ағаны білмейтін ел жоқ. Осындай үлкен ағаңыз өнерге жол салғаннан кейін Ерлан ініңіз екеуіңіз ізін бастыңыздар ғой.
2: Әрине.
1: Көп әнді бала кезіңізде осы ағаңыздан үйренген шығарсыз.
2: Сол Жоламан ағамыздан үйрендік. Қайрат ағамыздың әндерін жаңа пластинкадан тыңдап, Мәдениет ағамыздан, Тұрсынғазы ағамыз келеді. Ол кездерде қалай концерт кеше үйге, ауылға келетін еді ғой. Сонда үйде күтетінбіз сол кісілердің бәрін.
1: Ауылға концерт келетін, алыстан сондай өнерпаздар келетін. Және ауылдың барлығы ол кезде енді ұлттық өнерге деген, өнерпаздарға деген құрмет ерекше еді ғой аға.
2: Керемет еді. Ол кезде жаңағы қолда барын жайып, дастархан жасап,
1: қонақ қылып, құрмет қылып жататын
2: өнерпаздарға. Құда күннен дәрмен күтетін ғой, жақсы күтетін.
1: Өнерпаз, өнер иесі деп жататын.
2: Өнердің, иә.
1: Ал енді Жүсекеңнен ән үйреніп, Жүсіпбек атамыздан. Одан кейін соңына қаншама шәкірт ерткен, қазақ өнерінің бір ерекше өзіндік өрнегіменен бір мектеп болып қалыптасқан, өзінше бір жол салған, өзінің бір барқыт жұмсақ әдемі даусымен Мәден Тешекеев атамыз. Ол кісі қандай адам еді аға? Көп ердіңіз ба соңына?
2: Енді мен өзі филармонияда бір жарым жыл жұмыс істедім. Одан кейін оқуға тапсырдым.
1: Мектеп бітіргеннен кейін, иә.
2: Сол кезде жаңа Мәден ағамызбен көп бірге гастрольдік сапарда жүрдім. Ол кісі енді жұмысына өте тиянақты адам еді. Гастрольге шыққан кезде ешқайда бұрылмайды, сол тек концерт, концерт, концерт.
1: Өнерге қатты берілген.
2: Өнерге қатты берілген адам.
1: Және репертуары ол кісінің.
2: Иә, өте керемет
1: адам. Бай болды ма репертуары? Ән қоры.
2: Ән қоры енді Мәдениет ағамыздың болды әндері көп.
1: Ал енді Санақ әбеу ағамыз болды, осы Мәдениет ағалардың бір ізін басып, жаңа өзіңіз айтып отырған Амангелді Жүкенов ағаларымыз, Санақ әбеу, және Келденбай ағамыз бүкіл мына Шәкәрім атамыздың өнерін
2: дәріптеген сол кісі ғой.
1: Дәріптеді, иә, Келденбай ағамыз.
2: Ол кісі де жалықпайтын еді ғой. Осы мектептердің бәріне сол Шәкәрім атамыздың әндерін барып лекциягандарды оқитын ол кісі.
1: Иә.
2: Қарағанды болса, Қарағанды облысы, Ақмола облысы жүретін ол кісі.
1: Және Шәкәрім атамыздың көп әндерін зерттеп тауып орындаған осы Келденбай аға болды, иә?
2: Келденбай аға.
1: Өйткені қазір де осы қолына домбыра алып Шәкәрімнің бір әнін орындаған адам болса, барлығы Келденбай ағадан үйренгенбіз.

0: болатын, бір кісі бұл кісіні алып келеді қалаға, жұмыс қорына бастырады. Ал оқуды бітіргеннен кейін ол кісі ауылда көп әлгі зап клуб деуші ме еді,
1: иә,
0: автоклуб дейді, сондаймен жүріп қалған адам ол кісі.
1: Сол ауылда жүріп, сол елде қолына қарағай домбырасын ұстап өнерпаз болсам, осы қазақтың ұлттық өнерін дәріптесем деген қаншама жастарды тәрбиеледі. Ол кісінің ұстаздығы да өте ерекше болған екен.
0: Ол кісінде қазір бүкіл қазақ елі біледі десем артық айтпаймын.
1: Иә, санақ ағамызды. Одан кейін енді Тұрсынғазы ағамыздың әншілігі бір төбе. Ол кісінің композиторлығы
0: бір төбе.
1: Нағыз кешегі мына халық композиторларының бір жалғасы бүгінгі. Сол кісілердің әнінен бір ұлттық бояуын, мәнерін үзбей, мәнерін сақтап бір ән жазған тұлға болса, осы Тұрсынғазы ағамыз шығар.
0: Тұрсынғазы ағамыз.
1: Осы Тұрсынғазы ағамыздың енді қаншама ән жазды, барлық әні өнері ұрпаққа жетті деп айта аламыз ба енді? Бірақ кеше ғана өмір сүрген адам ғой.
0: Айтамыз енді, қазір қай әншіге барып Тұрсынғазы ағаның әнін білесіз білсеңіз түгел жатқа біледі. Енді міне құдай қаласа Семей қаласында жақында осы Тұрсынғазы ағамыздың атына конкурс өтейін деп жатыр.
1: Республикалық деңгейде өтеді ғой, иә, байқау.
0: Жылда демеймін енді, 4 жылда бір ме, қанша осы қай жылы болды?
1: Бұл тұрақты түрде өтіп келе жатқан.
0: Тұрақты түрде өтіп келе
1: жатқан. Байқау ғой сонда, иә. Бұл алдағы қазанның 10-ы, қателеспесем, Тұрсынғазы ағаның дүниеге келген күні ғой, деймін, солай ма? Туған күні, иә. Бәрекелді. Сәтті болсын. Енді жан-жақтан жиналған өнерпаздардың барлығы Тұрсынғазы ағамыздың әндерін шырқайды ғой осы жерде. Байқаудың шарты сол ғой енді.
0: Байқаудың шарты.
1: Тұрсынғазы ағаның байқауы болғаннан кейін. Ал енді сіздің әулеттегі, сіздің шаңырақтағы осы шығыс өңіріндегі әншілік өнер дегенде, біз жаңа үлкен айтулы тұлғаларды атап отырмыз. Соның ішінде бір өнерлі отбасы, бұл енді қазақ өнер тарихында да бар ғой. Қазақ өнер тарихында да қаншама ағайындылар, бір үйден бірнеше әнші шыққан өнерпаздар бар. Солардың бірі, мысалы, өздеріңіз сіздер. Сіздің әулетке, сіздің шаңыраққа қонған өнер туралы. Бұл әкеден, анадан жеткен, бабадан келген, қанмен келген өнер ғой, солай ма?
0: Әрине, қанмен келген. Енді біздің анамызда өте әнші адам болған.
1: Анаңыз әнші болды ма?
0: Иә. Мынау өзі айтып отыратын, Бибігүлмен мына Қарағандыда бер жағында Пришахтинск дейді ғой. Сол жерде бір дом культура болыпты ғой, клуб. Сол жерде осы Бибігүл апамыз өмірге шығып ән салған екен. Содан енді қыз балаға әннің керегі жоқ деп жаңа әкесі жібермей қойды.
1: Шоламан ағаның әнші болуы
0: бәрі. Менің әкем де өте домбыраны жақсы шерткен. Мынау мандалин деген насып бар ма?
1: Иә.
0: Сол мен ән айтқан, домбыра мен ән айтқан адам. Одан кейін менің әкем өзі жаңағы сегіз қырлы бір сырлы дейді ғой енді.
1: Иә.
0: Мына ағаштан түйін түйген адам болған.
1: Сіздің мына шеберлік деріңіз сол әкеден келген, әкеден жұғысты болған өнер екен ғой.
0: Әрине, әрине.
1: Әкеңізден үйрендіңіз бе домбыра жасауды?
0: Жоқ, домбыра жасауды үйренбедім. Бірақ басқа дүниелерді жасауды үйрендім. Енді балта ұстап, шеге қағуды сол әкемізден үйрендім.
1: Шеберлікті үйренді деген сол ғой енді. Алғашқы баспалдағы балта ұстап, ағаш жонып, шеге қағу ғой.
0: Домбыраны менің нағаш атам жасаған. Мына Қарқаралыда Қасым Аманжол бауында тұрып, 100-ден асып қайтыс болды ғой кісі. Сол кісінің жасаған домбыраларын көрдім мен.
1: Сіздің шаңырақтағы бауырыңыздың да домбыра жасайтыны барлығы, шаңырақтағы өнер осы нағашылардан да
0: әкемізден де
1: келген өнер екен ғой. Бәрекелді. Ал енді, иә,
0: ауылда бірінің бар, Еламан.
1: Еламан бауырыңыз, иә,
0: ол да жасайды.
1: Еламан да тамаша әнші, қазір сол. Филар

0: Филармонияда жұмыс жасайды иә, қателеспесем.
1: Филармонияда емес, ауылдағы Доңкүл
0: Мәдениет
1: мәдениет
0: үйінде.
1: үйінде.
0: Аха. Бәрекелді. Сонда бір әулетте төрт ағайынды әнші ғой.
1: Еламан Ербол деген інім бар.
0: Ол кісі де әнші.
1: Иә, ол кісі мына Хафиз есімовтен бітірген оперный әнші.
0: Барлығыңыздың мамандықтарыңыз сол, бәріңіз консерватория бітірдіңіздер иә, қателеспесем. Және барлығыңыз осы өнер жолында қызмет етіп келе
1: жатырсыз. Жоқ, Ерлан бізде Каргуды бітірді. Қарағандыдағы университет. Сурет жағынан.
0: Суретші, иә. Бұл енді қалай болғанда да өнер, жалпы әншілік, күйшілік дегенде бір суреткерлік өнер ғой енді, иә.
1: Қайрат ағамыз да суретші болған ғой.
0: Иә. Дұрыс айтасыз. Бұл суреткерлік деген әншіге өте керек. Өйткені бір үлкен әншіге қажет дүние, мысалы, алғаш орындау, мысалы, Қайрат ағамыздың зерттеп тауып ең алғаш елге жеткізген әндер өте көп қой аға.
1: Көп, көп,
0: Қайрат
1: көп, көп.
0: Ағаның, иә. Және сол әндерді қалай-қалай орындады Қайрат аға.
1: Иә.
0: Тыңдаған әншінің барлығы шіркінай осы әнді Қайрат аға сатып орындаса.
1: Және осы көптеген композиторлардың әнін жарыққа шығарғанда осы Қайрат ағамыз.
0: Солай, солай, иә. Алғаш орындап,
1: алғаш орындап, содан кейін сол композитордың атын шығарды десе де болады.
0: Ал енді Телман аға, сіздің орындауыңызда Шәкір атамыздың Дауа деген әні. Біз енді қателеспесек осы Дауа әнін сізден алғаш тыңдадық.
1: Не, мен енді бұл әнді Келденбай ағамыздың...
0: Келденбай ағадан үйрендіңіз бе?
1: Иә, Келденбай ағадан үйрендім, бірақ маған үйретіп, кәне содан бір келгенде айтып берсем, екінші мен бұл әнді айтпаймын деді ол кісі.
0: Сосын үлкен сахнаға негізі сіз алып шықтыңыз, иә, осы Дауа әнін. Иә, иә. Осы бір ән біздің алтын қорымызда сақталған екен, Телман аға. Халыққа сынайықшы. Әннен кейін әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз, бізбен бірге болыңыздар.

0: Құрметті тыңдаушы, сіздер студия қонағы белгілі әнші Тельман Нұртайұлының орындауында Шәкір Әбеновтің Дауа деген тамаша әнін тыңдадыңыздар. Сағыныштың салмағын кейін қарай әннен серпем дейді Дауа әнінде. Дауа бұл қателеспесем қызы, иә?
1: Қызы, иә.
0: Жалпы қалай туған ән?
1: Енді бұл кісі түрмеде отырып шыққан адам ғой. Сол кезде айтуынша Дауа 3 жаста болады. Ата деген ғана тілі келеді екен.
0: Сен атам деп мен ботам
1: жүрмін зарлап.
0: Жүрмін зарлап дейді.
1: Анау тапсырсам желге аманат саған арнап жүре жауап береді алда барып дейді. Соны жел арқылы сағынышын жеткізбек.
0: Сонда Дауаның бала кезінде тар жерде отырып шығарған.
1: Енді Дауа жаңағы 67-ші жылы ма, мына Қызыбек киносына неден өткен?
0: Кастингтен.
1: Кастингтен өтіп, киноға түсесің деп отырғанда трамвайға қайтыс болады.
0: Солай ма?
1: Қызыбектің рөлінде достау ойнау керек болады.
0: Мына Шәкен Әмәнтін сүрген Қызыбек фильмін айтып отырсыз ғой,
1: иә?
0: Құманаға ойнайтын төлегенді.
1: Жібектің рөлін.
0: Сондай келбетті түр тұлғасы.
1: Мына неде суреті көп бар ғой. Интернетте бар.
0: Ал енді Шәкір ағаның әндері. Дәл осындай керемет ән тудырған тұлға бұл бір-екі әнмен ғана қалған жоқ шығар аға, иә?
1: Ол кісінің жаңа Дауа, одан кейін Сана деген тағы бір апамыз бар. Қазір сол Шәкір ағамен батамыздың музейі бар. Сол өзінің елінде, жерінде. Сол жерді басқарып отырған адам.
0: Да, музейді басқарып отыр, иә.
1: Сол кісінің енді биыл 125 жылда ғой.
0: Енді 20, иә, 1900-ші жылғы ғой, иә, Шәкір атамыз. Сонда
1: сол кісінің тағы да ата арманы көптеген әндері бар. Сол сан апамызбен хабарласып тұрамыз. Ол кісі әндерін жіберіп жатыр.
0: Ол әндері нотаға түскен, нотаға кітап болып шыққан, ондай.
1: Кітап болып шықпаған. Ана кісі өзі жаңа есінде сақтап қалған. Ол кісі де ән айтады ғой жаңа.
0: Сан апамыз есінде сақтап қалған. Соны ыңылдап айтып сізге жіберіп.
1: Иә, иә. Ыңылдап болғанда кәдімгідей әнші апамыз осы.
0: Ол әндердің барлығын енді нотаға түсіру, тасқа басып ұрпаққа қалдыру деген дүние ғой енді. Ондай жұмыстар жасалатын шығар енді.
1: Құдай қаласа
0: жасалады. Шәкір атамыздың мұрасын, өнерін.
1: Иә, биыл енді сол республика деңгейінде өтеді деп еді. Енді оған сол Абай ауданы өзіміз өткіземіз деп тұрмын.
0: Байқауды ма? Ән байқау?
1: Жоқ, жаңағы туған күн дейді ғой.
0: Иә, иә.
1: 125 жылдығын. Деп солай естідім мен.
0: Ал енді Тельман аға, өзіңізді студияға шақырғаннан кейін біз енді сізден көбінесе тың дүниелерді күтеміз. Олай дейтінім, сіз қашанда енді ұстазыңыз Қайрат аға ғой.
1: Иә, иә.
0: Қайрат ағадан көп әнді үйрендіңіз ән қорынан. Және сонымен қатар өзіңізге бір жалпы әншінің де бір бағы, әншінің де елге кең танылуы сол шығар деп ойлаймын. Өзіңізге тән әнші репертуар қалыптастыруы.
1: Иә, иә.
0: Сол жолда да үлкен бір еңбек жасаған өнерпаздың бірісіз. Көп тыңдарманыңыз, көп көрерменіңіз сізден бір жаңа дүние күтеді. Сондықтан бүгінгі шалқарда тыңдап отырған тыңдаушыларымыз да бүгін Тельман әнші не ұсынар екен бізге деп отырған шығар аға. Қолыңызға домбыраны алып келген екенсіз. Осы студияда қандай әндеріңіз бар? Қандай жаңа дүниелер? Ән қорыңызға қандай жаңа әндер қостыңыз аға?

0: Енді балуан шолақ атамыздың ғалиясының бір түрін айтып берейін. Көп айтыла қоймаған.
1: Біз енді тенор Мәден Тешекеев атамыздың айтқан ғалиясын білеміз. Қайрат аға бір баритон нұсқа.
0: Иә.
1: Баритон әншілер айтатын нұсқасын білеміз. Бұл олардан басқасы ғой енді, иә?
0: Иә, көп айтылмаған. Бәрекелді.

0: дұшпаннан қорғалам. Қашан боқтам ақтиғынды бөктерге елеме деп оу, қателескен дұшпанды.
1: Ол да

қараш, сен маған теледау. Көрген алаш, аға жеңген бас болап, қорсадау, амандасып

0: Aliya esimiz boldau jariya ye.
1: Оу деген ай. Құрметті тыңдаушы, тікелей толқында Балуан Шолақ атамыздың Ғалия әнін шырқаған студиямыздың қонағы Тельман Нұртайұлы. Тельман аға, бұл Ғалия әнін кімнен үйрендіңіз аға?
0: Мен бұны Жоламан ағамыздан, Қайрат ағамыздан үйрендім.
1: Қайрат ағадан, а?
0: Бірақ Қайрат ағам, иә, мынау кітаптың кітабында да бар. Бірақ көп енді орындай қоймайды ешкім.
1: Иә, көп өнерпаз орындай қоймайды. Ал енді жаңа әңгімеңізді айттыңыз, 11-10 жылдық мектепті бітіргеннен кейін Әміре атындағы филармонияда әнші болып үлкен тұлғалармен қатар жүрдің.
0: Иә, иә.
1: Қатар қызмет атқардың дейсіз. Бұл енді осы өнерге басқан, үлкен сахнаға басқан дейікші енді алғашқы қадамдар ғой аға. Одан кейінгі өнер жолыңыз?
0: Одан кейінгі өнер жолым мен оқуды бітіргеннен кейін мен отырар сазында жұмыс істедім.
1: Бұл эстрада цирк студиясы ғой.
0: Иә, бітіргеннен кейін, иә.
1: 2 жылдық.
0: Иә, соны бітіргеннен кейін мен мынау Рымтай Бөдесіп деген ағамызды естуіңіз бар ма?
1: Қарағандылық. Қарағандылық. Композитор.
0: Иә.
1: Әндері бар.
0: Сол Рымтай ағамыз мені жүрс мен сені Нұрғисаға тілендейіп қапарайын. Деп отырар сазын алып келді. Сөз жерде енді 45-ем немене сен қазақ шөлің айтасың ба дейді Нұрағамыз. Әзіл деп тұрған.
1: Иә.
0: Ол кезде мен жаңа көп кішкентай немін.
1: Иә.
0: Соны өзім бойлық қойым, ноттуым бұрыстап жүрген. Қазақ шөлің айтасың ба? Несі мұна кісің деп қойым.
1: Әрине қазақша ән айтамын ғой дейсіз ғой.
0: Иә, әрине айтамын. Содан
1: әніңізді тыңдап көрді.
0: Бір 4 ән айтқызды. Ақан сері, Күлбұрай, Біржан салдардан айтшы деді.
1: Оу, шіркін.
0: Енді сол кезде енді как раз біз оқуда сол Қайрат ағамыздан үйренген әндердің бәрін айтып бердім. Сен жұмысқа шықтың дейді маған.
1: Оп, бәрекелді.
0: Содан Ермек Әбілтайып деген ағамыз оркестрдің директоры екен. Ана кісі тұрып ап, әй Ермек, сенің айлығың қанша деді. Енді теңгенің енді ауысқан кезі ғой.
1: Иә.
0: Ол кісі тұрып 5000 аға деді. Мынағанда 5000 жазыңдар деді. Сол жерде мен сондай зарплатамен жұмысқа шықтым. Содан кейін енді ол кісі мені жаңа оркестр дайындалып жатқан жерге алып келді. Енді ол кісінің арасында орысша сөйлеп қоятын да бар. Бір күй орындады ата толғауын. Тебе посвящается деп қояды.
1: Сізге?
0: Иә. Содан тұрып ағамыз, жанар ағамыз, әйелің бар ма дейді. Жоқ дедім. 40-қа келгенше қатын алмамаған дейді. Әзіл деп отырған.
1: Иә.
0: Содан сол жерде жұмыс істедім мен.
1: Отырар сазында оркестрмен де шырқадыңыз әнді?
0: Жоқ, жоқ.
1: Солай ма? Әлде жеке орындаушы болдың?
0: Иә, жеке орындаушы.
1: Талай гастрольдік сапарда ендеше осы Нұрғиса атамызбенен қатар бірге жүріп.
0: Мен енді өтірік айтпайын, бір 2 гастрольге шықтым. Содан кейін менің әкем ауырып, нашарлап қап. Мен ауылға кетем.
1: Ақсуатқа?
0: Иә. Деп әкемнің қасында бір жыл болым, сол кез жұмыстан шығып кетіп қалдым. Қарайтын ешкім болмай деп.
1: Одан кейінгі шығармашылық жолыңыз сол елде жалғасты ғой енді?
0: Жоқ, елде жалғасқан жоқ. Бір жылдай болдым, одан әкем қайтыс болып, одан кейін қайтып келіп, мен саз аспаптар музейіне жұмысқа шықтым. Одан жаңағы Алматы облыстық филармонияда Кенжегүл Сіздікова деген
1: апамыз, әнші апамыз, ой, ол кісінің өнері.
0: Сол апамызбен гастрольдік сапарда көп бірге жүрдім. Содан кейін 97 жылы мына Ақмола Астана болып жатқан кезде кім бар көшетін дегенде мен көшіп кеттім.
1: Алматыдан Астанаға осы білуімше Еркеғали Рахмадиев атындағы осы филармонияда алғашқы әншілерінің бірі өзіңізсіз, иә?
0: Ол кезде сол филармонияның директоры Бекболат Байсағатов.
1: Бекболат Байсағатов, иә, иә. Сол кезде Қаншанша қызмет атқардыңыздар филармонияда? Сонда филармонияның енді құрылып атқан кезі ме
0: ол? Филармонияның енді оркестр енді құрылып жатты.
1: Қазақ оркестрі.
0: Иә, Қазақ оркестріне Мырзағали Айдабол Семейден келді ол кезі. Ол кезде филармонияда бізде әнші
1: санаулы ғана ғой енді.
0: Санаулы ғана болды.
1: Өнер университеті шабыттың енді сол кезде жұмысын бастап жатқан кез, шәкірттерді оқытып жатқан кездер е, қателеспесек. Осы Есілдің жағасына Алматыдан өнерді алып келіп, филармониядағы алғашқы өнерпаздардың бірі болдыңыз аға. Астанада қандай концерт болса, соның барлығында өздеріңіз жүрдіңіздер, қолға қарағай домбыран ұстап. Тамаша. Тағы да әнге кезек берсек, Телмен аға. Енді өзіңізді өнерпаз келгеннен кейін тыңдаушы міндетті түрде ән күтіп отырады. Жалпы қазір енді сахнадан көп көрінбейсіз, Телмен аға. Сахнаны сағынасыз ба жалпы?
0: Сағынады ғой адам.
1: Филармонияда талай жыл қызмет атқардыңыз. Сіздің мына қолға ұстаған домбыраңыз да ерекше екен, Телмен аға. Өзіңіздің жасаған, өзіңіздің шапқан домбыраңыз ғой.
0: Иә,
1: иә. Иә, тұтас.
0: Тұтас
1: мына домбыра. Арт жағы шоқпар ұқсаған тұтас домбыра екен.
0: Иә, Қызылқарағайдан.
1: А, Қызылқарағайдан шаптыңыз ба? Және осы дайын болғанына да көп болмаған тәрізді, жаңа домбыра тәрізді, иә?
0: Жаңа домбыра. Кеше бітірдім ғой.
1: А, кеше бітірдіңіз ба? Бәсе.
0: Мына өзі қарағайдың безі дей ме?
1: Қазақта бар ғой. Артында мына талдың өзі табиғи өрнегі ғой мынау, иә?
0: Қарағайдың безінен ойып алған қобызым деп.
1: Бәрекелді. Қандай ән тартып өтесіз тыңдаушыға?
0: Әнші енді ауыз жаппас той дегенде өлең таппас деген сұрақ. Енді Тұрсын қазағымыздан бір ән айтып берейін. Тұрсын қазағымыздың туған жер жайлы бір әні Мұқағали ағамыздың сөзіне жазылған Нинаңсаймын деген.
1: Нинаңсаймын, иә.
0: Сонда
1: тамаша тыңдайық.

0: мен аңсаймын туған жер одан сайын.
1: Бәрекелді. Тікелей толқында Телқоңыр хабарын тыңдап отырсыздар. Студиямыздың қонағы әнші Телман Нұртайұлы. Телман аға, енді сізді таныстырып жатқанда да бағана эфир басында сұрап жатырым, кейде бір әншілерді таныстырып жатқан кезде оның мәдениет саласының үздігі алған атақтарын тізіп айтып келіп таныстырып жатамыз ғой. Сіз енді үлкен айтулы тұлғалардың алдын көрдіңіз, солармен қатар жүріп қызмет атқардыңыз. Алматыда жаңа Нұрғиса атамыздың өзінің қолдауымен отырар саз оркестрінде. Одан кейін енді осы Астанаға келіп филармонияның алғашқы әншілерінің бірісіз. Алаштың Астанасының төрінде. Жалпы осы қазақтың өнеріне біргісідей қызмет еттіңіз. Қаншама әншілердің домбырасын жасағаныңызды біз білеміз. Өзіңіздің алдыңыздағы аға буын өнерпаздардың барлығы болса, өзіңіздей шебердің домбырасын қолға алып ән салып жүргенін біз білеміз. Жалпы қазақтың әнші ән өнерін тек қазақ даласында ғана емес, шетелдік сапарларда көп болдыңыз. Әнді дәріптедіңіз, өнерді дәріптедіңіз. Енді атақты неге алмадыңыз дегенде ол сізге қоятын сұрақ емес шығар, бірақ осындай өнерпаздың бір мемлекеттен атақ алмауы бұл өнерпазды ескермеу ме, әлде қалай деп айтуға болады?
0: Енді олдағы жыламаған балаға емшек бермейді деген бір мақал бар.
1: Атақты сұрау керек пе?
0: Атақты қазір сұрайтын болып отыр ғой. Біз енді
1: бұл енді мысалы филармонияда істейтін өнерпаздарда кәдімгідей ұсынады, содан кейін беріліп жатады деуші еді ғой.
0: Иә, иә. Енді ондай ұсынуын ұсынған да шығар филармония.
1: Иә.
0: Енді соны енді
1: әрі қарай сіз сұрамадыңыз ба?
0: Мен сұрағам жоқ, енді жарайды, енді өздері білер деп.
1: Әттеген ая. Өйткені мен өзіңізді эфирге шақырған кезде сізді енді біз бала кезімізден тыңдап өстік қой. Жоламан ағаны, өзіңізді біз әрине Қайрат ағаны тыңдадық. Қайрат ағадан кейін осы Қайрат ағаның үнінен аудырмай қоңыр үнменен әдемілеп ән шырқап шыққан өздеріңізді бала кезімізден көрдік. Сол кезде біз осы эфирге өзіңіз келет деген кезде мен сізде жаңа өзіңізден де сұрап жатырмын, сіз Қазақстан еңбек сіңірген қайраткерсіз ғой, иә деп. Өзім де таң қалып отырмын бұл дүниеге. Жоламан аға. Сондықтан енді әлі де болса қазақ өз өнерпазды құрметтеген, қадірлеген еліміз ғой. Бұл қазақтың өнері, Қажытай ағамыздың айтқан сөзі бар еді ғой. Бақ пен тақ жиған терген артта қалып ән мен күй кейінгіге өлең жетер деп. Сол ән мен күйді жеткізетін кім? Ән мен күйді жеткізетін өздеріңіздей өнерпаздар. Сол бабадан үлкен аманатты алып, оны арқалап жүріп, дәл сол аманатты ұрпаққа үйретіп, сіңіріп кететін өздеріңіздей өнерпаздар. Сондықтан өздеріңіздей өнерпаздардың ескерілмей қалуы бұл өкінішті дүние.
0: Әрине.
1: Бұл елдің қошеметі, халықтың қыласы деген басқа нәрсе. Бірақ адам бір ерекше шабыттанып, арқаланып, осы өнерге одан дәрі ерекше бір ынта жігеріменен қызмет ету үшін осындай бір өнердің ескеріліп, лайықты, әрине, лайықты атақтың беріліп жатқаны ол өте дұрыс дүние ғой. Ал енді Телман аға, жалпы өзіңіз енді айтып отырмыз ғой, қазіргі таңда енді аға буынсыз соңыңыздан көп жастар келе жатыр, қолыңыздан домбыра ұстаған. Осы өзіңізден кейінгі өнерпаздарды көргенде не ойлайсыз аға? Жалпы осы қазақтың ән өнерінің болашағын қалай елестетесіз мына жастарды көріп?
0: Енді қазір қазір жақсы балалар бар, небір жақсы ән айтатын балалар.
1: Иә.
0: Бірақ енді көп былай естейім, қазір кішкене көңілді дұрыс бөлмейді.
1: Өнерге
0: сөзіне
1: әншілер әнге ән айтқан кезде жастар.
0: Енді не айтып отырған, не айтып отырған жаңағы
1: түсінбей айту әнді,
0: түсінбей айту деген сияқты.
1: Сіңірмей айту, Бұл енді әннің тарихын білмегеннен кейін, ән қалай туғанын білмегеннен кейін, оны тек қана жаттап алып
0: иә
1: айтып шығу ол халыққа жетпейді дейсіз ғой.
0: иә сондай.
1: иә қаншама енді сіздердің кездеріңізде, жалпы аға буын өнерпаздардың кезеңінде, ол кезде енді әлеуметтік желі жоқ, соның өзінде де бірақ әнге деген махаббат, өнерге деген құштарлық ерекше болды.
0: Іздеп жүретін едік
1: қой. Ізденіс деген ерекше болды, иә. Бәлен жерде осындай өнерпаз бар екен десе,
0: барып қайтайық деп.
1: иә, барып амандасып, оны үн таспасын жазып алып, айтқызып, өтініш қылып. Солай ән үйрендіңіздер ғой аға сіздер. иә. Енді мындай өнерге деген құштарлық сонда жастарда қазір аз дейсіз ғой.
0: Қазір енді аздау.
1: Ал енді өнердің қазіргі таңда дәріптелу деңгейі туралы не айтасыз аға? Насихатталуы осы ұлттық өнердің.
0: Енді мен бір жаңағы әттеген ай дейтін нәрсесі осы мынау қазіргі мына көгілдір экранда болсын, жаңа мына қазақтың әндері көбірек берілсе, сонда жастар да кішкене көңіл бөледі ау деп ойлаймын. Қазір енді мына кейінгі жастар жаңағы эстрада дей ме,
1: иә,
0: сол жағына көп көңіл бөледі.
1: Бұл енді телеарна нені насихаттаса,
0: сол жағына
1: соны көп көреді де, соған құштарлық оянады.
0: иә,
1: соны жақсы көреді күнде енді өздері тыңдап жүргеннен кейін.
0: Енді мен кейде жаңағы халықтың арасында сұраймын ғой, Қайрат Нұртасты жатқа біледі де, мен айтамын Қайрат Байбосын дегенді білесіздер ме десем, көбісі білмейді.
1: Қайрат Байбосын білмейтін жастар бар, иә,
0: бар.
1: Ол өкінішті әрине.
0: Өкінішті. Сондықтан да көгілдір экранда болсын көбірек жаңағы осындай әндерді күнде бере берсе деп ойлаймын.
1: Хабарларды көбейту керек.
0: Хабарлары қайдағы бір жоққа анау не бір хабарлар бар ғой.
1: иә,
0: пайдасы жоқ халыққа, не тәрбиесі жоқ.
1: иә,
0: жаңағы
1: шіркін уақыт дейсіз ғой, соған өт кетіп жатқан қаншама уақыт.
0: иә, қыз бен жігітті таныстыру дейді.
1: иә,
0: сондай хабарлар көп қой өзі.
1: соған қайта сіздерді шапанымен, құндыз бөркімен, үкілі бөркімен шығып, қазақтың халық композиторларының тарихи әнінен бір екі әнді шырқасаңыз сол көбірек пайдалы.
0: иә,
1: әрине.
0: содан мен бір айтайын дегенім, кейінгі мынау бізде Советжан Түсіп деген ағамыз болған.
1: Советхан.
0: Советжан.
1: Советжан,
0: Түсіп. мынау Кім кінәлі деген ән. Кім кінәлі деген ән бар ғой, айдар айдар айдар айда. Соны Советжан Түсіптің әні. Оны анау Музарт айтқанда жаңа Қадыр Адам Балиндікі дейді. Қадыр Адам Балиндікі емес.
1: Сіз әнші ретінде бұл композитордың есін дұрыс таппаған деп отырсыз ғой, иә? Бұл қандай ән? Кім орындап жүр дедіңіз қазір?
0: Музарт орындайды ғой, Кім кінәлі деген анау лайла лайла лайла лайла лайла лайла лайла лайла лайла лайла лайла лайла. Солардың көбі, осы талай әндерді көп естісең, бірінікін біріне жастар жағы жаза салады.
1: Сенсіз өмір өтіп жатыр,
0: айтшы жаным
1: кім кінәлі деп келетін ән, иә. Кімнің әні дедіңіз?
0: Советжан Түсіпов деген.
1: Бізді тыңдап отырған өнерпаз қауым болса, ойларына саналарына түйе жүрер. Ал енді Телман аға, өзіңіздің орындауыңызда тағы бір мына Құдайбергеннің желдірмесі деген бір біздің алтын қорымызда ән сақталған екен. Бұл ән бір қойылым іспетті Жоламан аға. Мен осы желдірмені сіз сахнада айтқаныңызды біз көрдік қой. иә. Сол кезде мен әнді мойнымды бұрып та айтам, бір башпаймен жүріп та айтам дегенде, осы қимылдың барлығын жасап отырып, және жат домбырам сен солай деп домбыраны жатқыза қойып сахнада бір қойылым көргендей күй кешетінбіз осы әнді сіздер орындаған кезде. Сол біздің алтын қорымызда жазылған екен. Осы бір әнді тыңдаушыға ұсынсақ, әннен кейін әңгімемізді жалғастырамыз.

0: оу шіркін ай. Тікелей толқында Шалқар радиосы, студиямыздың қонағы әнші Тельман Нұртайұлы. Тельман аға, енді өзіңіздің шаңырағыңызда сіздің өнеріңізді жалғайым, сахнада жүрем, өнерпаз болам дейтін балалар.
1: Менің ұлым осы мына өнер академиясында оқып жатыр.
0: Әнді?
1: Оперныйда.
0: А, операншысын.
1: Иә.
0: Әпбәрекет.
1: Иә.
0: Тамаша.
1: Үлкен қызым Тоғжан ол фортепианодан бітірді академияны.
0: Дәстүрлі емес, барлығы мына
1: классический жағы.
0: Классикалық музыка барған екен ғой, иә. Болашақтары жарқын болсын.
1: Әмин.
0: Тельман аға, өзіңізге де жақсылық тілейміз. Бізге берілген уақытта аяқталып қалды. Өзіңізбен айтылар әңгіме өте көп қой. Сондықтан алдағы уақыттарда да біз Шалқардың шаңырағында өзіңізбен талай тілдесеміз. Шығармашылық табыс тілейміз аға.
1: Әмин, рахмет.
0: Отбасыңызға мандық, жақсылық тілейміз. Қазақтың әнін дәріптеп, әніңізді шырқап аман жүріңіз.
1: Әмин. Өздеріңізге де көп рахмет.
0: Көп рахмет аға.
1: Шалқардың радиосын енді үлкен қара шаңырақ қой.
0: Рахмет. Тікелей толқында Шалқар радиосын тыңдадыңыздар. Студиямызда қонақта болған белгілі әнші Тельман Нұртайұлы. Хабардың дыбысын қадағалап әнмен әрлеген әріптесім Назым Еркінқызы. Хабарды жүргізген мен Жасұлан Наурызбайұлы. Келесі тікелей толқында тілдескен шағайын. Ел аман болсын.

0: Елордада сағат 21.
1: Бар болмысы қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, суретші, оста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.
2: Кеш жарық, ардақты өнер сүйер қауым. Студияда журналист Гүлназ Шалабайқызы. Қазақ өнерінде ғұмыры қысқа болғанымен, артында қалдырған сөзі мен сазы ұзақ жасайтын тұлғалар бар. Бірі өлеңімен, бірі әуенімен, енді бірі қаламмен ел жадында қалады. Ал осы өнердің бірнеше арнасын тоғыстырып, поэзияны музыкамен, журналистиканы телевизиямен сабақтастырған сондай сергек ойлы, сырлы өнер иелерінің бірі бола білген Тынышбай Рақым. Биыл Тынышбай Рақымның туғанына 80 жыл толды. 1946 жылдың 12 қыркүйегінде Ташкент облысының Жоғары Шыршық ауданында дүниеге келген ақын 53 жыл ғана өмір кешті. Бірақ аз ғұмырға көп өнерді сыйғызды. Қазақ руханиятының әдебиет, музыка, журналистика, телевизия секілді бірнеше саласында өзіндік ізін қалдырды. Оның өнер жолы домбыраның қос шегінен басталды. Жамбылдағы мәдени ағарту училищесінің ұлттық аспаптар бөлімінде білім алып, кейін Жаңатаста ұстаздық етті. Домбырадан басталған сол өнер сапары уақыт өте келе ақындықпен астасып, сөз бен сазды қатар тербеген шығармашылық әлемге ұласты. Тынышбай Рақымның жырларында туған жердің топырағы, елге деген сағыныш, жастықтың жалыны, махаббат пен достық, өнерге деген іңкәрлік бар. Адам жанының нәзік иірімдерін тап басатын өлеңдері өзге тілдерге аударылып, өзі де шетел ақындарының шығармаларын қазақша сөйлетті. Әдебиеттегі еңбегі еленіп, бірнеше мәрте шығармашылық байқаулардың жүлдесін иеленді. Ілияс Жансүгіров атындағы сыйлықтың лауреаты атанды. Ал оның есімі қазақ телевизиясының тарихындағы бір жылы атаумен де бірге аталады. Біздің бала кезімізден жадымызда қалған кеш жарық бағдарламасы, көгілдір экран арқылы көрерменге жол тартқан сол хабардың авторының бірі Тынышбай Рақым еді. Демек, бүгін біз еске алып отырған тұлға өлең жазып, ән шығарған ақын ғана емес, қазақ телевизиясының қалыптасу кезеңінде өзіндік қолтаңбасын қалдырған шығармашылық маман. Уақыт өтеді, адам өмірден өтеді, ал өнердің ғұмыры бөлек. Сөзге айналған ой, сазға айналған сезім, экраннан елге жеткен рух уақыттан уақытқа жалғасып отырады. Тынышбай Рақымның да қысқа ғұмырының ұзақ жаңғырығы осында. Сондықтан бүгінгі тоғыстыру бағдарламасы ел есінде қалған есімді қайта жаңғыртып, Тынышбай Рақымның шығармашылық әлеміне үңілуге, оның сөзін, сазын, өнердегі ізін бүгінгі ұрпақпен қайта қауыштыруға арналады. Ал бүгінгі хабарымыздың қонағы асылдың сынығы, тұлпардың тұяғы Тынышбай Рақымның ұлы Таңат Тынышбайұлы. Әке туралы баланың жүрегінде сақталған сыр қандай. Көпшілік білетін ақын, сазгердің бізге беймәлім қандай қырлары бар. Әкеден балаға жалғасқан өнер аманатының салмағы қандай. Міне, осы сауалдарға бүгін Таңат Тынышбайұлымен бірге жауап іздейміз.
3: Орайы келген әңгіме.
2: Қош келдіңіз, Таңат мырза, студиямызға.
4: Қош келдіңіз.
2: Тынышбай Рахимов елге ақындығымен, журналистикасымен танылған тұлға ғой. Алдымен сіз үшін әке, көп баланың әкесі ретінде Тынышбай ағаның үйдегі болмысы қандай еді? Балаларының әрқайсына уақыт тауып, көңіл бөле алды ма кезінде?
4: Ол кісі ұрсып, ақыл айтатын әке болған жоқ. Не істесең де дұрыс деп қолдап отыратын, ол жолдас сияқты әке болды ғой бізге. Қаталдығын ешқандай байқаған емеспін ол кісіден.
2: Сіз үйдің үлкені болдыңыз ғой. Осында үлкен отбасының тізгінін ұстап отырып, шығармашылықпен айналысу да оңай емес қой. Әкеңіздің қаламы мен шаңырақтың жауапкершілігін қатар алып жүруіне не күш берді деп ойлайсыз?
4: Бұл кісінің бірінші алдына қоятыны ол творчествосы болатын. Мамам үй шаруасымен айналысса, әкеміз творчество.
2: Көбіне шығармашылықпен қай кездер айналысу үшін?
4: Шабыт кеп қалған кезде кешкі 10-да отырады, жұмысқа отырғандай болып. Түнделетіп таңғы 8-ге дейін жұмыс жасайтын. Түнде жақсы ойлар келеді деп айтатын. Өзіңмен өзің қаласың, сырласасың. өзіңмен өзің сөйлесесің деген сияқты. Творческий адамдар сондай өзгеше болады. Өзімен өзі, көп адамдар айтады ғой, қорқатын тұғымыз тәкеңнен, тұйық бір түрлі, ешкіммен сөйлеспейді. Өзінің натурасы сондай да, ол кісінің болмысы.
2: Бірақ балаларына деген мейірімі ерекше. Анаңыз бабын тауып, сіздердің тыныштықтарыңызды ұйымдастырып отыратын.
4: Ол кісі жұмыс дегенде тыныш болу керек. Қатты дауыс көтеріп сөйлемейді.
2: Әкеңізден алған тәрбиенің қайсысы сіздің өміріңізге ең қатты әсер етті?
4: Ақындар достары үйге жиналған кезде мені жанына отырғызып қоятын. Кел бері отыр, әңгіме тыңда деп. Біздің үйде қазақ классиктерінің бәрі болды деп есептеймін. Қадыр аға бар, Тұманбай, екі күнде бір Кеңшілік аға біздің үйге соғып тұратын. Жарасхан Әбдіраш, Ибрагим Исаев, Иран Ғайып, қазірде Иран аға қалды. Серік Тұрғынбеков аға қалды, мысалы, оқыс Астанада. Оларды кездескен кезде мен туған әкемді көргендей болам. Қазақта сөз бар ғой, әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін деп, рас екен ол. Бір түрлі бір марқайып, сондай бір әсер аласың да, ана кісілерді көріп, құшақтап бетінен сүйіп, балам қалайсың дегенде сол әкеңмен сырласып тұрғандай боласың. Сөзбен жеткізу ол қиындау, ол адамның ішкі сезімі болады. Бірге қаншама командировкаға ертіп жүрді мені. Кеш жарық шыққан кезде облыс-облысты аралады ғой бұл кісі. Батысқа барды, шығысқа барды деген сияқты. Сонда жүр кеттік деп жан ертіп алатын тұғын.
2: Сіздің дайыны мамандығыңызмен байланысты?
4: Байланысты, иә, түсіріп берем кейбір жерін.
2: Режиссер.
4: Иә, өз адамым деп ертіп алады жанына.
2: Сіз үйдің үлкенімін деп тұрсыз ғой, енді артыңызда қарындастарыңыз бар, бірнеше бауырларыңыз бар. Әкеңіз сырқаттанған кезде үйдің үлкені ретінде, тұңғыш ретінде бір аманаттап кеткен болды ма?
4: Адам болып қалыңдар дейтін болды. Қарапайым болатын әкеміз. Елді ойлайтын, бізді жақтырмай тұрма, менсінбей тұрма деп. Ол сыртқы кейіп адамның басқаша ғой, іші басқаша. Нәзік ол, біреуді ренжітіп қояды. Сосын әкемнің мықты қасиеті үлкенді кішіні сыйлауды бірінші орынға қоятын. Қандай жағдай болсын, өте адал, таза адам болатын.
2: Сіздің бойыңызда әкеңіздің қай қасиеті бар?
4: Үлкенді сыйлау, кішіні сыйлау, менде сол әдеті қалған деп ойлаймын. Бір жас үлкен болса да сіз деп, кішіні де мен сондаймын да өзім. Қатты сөйлеп қоймауға тырысам деген сияқты. Ренжітіп қойғым келмейді адамды. Сосын өзім ауырып жүрем, біреуді ренжітіп алсам, жүрегім ауырады.
2: Әкеңіздің артында әні, өлеңі, журналистік мұрасы, ұрпағы алдын айтып отырмыз. Сізше осы әкеңіздің бізге қалдырған ең үлкен мұрасы оның шығармашылығы ма, әлде балаларының жүрегіне сіңірген адамдық жолы ма? Қалай ойлайсыз?
4: Шығармашылығы ғой.
2: Әкеңіз үшін поэзия мен музыканың егіздігі неде деп ойлайсыз? Ол кісі енді поэзиямен қоса фортепианода ойнады, қанша әндері бар.
4: Ол кісі айтады, мен біріншіден ақынмын дейтін тұғын да. 15-16-сында жаза бастаған ғой. Сосын барып музыка дейтін тұғын. Лирик болғаннан кейін ба, бұл кісінің нәзіктігі деп ойлаймын. Өлеңін жазғаннан кейін соны енді музыкалап жеткізсем ба деген ой болған деп ойлаймын. Бұл кісі бірінші білімі Культпросвет училище дейді.
2: Ұстаздықтан басталды ғой негізі.
4: Домбырадан ұстаз болып бастады ғой. Домбыра класын бітіріп Таразда Жаңатасқа барып, домбыра пәнінен сабақ беріп, содан бастаған мектепте. 67-ші жылдары 21-22 жасында бірінші әндері сол кезде шыққан. Көктем келді деген әні бар. Күтмені мысалы. Жазушылар одағының жанынан өтіп баратырем. Театр сыншысы Әшірбек Сығаев аға кездесіп қалды маған. Ректор болған мен оқыған кезде Жүргеновте. Қаншама адам өтіп атады ғой алдынан енді. Біреу есте қалады, біреу есте қалмайды деген сияқты. Мен амандасып қалайсыған. Өзім сияқты сөйлесіп тұрмын. Сен баланы танымадым деді. Мен айттым, ол Тынышбайдың баласымын ғой. Ойбай, налай. Жүр кеттік, шай ішейік деп. Сонда жаңа күтмені әнінің сөзін айтып, қалай жазып жүр сенің әкең дейді. Жүрегімнің дүрсілімен қағып тұрмын мен сенің есігіңді деген не деген ол философия Тынышбайды соншама лирик екенін байқамапты айналайын деп.
2: Алтайдың ар жағынан келген ару әні енді ол танымал, жалғыз сол ғана емес, қазақ әнінің алтын қорында қаншама шығармасы бар. Бұл әннің жазылу тарихын сіз әкеңіздің өз аузынан қалай естідіңіз кезінде?
4: Творчествода жүрген кез келген адамның өзінің қарапайым сөзбен айтқанда піскен толған кезі болады. Поэзияның майын шаққан қанына дейін сол творческий адам болып кеткен 45 жасында жазылады ғой. Телевидениеге делегация келеді Қытайдан, ішінде қарғадай қазақтың қызы аудармашы болып келеді ғой. Соны көреді де, бұл неғып жүр шетелде, не істеп жүр. Ол кезде енді шекаралар бәрі жабық, қызды көреді де, көңіліне алады да, бұл қалай болды. Содан туады ол. Бұл сағыныш туған елге деген шетте жүрген қазақтардың. Соны білдіргісі келген ғой.
2: Көбісі шатастырады махаббатпен.
4: Иә.
2: Махаббатты жай ғана сезім ретінде емес, адалдықтың, өзіңіз айтқандай сағыныштың биік өлшемі ретінде танытылды.
4: Лирикаға әрі кіреді. Табиғат кіреді. Туған жер кіреді, анаға деген махаббат, әкеге деген махаббат. Оның бәрі лирика. Соны әдемілеп, безендіріп, адамдарға жеткізу ғой, ақынның миссиясы сол ғой. Бұл жерде де сол әнді, бірақ жүректен шыққан жүрекке жетеді. Екі күнде ма жазылған ән ғой. Жаңа мен сізге айтқан сияқты, адам өз профессиясында толысып тұрған кезде керемет қып шығаратын өзінің моменті болады сондай бір. Тура оңға тегізді деген сияқты ғой.
2: Әкенің махаббат туралы жазған дүниелерінен оның өз мінезін, өзінің жүрегін тануға бола ма?
4: Иә. Боз орамал мысалы. Философия ғой, ананы оқысаң қара. Жас кезімен боз орамал енді қартайған шақ қой. Қыз басқа біреуге тұрмысқа шығып кетеді ғой. Бірақ сен бақытсың ба сол жақта? Қып-қызыл орамалың бозарған шығар қазір дейді. Бозару деген есею, қартаю, соның бәрін беріп тұр ғой.

0: боз орамал әнін тыңдай отырып, Тынышбай Рахымның өнердегі сырлы әлеміне тағы бір үңілгендей болдық. Қадірлі ағайын, сіздер тоғыз тарау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Эфирдегі әңгімемізді Тынышбай Рахымның өмірі мен шығармашылығы жайлы сыр бөлісер қонағымызбен жалғастырамыз. Тынышбай Рахымның әр өлеңі бір тағдырдың толғанысындай, әр әні жүректен шыққан сырлы әуендей. Оның шығармаларына үңілген сайын ақынның жеке болмысымен бірге өзі өмір сүрген кезеңнің тынысын да аңғарамыз. Сондықтан бір сауалдың көкейде тұрары анық. Осындай мол мұра бүгін қаншалықты зерттеліп-зерделеніп жүр. Ақынның поэзиясы мен сазгерлік мұрасы, журналистика мен телевизиядағы еңбегі ғылыми тұрғыдан өз бағасын алып үлгерді ме, әлде Тынышбай Рахым шығармашылығының әлі де ашылар, зерттелер қырлары бар ма? Әңгімемізді Таңат Тынышбайұлы сабақтаса. Ол кісінің творчествосын бүгінде зерттеліп жатыр ма? Қаншалықты деңгейде зерттеліп жатыр?
1: Зерттеліп жатқан жоқ. Ондай адамдар қайтқаннан кейін алыстаған сайын олар күшейе береді екен. Мен өз түсінігім, қазір оның поэзиясын оқысам, оны түсіну үшін біраз уақыт керек екен. Уақыт өте ірілене береді екен да. Мен енді әкем болғаннан кейін мақтайын деп отқан жоқпын. Шын творческий адам ретінде классикаға кіреді. Жарасхан Әбдірашев, Тынышбай Рахым, Ибрагим Исаев, Шөмішбай Сариев. Бәрін көріп өстім ғой. Олар классиктер екен.
0: Кейде бір дәуірдің ақындарын атаудың өзі сол ортаның рухын сездіріп тұрғандай. Тынышбай Рахымның Достарға наз өлеңіндегі мына бір шумақтар да соны аңғартса керек. Біріміз мақтап қадірді, біріміз мақтап сағы

0: бір күн бір түн ақынмен бірге болдым, сырластым деген жерлері бар ғой.
1: 1971 январдың 3-ші еді. Жыр дәптерін қолтықтап бүркітіден бұшері Астанаға келгені, бір ақынды көргені, соған сәлем бергені жиесіне түседі. 1971 январдың 3-ші еді. Жүрегінде жатқандай жыр селдеткен мол күші, әлгі ақынның өзгеден оқшау өдау болмысы, жас талапқа жөн сілтер одақтағы кеңесші Мақатаев есімді марғасқа еді ол кісі.
0: Бірінші кітабының қолжазбасын алып өткізуге одаққа келген ғой, сонда Мұқаң қолжазбаларды қабылдайтын бөлімінде меңгеруші екен. 3-ші январ жаңа жылдан кейін мазасы болып қарамай отыр екен деді. Терезеге қарап, темекісін тартып отыр екен дейді. Жүмекен аға отыр, Нәжмединов, Қалмұқан есім, үшеуі бір кабинетте.
1: Тұңғыш рет көргім, шынында өзі ірі екен, дедім бе мен ол кезде осылай да жыр етем. Ошақтың үш бұтындай бір бөлмеде үш кісі, шаш қоймайтын Қалмұқан, Мұқағали, Жүмекен, сырттай бәрін білемін, тұрмын жаңа жүздесіп, керек кісі табадау бірін-бірі іздесіп, жаңа жылдың алғашқы жұмыс күні басталып, отыр екен үшеуі бір-біріне сіздесіп.
0: Кіріп барды есік тақылды. Сөйтсе Мұқаң отыр төрде дейді. Сосын амандасып, мен сізді танимын аға. Ей, қайдым, өлеңімді білесің ба? Сонда
2: өлеңің жатқа соғады.
0: Соғады. Сосын, о, дұрыс бала, берірек отыр. Сен қай ауылдың баласысың? Не әкелдің жаңа қолжазбамды қарап? Қалдырып кет, сосын менен хабар аларсың деген кезде алғаш рет тіл қатты Мұқағалиға деп өлеңінде жазылады. Сосын білемін мен сізді аға деп айттым дейді. Ей, қайдан білесіз? Мен өлеңдеріңізді оқығам сіздің, сіз Мұқағали Мақатаев.
1: Білесің бе жырымды дегенінде оқыдым, қарлығашым келдің бе, қаршығадан саумысың, аман есен жеттің бе, айыр құйрық науқысым. Оу, жарадың жасақын, берменірек отыршы, емес онда бұшерің әлі ақын не тілші, жаңа жылдың басы еді, жаңа жылдың басы деп дәмханаға апарды ол қабаттағы жетінші.
0: Ол 71-ші жылы кездеседі, бірақ мына өлең 83-ші жылы жазылады. Пісу керек қой. Біз 75-те келдік Алматыға көшіп. 76-та Мұқаң қайтыс болады. Қайтыс болғанда қаншама ақын өлең жазған ғой, 500 өлең жазылыпты. Мамам айтты, қайтыс болғанда айтқан ғой папама, бір өлең жазбайсың ба, Мұқағалиға. Көрдің, бірге батасын алдың, жүрдің деген сияқты. Папам ренжіпті. Өлең деген отырып жаза салатын зат емес қой. Бір күні келеді ол өзіме. Сол кезде мен жазамын. Жазатындар жаза берсін деп. 83-ші жылы ғағы осында болды. Қонаевтан сұхбат алады папам. Ол кезде журналист. Сол жерден шықтым дейді, сосын бұл кісі кітап сататын дүкендердің жанынан өтіп кете алмайтын. Кітап жинады. Үлкен бізде 10,000 ба кітабы бар, көп. Сол дүкенге кіреді, кітап сататын. Кірсе жаңағы Мұқағалидың жаңа басылымы шыққан екен де, сатып алады да, сонда келе жатқан кезде жаңағы тік келеді болған. Келеді де, маған тиіспеңдер деді де, кіріп кетіп жазып шығады. Мамам айтады, тезақ жазылып шықты дейді де. Шықты дейді, Фариза Оңғарсынова апайға звондағанда, Фәке мен бір өлең жаздым Мұқағалиға арнап. Фариза апай енді классик ақын ғой, мынау жаз тыншыбай.
1: Бақтыма шіркін ай, тіл жетпейді ау, әттең ай. Сол күнімнің минуттай жылдам сырғып өткен ай, дала дәппақ, қала әппақ, сана дәппақ, бәр әппақ, менің құйттай кеудеме орнағандай көктегі ай. Жеттік үйге керемет сезіммен бір арасым, сездім сонда ақының даладай кен құлашын, ашылды есік, үй іші үпір-шүпір бал екен, Мұқаң маған деп жатыр, жеңген мынау лашын.
0: Фариза апай таң қалды дейді ғой, мынандай өлең мен бірінші рет естіптім депті ғой. Таңертең маған алып кел, газетке шығарайық. Лашын апай құран оқытып, мал сойып, үйіне шақырып папамды.
2: 27 жылдың ішінде әкеңізді сағынғанда ең алдымен нені еске аласыз?
0: Мен өте жиі есіме алып тұрам әкемді. Кітаптарын оқиып, видеоларын қараймын. Мықты болған екен ғой деп, өзімді өзім басам да. Жасап қалдыратынын қалдырып кетті, Құдайға шүкір мысалы. Қазір балаларым айтып, көрген емес қой балаларым мысалы. Видеосын көрсетіп, суреттерін көрсетіп, айтып отырам. Сендердің аталарың ары қарай біліп жүру керек, ұмытылып кетпеу керек, бұл кісілерді еске алып жүру керек. Энциклопедияға кірген аталарым деп енді өзімше жаңағы 100 ән өтті ғой мысалы, 37-ші ма орында Алтай мысалы. Мақтана, ерекше адам болды ғой. Ол кісінің отырысы, ол кісінің сөйлегені, әңгімелескенде жанында отырып мықты әңгіме айтатын.

0: Енді әкеңіздің кіндігінен тараған 8 баладан әкеңіздің осы қасиеті жұққан балалар бар ма? Немерелерінен?
1: Бар ғой бірденке. Мысалы, қызым актерлыққа барам дейді, 10-шы класс оқиды. Актриса болам дейді. Інімнің баласы киноға шақырып жатыр мысалы.
0: Әкеңіздің сара жолын жалғап келе жатқан өзіңізсіз. Кейде өзіңіз бір шешім қабылдар алдында, әкем болса бұл жағдайда не істер еді деп ойланатын кездеріңіз бола ма? Өмір бойы жаныңызда қалған бір сөзі бар ма?
1: Бұл өмірде оңайшылықпен іштеңке келмейді балам деп айтатын тұғын.
0: Біздің қоғамға әкеңіздің көңілі толды ма?
1: Жоқ. Алтайдың ар жағынан келген ару шыққан кезде мықты зат жасағанда творческий адамы, оның дұшпаны көп боп кетеді. Алтай шыққаннан кейін бұл ұрланған ән деген айқай, онда жаман болды ғой әкем. Не істерін білмей, анда жүгіріп, мында жүгіріп, қандай мұңға батып кетті.
0: Күйзеліске түсті, иә?
1: Иә, депрессияға түсті ғой. Бірден бір денсаулығын құртып алған сол сәт болды деп ойлаймын. Нұрғисаға бірінші барған ғой Тілендиевке. Не істеймін аға деп. Сосын Нұрғисаға өзі қолына алып
0: дәлелдеді.
1: Иә. Оразақын Асқар, Нұрғиса Тілендиев, Бибігүл Төлегенова, Әсет Бесеуов композитор, Нұрғали Нүсіпжанов аға бесеуі тексеріп нота бәрін. Ақкөлік деген Қытайдың қазақтарының әніне нұрланған деген әңгіме шықты ғой. Мәдениет деген газет болған, бірақ сол мақаладан кейін газет жабылды ғой.
0: Таңаттың әңгімесінен Тынышбай Рақымның өнер жолы әрдайым тегіс болмағанын аңғардық. Сегіз қырлы, бір сырлы талант иесіне Мұқағали Мақатаевтың ақ батасын беруі Фариза Оңғарсынованың дарындылығын жоғары бағалауы оның шығармашылық қуатын танытатын үлкен бағалар. Ал Алтайдың ар жағынан келген ару әні кең тарап, тыңдарман жүрегінен орын ала бастағанда, сазгердің алдында тағы бір сын келген, шығармасына ұрлықы өлең деп кінә тағылып, Тынышбай Рақымның ар намысына тиетін сөздер айтылған. Өкініштісі мұндай жағдай өнер адамын сырттай емес, іштей қажытады. Бұл жөнінде Сағындық Ордабековтың Ақжол газетінде 42 айында жарық көрген мақаласында да айтылады. Автор Тынышбай Рақымды орынсыз жаладан қорғаған азаматтардың қатарында белгілі қаламгер музыка зерттеушісі Қали Сәрсенбайдың болғанын да атап өтеді. Қали Сәрсенбай сол тұста Егемен Қазақстан газетінде Нұрғиса Тілендиев пен Нұрлан Оразалиннен сұхбат алып, ақын төңірегіндегі дауға нүкте қоюға, ақиқатты айтуға атсалысқан. Тынышбай Рақымның маңына үйірілген сол бұлттың арасынан оны қорғаштаған азаматтардың табылғаны көңілге медет. Өйткені уақыт өте келе кімнің не дегеннен гөрі артында қандай шығарма қалдырғаны қалады. Ал Тынышбай Рақымнан қалған сөз бен саз бүгінде соның ең үлкен жауабы.

0: Сізге әке мұрасын аманаттаушы ретінде сұрақ қойғым келіп отыр. Тынышбай Рахымовтың есімі мен шығармашылығы бүгінгі ұрпаққа қалай жетуі керек деп ойлайсыз?
1: Енді қазіргі ұрпаққа менің ойымша кавер деп отыр ғой. Мен ойлаймын, сол әндерін жаңашалап әуендеу керек деп ойлаймын. Қазіргі заманға сай қып та беріп көру керек. Оны түсіне алады ма? Сосын белгілі болады та. Мен сондай ойым бар. Жаңа әрлеу, жаңа көріністен.
0: Және бір өкіншісі, осындай тұлға, ол кісінің атында не көше, не мектеп, мысалы Алматыдан, Алматыны жауып қойғанда облыс көлемінде туған жері. Енді жарайды, ауылда бар шығар.
1: Көше бар енді ауылда. Енді білмеймін, Тараздан жасаймыз дегендей әңгімелер шығып жатыр. Бір мектеп, бір көше деген сияқты. Мен ойлаймын, енді ондай адам көшемен, мектеппен үлкен жетістік деп есептемеймін.
0: Әкеңіздің есімін халық жадында қандай түрде қалғанын қалайсыз?
1: Басында айтып кеттім ғой, мен сол кітаптарын оқитын сондай
0: өлеңдерін жатқа соқса екен дейсіз ғой, иә?
1: Уақыт көрсетеді ғой. Кейбіреулер мысалы ұмытылып кетіп шығып жатқандар бар мысалы да, қаншама жерден көрінбей жүріп. Құдайға шүкір, бұл кісіні енді творчествомен айналысатындардың бәрі біледі деп есептеймін. Қазақ әдебиетіне Маралтай Райымбекұлының керемет мақаласы шықты, атын да қызық қойыпты ол, Махаббат майдангері деп. Сосын бір байқағаным, бұл кісі өте трендовый ақын да. Мына газет шықты мысалы, Фейсбук шулап жарылып жатыр мысалы. Творческий адамға бір ақ арман болады ғой, ұмытылмаса екен деймін де мен.
0: Мектеп программаларында бар ма әкеңіздің өлеңдері?
1: Бұрынғы программада болатын. Балалар поэзиясына да Балқұрақ деген балаларға арнаған кітабы бар ол. Сосын Қазақстан пионерінде істеді.
0: Әкеңіз қайтқаннан кейін жыр жинақтар шықты ма?
1: Соңғысы мына 2023-те шығардық мемлекеттің тапсырмасымен, министерство арқылы таңдамалы шықты.
0: Қадірлі радио тыңдаушылар, бүгінгі 9 тарау бағдарламасында ғұмыры қысқа болса да өнердегі ізі ұзаққа жеткен ақын, сазгер, журналист, телевизия маманы Тынышбай Рахымның өмірі мен шығармашылық әлеміне үңілдік. Өнер жолындағы қуанышы мен қиындығын, замандастарының бағасын, артында қалған мол мұрасын оның ұлы асылдың сынығы Таңат Тынышбайұлымен бірге еске алдық. Әке аманатын жүрегінде сақтаған ұлдың естелігі арқылы Тынышбай Рахымның біз білетін қырларымен бірге көңіл түпкірінде қалған сырларына да бір сәт жақындағандай болдық. Адам өмірден өтеді, ал оның сөзі мен сазы елге қалдырған рухани ізі уақытпен бірге жасай береді. Тынышбай Рахымның да ғұмыры осындай өнердің өлмес қасиетімен жалғасып келеді.

қадірлі ағайын, осымен тоғыстару бағдарламасының бүгінгі саны мәресіне жетті. Хабарымыздың қонағы болған Тынышбай Рахымның ұлы Таңа Тынышбайұлына шынайы әңгімесімен жүрек жарды естеліктер үшін алғыс айтамыз. Сұхбатты жүргізген журналист Гүлнар Шалабайқызы, ал хабарымыздың ажарын әуезді әуемен айшықтап әрін кіргізген дыбыс режиссеріміз Советхан Мейірханұлы. Өнердің сөзі өшпесін, сазы үзілмесін, жақсы адамдардың есімі ел жадында жаңғыра берсін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Бағдат Мәжитов. Өкініш. Асылбек ұйқысын аша алмай төсекте керіліп, созылып біраз жатты. Кенет басын жастықтан жұлып алып, керегеде сағатқа қарады. Мәссаған, ай, сағат деді, 11-ді көрсетіп тұр ғой. Орнынан қалай атып тұрғанын өзі білмей қалды, ұйқысы шайдай ашылды. Қап деген ай, кешіктім ау, балалар ойында әлдеқашан бастап жіберген шығар деп ішінен күбірлей жүріп, апыл-құпыл киінді, беті қолында шала шарфы жуа салып, сыртқа атып шықты. Алдымен шайыңды ішсеңші деген анасына қарағанда жоқ, қарайлығы уақыт бар ма? Өйткені бүгін ақтық кездесу, бұл қайткенді үлгеру керек, әйтпесе жаз бойы жаттыққан еңбектері зая кеткелі тұр ғой. Қақпашы Асылбексіз команданың күні қараң, сөз жоқ жеңілет. Қабенді айтпекші. Асылбекті бір құтқарса, велосипед құтқарады. Темір тұлпары темініп тұр екен, суда жаңа, мініп жүргеніне екі ғапта болған, әкесі туған күніне сыйлаған. Велосипедке отырғалы бері Асылбек желмен жарысардай ызғайтын әдет шығарды. Онысын анасы ұнатпайды. Бірде шай үстінде, ай балам, ауылымыз қаланың тәлергесінде тұр. Мәшіне деген алып жатыр, көрдің ғой. Сенің мына жүрісіңнен мен қорқатын болдым. Бірдеңеге арына басаң егет, деді анасы. Апаңдық жөн, балам, байқап жүр, деп әкесте өз қаупын жасырмады. Асылбек бұл сөздерді тыңдауын тыңдағанымен көшуге шыққанда тез-ақ ұмытатын. Осылар неден қорқады екеней? Мен кішкентай бала емеспін ғой, 6-шы сыныпқа көштім, оның үстіне қатты жүретін жалғыз мен бе екем? Өзін өзі осыған иландырды. Сөйтті де көшуге шығысымен бар жылдамдыққа басты. Құйындай ағызық білет, зырылдақ білет, бар ойы доп ойнайтын жерге тезірек жету. Жылдамдықты одан сайын үдете түсті. Алда тар көшуге бұрылыс бар еді, жан жағы биік қоршаулар. Мұндайда жүрісті бәсеңдетпесе болмайды. Бірақ Асылбек ағызған күйі бұрылып көппек. Жолда келе жатқан екі кішкентай қыз әзер дегенде жалт беріп үлгерді. Зулап бара жатқан Асылбек оларға қараған да жоқ, тек олардың бақырып жылағандарға естілді. Өстіп жүріп сен біреуді мертіктіресің ғой, бұл үлкен кісінің дауысы. Қайдан шықты екен? Үй қойш, мен үлгеруім керек. Мінекей ол үлкен тас жолға да жетті. Футбол алаңы соның арғы бетінде. Алыстан доп ойнағандар алақандағыдай көрініп тұр. Сірә жарыс қызып тұрған секілді. Қап, қап, біздікілер қанша доп жіберіп алды екен, әй, жеңіліп жатпасақ болды. Осындай ойдың жетегінде Асылбек үлкен жолға шықты. Жол қазір бос секілді. Мұна жағында бәшіне жоқ, мұна жағында. Асылбек өзіне қарай төніп келе жатқан машинаға көзі шарасынан шыға қарады. Безілдеген сигнал үні мен тежегіштің шиқылдаған үні құлағын тұндырып барады. Одан әрі не болған білмейді. Асылбек ауруханада жатқалы 3 күн болды, үсті басынан сау тамтық жоқ. Жеңіл жарақаттарды айтпағанда, қолы мен аяғы сыныпты. Қақсап ауырғанда, жанын көзіне көрсетеді. Ең өкініштісі, оның біразға дейін тар төсекке таңылғаны таңылған. Бірақ оны енді кімнен көрмек? Бәріне өз кінәлі. Егер жүргізуші ағай тәжірибелі болмағанда, қазір қайда жатарын кім білсін? Атанасы ауруханаға күн аралатып келіп тұрады. Әсіресе анасы қасынан бір елі шықпайды. Әй, балам, ай, балам, ай. Қарап жүріп, арандағаныңды қараш. Сен ойлап бізде сәре құтымыз қалмады ғой деп шешесі жылап жіберді. Мұндайда Асылбектің де жүрегі сырқате қалады. Өксік пен өкініш кеңірдегіне тірелді. Байқауынша үйдегілер біраз әуре сарсанға түскен сыңайлы. Шешесі кезектен тыс демалыс алыпты. Дәрі-дәрмек, ем-дом, оған да біраз ақша керек. Жағыз Асылбек емес, палатадағы өзге балалардың көңіл күлерді мәз емес. Олардың көңілдерін көтеріп кететін дәрігер жалғыз Серік ағай ғана. Ал қалай жаралыларым, жазылайын дедіңдер ме? Қорықпаңдар, әлі ақ шауып кетесіңдер деп қалың қабағының астынан күлімдей қарайды. Оғыс Асылбектің шешесін аяйды. Жарақаттар ауыр емес қой, ең бастысы бір ажалдан қалды дейді. Өзімде соған қуанам дейді шешесі. Әлгі машинеде кісі әйтеуір тежегішті басып үлгеріпті. Иә, құдай сақтаған, әйтпесе қазір жүргізуші куәлігін сатып алатындар көп қой. Жуырда ғана бір жас жігіт қатты жылдамдықты игере алмай жол жиегінде келе жатқан әкелі балалы екі адамды қағып кетті. Әкесі оқиға орнында тіл тартпай кетіпті. Баласы ауыр жарақатпен бізде жатыр дейді Серік ағай басын шайқап. Бұл сөздерді естігенде Асылбектің ойы сансақ қашып өрді. Өзіне велосипедпен бүлдіршін қызды таптап келе жатқанын еске алды. Ұялғаннан ба, қорыққаннан ба, көзін жұма қойды. Ауруханада күндер қандай ұзақ, бір-біріне ұқсас. Күні бойғы ұзақ жатудан да шаршайсың. Асылбек көп ойланатын болды. Ақырын жүріп анық бас, бұл Абай атасының сөзі. Кітаптан да талай оқыған, бірақ оның астарына қалай үңілмеген. Осыдан аман есен жазылып шықсам бар ғой, дейді ішінен. Сөйтіп әніміне дегенше екі аптада өте шықты. Ауруханадан шығатын күнді таяу, тек біраз уақыт балдақпен жүруге тура келеді. Бірақ ең бастысы енді үйге барады. Асылбектің көңілі көтеріңкі, қуанып жүр. Ауылын, достарынды әбден сағынды. Қайда жүр екен өздері? Барғанда олардың талай қызықтарын естейтін шығармын. Әттен қастарында мен жоқпын ғой деп қоятыны бар. Сөйтіп жүргенде достары да күтпеген жерден сап ете қалды. Асылбектің әкесімен бірге келіпті. Ауылдан әкелген сәлемдемелер бар. Асылбек ол күні тәттіге бір қарық болды. Біз әлі тағы келеміз, басқа балалары да келмекші. Саған не қажет? Қандай тілегің бар? Қысылмай айт. Бәрін орындаймыз, дейді достар. Рахмет, сендердің іздеп келгендерің мен үшін үлкен сыйлық. Тек бір өтінішім бар, орындайсыңдар ма? Әрине, айтсаң болды ғой. Ендеше қай кезде де, қандай жағдайда да асықпай абайлап жүріңдерші. Асылбек достарына сұраулы жүзбен қарады. Балалар үнсіз бастарын изеді.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қойшаты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Абзал Қасеновтың өлеңіне жазылған Талғат Әбішевтің әні «Шаңбырлы түн».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұран жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматтан сөйлеп тұрмыз.
3: Әдеби сазды шалқар ұлттық арнасының әуе толқынында қалың қазақ жұртына танымал, бақ қонып қыдыр дарыған азаматтардың қилы тағдырлары жайлы хикаялар баяндайтын журналист Өмірсерік Жұманның «Бақ қараған» бағдарламасы.
4: Ардақтар, үміт, бүгін біз сіздерді құрмет белгісі орденінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, әйгілі диктор, сауық Мәсіғұт қызы Жақанова мен өткізетін сұхбатымызды тыңдауға шақырамыз. Алпысыншы, жетпісінші жылдары әр ауылдың орталығында бір репродуктор әлі өлтіруші еді ғой, бағананың басында. Сол бағананың басындағы репродуктордан түсілетінде бүкіл ауылдың тұрғындары Әнуарбек Байжанбаев пен Сауық Жақанованың дауысын естейтінде алыс бір Алматыдағы сондай бір адамның кеудесінде бір сезімдер пайда болады. Сол кезеңдерде осы уақытқа дейін мен өзім қазақ радиосының синонимі киесі деймін екен әлде осы қара шаңырақтың киесі Әнуарбек Байжанбаев пен Сауық Жақанова сияқтанатты тұрады маған. Не екені белгісіз. Ал енді сіз осы қазақ радиосының ардагері ретінде осы біздің пікірімізге қосыласыз ба, әлде қосылмайсыз ба?
5: Сол біздің де ауылдың ортасында бір баған тұрушы еді мектептің жанында, соның төбесінде үлкен тәрелке дейміз, тәрелкеге ұқсас, сондай әлі өлтіратындағы сөз жерден ғажап-ғажап музыкалар, ғажап әдемі сөздер естейтімін, бірақ танымайым, білмеймін. Кейін-кейін келе, кішкене ержетіңкіреп, мектепке осы Алматыға келдім, 12-ші мектепті оқыдым. Сонда барып жүрген уақытта естейтінім, енді бұл жақта қалада радио тыңдадым, ауылда да радио, үйдің ішінде бір үлкен жашық радио болды. Соларды тыңдап жүргенде Зәмзагүл Шәріпованы естейтінмін. Сосын ол кісіге өзімше ғашық болатынмын. Бұл не деген дауыс, не деген білгіш адам, қалай-қалай сөйлейді, жүрек қылын шертеді, бір әлгі арманшыл, әсірешіл жас балаларымыз ғой, сол бір қиялы, ғажап, бір өзің Алматыны көргін келетінің сияқты, сол Алматы деген үлкен шақардағы қандай бұл адамдар деп ойлайтымын.
6: Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен бүгін сендерге алтын саққа деген ертек айтып берейін. Тыңдай қойыңдар. Өткен заманда бір бай болыпты. Бай бір күні жылқысын суара өріске келсе, көлдің ішінде қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың айдап келген жылқылары...
5: Соны білмеппін кейін кездерде ол кісілермен таныс болатынымды. Жаңағы бір ғажап, ертегі сияқты қиял ол орындалады екен. Өзі қиялшыл болатынмын. Жатып алып, немесе бір жеке қалған уақытта қайдағы бірдеңені қиялдайым, бір қалаларды қиялдайым, үйді қиялдайым, қызметті қиялдаймын, үйдің тіпті жиһаздарына дейін, балаларым, сол қиялды ғажап оқыған кітаптарменен оның үстіне осы радио арқылы келетін.
2: Алматтан сөйлеп тұрмыз. Әдеби хабарымызды бастаймыз. Мұзафар Әлімбаевтың «Менің Қазақстаным» атты поэмасын тыңдаңыздар.
5: Сол ақыр түп айналдырып осы радиоға алып келді ғой деп ойлаймын. Ал жаңағы жерде киесі, сіз өзі кімсіз дегенге келген дегенде киесі деп жатқаным, ол үлкен дәреже. Сенің аузыңнан сөз есту киелі деген ол үлкен нәрсе. Ол маған берген үлкен бағаң екен айналайын. Мен нағыз сондаймын деп ойламаймын. Жай ғана көппен әйтеуір реті келіп осы жерге жұмысқа тұрып қалдым. Ұстаздарым мықты болды. Мен Әнуарбек Байжанбаев сияқты кісінің қасына келдім. Ол кісінің қасында хабар оқып отырып, одан үйренбеу, одан үлгі алмау мүмкін емес. Егер кішкене түйсігің болатын болса.
7: Бүгінен күн аумайтын Қазақстан, түбіңде ашық аспан, таза аспан, қолымда алтын қалам өзің берген, өзіңсің өмір бойы жазар дастан. Қадірлі Қазақстан.
4: Сіз осы қара шаңыраққа жаңа өзіңіз айтып отырған Байжанбаевтың қасына қалайша қайтып келдіңіз?
5: Менің әкемнің қарындасы болды. Өзі екі ақ кісі, әке шешелері ерте өлген, қарындасының күйеуі үлкен қызметті істеді тағы, Алматыға көшіп келді, ертерек дейді. Содан бұл кісілерде өзінен туған бала болмады. Жалғыз ағасының бала шағалары бар болдық, ең үлкені менмін, соларды апамыз оқытқысы келді. Өзінің туған ағасына бір жанашырлық көмек жасағысы келді, өздерінен бала болмағаны кейін. Содан тұңғышы мен алып келді ғой. Алматыға алып келіп, мен 12-ші мектепті оқыдым, қазақ мектебінде. Содан мектепті жүргенде ән салатынмын, өлең оқитынмын. Содан кейін біз Әлия Дүйсенова деген үлкен апамыз болды. Сол кісі әдебиетші, бүкіл жазушыларды, бүкіл ақын жазушы әртістерді, соларды мектепке жалғыз қазақ мектебі қонаққа шақыратын. Сонда солардың алдында өлеңдерін оқып, ақындардың, жазушылардың әңгімелерінен үзінді оқып, маған оқытқызып қоятын, білмеймін әйтеуір сондай. Сол уақыттан қалыптастым, ол кісілердің бәрі мені әртіс боласың, әртістікке бар дейтін. Ал мен ауылдың қазағы болғаннан кейін ауылдағылар ол уақытты түсіне қоймайды, әртіс дегеннің не екенін рұқсат берген жоқ әкем. Содан мен не керек КазГУ-ға түстім, әртістік оқу емес, КазГУ-дың филология факультетіне түсіп, ол жерде жүргенде де ән салуымды, студенттердің арасында өлең оқуымды, концерт жүргізуімді қойған жоқпын. Сөйтіп жүргенде, соңғы курстарда жүргенде, бір осы радиодан жастар хабарын ұйымдастыру керек болды тағы. Өзіміз ұйымдастырдық. Өйткені Талдықорған облысына біз неге бардық әлгі? Студенттік отрядпенен бір концерттер қойдық, лекциялар оқыдық. Сонда қайтып келгенде сол туралы жазылды дағы. Оның ішінде Қойшы Қарасалы ғарим бар. Сосын сол кісі екеуміз өзіміздің хабарымызды өзіміз жүргізбекші болдық. Енді сол баяғы еліктеу бар ғой, Зәмзәгүлге еліктеу. Сол кісі ұқсап оқып, мәнерлеп оқыппын. Ой, ғажапсың, ой, ғажапсың дейді. Оны кейін естісем, ғажап емес, ыңғайсыз екен. Тым әндетіп жіберген ғой шамасы. Содан не керек, менде махаббат пайда болды радиоға деген. Сол жердегі жаңа мақтауды есту. Ой, сен жақсы оқыдың деген соңғы курста. Сол оқуды бітірер кезде, енді диплом алар кезде, ол уақытта конкурс дейтін, біз қазір кастинг деп жатыр ғой, сондай конкурс жариялады дағы дикторлық орынға. Соған жаңа жездем марқым радиодан естіп, конкурс жариялап жатыр сауық. Сен қатыссайш деді. Содан келдім емес пе? Келіп, көп адамдар келеді екен, орыс қазағы, ер адам, әйел адам бәрі келіп жатыр. Әйтеуір солардың ішінде өттім. Көп адам келді. Өтіп кеттім, артынан естеймін кейін. Соны айтады, шыңкілдеп қой дауысы, ой, шыңкілдеп тұр депті біреулер, бір кісілер. Сосын, жоқ, мына қызда жүрек бар, мына қыз сөйлеген сөзінің төркінін түсінеді екен, бұдан бірдеңе шығады депті.
4: Бәйтеректің де, кішкентай ғана гүлдің де өзінің бір өсетін топырағы, жері болады ғой. Ал енді сіз сияқты адамды, сіз сияқты дикторды өсірген қай жер екенсіз? Жалпы қай жердің адамысыз?
5: Қарағанды облысының бұрын Жаңарқа ауданы деуші еді. Енді ауданның бір шекаралас жері, шет ауданы менен шекаралас. Соны біресе шет ауданы деді, біресе Жаңарқа ауданы деді, түбі Жаңарқаға жақын. Сәкен рулас біз ағайынымыз, Сәкен Сейфуллиннің. Міне сондай кісілер тараған ел. Жалпы Сәкенді де әнші, сері, сұлу дейміз ғой, Сәкен Сейфуллинді де. Еліміздің жеріміз қазақы ауыл. Бұл жақтағы тау менен Алатау мен салыстыруға болмайды, бірақ біз тау деп есептейміз. Кәдімгідей төбешік төбешік таулары бар, сылдырап аққан, кішкентай болса да өзені бар, жартасты, құмды, қараған, тобылғы деген шөптері бар, жусан, жусан есі қандай, малы бар, бай ел. Әлі күнге дейін біздің ауылдың адамдары бие сауып, бір үйде ең аз дегенде 4 биеден бие сауады. Қымыздарын сондай әдемі ғып аштады, дәмді. Оны ең бірінші күбілерін қайыңнан жасалынады, ол қайың күбіні жуат жақсылап, сосын кейін барып қаймақ жағады. Қаймақ жағып оны тобылғыға ыстайды, тобылғыны ұсатып кішкентай қиратып-қиратып оған от қойғаннан кейін ол кішкене лап жанын қырайды, жанғаннан кейін үстіне күбіні баса қояды, сонда түтін ішінде қалады, сосын жан жағын түтін шықпасын деп орап қояды. Бірнеше рет сүйтеді. Жаңағы қаймағы бар тобылғының, тобылғы деген емге пайдаланатын шөп екен, оны кейін біліп жүрмін, ол мынау қан қысымының жоғарылауын төмендететін шөп екен. Соған ыстайды дағы, артынан қымыз құяды, саумал құяды, ең бірінші ашты құяды ғой, болсам осы да қымыз құяды, оны суытын қарап қана сауып әкелгеннен бірден құймайды, сосын пісіп-пісіп қояды. Енді бір 5-6 рет па, 10 шақты рет па, солай бір күнде сауып алады биелерін, содан кешке жақын кәдімгідей піседі, балдай болып шығады. Үстінде қара-қара үлкен-үлкен домалақ қара майлар жүреді. Ол неге қара деп әлгіріп, қаланың адамдары бүйтіп қалқып тастап сүйтіп отырады. Ол қаймақ жаңағы тобылғының түтіннің есіменен қара домалаққа айналған. Ол өте пайдалы денсаулыққа да бәріне. Қызара бөртіп тамаша болып жүреді. Ауылдың ақсақалдары бәрі мен бала кезімде міндетті түрде үйінде қымызы бар, бірақ міндетті түрде амандасып таңертең 4-5-еуі, 5-6-ау жиналып алып үйлерді аралап амандасып шығады, сонда бәрі қымыз, май қояды, нан қояды, қымыз құйып береді. Шешеміз қолы тимесе ана біз құйып беріп, сосын ыдыстарды жинайтынбыз. Мен есімде жаңағы үлкен кісілер келіп кетеді, содан кейін солардың барлығының дастархан тостағанның түбіндегі сарқыттарының бәрін ішетінмін. Сонда тілек, білмеймін, баламын, үлкен кісілердің қолында тәрбиеленгендігім ба, тілек тілейтінмін, осы кісілердің жасын берсін, бағын берсін, осы кісілердей болайын деп. Кей кездерде мен қазір өмірімде жақсылық көрсем, сол есіме түседі. Ай, сол мен бала кезімдегі өзім жылағым келеді сөйлеп отырғанда, тілектері орындалды ма екен деп. Енді қазір радиода неше жыл жұмыс істеп жүріп, рахметін естейм ғой, жұрттардың рахметін естейм. Айтып атады, мақтап жатады, расында жаңағы өзің айтпақшы, келі демесе де, ой, сен мықтысың деп жатады, соның барлығы сол рахметтерден бекен, сол уақыттан келе жатыр мекен деймін бір жағынан. Екінші жағынан, біз енді радио кеңес уақытында қызмет істедім ғой, көбінесе кеңес уақытында қазақ радиосын бүкіл дүниесі тыңдайды дейді дағы, онша сын айтыла бермейді дағы, тек жақсылықтар, тек қана жақсылықтар. Ой, сондай адам тамаша, ол жүз биеден жүз ұлын алып жатыр, сондай сауыншы, сондай әлгі қойшы деп, жеріміз ғажап, адамдарымыз да ғажап, білімдіміз сұмдық деп мақтанып жатамыз ғой ылғи радиодан. Жалпы жақсылықтарды айтамыз, оның бәрі рахмет дейді. Сол рахмет ауа арқылы ма, энергетика бар, сол арқылы ма, сол маған қайтып келіп осы жас сияқты болып жүргенім ба деп ойлаймын. Шүкіршілік Алладан барлығы.
4: Жалпы сіздің өміріңізде мынау қазақ радиосы қандай орын алады? Сіздің жүрегіңізден қандай орын алады?
5: Қазақ радиосы бұрын жалғыз болды ғой. Бүкіл Қазақстанда жалғыз қазақ радиосы. Ал екінің бірі газет оқи бермейді, газеттер кей кездерде түкпір сонау ауылдың терең түкпір жерлеріне газет жете бермейді, кітап та жетпеу мүмкін, қолдары да тимейді, бәрі еңбекқор, малын бағады, егінін салады деген сияқты. Тыңдайтындары жаңағы бағанның басындағы радиосы, немесе үйінде тұрған радиосы. Сондықтан радио бұл ерекше, бұл киелі қара шаңырақ, бұл бүкіл қазаққа үнін жеткізген қара шаңырақ. Ал үні жаңағындай өзінің тамаша ғажап адамдарын мақтанып, осындай бізде қазақтар бар, осындай еліміз бар, осындай жеріміз бар, біз көгермегенде, біз мықты болмағанда кім мықты болады деген сияқты осындайларды жеткізген радио ғой. Жел мен ауа менен, иә. Сосын бір менің байқағаным, осы қалада радио тыңдасаң, жай ғана дауысын естисің. Алыста ауылдағы елден алыстаған сайын, радио станциядан алыстаған сайын,

0: отанын сүйуіне, отанның патриоты болуға, басшыларын жақсы көруге, сенуге, сондай сенімді халықпыз ғой, халық. Соның бәріне Құдайдай, енді Алла Тағала кешірсін, Құдайдан кейінгі сенетін радио болатын. Сондықтан да киелі.
1: Сауға апай, ну, жүрегіңізден шыққан сөздерді осынша әсермен, осыншама ашылып айтқан әңгімеңіз үшін сізге көп-көп рахмет. Алдағы өміріңізде көптеген шығармашылық табыстар мен ылғи жақсылықтар тілейміз. Сау болыңыз. Рахмет, апай.
0: Рахмет, рахмет.
1: Сіздер Қазақ радиосының дикторы, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, доцент Сауық Мәсхұтқызы Жақановамен өткізген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Сұхбатты жүргізген журналист Өмірсерік Жұман, саз бен сәндеген Үлбану Ишанқызы, аман болай қардақ тағайын.
2: Хабар үнтаспаға 2008 жылы жазылып алынған.

0: Өтолқында алтын қор. Қарттарым аман сау мысың?
1: Қазыналы қарттарымыздың өмірінен сыр шертетін «Қарттарым аман сау мысың» хабарын бастаймыз. Студияда журналист Гүлбану Алпамыс қызы. 20-шы ғасырдың алғашқы жартысында дүниеге келген жас буын небір қилы кезеңді бастан өткерді. Олар аштық пен жетімдіктің не екенін сезіне білді. Дей тұрғанмен қанша қиындық көрсе де, адамгершілік, адал достық секілді қасиеттерін бір сәтке де естен шығармады. Және бала кезден ақ күн демей, түн демей жұмыс істеп, бір тілім нанның еңбекпен келетінін түсінді. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Қазақ радиосының құрметті ардагері Көкенай Камалиұлы. Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Көгедай ауылында 1937 жылы дүниеге келіп, балалық шағын, алаңсыз күлкісін соғысырлаған, тағдырдың ащы дәмін татқан, өмірдің ауыртпалығын мойнына түскен, сол кездегі көп баланың бірі болып өседі. Бірақ қиыншылыққа қарамай, ананың сүтімен дарыған қасиетінің арқасында әншілік өнерге бет бұрады. Енді балалық шағынан бастап, толығырақ Көкенай Камалиұлының өз әңгімелеп берсін.
2: Әкешем қарапайым адамдар, қалқозда жұмыс істеді, ол кезде қалқоз болды. Әкем су суарды, шөп жинады. Шешеміз сол жұмысшыларға аспазшы болды. Тамақ пісіріп, сүйтіп жүрген кезде, мен онда кішкентаймын, бала кезім. Соғыс басталып кетті. Елбасына ауыртпалық түсті. Бірде бір адам жоқ соғысқа қатыспаған жастардың барлығы 18 жасынан бастап 30-ға дейін бәрі соғысқа кетті. Қиыншылық кез болды сол кезде. Әкемнің мысалы үшін Камали әбінәби інісі екеуі кетті бір үйден. Соңғы немере інісі Ахметжан деген үш кісі кетті. Сол кезде менің есімде мен 4 жастамын. Мен құшақтап тұрып қатты көзіне жас алып, бетімнен сүйіп жылап қоштастық сол кезде. Сөйтіп соғыстан ол кісілер келмеді. Шешем жап жас, 35 жаста жесір қалды.
1: Содан қанша баламен?
2: Жұмыс істеді. Енді біз 5 ағайындымыз, ұл балалар барлығы. Алдымда

0: Ағам болды. Сол ауыртпашылық кезінде атам болды 66 жаста. Әкемнің әкесі ғой. Сол қалқозда жұмыс істеп, күзетші болып, шөпте. Жазда судың басында тоған басы болып, әлгі ауылға су жіберіп тұрады, егінді суаруға, бау-бақша суаруға. Сонда жұмыс істеп жүріп, қалқоз астына ат беріп қойды, тоған басы болғаннан кейін. Соғыс кезінде асырады атамыз. Манап Шарапи деген ағайларым 8-ші класстан кейін оқуын тастады. Әгіндей жағдайдан кейін, соғыстан кейін. Жұмысқа шығып кетті. Ол кезде жұмыс қолы жетіспейтін қалқозда. Сол жұмыс істеп бізді асырап өсірген соғылды. Сол соғыстың зардабынан қиыншылық кезінде. Біз енді ойнадық бала кезімізде ойнаймыз. Бірақ та бұрынғыдай емес. Елдер жылайды, соғыстан келмей қалған адамдары болады. Тапсықтап, әркім өзінің тіршілігін істеп қалқозда. Сен біздің ауыл бұрын большевик қалқозы деді. Кейіннен енді өзіміз егемендік алғаннан кейін бұрынғы аты Көгедей ауыл деп аталды. Содан енді 46 жылы мен 8 жасымда оқуға бардым мектепке.
1: Женіс есіңізде ма? Женісті қалай қарсы алдыңыздар?
0: Женіс бала кезімде соғыс аяқталды деп естідік. Радио жоқ, газет журнал жоқ, ауылға келмейді. Бір ғана газет шығады ауданымызда ол кезде. Достық деген газет ол кезде. Оны алатындар алады, алмайтындар алмайды. Өзім 45 жыл оқымаған кезім. Сол кезде елдердің бір қуаныш сезімі болды. О, соғыс аяқталды. Енді әкешелеріміз келетін шығар деп үміттеніп жүрдік. Қайдан? Артынан қаралаға қыз келді 45 жылы. Сол госпитальде жатып жараланып, кейіннен енді ауылға қайтарамыз деп жүрген кезде, қанға бірдеңке операциядан кейін қосылып кеткен бе, қайтыс болып кетіпті. Қасынан бір адам келді, көрші ауылдан бірісі соғысы келіп айтты, естіртіп. Сол кезде бір жылап сөйттік. Енді соғыс бітті деген кезде үлкендер енді есінде шығар, менің шалапала есімде, әйтеу халық қуанып, еңселері көтеріп, сөйтті. Сон 46 жыл енді соғыстан кейін мен мектепке бардым, бірінші класс оқуға. Соны оқып жүрдік, екінші класстан бастап бізді жұмысқа қойды. Жұмыс істеткізеді. Жұмысшы қолы соғыстан кейін жетіспейді, ер азаматтардың бәрі соғысқа кетті. Сол кезде балалар үш. Менің ағайым 15-тегі содан бастап, мектебі оқушылары 2-ші кластан бастап бізді шөп жинадық, атқа мініп, шөмелі тартып, өгіз жегіп, өгізге отырып, бала күшіменен шөп ердік, мая тұрғыздық, мая салып. Сол кезде сөйтіп біз жұмыс істеп жүрдік, соғыстан кейін. Соған бір жинді ақша төлемейді. Барып жұмыстың басында талдан иіп, күрке нетіп, сонда жатамыз, сол тамақтандырады, басында жүріп, бір жаздай каникулда, үш ай болды жұмыс істедік. Ойын деген жоқ ол кезде. Сол арасында мектепте оқып жүрген кезде, арасында сол балалармен ойнаймыз, оқып жүрген кезде. Каникулда жұмыс істейміз.
1: Ол кезде балалардың ойыны қандай? Қандай ойын ойнайтын еді?
0: Балалардың ойыны
1: доп
0: ойнаймыз. Асық ойнаймыз. Содан кейін шірік балқы дейді бір. Сызып жерді. Ортасында бір ағаш пенен соны. Содан кейін баталқы дейді ана жерге тығып қояды да мектепте. Әгіні көздейміз. Сызықтың ішінен шығарамыз. Сол кезде ләңгі деген болды. Анау ешкінің терісін қиып аламыз да, қорғасынды ертіп, сол терінің астына әлгі тігіп, содан кейін аяқпенен бүйтіп қағып ойнаймыз. Ләңгі дейді.
1: Енді қазіргі сіздің немерелеріңіз, шөберелеріңіз осы ойындарды ойнай ма?
0: Қазір оны ойнамайды. Қазір енді қалада мысалы үшін. Неге десе, қазір заман басқа, компьютер көреді.
1: Сол немерелеріңіз, шөберелеріңіз қызықтырып, мына асықты былай ойнайтын едік деп айтып үйретесіз бе?
0: Үйретем, айтам. Сол кездегі ойындарымызды оларға ертегі сияқты. Асық ойнайтынбыз, бес тас ойнайтын қыздар дейміз ғой. Осындай әгі доп пенен ойнаймыз. Қақпыштаяқ дейді. Сиырдың тезегін домалатамыз да, әгіні қатырып қоямыз да ол кезде. Сол кейін қолымызға ағаш әгімен хоккей ойнайтынбыз. Ал қазіргі балаларға айтсақ, оны таңғалады. Қазіргі балалар оны ойнамайды ғой. Бәрін көреді, телевизордан көреді. Бокс, қазір күрес, спорт, гимнастика болып кетті. Қазіргі балалардың жағдайы жақсы ғой, бәрі бар. А біздің кезімізде басқаша. Әгінде ойнайтынбыз біз. Телевизор жоқ, радио жоқ. А сабаққа барғанда немене? Майшам дейді ол кезде. Лампылы майшам, соның кейін керосинді майшам дейді. Соның жарығыменен көмескілеу әгінің жарығы. Сонымен жазып-жазып оқып-оқып сөйттік. А қазір бар, Құдайға шүкір. А қазір балалардың көп әуестігі техника міне. Компьютер, соң кейінгі сөйлесетін неме?
1: Ұялы телефон.
0: Ұялы телефонды қарайды, содан бірдеңке көріп, соныменен көбінде уақытын соған өткізеді. Үйтіп жүріп енді міне, 10-ші класты бітірдім 56-шы жылы. Мына Құмарбек Сыдықов бірге оқыдық Қаратал деген селодан. Біздің ауылдан сол 10 километр алыс. Біздің ауылда 7 жылдық мектеп болды. Әуге барып келудің өзі қиын.
1: 10 шақырым.
0: 10 шақырым жер. Содан оқыдық, біреудің үйінде тұрып оқимыз. Үйді сағынамыз. Енді оқу керек, оқуға талпынып 10-шы класты бітіру керек. Оқымасаң ештеңке болмайсыңдар деп ағамыз оқи алмай қалды. Шешеміз айтты, оқымасаң ештеңке болмайсың, арам, оқы деп. Содан сөйтіп жүріп оқыдық, айтып қоймай. Сол 56-шы жылы 10-шы класты бітіріп, Қазақтың мемлекеттік абай атындағы опера театрында 2 жылдық ән хор студиясы деген студия ашылды. Сол студияға келіп түсіп, мына Құмарбек екеуміз соны бітірдік 2 жылдық. Сонан кейін опера театрына біздерді әншілік қызмет қалды. Ол кезде жинаған 75 бала түскенбіз. Сол 75 баланы алған себебі оқуға декада, 58-ші жылы декадаға қарсы. Қазақ өнері мен әдебиетінің 10 күндігі сол кезде 58-ші жылы. Өнердің арқасында соған барып қайттық.
1: Өнерге жақындығыңыз бала кезден бар ма еді?
0: Бала кезден бар. Мектепте оқып жүрген кезінде себебі шешеміз әнші болды. Шешеміз ән айтады, айтысатында өнер болды. Сол кісі бізге ән айтуды үйретіп отырады. Сол мектепте олимпиадаға қатысып, ауданға барып, грамота алып, сол жас кезімізден өнерге әуес болдық. Дауысымыз болды жақсы. Сол кездерде мектептен бастап біз, Абыкен екеміз осында опера театрында 20 жылдай консерваторияны бітіргеннен кейін солист болып қызмет істеді. Қазір пенсияда осы Алматыда тұрады, інім. Сол екеміз бала кезімізде мектепте ән айтып жүрдік. Лауреат атанып, грамота алып, диплом алып сөйтіп жүрдік. Сол кезден сол өнерді жақсы көріп, өнерге келгенім сол. Інім сол консерваторияға түсіп кетті, мен осы студияға, мен бұрынырақ студияға. Опера дайындап Біржан Сара Мұқан Төлебаевтың. Сонан кейін Латиф Хамиди мен Ахмет Жұбановтың Абай операсын қойып апарып Москвада, сол үлкен театрда соны қойып, көп жетістіктерге жетіп, анау Ермек Серкебаев бар, Харипола Құрманғалиев, Кәукен Кенжетаевтар атақты. Серкебаев пен Роза Жаманова сол кезде Совет одағының қалғасы деген атаққа ие болды. Сөйтіп қайтқанбыз. Сонан кейін келіп ауылды сағындым мен. Студияны бітірдім, консерваторияға барып едім, дауысың әлі жас, мутация, 1-2 жылдан кейін келді. Сонан кейін қойын, мен ауылға, 1-2 жыл ауылға барып келейін, мектепте осы оқыған студияны білімімді музыкалық мектепке барып, ауылға жастарға берейін деген оймен, операдан шығып, ауылға барып, мектепте мұғалім болдым. Әңгі сабағынан сабақ бердім. Сөйтіп жүргенде ініммен жолығып, есейген шақта, бірталай үзілістен кейін. Екеміз дуэт айтып, барлық облыстық, республикалық және бүкіл одақтық фестивальдерге қатысып, лауреат атанып жүрдік. Ол жайында жазған талай мақалалар газет бетінде бар, оны сақтаған мен. Сол өнерімізді естігеннен кейін мені ауылға барғаннан кейін аудандық мәдениет бөлімі мені шақырып алды қызметке. Аудандық мәдениет үйіне директорлық қызмет атқардым. Сонан кейін артынан режиссер болдым. Сонан кейін аудандық мәдениет бөлімінің инспектор болып қызмет істедім. Сол кездерде талай концерттер қойып, байқауларға қатысып, сөйтіп жүрген кезіміз болды.
1: Ал Қазақ радиосына қалай келдіңіз?
0: 9 жылдай сол әділ культурада істегеннен кейін 68-ші жылы Өскеменнің музыкалық училищесіне түстім. Музыкамды, кішкене музыкалық білімімді жоғарылатайын деген оймен сонда 4 жыл істедім. 4 жыл істеп бітіріп Өскеменнің музыкалық училищесі. Сонан кейін облыстық халық шығармашылық үйі деген қызмет істейтін қазір де бар. Сонда методист болып мені қызметке алды, сонан кейін артынан соның директоры болып қызмет істеді. Сонан кейін ойланып әйелім айтып ақылдасып, бәріміз Алматыға келгіміз келді. Сен Құмарбекке звондап қоямын, әй Алматыға келем, радиода жұмыс бар ма өзің істеп жүрген кезіңде? Келсеңші ең алдымен, сонан кейін табылады ғой деп сөйледі. Сонан кейін көшіп келе саттық, көздік жұмдық та. Жұмыстан шығып, Өскеменнен көшіп келіп, сонан кейін радиоға келдім.
1: Отбасыңыз туралы айта отырыңыз осы жерде?
0: Зайсанда тұрып үйлендік. Сол Зайсанда 5 қызым бар.
1: Немере, шөбере, жиендер бар ғой?
0: Немере бар, 7 немерем бар.
1: Сол немерелерден енді шөбере, шөпшек сүюге жазсын дейміз.
0: Рахмет жаным.
1: Радиода нешінші жылға дейін жұмыс істедіңіз?
0: 77-ші жыл түсіп, 97, 20 жылда қызмет істеп, зейнеткерлікке өш жерден шықтым. Ризамын радиома. Менің екінші үйім радио.
1: Денсаулығыңыз қалай қазір?
0: Денсаулық жақсы, Құдайға шүкір. уақытында жатып, уақытында тұрып деген сияқты.
1: Ұйқыңыз қалай?
0: Ұйқы жақсы, тыныш.
1: Осы мен хабарыма қатысқан ата әжелерімізден сұраймын. Жаңа спортпен шұғылданасыз ба? Немесе жас кезіңізде шұғылдандыңыз ба? Қазір таңертеңгі жаттығу жасайсыз ба десем, көпшілігі иә деп жауап береді. Сіз ше?
0: Таңертең жасаймын жаттығу. Міндетті түрде жасаймын. Жас кезімізде жұмыс істедік, жүгірдік, жерге аунадық деген сияқты. Суға түстік, таза ауа. Жалаң аяқ.
1: Аттың үстінде.
0: Ауа таза, аттың үстінде атқа мініп шаптық. Өгізге мініп жұмыс істедік. Соның бәрі шынықтырады ғой деп ойлаймын. Кішкене жасап келе жатқанымыз соның арқасы.
2: Қазыналы қарттың ақ батасы.
0: Уағы дайым оңдасын, жаманшылық болмасын. Аруақ біткен жар болып, Қызыр баба қолдасын. Орта толып ырысқа бейбіт өмір орнасын. Бостандықтың ордасын періштелер қорғасын. Тіккен туы қазақтың күнге сәлем жолдасын. Қапалы боп қария, қалың ойыда шомбасын. Бесіктегі бөбектің бақайшығы тоңбасын. Алыс жақын илансын, ақ батамды сыйғалсын. Шашыраған қазағым шоқтай болып жиналсын. Ел сенімі ерге жүк. Екі иығы талмасын. Көш бастаған көсемдер өрге тартсын арбасын. Сөз бастаған шешендер әділдіктен тамбасын. Бақыт ашып қақпасын. Мәңгі бақи жаппасын, пәле жала қазақты іздесе де таппасын. Отанға тыныштық берсін, халқымызға бірлік берсін. Осылай деп тілейік тілекті, бір Алла өзі қабыл етсін. Аллаху Акбар.
1: Сөз соңында айтарымыз, Көкенай Камалиұлы республика көлемінде өткен бірнеше байқаулар мен фестивальдерде інісі Қабыкен екеуі жүлделі бірінші орынды иеленеді. 1963 жылы Қазақстандағы 40 халық театрларының ішінен Мәскеуге барып өнер көрсету үшін берілетін жалғыз жолдаманы ақжарлық өнерпаздар жеңіп алады. Олардың ішінде ағайынды Камалиевтерді қатысып, Мәскеудегі Кремль театрында өткен өнер сайысында биік кәсіптік деңгейден көрініп табысқа жетеді. Көкенай ағамыздың жеңістерін тізбелейтін болсақ, бір хабардың аясына сыйғызу мүмкін емес. Бір білеріміз, өнерге сіңірген толағай жемістерінің жемісін жеп отырған ағайынды жігіттерді халқы таниды, құрметтейді. Осымен бүгін хабарымыз тәмәм. Оны әуе толқын әзірлегендер, әуенмен әрлеген Ақзер Қазбек қызы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыз қызы, қашанда басымыз аман бауырымыз бүтін болсын деп, мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.
3: Хабар үнтаспаға 2015 жылы жазылып алынған.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Әуе толқынында Қазақ радиосы. Келі шаңырақ Қазақ радиосының ардагері, радио үздігі, бүкіл өмірін радио журналистикаға арнаған Руслана Құдайбергеновамен өткен сұхбатты ұсынамыз. Руслана Құдайбергенованың пайымынша, журналистика адамның жүрегіне жақын болған жағдайда ғана ол осы мамандықтың төріне шыға алады. 1967 жылы университетті бітірмей тұрып, Руслан апай студент шағында байқау арқылы Құсман Игісінов, Сәлімгерей Сұлтанғалиев, Кемелбек Шаматаев сынды танымал радио журналистермен бірге жұмысқа қабылданады. Әуелде Шалқар бағдарламасына қабылданып, кейіннен 35 жылға жуық уақыт аралығында Қазақ радиосының ақпарат бас редакциясының жетекшілігіне дейін жеткен Руслана Құдайбергенова бұл істің қыр-сырын терең меңгеріп, өзінің Қазақ радиосының табалдырығын оң аяғымен аттағанын айтады.
1: Руслан апай, сіз үшін журналистика, соның ішінде радио журналист деген не мағына береді? Әрі бұл мамандық па, жоқ әуестік пе?
2: Бұл әуестік емес, бұл мамандық. Қазақ радиосы республика мәдениетінің бел омыртқасы, жылдамдығы жағынан газеттен де теледидардан да шапшаң, әлемнің түпкір-түпкірінде болып жатқан хабарды бірінші болып жеткізетін радио. Бұл қоғам қайраткері, халық жазушысы Шерхан Мұртаза ағамыздың сөзі. Сондықтан ақпараттың қайнап жатқан қазанында жұмыс істеу қандай болмасын жаңалықты, қандай болмасын хабарды бірінші болып жеткізетін радиода жұмыс істеу, бұл әркімнің маңдайына жазылмаған деп ойлаймын. Демек, радиода жұмыс істеп жатқан адамдар радио журналист, репортер болудың қыр-сырын терең меңгеріп, осы мамандыққа ерекше бір жауапкершілікпен қарап, осы мамандықты сүйе білуі керек.
1: Руслан апай, словениялық жазушы Жарко Петан бір сөзінде былай айтқан болатын. Жарқын болашақ бойынша саясаткерлер қамданады, өткен шақ бойынша тарихшылар, ал жарқын осы шақтың қамын журналистер ойлайды екен. Сіз осы сөзбен келісесіз бе?
2: Енді мен Жарко Петанның бұл сөзіменен толық келісем деп айта алмаймын. Өйткені журналистер тек осы шақтың қамын ғана ойлайтын болса, ол осы шақпен ғана шектеліп қалуы мүмкін. Ал журналист ол кең ауқымда ойлай білуі керек. Ол халқымыздың, еліміздің өткенін де, оның бүгінгісін де, оның болашағын да ойлау керек. Өйткені өткенді білмей, бүгінгі күннің тарихын жасау мүмкін емес.
1: Журналистер үшін белгілі қағиданың бірі, әуелі сен атың үшін жұмыс істейсің, кейін атың сен үшін жұмыс істейді. Сіздің атыңыз журналистер ортасында ерекше танымал. Кәсіби жолыңызды қалай бастағаныңызды еске түсірсеңіз.
2: Біз жұмыс істегенде атақ үшін, я болмаса біздің атымыз осы тарихта қалса екен деп жұмыс істеген жоқпыз. Біздер уақытпен санаспай жұмыс істедік. Өйткені Қазақ радиосының ішінде көптеген редакциялар болды, соның ішінде соңғы хабарлар, кейін жаңалықтар, осы ақпарат бас редакциясында жаңалықтарда жұмыс істейтін адамдар, ол әрқашан тосыннан болатын оқиғаларға, ойда жоқта болатын бір ұсыныстарға дайын отыру керек. Егер қазір бір жерде бір оқиға болып жатса, міндетті түрде репортердің ала сала сол жаққа қарай жүгіруі керек. Ақпарат бас редакциясында жұмыс істейтін журналистер ол алғы шептегі журналистер болу керек. Қазақ радиосының ақпарат бас редакциясы ыстық цех дейтін, ыстық нүкте деп атайтын біздің ағаларымыз. Сондықтан бұл ақпарат бас редакциясында істейтін адамдар ол кез келген уақытта репортаж жасауға, сұхбат алуға, хабар жаза білуге, аудара білуге дайын болу керек. Оның білімі де, біліктілігі де осы редакцияға сәйкес болу керек. Кеңес одағы кезінде Мәскеуде үлкен оқиғалар болып жатты. Съездер, сессиялар болып жататын. Соның материалдарын бірден телетайп лентасы арқылы Қазақ радиосына келіп жататын тасырлап. Сендер қазір телетайп лентасы дегенді білмейсіңдер. Қазір барлығы цифрлық технология болды. Қазіргі техника дамыған, ал енді сол кезде сол жерге келіп жатқан материалдарды мысалы, бас хатшының баяндамасын 2 сағатта, 1,5 сағатта баяндамасын қазақ тіліне аударып, бірден радиодан беру қажет болды. Өйткені ол сол заманның талабы сондай болды, заман сондай болды. Сонда сол баяндаманың аяғы келмейді әлі, ортасы да келмейді. Сол басынан бастап аударып, бірден студияға, дикторға беріп жатамыз. Сонда Әнуарбек Байжанбаев ағамыз оқып, енді аз қалған кезде бір қолы көтеріледі, әкеңдер, әкеңдер дегендей, ал біздер әлі үлгере алмай жатамыз. Сонда ана кісінің оқу мәнері сол уақытқа келесі бет келгенше соны жеткізе білетұғын. Сол кезде Әнуарбек ағамыз екінші бетті алғанда жаңа бір қарқын мен жаңа бір леппенен оқып кететұғын. Сонда ақпарат бас редакциясы біздер кейде 12-ге дейін, 2-ге дейін, 3-ке дейін жүре беретұғымыз. Өйткені біздің редакциямыздың ерекшелігі осындай болатұғын. Жауапкершілігі де. Сондықтан редакцияда істеген әрбір радиожурналист өзінің қай редакцияда істейтін біліп отырды және оның мақсаты, міндеті қандай екенін түсінді. Сондықтан біз уақытпен ешқашан санасқан жоқпыз.
1: Руслан апай, осындай жағдаймен сіздің отбасыңыз келісті ма? Көзқарас қандай болды?
2: Әрине келісті. Ол кезде мен үшін жаспыз ғой енді. Радионың жұмысы маған өте ұнайтын. Жылдамдық үшін. Әр хабардың шұғыл тез берілетіндігі. Қандай болмаса хабарды ең бірінші халық радиодан тыңдайтын. Сондықтан мен үшін ең бірінші менің жанұям емес. Маған ең алдымен өзімнің редакциямның жұмысы қымбат болатұғын, жауапты болатұғын. Енді мені бағыма, менің жолдасымда бір жайлы, кең, жаны жайсаң бір жайдарлы жан болып кездесті. Екі балам кішкентай болды, тағы да менің шешем болды. Сондықтан олар көмектесіп тұрды. Мен командировкада кетіп қалып жататұғынмын. Түннің бір уағында келемін. Олар біліп отырады. Бірі таңертең тәулік тынысы бағдарламасын жүргізетін болып, ертеңгі сағат 7-де радиода отырамыз ғой біз. Сағат 8-де бастаймыз. Менің жолдасым радионы қосқан, 3 каналды радио болатын. Сонда жоқпын мен. Сағат 8-де басқа хабар беріп жатады. Бұл сағат 9-ға дейін не істерін білмей, ар жүгіреді, бер жүгіреді. Содан радиоға звондайды. Радиода звондаса, бағана сағат 6-да кетіп еді, эфирге шықпады, не болды деп. Сосын айтыпты, сіз қай каналды тыңдап отырмын дейсіз, бір каналды басқан ғой. Ол каналда қандай хабарлар жүріп жатыр? Мынандай. Ой, аға, оғысы мына каналда отыр. Ол сағат 8-ден бері эфирде отыр деп. Сол бір есі шыққаны бар оғысы. Қайда кетті, таңғы 6-дан кеткен адам эфирге шықпады деп. Сондықтан ол да менің жұмысымның алға басуын, жұмысымның жақсы болуын қалайтын.
1: Кез келген адам бойындағы кемшіліктерден арылуға талпынуы тиіс. Осы тұрғыда сіздің өзіңізге деген көңіліңіз толмаған кездер болды ма?
2: Әр адам өзінің бойындағы кемшілікті біле бермейді. Әр адам өзін мінсізбін деп есептейді. Бірақ оның кемшілігі өзіне білінбейді, ал өзге жұртқа білініп тұрады. Егер ол кемшілігіңді біреу айтса, сен соны дұрыс қабылдасаң, ол кемшілікті міндетті түрде түзетуге болады. Ал енді жеке өзіме көңілім толмаған кездер болды ма дейсіне? Болған жоқ. Өзім көңілім толмаған кездер болған жоқ. Осы Қазақ радиосына келгенде, мен Қазақ радиосының табалдырығын 1967 жылы алғаш аттағанда оң аяғыммен аттаған болуым керек. Өйткені жақсы адамдардың ортасында, солардың жанында жұмыс істедім. Менің жанымда жұмыс істеген адамдардың барлығы кісілігі мол, адамгершілігі зор, кіші адамды қарындас, іні деп, үлкенді аға деп, апай деп құрметтеп тұратын адамдар менен жұмыс істедім. Сондықтан мен ылғи Қазақ радиосына мен сәрсенбі күні оң аяғым мен табалдырығын аттап кірген шығармын деп айтамын.
1: Сәрсенбінің сәтінде, иә. Руслан апай, сіз 35 жылға жуық уақыт бойы жаңалықтар бөлімінде қызмет атқарып келдіңіз. Ал осы журналистке тән эрудиция, тіл таба білу, білімге құмарлық, сабырлық, жинақылық секілді қабілеттерден бөлек, сондай-ақ оның психолог болу міндетті ме?
2: Әрине, психолог бола білу керек. Өйткені сен бір редакцияны басқарып отырғаннан кейін, сенің редакцияңда бір адам емес, екі адам емес, 10 шақты, 20 шақты адам жұмыс істегеннен кейін, сен олардың көңіл күйін, тыныс тіршілігін біліп отыруың керек. Біз әр түрлі адамдар жұмыс істеді, жастар жұмыс істеді. Сол кезде атын айтпай қояйын, менімен бірге жұмыс істеген қыздар мен жігіттер біледі. Бір журналистіміз, жас журналист, Қазақ радиосынан 6 рет жұмыстан шықты. Соны біз 6 рет жұмысқа қабылдап алуға мұрындық болдық. Өйткені оның жақсы журналист екеніне көзіміз жетті. Оның жақсы жүргізуші, жақсы адам екеніне көзіміз жетті. Бірақ бір ғана міні болды оның. Сол мін әрдайым оны қапасқа құлат тастап жүретін. Ол мінді менімен бірге жұмыс істеген қыздар мен жігіттер жақсы біледі. Сол айтатын, мына жігіт 6 рет жұмыстан шықты. Бұның кімі бар? Бір тіреп тұрған көкесі бар ма? Оның ішкімі жоқ. Ауылдан келген көп балалы бір әйелдің баласы ішкімі де жоқ. оны біздер редакция ылғи қамқорлыққа алып тұрамыз. Кемшілік екен деп оны мысалы сол кеткеннен енді екінші қайтара радиоға қайта алудың қажеті жоқ деп алмай қоюға болар еді. Бірақ біздер әлі жас шыбық, бұл енді өсіп келе жатыр. Осы кезде бұны етер жіберсек құздан кетеді сол құздың түбінде.
0: Қазақ радиосы мемлекеттің мінбері, бұл үлкен мектеп. Радионың құдіреттілігі, пәрменділігі мен шапшаңдығын алға тартып, Руслана Құдайбергенова тәуелсіздік алған кезімізді еске алады. Егемендігімізді ғасырлар бойаңсап күткен халық, егемендік туралы декларация қабылданған мезетте осы хабарды бірінші болып радио арқылы естиді екен.
2: Еліміз егемендік алып, тәуелсіз мемлекет болып жарияланғанда осы ақпарат бас редакциясында жұмыс істедік. Сонда 1991 жылдың 1990. Сонда егемендік туралы, тәуелсіздік туралы декларация жоғары кеңестің сессиясында қабылданды ғой. Сол қабылданған сәтте біз КАСТАК, АПН деген агенттіктер болды. Басқа да ақпарат көздер болды. Олардың хабарын күтпей, біз өзіміздің тілшілеріміз сол жоғары кеңестің сессиясына қатысып отырған. Сол жерден бірден декларация қабылдағанда тәуелсіздік туралы телефонмен бізге хабарлады ғой. Сол кезде біздер бірден хабар жазып, екі тілде сол жоғары кеңестің сессиясына қатысқан адамдар сол мәжіліс залынан шықпай жатып, ел білді. Ол қалай білді? Қазақ радиосы арқылы білді. Қазақ радиосы ең бірінші болып осындай ата-бабамыз ғасырлар бойы армандаған тәуелсіздіктің туы желбірегені туралы күллі алашқа, айдай әлемге жария етіп жібердік. Бұл радионың күштілігі, радионың пәрменділігі, радионың жылдамдығы, шапшаңдығы деп білем. Соқтан мен радионы өте жақсы көрдім, көремін де. Кейін тәуелсіздікке байланысты, мына тәуелсіз мемлекетіміздің өмірінде, тарихында болып жатқан барлық-барлық жағымды жаңалықтарды, оқиғаларды біз Қазақ радиосы ақпарат бас редакциясы бірінші болып елге, халыққа жеткізіп тұрдық. Әлі есімде жоғары кеңестің бір сессиясында қазақ тілі мемлекеттік тіл бола ма, жоқ болмай ма деп біз қатты қобалжыдық қой. Өйткені сол мәжіліске қатысқан адамдар екіге жарылды ғой. Қазақ тілі мемлекеттік тіл болсын дегілер, және оған қарсы шыққандар. Сол кезде Сәркен Шығайпұлы Оспанов дейтін ағамыз, біздің ұстазымыз сол сессияға қатысқан болатын. Сол кісі телефон шалып, қарғам, қазақ тілі мемлекеттік тіл болды. Құттықтаймын. Сол кезде біздер шұрқырасып, жылап, бір-бірімізді құшақтап, бірден өзіміздің редакцияның тілшісінің аузынан естіген хабарды жазып, ол кісі радиоға келген жоқ, біз эфирден беріп жібердік. Міне радио деген не? Құдіретті күш ол.
1: Ал журналистикаға басқа мамандықтан келіп, талай жетістіктерге жетіп, мансап құрған гуманитарлық мамандар, тіпті техниктердің мысалдары жетерлік. Басқа саладан журналистикаға келгендерге қалай қарайсыз?
2: Басқа саладан журналистикаға келгендер көп, бірақ жүзден біреуі осы мамандықты ұстай алады. Өйткені ол геолог болсын, ол географ болсын, ол биолог болсын. Кейде олар өздері радиода жұмыс істей алмаймын, менің әлім келмейді екен, менің әлеуетім жетпейді екен деп өздері сезіп, өздері жұмыстан кетіп жатқандар да болды. Бірақ басқа мамандықтың адамдары осы журналистиканы жанында сүйіп, өзінің талантты, дарынды екендігін көрсете білген адамдар министр дәрежесіне де жетті. Мысалы, Ғаділбек Шалахметовті айта аламын мен. Ол кісінің негізгі мамандығы геолог екен, ал ол кісі біздің қазақ теледи дарында комментаторлықтан бастаған жұмысын сүйте-сүйте мемлекеттік телерадио комитетінің төрағасы министр дәрежесіне көтерілді. Міне мұндай мысалдар баршылық. Бірақ басқа мамандықтың бәрі журналистиканы алып кете алмайды.
1: Бұл да адамға байланысты, иә?
2: Ол да адамның біліміне, жан-жақтылығына байланысты. Оның басында әдебиетке, мәдениетке, осы журналистикаға деген бүйрегінің бұрылып тұрғаны, жүрегіне осы мамандықтың жақын екендігі сезілген жағдайда ғана ол осы мамандықтың төріне шығады.
1: Руслан апай, жалпы журналист болуға үйретуге бола ма? Мәселен, ресейлік журналист Владимир Познердің пайымынша, адамды сурет салуға үйреткенмен суретші болуға үйрете алмайсың. Сол сияқты жазушы журналист болуға да.
2: Енді Владимир Познермен келіспеуге болмайды. Бұл кісі бүкіл дүние жүзіне аты танымал журналист, ақылды философ, жан-жақты адам ғой, келісуге болады. Сен журналист боласың деп оны былай жаз, былай жаз дегенмен, ол оны істей алмайтын болса, оның қолынан келмейтін болса, оның басын қаншама жарға соққанмен одан журналист шықпайды. Негіз білім керек, талпыныс керек, дарын керек ол үшін.
1: Елімізде бақ мамандарын даярлайтын оқу орындары аз емес. Алайда жұмыс берушілер үнемі білікті мамандардың жетіспеушілігі туралы айтып отырады. Сіздің ойыңызша, бұл неге байланысты, әрі неліктен журналистік білім беру мәселесі бүгінде талқыға түсуде?
2: Дұрыс айтасың, қазір барлық жерде журналистер даярлайтын факультеттер бар. Көпшілік жоғарғы оқу орындарында. Оны бітіреді олар, диплом алады, бірақ жұмыс істей алмайды. Өткені журналистика факультетіне түсу үшін соған бейім болу керек. Оны бала кезінен сүю керек. Журналист болам деп талпыну керек. Ол радио тыңдау керек, газет журнал оқу керек, теледидар көру керек. Сол жердегі журналистер қалай хабарды қалай жасайды, соны білуі керек. Ол арман болу керек. Арман болғанда ғана ол жүзеге асады. Ақыры диплом алу, екінің бірі журналист болып отыр, мен де түстім деп 4 жыл бойы босқа жүру, ол ешқандай нәтиже бермейді. Сондықтан адамның өзінің бойында журналистикаға деген қабілет болу керек. Сонда ғана ол жақсы журналист болады. А жақсы журналисті кез келген мекеме, кез келген редакция құшағын жая қарсы алатыны сөзсіз.
1: Жас журналистерге айтар кеңесіңіз қандай?
2: Жас журналистерге әсіресе өзім радиода өсіп, радиода өніп, радиода осы жасқа жетіп отырғандықтан мен радио журналистеріне ең бірінші әуе толқынында микрофон алдында адал сөйлеу керек деймін. Өйткені радио хабарын жүргізушінің сөзі бүкіл елге арналады. Сондықтан оның сөзінде ешқашан өтірік жалған болмау керек. Сосын олар жауапкершілікті сезіну керек. Өзіне берілген іске деген жауапкершілікті сезіне білу керек. Эфирдің этикасын сақтай білу керек. Тіл мәдениетіне ерекше мән беру керек. Ал Қазақ радиосы болғаннан кейін мемлекеттің мінбері бұл. Сондықтан біз үлкен тәрбие мектебіміз Қазақ радиосы. Қазақ радиосының сөзі арқылы мыңдаған радио тыңдаушылар өз тілін түзейді. Бұл үлкен мектеп. Сондықтан тіл мәдениетіне ерекше мән беру керек. Сосын интерактивтілік әдісті меңгеру керек. Білімін жетілдіру керек. Мысалы, қандай мамандықтың иесімен сұхбат құрып отырсаң да, сенің білімің одан жоғары болмаса да, ең құрғанда тең болу керек. Сондықтан жас журналистерге мен әрдайым өзіңе берілген жұмысты жақсы көру керек. Оның жауапкершілігін жете түсінуің керек.
1: Руслан апай, осы сұхбатымыздың соңына қарай лебізіңізді білдірсеңіз.
2: Қазақ радиосы тәуелсіз Қазақстанның әрбір жеңісті қадамын ұлықтаудың жаршысына айналды. Бірақ әлі атқаратын жұмыстары алда көп деп ойлаймын. Жаппай ақпарат дәуірінде бұрынғыдан да биік белестерге көтеріле берсін деймін. Әлемнің әуе толқынында қазақ үні естіліп, шалқып, шарықтай берсін.
0: Руслана Құдайбергенова, Ақпарат бас редакциясының қызметкерлері Үмітжан Балтаева, Анатолий Солдатенко, Қайрат Мұсақұлов, Қазыбек Әділхановпен бірге жұмыс істеп жүріп, Қазақстанның журналистика одағының лауреаты деген ұжымдық атаққа қол жеткізгені тарихқа аян. Руслан апай Қазақ радиосында осыншама жылдар қызмет атқарып келген үшін тағдырына дән риза. Хабарды дайындаған журналист Рита Сарсин, дыбысын үлестірген Советхан Қоңырбаев, эфирде келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.
3: Хабар үнтаспаға 2014 жылы жазылып алынған.
4: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
5: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.
6: Ғасырлардың көзі, асылдардың сөзі, Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, Гүлбағыш Бостан, Ерасыл Серікұлы. Бүгін 1 қазан радио күні. Біз Қазақ Шалқар радиосында және өзге де радиода қызмет істейтін әріптестерімізді кәсіби мерекелерімен құттықтаймыз. Бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақындардың Қазақ және Шалқар радиосына арнап жазған өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз. Тұманбай Молдағалиев, Қазақ радиосына жыр шашу. Өкініші жоқ өзі өткен істің, естіліп жаттаспаннан көп келістін, құстар әні арқылы, сен арқылы, Нұрғисаның бақытын қақ бөлістім, елім арнап сөз айттым ауға оқ, көкірегімнен кеткендей жаңбыр жауып, шәмшіге де ілесіп шырқап бақтым, құшағынан бақыттың бақыт тауып, тұрған шағы кеудемнен жырдың дағып, орта жолда асықпай жүрдім нағып, көктем өзі шақырып әсет керіп, әсем бақтың ішіне кірдім барып, жолдарымды тағдырым ашық етті, ғашықтардың жүзімде жасы кепті, ескендірде елітіп әндерімен, ақ көйлікті қыздарға ғашық етті, көңілімде қап қойған бірақ үйің, күй жан десең отыңа сыра күйім, сазгерлері арқылы қазағымның туыс болдым, мен саған радиом, саған мәлім біздегі өмір баян, әрбір келер таңдарым,

Дүйсенбек Қанатбаев. Сөйлейді Қазақстан биігінен. Атқанда рауандап таң шығылам, тербейді көңіл күйді шалқыған ән. Іздеймін қазағымның қоңыр даусын, әлемнің шексіз әуе толқынынан. Жетсе дол таушымен, баушымен, қаламын қуанышқа қауышыбен, сөйлейді ол менің бекем бүгінім боп, сөйлейді ол тәуелсіздік даусымен. Бағы үшін, мақсат үшін, тірек үшін, шырқайды байтақ дала, нұр өрісім, тұрғанда далам сөйлеп өз тілінде, арым үшін, аяқ басып, жүргенім үшін. Қашанда шегі түпсіз іргесі кең, әлемнен әр уақыт бір несібем, сөйлейді Қазақстан биігінен, сөйлейді әділеттің мінбесінен. Сондықтан төреші боп ғасырғанық, айтады ол, айтатынын жасырмай-ақ, ол ояу жерге түскен жарық шақта, жүректен өткізетін ақындай-ақ.

0: Юсіп алып кетсе жырағысың. Ол сенің буырқанған бұлағышың. Босатпа, баура мені құдіретін. Әлемге әйгі болсын қуанышым. Атқанда рауандап таң шығылам. Тербейді көңіл күйді шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе деп қазақтың ғажап әуе толқынынан.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

Сайлаубай Тойлыбаев. Шалқар радиосы 60-та. Эфирде Шалқар радиосы. Жағылған шырағындай шырақ нұрдың, Тәңірден тек жақсылық сұрап тұрмын. Эфирден сен сөйлесең таң сәріден, үніне шалқарымның құлақ түрдім. Жар салып өз жеріне таң сыйымен, өзіңді тыңдағанда жан сүйінген. Тербетіп әр жүректі саз дүнімен, шалқарым жарасып тұр ән күйімен. Шалқар деп бар қазағым құлақтанып, жүреді өзің жайлы сырақтарып.

Нұраны, Әнуар, Сауықпенен, Аманжанмен, Шалқардың шайқалмады шаңырағы. Сан сауал сұрақтармен санаттанып, жүрсіңдер қауым болып талаптанып. Шалқарым шабытына мініп алып, өрледі биегіне қанат қағып. Алдыңнан жарылқасын бақ талабың, сырыңды мен осылай ақтарамын. Қазақтың жүрегінен орын алған 60 жыл шалқарыма мақтанамын. Өмірдің бұла тартпас күйігімде жол берме жамандықпен күйінуге. Тәуелсіз еліміздің арқасында болады елің үшін егуге. Қазақтың шалқарысың, халық сүйген, тоқтамай сөйлей берші биігіңде.

Қау секілді сірі дүниең, атанамның дауысындай аяулысың, ей менің қазақ ұлттық радиом. Кейде артық түссіңді, кейде кемшін, сұлу әуен, сиқыр сөз ойлылыңсың. Менің дауысым сенімен елге жетті, сен менсізде сөйлейсің, сөйлігінсің. Сен ғарышта, аспанда, ауадасың, дауысыңа дүние дауаласын. Көк дүн дауысын құйылған күндіз түні, көрінбес адам ата хауанасың. Білем сенсіз таң атып күн шықпасын, үйірілсін үніңе ұршықпасын. Алматы Астанадан сөйлеп тұрған қазағымның дауысы тұншықпасын. Амандығын елімнің баяндасақ, ішпей жемей дауысыңа тоям ғажап. Радиодан әнұран құйылғанда ұйқың шайдай ашылсын, оян қазақ.

Жараспай Нұрқан, Сөйле Қазақ радиосы. Алматыдан, Астанадан, емін-еркін толқынданған осы, таңғалтыдан бастап алған Сөйле Қазақ радиосы. Жаңалықтар, жаңалықтар, қалт жібермей тыңда жұртым, сыр шертеді не бір хабар, аялауымен туған ұлтын. Жаңғырған үн, жылы лебіз, түрлен, көркөй, нұрлан, бір ізгілік сезінеміз. Тікелей әуе толқынынан. Күмбір-күмбір әуен сазы, айдын шалқар осы, әсем толқын қысы жазы, шіркін Қазақ радиосы. Менің өлең әуендерім, айтылып жүр ептеп, радио ең әуелім,

Алтын қорын әуелетпек. Біздің қазақ бірден ұғар. Сырлас, мұңдас, адал досын. Ойландырар, толғандырар. Сөйле, Қазақ радиосы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Өтеген Оралбайұлы. Сөйле қазақ радиосы. Тыңдасын қазақ даласы. Тыңдасын қазақ баласы. Туыңды көтер, туған тіл, көзімнің ақ пен қарасы. Сөйле қазақ радиосы. Дұшпанның болды табасы, жаудыңда болды жаласы. Туыңды көтер, туған тіл, санамның даңғыл сарасы. Сөйле қазақ радиосы. 100 жылдың жарқыны жаңасы, тарихтың тозбас тағасы. Саңқылда қазақ жерінде ұлтымның ұлы бабасы. Сөйле қазақ радиосы. Халқымның қадір санасы, күйімнің шалқар сағасы. Аспанын керне қазақтың, басылсын жаттың шамасы. Сөйле қазақ радиосы. Кімдердің сенде таласы, соларда елдің табасы. Ғасырмен құрдас ата үн, заманға мынау тарашы. Сөйле қазақ радиосы. Әрден жеткен аңызым, санамда менің сан ізің. Жүзге де жеткен шаршамай, жұртына қымбат абызым. Сөйле қазақ радиосы. Сағынған кезде сырласым, танылған кезде мұңдасым. Қолтықтан демер қуатым, қуанған елің жырласын. Аспанның мынау астында айшықты дауысың тынбасын. Ай менен күнді көәтіп, алашың мәңгі тыңдасын.

Серік Әкрамұлы, радионың үнімен қанаттандым. Әл есімде еркелікті күйіп тартып, үй ішінде құмар ем билікке артық. Бір күн әкем әкелген шопан тойдан кішкентай транзистор сыйлық қалып, ойынның сыртта қалып әлегенді, еліктірген радионың әуені еді, менің сәби жанымды баурап алған киіз үйдің ішіндегі әлем еді. Табылып енді жаңа ермегімде, кеудемді мақтаныштан жел керуде, бірте-бірте кіршіксіз бала көңіл айналды толқын менен тербелуге. Радиоға кішкентай құлақ түріп, дәл табушем шалқарды бұрап тұрып, радионың үнімен қанаттандым, алдыма асыл арман мұрат қылып. Сен рухсың, үніңмен төрлеп тұрған, кептірмес кенеземді шөлдеп тұрған, әлі күн жүрегімде қазақ болып, қазақтың радиосы сөйлеп тұрған.

Әлібек Шегебай, ұлтымның үн жариясы. Қайырлы таң деп басталып әр күні. Қозғай тұғын бергі менен арғына. Сенде жатыр жылдар болып жаңғырып, қазағымның қуаныш пен бар мұңы. Бала күннен жанымызды емдейтін, үйімізде радио сөнбейтін. Алматыдан сөйлеп тұрмыз дейтінде Әнуарбек Байжанбаев сөйлейтін. Талай-талай көзден өтіп қауіпті, жүз жылдықтың жүзіміне ауыпты, бұл күндері танымайтын

қазақ жоқ. Бұлбұл үнді Жақанова сауықты. Шетелдегі қазақтармен араны жалғады да жазды емдеп жараны. Кейін келе шаңырағын кеңейтіп, шалқар үні шар тарапқа тарады. Жан болама тіршілікте мұңы жоқ. Жылдар қалды ақындардың жыры боп. Талайлардың тағдырларын сақтаған алтын қордың ақтаратын сыры көп. Қайғылылау әңгімеге қамығып, отты жырмен жанымызды жаныдық. Таңдайынан алтын дауыс тараған талайларды сен арқылы таныдық. Бірер сәтке қайғы мұңда бөтен боп, қуаныштың құшағында кетем көп. Кей кездері мақтанамын марқайып, менің дағы ізім қалған мекен деп. Көңіліңді ән жырмен ашасың, сағынышты сазда өнмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын қазағымның радиосы жасасын. Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін. Ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, ғасыр тойың құтты болсын, киелім.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақындардың Қазақ Шалқар радиосына арналған өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Ақын Еркін Бітанов «Хан Тәңірі қайдасың» дейтін дастанының 7-ші тарауында «Алматыда ауа райы тамаша» деген атпен ағиық ақын Мұқағали Мақатаевтың дикторлық өнер жайында баяндайды. Соның ішінде мынадай жолдар бар. Түн бір көніп көрпесін қала жатыр, дабырламай дамылдап дала жатыр. Жас жігіт ұйқыдағы тіршілікті оятуға асығып бара жатыр. Нұр құшқанда алатау шоқылары микрофон алдында отырады. Тыңдаңыздар, қалалық далалықтар эфирде соңғы хабар оқылады. Соңғы хабар тарайды таңдатыра, қызыл құмды жел бұрап шаңдатуда, Қостанай Ақтөбеде жауын шашын, ауа райы тамаша Алматыда. Бұл әрине ұзақ дастан, осы жыр жолдарынан тек қана Мұқағали Мақатаевқа емес, Қазақ Шалқар радиосына қызмет еткен барлық дикторлардың, редакторлар мен режиссер журналистердің, операторлардың өмірбаянын бағамдауға болады. Бұл ақынның ұлттың үні Қазақ радиосына деген құрметі деп білеміз. Бүгінгі Темірқазық поэзиялық сазы сағатында ақын Тұманбай Молдағалиевтің, Дүйсенбек Қанатбаевтың, Жарасбай Нұрханның, Жүрсін Ерманның, Сайлаубай Тойлыбаевтың, Қалиев Серік Әкірамұлының, Өтеген Оралбайұлының, Әлібек Шегебайдың Қазақ және Шалқар радиосына арнаған өлеңдерін назарларыңызға ұсындық. Бағдарлама соңында осыдан 5 жыл бұрын Қазақ радиосының 100 жылдығына арналған өлеңімді оқып берейін. Қазақтың даласынан, сүйіншілеп баласынан, таратқан тұңғыш хабар Орынбор қаласынан Қазақтың радиосы. Мектебі даналықтың, ізі бар сан алыптың, Қазақтың радиосы жаршысы жаңалықтың. Таймаған жарқын жолдан, өзгеше салтың болған, сан ұрпақ сусындайды сендегі алтын қордан Қазақтың радиосы. Әуеде қалықтаған, ән жырың шарықтаған, сан алуан хабарыңды тыңдап ел жалықпаған Қазақтың радиосы. Жетелеп көшің долға, өрлей бер асуларға, жалғассын асқағының ғасырдан ғасырларға Қазақтың радиосы.

0: Бүгінгі бағдарламаны дайындаған Гүлбақыш Бостан, Ерасыл Серікұлы, Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақсер Қазыбек қызы, бар қазағым бір қазақ, радио күні құтты болсын.
1: Әр хабары ән күйі жан шуағы. Эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім, шамшырағы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.